0: Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: To máme dnes pekný deň. Prvý astronomický letný deň v roku 2026. Áno, privítajme letný slnovrat a užime si najdlhší deň v roku. Dnešný deň potrvá 16 hodín a 22 minút. Jednu hodinu z tohto času si pre seba vyhradila naša hitparáda. Teším sa, že sme opäť po týždni spolu. Je tu pravidelná hudobná hodinka, ktorú zostavujeme všetci spoločne. Aj dnes ju na základe vašich preferencií poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A tak môžem jednému z vás poslať pekný hudobný darček. Album Miroslava Žbirku Doktor Sen získava pán Stanislav Petrič z Bardejova. Aj dnes sa teším na vaše hlasy, ktoré mi pošlete na adresu hitparada@rozhlas.sk. A teším sa aj na hudbu, ktorú si dnes budeme hrať. Tak čo tu máme? Svoje pesničky nám zaspievajú Lionel Richie, Zuzana Navarová, Petr Novák, Laco Lučenič, Suzy Quattro, Andrea Bocelli, Elán, alebo aj Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj anglická skupina Racy, ktorá v roku 1979 ohúrila hudobný svet pesničkou Some Girls. Pripomenula mi to pani Marcela Chamková z Brezna. Ďakujem. 10 Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Racy Some Girls. Na túto pesničku z roku 1979 ma upozornila pani Marcela z Brezna a urobila dobre. Bol to hit a dokonca až taký hit, že v roku 1982 ju na svoj album Here Comes the Night prespieval aj Barry Manilow. Dnešná hitparáda sa nám rozbehla veľmi dobre. A ak budem parafrázovať scénku z jednej českej komédie, nezastavujeme, máme spoždení, ak ste si nás naladili len teraz, naskočte si 9 vidiek, nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Vidiek nie je to ľahké. Na albume skupiny Vidiek nazvanom 3-4 z roku 1997 nájdeme aj ďalší veľký hit, pieseň Keď je 7 ráno, zapnem rádio, ale rozhodol som sa pre skladbu Nie je to ľahké. A zatiaľ ju v našom rebríčku držíte.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Od roku 1968 pôsobí v hudobnom svete Lionel Richie. Narodil sa 20. júna 1949 a to znamená, že včera mal 77 rokov. Možno si ho pamätáte ako člena skupiny Commodores, ale dostatočne známy je aj ako skladateľ a solista. V polovici 80. rokov sa autorsky podielal na vzniku charitatívneho hitu We Are The World. Spolupracoval na ňom aj s Michaelom Jacksonom. So skupinou Commodores nahral také hity ako Brick House alebo Easy. A aj ako solista nahral veľa skvelej hudby. Možno poznáte jeho hity Truly, All Night Long, Hello, Stuck on You, Dancing on a Ceiling alebo Ballerina Girl. My si pri príležitosti jeho narodenín zahráme jeden z najkrajších slaďákov v histórii populárnej hudby. Volá sa Say You, Say Me. Tu je náš narodeninový oslávenec, čerstvo 77-ročný Lionel Richie.

0: Say You, Say Me. To bol hit. Lionel Richie s ním pred 40 rokmi prenikol na každú diskotéku. A všetci, ktorí sa chceli s niekým zoznámiť, mu za to boli vďační. Lionel Richie mal včera 77 rokov. Vo vašich mailoch sa pomerne pravidelne vyskytuje meno Petr Novák. Nedávno sme si ho hrali spoločne s Vierou Vajsarovou v rubrike To je váš rytmus. Povedal som si, že je čas vrátiť ho do rebríčka. Na osmičke vstupuje do hry Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Keď v roku 1980 vyšiel album Co je to láska, bol to pre Petra Nováka ďalší vrchol jeho kariéry. Pôvodne sa na ňom skladba Holka s bílou halenou nenachádzala, ale neskôr na reedície už zaraďovaná bola. Som rád, že ju máme v našej hitparáde. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. Na sedmičke sa už tretí týždeň drží Beáta Dubasová so svojou novinkou Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa spievala na 7. mieste Beáta Dubasová. Beáta Dubasová to na našej hudobnej scéne dotiahla vysoko. Hoci je nízka, má len 158 cm. Len o niečo vyšší bol od nej Diego Maradona, ten mal 165. A Lionel Messi pri nej so svojimi 168 cm je dlháň. Vráťme sa od futbalu k hudbe. Z vašich hudobných typov dnes vyberiem ten, ktorý mi prišiel až z planéu Mariánskych lázní. Srdečne pozdravujem pani Veroniku Horčicovú a predpokladám, že keď je dobrá viditeľnosť, môžete z rozhľadne Bohušův vrch ďalekohľadom dovidieť až sem k nám do rozhlasu. Tak to niekedy vyskúšajte a tu je váš hudobný dezert k nedeľnej kávičke. YouTube Sweetest Thing.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

U2 Sweetest Thing, najsladšia vec na svete, je nedeľný krémeš ku káve. Za tento príjemný hudobný tip ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych Lázní. A pripomínam našu adresu, na ktorej sa každý týždeň na vaše hudobné nápady teším. hitparada@rozhlas.sk. Je čas presunúť do výročnej hitparády Suzy Quattro. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s pesničkou The Race Is On. 6. miesto.

0: Suzy Quattro a jej najväčší úspech v roku 2026. Do našej výročnej hitparády postúpila so skladbou The Race Is On z albumu If You Knew Suzy. Ten vyšiel v roku 1978. Ale keďže Suzy Quattro je stále aktívna, rád pripomínam, že v marci 2026 vydala svoj zatiaľ ostatný album Freedom. Ešte som si ho nevypočul, ale určite to urobím. Vraj je na tom albume aj duet s Alicom Cooperom. A to ma teda zaujíma. Mám kôpor rád. Taký dobrý zemiakový prívarok s vajíčkom alebo s troškou meska na šťavičke s čerstvým chlebíkom. To, o čom tu rozprávam.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné. Máme tu letný slnovrat a ešte aj Deň otcov. V takýto výnimočný deň si hráme hudbu, ktorú sme si tento týždeň spoločne vybrali. Aj za seba môžem pokojne vyhlásiť, že ako otec som spokojný. Príjemné chvíle s peknou hudbou vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Keď sa tak pozerám pred seba, tak aj bez toho, aby som bol jasnovidec, viem, že si zahráme slávnu skladbu Besame Mucho. Zaspieva nám ju Andrea Bocelli. V textárskej hudobnej encyklopédii si pripomenieme jeden z mnohých skvelých textov z pera Zuzany Navarovej a do výročnej hitparády presunieme Abu. Hudba je ideálny spôsob, ako si vyčistiť hlavu, alebo keď už musíte stále na niečo myslieť, tak pri hudbe máte možnosť myslieť na niečo pekné. Teraz dostane priestor skladba z albumu Zastávky na znamenie. V roku 1987 ho vydal Laco Lučenič. Aj v tom čase bol Laco Lučenič nadčasový. Ako vždy, tu je jeho byt plný snov. Laco Lučenič.
1: Piate miesto.

0: Byt plný snov, tak sa volá nahrávka, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. V roku 1987 si svoje hudobné sny vo svojom byte takto plnil Laco Lučenič. S hudbou mu pomohol Ivan Minárik a text dodal Martin Sarvaš. Skladba pochádza z albumu Zastávky na znamenie. Laco je frajer a aj takto ho na diaľku pozdravujem.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V roku 1959, 18. júna, sa v Hradci Králové narodila Zuzana Navarová. Tento týždeň by teda mala 67 rokov. K nej sa žiadne omáčky typu skvelá, jedinečná, nezabudnutelná, jednoducho nehodia. Zuzana Navarová bola speváčka, skladateľka a textárka, ktorá žila hudbou. Žiaľ, v roku 2004 vo veku 45 rokov zomrela. Ešte 3 týždne pred smrťou spievala Neste mne, neste ptáci do nebes. Zuzana Navarová vyštudovala češtinu a španielčinu a ešte počas štúdií sa zoznámila so Zdeňkom Vřešťálom a Vítom Sázavským a vtedy vznikla skupina Neres. V roku 1992 vydala sólový album Karibe a od roku 1994 spolupracovala s Ivánom Gutierrezom. To už hovorím o skupine Koa, v ktorej sa po odchode Gutierreza udomácnil Mário Bihári. Viac rozprávať nebudem. Zuzanu Navarovú si dnes pripomenieme v hudbe Rádia Regina jej piesňou Orlice. Zuzana Navarová by mala tento týždeň 67 rokov. Hudbu k nasledujúcej piesni zložila a text napísala Zuzana Navarová. Orlice zas šumí nad splavem.

0: Zuzana Navarová napísala tento text zrejme na brehu rieky Orlice. Rieka Orlice vzniká sútokom dvoch menších Orlíc, Divokej a Tichej. Má asi 100 kilometrov a v Hradci Králové sa vlieva do Labe. V Hradci Králové sa pred 67 rokmi Zuzana Navarová narodila. Chápem, že mala k tejto rieke taký silný vzťah. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 67. výročie narodenia tejto jedinečnej speváčky, hudobníčky a textárky. A teraz ďalší hudobný klenot. Presne pred 20 rokmi nahral slávnu skladbu Besame Mucho v novej verzii Andrea Bocelli. Teraz si ju spoločne vypočujeme. Besame Mucho.
1: Štvrté miesto.

0: Slávna pieseň Besame Mucho vo verzii Andrea Bocelli 2006. Veľmi dobre sa to počúvalo. A aj naša pesnička na treťom mieste z kategórie Piesne pre pamätníkov vás oslovila. Áno, takéto pesničky vznikali niekedy na prelome 60. a 70. rokov. Vtedy sme ešte nad dôchodkovou prognózou nerozmýšľali a hop, všetko je inak. Naše tretie miesto Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. To boli časy, keď sme ešte mali vlasy. Je čas presunúť do výročnej hitparády druhú dnešnú pesničku. Po Suzy Quattro si postup zaslúži aj skupina ABBA. Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Vidiek. Nie je to ľahké. 8. Petr Novák. Holka s bílou halenou. 7. Beata Dubasová. Si pre mňa. 6. Postup do výročnej hitparády Suzy Quattro. The Race Is On. 5. Laco Lučenič. Byt plný snov. 4. Andrea Bocelli. Bez Same Mucho. A na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády ABBA Angel Eyes. Postupujúcim už svoje hlasy posielať nemusíte, ale všetkým ostatným môžete. Naša dnešná jednotka má názov Naša sila. Elán.
1: Prvé miesto.

0: Naša sila je naša istota. Keď sme silní, dokážeme pomôcť aj slabším, a to je dôležité. Na jednotke máme od minulého týždňa skupinu Elán. Počúvali ste našu spoločnú hitparádu s poradovým číslom 25 v roku 2026. Za spoločnosť vám ďakujú jej tvorcovia Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tvorcovia, pekný výraz, sme tvorcovia. Tvoríme niečo pekné, niečo, čo zlepšuje náš spoločný život. Aj dobrá nálada je v živote dôležitá. A teším sa, že vy ste spolutvorcami našej hodinovky. Tak o týždeň môžeme opäť niečo pekné spolu vytvoriť. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A ďakujem aj pánovi Robertovi Majchrákovi za jeho hudobný tip, ktorý uzatvorí naše dnešné stretnutie. Tu je Michal Prokop so skupinou Framus 5. To bejvávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Peknú nedeľu ešte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ak ste už dlhšie nepočuli spievať Karla Zicha, duo Bakara či Berca Baloga, tak to teraz napravíme. Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút vám želá Vlado Franz.
2: Kdybych byl malířem,

0: Kdybych byl malířem, pieseň, s ktorou sa Karel Zich v roku 1976 predviedol na Bratislavskej líre. Zložil mu ju Petr Habka s textárom Zdenkom Rytířom. Karla volali aj českým Elvisom, pretože rád spieval aj rock'n'rolly typu Elvis Presley, ale aj romantické piesne, ktorými takisto ako Elvis aj on chytal za srdce najmä ženské publikum. Mal charakteristický nezameniteľný hlas so zvláštnym tremolom, takže bol v éteri hneď identifikovateľný. Žiaľ, odišiel z tohto sveta nečakane a veľmi skoro. V roku 2004, mesiac po svojich 55. narodeninách. Karel Zich nám teraz zaspieva ešte jednu, tak povediac, ekologickú pieseň z roku 1973. Ptám se vás, lidé.
1: Dneska ráno u mých dveří lidé drazí, seděl

0: To boli dve španielske krásky Maite Meteos a Mária Mendolia, vystupujúce pod spoločným menom Duo Bacara. V 70. a ešte aj v 80. rokoch minulého storočia kráľovalo toto duo tanečným diskotékam. A ich angličtina, v ktorej väčšinu svojich piesní spievali a ktorej výslovnosť okrášlili charakteristickým španielským maznavým šušľaním, priťahovala a vzrušovala najmä mužov. Nehovoriac už o ich vizáži. A tak i keď bez obrazu nechajte sa uniesť ešte dvomi ich pesničkami. The Devil Send You to Laredo, Diabol ťa poslal do Laredo, a piesňou s otáznikom v názve Parlez-vous français? Hovoríte po francúzsky?
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the bar.

No a aby ste rozumeli poslednému dnešnému spevákovi, nemusíte ovládať francúzštinu. Hoci mierna znalosť taliančiny a angličtiny vám neuškodí. Pre istotu, buona sera, je dobrý večer a kiss me tonight, dnes ma poboskaj. Ostatné už Berco Balog.

0: najbližší svet.
1: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Tisícky ľudí v Prahe prochodovali na podporu verejnoprávnych médií. Dnes postupne prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, 27 až 34 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
3: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
2: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
4: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
2: Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenia v energetickom komplexe Ras Laffan, ktorý je domovom hlavného katarského terminálu na export zemného plynu. Počas nedávnej vojny na ňo útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Tisícky ľudí sa včera zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií, organizovanom spolkom Milión chvílek pro demokracii. Ministra kultúry Jota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a rozhlas asi o 350 miliónov. Premiér Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Zamestnanci a externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu v reakcii na schválené zmeny ohlásili na dnes výstražný štrajk. Týka sa všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských. Krajne pravicový kandidát Abelardo de la Espriera tesne zvíťazil v rozhodujúcom nedeľnom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii so ziskom 49,7% hlasov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters takmer úplné výsledky hlasovania. 47-ročný podnikateľ porazil 63-ročného ľavicového kandidáta Ivana Fepedu, ktorý dostal 48,7% hlasov a za svojim súperom zaostal približne o 248,000 hlasov. Fepeda však vyhlásil, že si počká na konečnú kontrolu počiatočného sčítania prezidentských hlasov. Jeho kampaň pritom spochybnila výsledky z približne 33,000 volebných urien. Víťaz by sa mal ujať funkcie 7. augusta a vo funkcii vystrieda Gustava Petra, ktorý sa stal prvým ľavicovým prezidentom Kolumbie. O ďalší prezidentský mandát sa už podľa ústavy uchádzať nesmel.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: V G skupine Egypt vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte zvíťazil nad Novým Zélandom 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Belgicko remizovalo s Iránom 0-0, Španielsko zdolalo Saudskú Arábiu 4-0 a Uruguay remizoval s Kapverdami 2-2. Dnes spočiatku jasná až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky a tie aj intenzívne. Lokálne dusno a teplo 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a hore hroní 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 5 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty na západné Slovensko. Pripomíname, že na ceste za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. Radar ste videli v Bratislave Petržalke na Kopčiarskej smerom na Rusovskú cestu, kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Ves Angern premáva a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom premáva. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Začal sa 26. pracovný týždeň v roku 2026. Máme pondelok, 22. jún. V kalendári je dnes meno Paulína, meno s latinským pôvodom. No a význam mena je malá, skromná. Takže Paulinkam, Paulam, Palkam k meninovému sviatku všetko dobré. Veľmi teplo, lokálne dusno, ojedinele prehánky, aj oblaky sa ukážu dnes na západnom Slovensku. 29 až 34 stupňov Celzia. Tak takýto horúci pondelok je pred nami. No a je pred nami aj pondelkový rádio Budík. Je tu pre vás Peter Rusňák a Dalibor Uhlar.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

0: mesiac a Whitney Houston v pondelkovom rádiu budíku 5 hodín 13 minút je presný čas. Toto sú aktuálne teploty, ako je teraz u nás na západnom Slovensku, v Hurbanove 19, o stupeň teplejšie v Nitre. V Prievidzi zatiaľ 18, rovnako je aj v Trenčíne, Piešťany hlásia 19, 18 Senica, 17 Kuchyňa, v Gabčíkove je takmer 21 stupňov a 21 stupňov Celzia je teraz v Bratislave. Dnes na západnom Slovensku jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň veľmi teplo a lokálne dusno, 29 až 34 stupňov a vietor prevažne severný do 20 km za hodinu.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Počúvate pondelkový rádio Budík. Želáme dobré ráno na západné Slovensko z rádia Regina. 5:22 je presný čas. Teraz sa trochu ochladíme, totiž mieša a zároveň chladí zmrzlinovú zmes, aby vznikla jemná a krémová konzistencia bez ľadových kryštálikov. Tak teda, viete, kde sa vzali zmrzlinovače?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Dať si v lete zmrzlinu je dnes také bežné, no kedysi dávno ju jedla iba smotánka, teda šľachta a panovníci. Na zmrzline si veľmi rád pochutnával aj kráľ Slnko, Ľudovít 14. Kto vie, akú zmrzku mal rád, či vanilkovú alebo čokoládovú. Kedysi bol ľad luxusný tovar a tak sa obyčajný ľud k zmrzline dostal až neskôr. Predstavte si, prvý ručný výrobník zmrzliny bol vynájdený v roku 1846. V roku 1851 si dodávateľ mlieka z Baltimoru, istý Jacob Fussell, všimol, že v určitých ročných obdobiach sa smotana predáva.

Vám menej. Ako správny podnikateľ dostal výborný nápad vyrábať z nej zmrzlinu. Tú potom dodával aj ostatným mliekarom. V roku 1870 bola v Londýne založená prvá továreň na zmrzlinu. Vybudovali ju talianskí prisťahovalci, ktorí v tej dobe prišli do mesta. Neskôr v 19. storočí prišiel hotový zmrzlinový boom. Začali sa otvárať zmrzlinové kaviarne a pre ľudí sa zmrzlina stala bežnou záležitosťou. Vo Veľkej Británii spopularizoval zmrzlinu v roku 1922 výrobca párkov Thomas Well. Mal starosti, ako zamestnať svojich ľudí v letných mesiacoch, keď sa predávalo málo párkov. Nebal sa skúsiť nový druh podnikania a rozhodol sa pre výrobu balenej zmrzliny. Well začal svoj tovar predávať na ulici z trojkolesových vozíkov s nápisom niečo v preklade ako zastav ma a kúp si jednu. A stal sa nesmierne úspešným, píše sa v článku na stránke FEM.sk. A ešte jedna zaujímavosť. Pri zdolávaní priemerného kopčeka zmrzliny potrebujeme asi 50 líznutí. Tak počítajte, keď budete mať kopček zmrzliny v ruke.

0: Počúvate pondelkový rádio Budík 22. júna. Pozdravujeme Pauliny, Pauli, Pavli. Tieto mená sú dnes v kalendári, tak všetko najlepšie. Aký bude pondelok teplý, o tom viac v počasí so Slovenským hydrometeorologickým ústavom za okamih.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. 5 hodín 33 minút, máme tu radar, ktorý operuje v Komárne na Bratislavskej ceste za Bažantiou smerom na Zlatnú na Ostrove. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate pondelkový rádio Budík, 5.36 je presný čas. Teraz budeme počúvať meteorológa Pavla Zaujca. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ránko, prajem.
0: Tak, začneme tým aktuálnym počasím a teplotami. Ako to vyzerá na západnom Slovensku?
1: Aktuálne na území západného Slovenska máme jasné až polojasné ráno, zrážky sa nevyskytujú a je veľmi teplo už aj teraz. Aktuálne v Senici teplota má 18 stupňov. V kuchyni pri Malackách tiež 18 stupňov. Bratislavské letisko má 23 stupňov aj na Kolíbe. Malý Javorník má 20 stupňov. Kráľova pri Senci 18. Bielý kostol pri Trnave 20. V Piešťanom máme 19. Mijava hlási 18. V Trenčine máme tiež 18 stupňov. A 18 stupňov aj v Prievidzi. Kamenová má 19 stupňov. Nitra 20. Žikava 21. A v Leviciach máme 20 stupňov. Mužli 19. V Hurbanove 19. A v Žiaci necelých 20 stupňov.
0: Tak, máme sa pripraviť opäť na ďalší horúci deň?
1: Áno, dá sa povedať, že áno, pretože maximálna denná teplota dnes vystupí na západnom Slovensku zväčša na 30 až 34 stupňov. Malo by prevládať malooblačné a slnečné počasie, len pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa hlavne v popoludnejších hodinách nedajú ojedinele vylúčiť prehánky, prípadne búrky. K tomu bude aj vďaka vlhkosti lokálne dusno. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne mierny severný vietor.
0: V noci a zajtra bude ako?
1: Situácia sa výraznejšie meniť nebude, to znamená, že nás čaká malooblačné, jasné až polooblačné počasie. Zajtra popoludní už pravdepodobnosť prehánok, prípadne búrok je prakticky minimálna a teplotne stále zostaneme na tej úrovni ako dnes, to znamená, že do rána poklesne teplota zväčša na 20 až 16 stupňov a to denné maximum teploty aj zajtrajší deň by malo byť zväčša od 30 do 34 stupňov.
0: Hovoril meteorológ Pavol Zaujec, ďakujeme, o hodinu do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

naladené máte Rádio Regina Západ, želáme pekné ráno na západné Slovensko. 5 hodín 42 minút je presný čas a teraz otázky. Máte radi animované filmy? Aký bol váš najobľúbenejší film v detstve? Sme zvedaví na vaše názory, ktoré nám môžete napísať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a animované filmy a rozprávky sú témou v rádiu.

0: Pekné ráno s Rádiom Regina, 5 hodín 49 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Animované filmy sú obľúbené medzi deťmi, ale aj dospelými. Prostredníctvom kresieb, bábok alebo počítačovej animácie dokážu rozprávať príbehy plné fantázie, humoru, dobrodružstva, ale aj vážnych tém. Ktorý animovaný film máte najradšej? Zaujíma nás a pýtala sa aj Mária Babinská.
2: Páčia sa vám animované filmy?
3: Celkom sa páčia. Aj doteraz ešte pozeráme.
2: Na čo si tak spomínate z detstva?
3: Hlavne ten Star Wars, Shrek ešte bol.
2: Vy máte rada animované filmy?
4: Ja mám veľmi rada tie animované filmy. Každé ráno, keď som bola ešte malička, pozerala som Tom a Jerry. A pred školou som často ich pozerala a nechcela som ísť do školy, pretože neskončila ešte tá séria. Chcela som to skončiť. To bola taká časť môjho detstva. Veľmi príjemná.
2: Aký máte vzťah vy k animovaným filmom?
5: Teraz už až tak nie, keď som bola malička, tak som ich veľmi rada pozerala. A niekedy si akože pustím asi, že iba Disney, nejaké novinky, ale teraz sú podľa mňa viac také, že realistické, než boli predtým a viac je kvalitné. Ale tie, čo som pozerala v detstve, tak tie sú navždy v mojom srdci.
2: Ja osobne mám niekedy pocit, ako keby som pozerala úplne klasický film s hercami. Tie pohyby, čo robia figurky, sú neskutočné.
5: Súhlasím, lebo jak sa robia tie animované filmy teraz, tak oni naozaj, že veľmi pracujú nad každým jedným detailom, lebo som pozerala napríklad jeden taký film. Postavička mala kučeravé vlasy a na to, aby sa tie vlasy hýbali pri tom, ako sa ona hýbe, tak musí pracovať fakt, že strašne veľa. Čiže podľa mňa to, čo máme my teraz, tak to im veľmi pomohlo.
0: Ktorý animovaný film máte najradšej, pýtame sa dnes v Rádio Budiku a tešíme sa na vaše názory, ktoré nám môžete písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na facebooku Rádia Regina Západ.
6: Dobrý deň, to je Rastia z kapely Noc za deň. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: rádia Regina Západ.
1: Kedysi pltená Dunajci prevážali drevo a tovar, dnes vozia návštevníkov jednou z najkrajších scenérií Pienin. Ak hľadáte tip na letné dobrodružstvo, jedno pre vás máme. Naším hosťom bude pltník Igor Eliáš, pre ktorého je toto remeslo rodinným dedičstvom. Porozprávame sa o rieke, jeho práci, o tom, prečo musí dokonale poznať vodu, počasie aj ľudí na plti. Dnes po 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán ukončili v noci prvé kolo rokovaní. Dohodli sa na pláne ďalších krokov. Bratislavu včera zasiahol tzv. Downburst. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Kataríne Štepánová. Irán a USA sa počas víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to skoro ráno Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Irán a Spojené štáty sa dohodli na komunikačnej linke na zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv a zriaďujú tiež bunku na riešenie konfliktov s cieľom ukončiť zrážky v Libanone. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi povedal, že dosiahli významný pokrok. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že dnes bude mimoriadne rokovať vláda a potom sa stretne s poslancami strany TISA, disponujúcej v parlamente ústavnou väčšinou. Ministerský predseda chce v parlamente hovoriť o odstránení bábok predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, ktorí doteraz zotrvávajú vo vysokých štátnych funkciách. Okrem prezidenta Tamáša Šújoka ide aj o ústavného sudcu, generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu. A hovoriť chce aj o zriadení úradu na odkúpenie majetku, ktorý by mal vyšetriť prevody majetku za Orbánovho kabinetu a potenciálne tento majetok získať späť. Mimoparlamentní demokrati minulý týždeň upozornili, že Slovenská agentúra životného prostredia uzavrela podozrivé dohody s ľuďmi blízkymi koalícii. Medzi nimi aj manželka štátneho tajomníka Jána Krišandu, nominantka SNS. Predseda národniarov Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 reagoval, že sa bude pýtať na všetkých, ktorí dohody uzavreli.
2: A toto sú aj jedné z vecí, ktoré máme v kuchyni, niektoré veci vzťahové problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie. Ak niekto niečo vie, tak existuje u nás mail, môžu napísať tlačové@sns a ja sa s každým v rámci strany tvrdo vysporiadam.
1: Reaguje predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Do budúcna by to malo byť nastavené tak, že príde zlúčenie štátnych aktív do holdingov, kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10%, a tým zabránite aj rodinkárstvu a všetkými týmito vykrikovaniami o príživníkoch a tak ďalej.
1: Bratislavu zasiahla večer veľmi nebezpečná situácia. Ako informuje web imeteo.sk, búrky priniesli tzv. Downburst. Je to meteorologický jav, pri ktorom sa intenzívne a prudko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody, lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené cesty. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Cyklistické preteky okolo Švajčiarska ovládol Tadej Pogačar. Slovenský jazdec uspel aj v záverečnej etape a po prvý raz v kariére triumfoval na tomto podujatí. V ženskej kategórii obsadila 19-ročná Viktória Chladoňová celkové 32. miesto. Na etapových pretekoch okolo Belgicka finišoval Lukáš Kubiš na konečnej 7. priečke. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Sme s vami aj na cestách. Cestári majú pracovisko na ceste za Novákmi smerom do Horných Vesteníc, opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. Vo Veľkom Bieli na Obchodnej budujú optickú sieť, blokovaný je jeden pruh. No a radar ste videli v Komárne, merajú na bratislavskej ceste za Bažantiou smerom na Zlatnú na Ostrove. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Počúvate, pondelkový Rádio Budík je 22. júna. V roku 1932, v tento deň, teda 22. júna, Michal Bacurík objavil Harmaneckú jaskyňu. Sprístupnili ju verejnosti v roku 1950. A ešte jedna udalosť je s dnešným dátumom, ale s rokom 1972. Transplantačný tím urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil prvú transplantáciu obličky na Slovensku. Máme aj osobnosti, ktoré sa viažu k dnešnému dátumu viac v pravidelnom historickom kalendári. Dobré ráno vám želajú Petra Rusňák a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Začneme najskôr archívnou zvukovou ukážkou.
2: Už na nej sme boli, vieš, po tých cestách. Viem, že sme chodievali v noci, potom už do... Dakedy sme bývali aj priamo tam, v stánoch. Takže to bolo po fyzickej stránke, to bolo dosť únavné, ale tá odplata stála za to, vieš. Áno. 10 000 vojakov v tom amfiteátri.
3: To
2: a pamätám, že tie ohničky, čo oni nakoniec zapalovali.
1: Hlas patril Terézy Hurbanovej Kronerovej. Narodila sa 22. júna v roku 1924 v Gajaroch. Terézia Hurbanová Kronerová bola manželkou Jozefa Kronera a matkou Zuzany Kronerovej. V dramatickom divadle stvárnila viacero titulných hrdiniek. Zomrela v roku 1999. 22. júna v roku 1949 sa narodil dramaturg, textár, herec, spevák, skladateľ Jaroslav Filip.
4: Poznajú ma dobre, veď ja by som si netrúfol nikdy vystupovať alebo hrať v postave, ktorej zázemie dokonale nepoznám. A stredoslovenčina ako zvlášť vyhranený jazyk je mi veľmi blízka a snažím sa vlastne aj v tých stredoslovákoch hovoriť tým nárečím z toho nášho kraja, z toho Hontu.
1: Tvorba Jara Filipa stále rezonuje, hlavne nezabudnutelné hity ako Cez okno, Čerešne, Za dedinou, Bolo nás 11, Do batôška a mnohé ďalšie. Televíznym divákom a rozhlasovým poslucháčom zostal v pamäti aj ako humorista z viacerých programov. Zomrel v roku 2000.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Naša najúspešnejšia plavkyňa histórie Martina Moravcová už tradične vymenila leto v Dallase za slovenské, najmä v rodných Piešťanoch. Venuje sa práci v Slovenskej plaveckej federácii a samozrejme dohliada na dcéru Karolínu, ktorá je juniorskou reprezentantkou. V januári oslavila Moravcová 50-ku a pri tejto príležitosti si vo štvrtok prevzala zlatý odznak Slovenského olympijského a športového výboru a Svetlane Barátovej povedala:
2: Určite mám také miesta, kde odkladám si rôzne takéto trofeje, či už vyznamenanie od prezidenta, to najvyššie prezidentské, Ľudovita Štúra, ďalšie takéto. Čo určite táto škatulka s týmto odznakom skončí v tejto hromádke.
3: Opäť leto trávite na Slovensku, tak aké je?
2: Každé leto je hektickejšie, to teda z dôvodu teda detí a hlavne teda tejto mojej staršej, ktorá sa venuje plávaniu a tie vrcholné podujatia sa v juniorských kategóriách u nás konajú predovšetkým v lete, čiže tento rok ona diktuje ten program, ktorý je a zároveň aj vo funkcii manažérky reprezentácie, čiže aj tie povinnosti mám a tú pracovnú náplň a záťaž aj v tomto období veľmi vysokú, najmä z tohoto titulu zabezpečovania týchto akcií.
3: Čo všetko čaká Karolínu v lete, vo vode?
2: Tak vo vode ju čakajú dvoje majstrovstvá Európy, jeden v bazene, jedný na otvorenej vode. Následne to už je tak skôr po lete až v septembri a majstrovstvá juniorov sveta zase v Argentíne, takisto na otvorenej vode.
3: Mala premiéru v Šamoríne na majstrovstvách Európy juniorov minulý rok. Kde sa za ten rok posunula, ako to vnímate vy?
2: A to uvidíme aj na tých mnichovských majstrovstvách, ktoré teda sú za prakticky 2,5 týždňa. Tie ambície pre ňu sú zlepšovať sa, pretože predsa tá juniorská kategória začína a končí v 18 rokoch. Ona teraz včera oslavila 16. narodenie, čiže bude v zásade súťažiť s väčšinou aj starších dievčat, takže uvidíme.
3: Kombinuje bazén aj s otvorenou vodou diaľkové plávanie. Toto ako vnímate vy?
2: Mne sa to diaľkové plávanie páči, pretože je úplne taká iná atmosféra, to je taká čundera atmosféra skôr, by som povedal, než tá plavecká, taká striktná. Dám je to proste v tej prírode úplne iný feel, to má tá súťaž.
3: Čo ide lepšie?
2: Má rada obidve. Zatiaľ vlastne minulý rok bola piata na majstrovstvách Európy juniorov, práve na tejto otvorenej vode, že tam má tie výraznejšie, myslím si, úspechy.
3: Martina, vy ste odišli z Dallasu, ale Dallas hostí teraz majstrovstvá sveta vo futbale, tak ako bolo mesto pripravené, ako žilo týmto veľkým podujatím?
2: Ja to ani nevnímam, ako banery sme tam rôzne mali o tomto šampionáte, ale priznám sa, že to mesto je tak veľké, že ani tú ako keby tú atmosféru som nejak tak nevnímala v tom svojom každodennom bežnom kolobehu a živote a naviac som teda naozaj odišla ešte než táto horúčka futbalová vôbec vypukla, takže ja ani neviem, že tam nejaké majstrovstvá sú a bohužiaľ ich ani nemám čas sledovať. Nie som nejaký futbalový fanúšik, musím sa priznať, čiže absolútne neviem ani kto tam vlastne hrá.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6 hodín 30 minút počúvate pondelkový rádio Budík, dnes 29 až 34 stupňov Celzia. O vývoji počasia viac už o chvíľu.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
5: Zelená vlna.
0: 6.31, radar ste videli pred Malackami smerom z Rohožníka a rýchlosť merajú v Komárne na bratislavskej ceste za Bažantiou smerom na Zlatnú na Ostrove. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 6 hodín 35 minút a opäť želáme dobré ráno aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Je tam meteorológ Pavol Zaujec.
1: Dobré ránko.
0: Tak, pozrime sa na aktuálne počasie a teploty teraz po 7 na západe krajiny.
1: Na území západného Slovenska máme slnečné ráno a aj teplé. Teplota vzduchu už na väčšine územia prekročila 20 stupňov, v Senici máme 21, v kuchyni pri Malackách 20, Bratislavské letisko má už takmer 25 stupňov, Bratislavská Koliba 23, Malý Javorník má tiež 20 stupňov, Kráľová pri Senci má 22, Bielý Kostol pri Trnave 23, v Piešťanoch máme 22 stupňov, Myjava má tiež 22, v Trenčine 21 stupňov, aj v Prievidzi, v Kamenovej máme 22 stupňov, v Nitre 23, v Žikave 22, v Leviciach tiež 22, Mužľa a Hurbanovo majú 21 a v Žiharci je teplota na úrovni 22 stupňov.
0: Horúci pondelok je pred nami.
1: Dá sa povedať, že áno, ale bude horúcejšie dni tohto týždňa. Očakávame, že bude na západnom Slovensku slnečné počasie, ale v priebehu dňa sa postupne prechodne môže oblačnosť zväčšiť a popoludní sa nedajú vylúčiť ojedinelé prehánky, prípadne aj búrky. Bude teplo a aj dusno, pretože máme už zvýšenú vlhkosť nad našim územím všeobecne, takže to maximum teploty bude zväčša od 30 do 34 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, pri búrke môže prechodne aj zosilnieť.
0: No a počas tohto týždňa stále teplo?
1: Tak ako som spomínal, že tie horúce dni máme ešte pred sebou, teda tie horúcejšie. Vyzerá to tak, že počas celého tohto týždňa bude prevládať nielen nad západným Slovenskom, ale nad celým územím zväčša málo oblačné a slnečné počasie a postupne s postupným oteplením, predovšetkým v druhej polovici tohto týždňa, keď sa opäť obnoví advekcia veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu z juhozápadnej Európy. Takže povedal by som to asi tak, že do stredy, do štvrtka to maximum teploty bude zhruba na tej úrovni ako dnes od tých 30 do 33 do 34 stupňov, ale tá situácia vyzerá tak, že tá druhá polovica týždňa, predovšetkým tie víkendové dni, tak tam očakávame ešte vzostup tej maximálnej teploty a nevylučujeme opäť cez víkendové dni hodnoty blízke až 37 stupňom.
0: Tak to bola aktuálna predpoveď počasia s výhliadkou od meteorológa Pavla Zaujca. Ďakujeme, príjemný pondelok.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Letné bosky a Sissy Catch v pondelkovom rádiu Budiku 6 hodín 41 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Na cesty za dovolenkovými zážitkami si v lete neraz vyberáme leteckú dopravu. Ak ste v lietaní začiatočníčci, možno vám pomôžu rady hovorkyne letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veroniky Demovičovej. Michal Hercek sa jej najprv opýtal na kúpu leteniek.
2: Každý hovorí, že je dobrý predstih, aby to bolo lacnejšie. Stále to platí?
3: Áno, ak si kupujete pri nízkonákladových dopravcoch letenku, tak spravidla ideálne tie 2-3 mesiace pred odletom, kedy bývajú najlacnejšie. A ak chcete letieť zajtra, pozajtra, tak tie letenky sú spravidla drahšie, ako aj takzvané tie peak časy, ako sú práve letné prázdniny alebo Vianoce, vtedy bývajú letenky spravidla drahšie.
2: A už sú tu tie anglické slovíčka, napríklad check-in. Je to asi nevyhnutné na to, aby sme vôbec odleteli?
3: Áno, check-in je tzv. Registrácia na let, kde spravidla 2 hodiny, niekedy 3 hodiny pred samotným odletom prídete k takému pultíku, kde odovzdáte podanú batožinu, ktorá sa umiestňuje do podpalubia lietadla. Musí mať presné rozmery, spravidla aj presnú hmotnosť. Okrem teda batožiny vám skontrolujú aj cestovný doklad a takisto vám vystavia palubnú vstupenku, ak cestujete cez cestovnú kanceláriu. A ak cestujete individuálne, že máte sami letenku, tak spravidla nízkonákladové spoločnosti vyžadujú, aby ste si takú tú registráciu na let, takzvaný ten check-in, spravili či už cez mobilnú aplikáciu toho dopravcu alebo cez samotnú webovú stránku leteckej spoločnosti, zadávate údaje a to vám potom automaticky vygeneruje konkrétne miesto v lietadle s QR kódom, ktorým sa potom preukazujete pri nástupnej bráne na let.
2: Prečo je výhodnejší a mnoho ľudí využíva práve ten online check-in cez internet?
3: Najmä tie nízkonákladové spoločnosti to uvádzajú ako povinnosť, pretože už taký najväčší nízkonákladový dopravca, ktorého tu máme, vôbec neuznáva papierové palubné vstupenky letenky, čiže vytlačené ich naozaj už vôbec nemôžete mať, musíte povinne mať tento elektronický tzv. Boarding pass, ale ak cestujete cez cestovnú kanceláriu, tam spravidla vlastne všetci cestujúci majú podanú batožinu, čiže musia ju ísť povinne podať na check-in, odovzdať na check-in a tam sa im už tá letenka papierová vystavuje.
2: Keď som naozaj už taký bezradný, našiel by som aj na letisku nejakého zamestnanca, ktorý by mi s tým pomohol.
3: Áno, samozrejme. My máme na letisku 24 hodín denne také okienko s informáciami, kedy naši zamestnanci osobne cestujúcim poskytujú odpovede na akékoľvek ich otázky, ale tiež aj telefonicky alebo e-mailami, ak nás oslovia. Ak nemáte tento check-in spravený vopred pri nízkonákladových dopravcoch a cestujete sami individuálne, tak je to možné aj na letisku, ale tam už si bude letecká spoločnosť podľa svojho cenníka účtovať za tento úkon poplatok, ktorý nie je malý, je to aj okolo 55 eur, čiže určite odporúčame cestujúcim spraviť si to vopred online.
0: Zajtra si pripomenieme dôležitosť sledovania svetelnej tabule v odletovej hale. Vyhneme sa tak napríklad zážitku, že by naše meno zaznelo v letiskovom rozhlase.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Rádia Regina na Západné Slovensko stále platí. Dobré ráno, 6 hodín 51 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Súčasné animované filmy sú veľmi kvalitné, umelcom uľahčujú prácu aj rôzne moderné technológie, no samozrejme stále je dôležitý talent a veľká kreativita. Aj mladí tvorcovia dokážu vyrobiť film, ktorý je na vysokej profesionálnej úrovni. O tom svedčí festival AnimoFest. Mária Babinská sa zhovárala so zakladateľkou a riaditeľkou Medzinárodného festivalu animovaného filmu stredných škôl, spomínaný AnimoFest Vierou Zavarčíkovou.
2: Vznikol, keď sme v roku 2005 mali prvých maturantov a tie prekrásne filmy by zapadli prachom. Tak ja som rozmýšľala, že takéto niečo by trebalo založiť, aj som teda založila. Tak sme urobili prvý ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl AnimoFest v roku 2006.
3: Tento rok bol 21. ročník Medzinárodného festivalu a súťažilo viac ako 200 filmov z 37 krajín sveta. Ako povedala zakladateľka a riaditeľka festivalu Viera Zavarčíková, slovenskí študenti dokážu uspieť v obrovskej konkurencii. Je to dôkaz ich talentu, pracovitosti aj kvalitného pedagogického vedenia.
2: Dnes prichádza doba nielen nové technológie ako AI, ale súčasne s tou technikou ide aj to myslenie týchto detí. Teraz už je to na takej úrovni technologickej aj myšlienkovej, že sa zrovnávame spolu s celým svetom. A ľudia, a hlavne deti, stúžia, aby sa ten svet zlepšil. Čiže témy Enviro Eco, ale ja vidím oveľa viac lásky z tých filmov a že je tam to chcenie, aby tá ich budúcnosť bola lepšia. Už to nie je také tie lacné kedysi krváky s veľkými otáznikmi, čo končilo na zamyslenia, nevedeli sme, čo tým chcel autor povedať. Teraz je to na vysokej umeleckej úrovni.
0: Nás dnes zaujíma, či máte radi animované filmy. Aký bol váš najobľúbenejší film v detstve? Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sľubuje, že v štátnom rozpočte na budúci rok bude myslieť na ľudí. Opozícia sa obáva o miliardy eur. České verejnoprávne médiá vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Odmietajú vládou schválenú zmenu financovania. Dnes nás opäť čaká horúci deň, hrozia aj intenzívne búrky. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sľubuje, že hoci má byť budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, bude myslieť na ľudí a na ich životnú úroveň. Konkrétne opatrenia však zverejnia až po dohode v koalícii. Opozícia sa obáva, že to bude vyzerať dobre len na papieri a v zákone roka budú reálne chýbať miliardy eur.
2: O príprave budúcoročného rozpočtu bude predseda SNS Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
2: Predložiť vyrovnaný rozpočet je však podľa neho nereálne. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling očakáva v koalícii tvrdý súboj.
4: Pretože si budú chcieť uchmatnúť všetci krížom krážom a to sme aj teraz videli, že si navýšili tú hranicu skoro 1 miliardu, ktorú budú môcť rozhadzovať.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SDS ľubuje, že pri tvorbe rozpočtu nebudú znižovať sociálny štandard ľudí a 13. dôchodky zachovajú.
5: Ďalej, pomoc s vysokými cenami energie pre obyvateľov, to sú veci, cez ktoré proste u nás vlak nejde.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, nominant Smeru SD, počíta pri schvaľovaní rozpočtu aj so zablokovaním parlamentu.
6: Lebo tu budú veľmi populistické návrhy od strany Hlas a budú počítať s tým, že sa vláda položí a bude úradnícka vláda.
2: O podobe rozpočtu majú poslanci rokovať v septembri. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana má 4 kandidátov na náhradníka v parlamente po Miroslavovi Radačovskom, ktorý bude od júla veľvyslancom na Cypre. Na prvých dvoch miestach sú podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal. Predseda strany Andrej Danko v diskusii Slovenskej televízie avizoval, že sa s nimi stretne dnes.
3: S každým sa budem rozprávať, pretože ten poslanec, ktorý príde, musí plnohodnotne sedieť v parlamente. Nie je to sranda od pondelka do piatka a byť v pohotovosti pri hlasovaní, takže budeme sa o tom rozprávať a tak sa rozhodneme.
1: Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Ešte koncom mája vypovedal kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest.
7: Hlavným objednávateľom vraždy investigatívneho novinára bol podľa Zoltána Andruško a podnikateľ Marian Kočner. Predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch pojednávanie po jeho trojdňovej výpovedi prerušil a avizoval, že pred Senát sa opäť vráti v júli. Na dnes predvolal bývalého novinára a niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóta. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svedka.
8: Peter Tóth už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede spred súdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
7: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
9: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
7: Peter Tóth ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner zelenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súdu opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycov legendou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 5 minút. Irán a Spojené štáty sa vo Švajčiarsku dohodli na ďalších krokoch dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú viesť technické diskusie. Iránsky minister zahraničia pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie a uviedol, že dosiahli významný pokrok.
10: Americko-iránske vyjednávania vo švajčiarskom rezorte Birkenstock po 80 minútach iránska delegácia prerušila na protest proti hrozbám prezidenta Donalda Trumpa. Neskôr prišlo k ich obnoveniu. Obe strany údajne dosiahli predbežnú dohodu o zrušení amerických sankcií na vývoz iránskej ropy a pokrok v otázke rozmrazenia iránskych účtov v zahraničí. O jadrovom programe sa vôbec nehovorilo. Člen iránskej delegácie Hossein Gorbanzadeh varoval, že boje v južnom Libanone ohrozujú mierové vyjednávania. Ak nepríde k prímeriu v Libanone, tak o ďalších bodoch memoranda nebudeme vôbec rokovať. Zatiaľ, čo viceprezident J.D. Vance hovoril vo Švajčiarsku o historickej šanci na zmierenie, prezident Donald Trump sa v nedeľu vyhrážal Iránu obnovením bombardovania a unesením členov iránskej delegácie. Teherán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu, kým Izrael nezastaví útoky v južnom Libanone. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: České verejnoprávne médiá dnes vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Diváci a poslucháči ho pocítia na všetkých televíznych a rozhlasových staniciach, okrem detských kanálov Dčko a Rádio Junior. Dotkne sa aj internetu, teletextu či sociálnych sietí. Súčasťou protestu bude aj zhromaždenie pred sídlami oboch médií medzi 12. a 13. hodinou.
11: Obavy o nezávislosť verejnoprávnych médií prišli v nedeľu vyjadriť tisíce ľudí. Na transparentoch mali nápisy ako ruky preč od médií verejnej služby, Česká televízia, Český rozhlas vám nepatria, či médiá nie sú tlačové oddelenia vlády.
12: Nedáme médiá! Nedáme!
11: Na Kaučích horách čakali protestný sprievod desiatky zamestnancov. Aj oni držali transparenty, na ktorých verejnosti ďakovali za dôveru.
13: A čo sa bojáte úplne najviac?
14: Toho, že práve sa šrouby utahujú a že tá hranice, kdy to ešte je svobodný a kdy už to svobodný není ani trochu, je hrozne krátka.
15: Myslíme, že nezávislosť médií je úplne zásadným podkladem fungujúcej demokracie.
11: Podľa novely mediálneho zákona by verejnoprávne médiá mohli dostať asi o 15% menej financií ako vlani. Protestujúci aj časť odborníkov sa preto obávajú, že chystaná zmena ohrozí ich nezávislosť. To však vláda popiera, pripomína, že mení iba financovanie, povedal minister kultúry Otto Klempíř.
16: Neměníme zákon o České televizi a Českém rozhlasu, kromě pasáží, ktorí sa venujú poplatkom.
11: Nesúhlas so zmenou chcú dnes verejnoprávne médiá vyjadriť štrajkom. Ich zamestnanci tvrdia, že zákon neporušia, no vláde chcú vyslať jasný signál, že so zmenami nesúhlasia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Ruské letecké úrady v noci dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila 59 dronov smerujúcich na mesto. Bližšie podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby. Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, ďalších 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenie v energetickom komplexe Ras Laffan, hlavného katarského terminálu pre export zemného plynu. V minulých mesiacoch na neho útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Austrálska polícia zadržala 2 tony a 700 kg kokainu, ktoré našla ukryté v plastových nádobách v podzemných bunkroch na predmestí Sydney. Oznámila to jednotka boja proti organizovanému zločinu. Ide o najväčšie zaistenie kokainu v dejinách krajiny. Na čiernom trhu by toto množstvo drogy malo hodnotu viac ako 490 miliónov eur.
1: Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella podľa predbežných výsledkov zrejme vyhral druhé kolo prezidentských volieb v Kolumbii a veľmi tesne, s rozdielom menej ako 1 percentuálneho bodu, porazil ľavičiara Ivana Cepedu.
18: Abelardo de la Espriella, ktorý sa v kampani pripomínajúcej obrovskú show sám označoval za tigra, si voličov získal sľubmi o obnovení bezpečnosti a oživení ekonomiky. Už sa označil za víťaza.
19: Voy a gobernar!
1: Budem vládnuť pre všetkých Kolumbíčanov, pre tých, ktorí ma volili a pre tých, ktorí si vybrali iného kandidáta. Nebudú žiadni víťazi ani porazení, nebudú žiadne odvety, žiadne prenasledovanie, pretože v demokracii neexistujú nezmieriteľní nepriatelia. Existujú len krajania, ktorí zmýšľajú inak.
19: Existen kompatibilní. patriotas que piensan diferente.
18: Jeho vyzývateľ, ľavicový politik a senátor Ivan Cepeda upozornil na najtesnejší výsledok druhého kola volieb v kolumbijskej histórii. Vzhľadom na rozdiel menej ako 250 tisíc hlasov medzi prvým a druhým kandidátom zatiaľ odmietol uznať víťazstvo Tigra a čaká na oficiálne výsledky, ktoré považuje za záväzné. Naznačil, že bude žiadať prepočítanie, spochybňuje sčítanie z asi 33 tisíc volebných schránok. Vedúci Národného matričného úradu Hernán Penagos samostatne informoval, že overovanie sa začína na úrovni obcí a čoskoro sa rozšíri po celej 53 miliónovej krajine. Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 100 poslancov britských vládnych lejbristov vyzvalo premiéra Keira Starmera, aby rezignoval. Pridali sa aj niektorí členovia kabinetu. Hoci vo svojom poslednom verejnom vyhlásení pred víkendom povedal, že bude o post bojovať, neskôr sa údajne pred jedným zo spojencov vyjadril, že krajina je na prvom mieste. Čo to znamená, je zatiaľ otázne.
20: Britskému premiérovi Keirovi Starmerovi odporúčili opustiť Downing Street 10 ministri pre dopravu, vnútro aj zahraničné vzťahy. Mnohí jeho spojenci a podporovatelia zmenili rétoriku a povedali, že hoci by ho chceli mať za predsedu strany aj naďalej, je očividné, že väčšina je proti. Buď odstúpi sám, alebo riskuje hromadné rezignácie a vnútrostranické voľby na post nového predsedu. Minister pre obchod Spojeného kráľovstva Peter Kyle povedal, že sa rozprával s predsedom vlády ešte predtým, ako odišiel do víkendového sídla premiérov. Keir Starmer mu povedal, že blaho krajiny je na prvom mieste. Nikdy nekonal v osobnom záujme. Británia podľa Kyle'a videla, koľkých lídrov vystriedali konzervatívci. Krajinu uviedli do chaosu a to lejbristi nechcú. Výhra bývalého starostu Manchesteru Andyho Burnhama v doplnkových voľbách mu zabezpečila návrat do Westminsterského paláca v roli poslanca strany lejbristov. Iba z tejto pozície totiž môže zaútočiť na post predsedu strany aj vlády. Očakáva sa, že po formálnej prísahe jeho prvé kroky povedú na Downing Street 10 za premiérom. Andy Burnham avizoval, že buď sa dohodnú, alebo mu vyhlási nedôveru. Podporu má údajne dostatočnú. Z Londýna, William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
21: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Pina, ktorý otvoril skóre. Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt. Nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0, zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky získali maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Smečiarka Lucia Herdová.
23: Som strašne hrdá na tento tým, ako to zvládol, pretože na začiatku reprezentačnej sezóny sme vedeli, že to bude ťažká cesta dostať sa do Final Four. Naozaj sme makali a bojovali. Dúfam, že tá cesta ešte nekončí a že budeme bojovať ďalej.
22: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku Pavúka, Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov. Nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenky, zdolali Veľkú Britániu 5-1. Tréner Marián Hambálek.
24: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou.
22: Na Európskom pohári juniorov v Džude v Berlíne si vybojovala Patrícia Tománková zlatú medailu. V hmotnosti do 48 kg vyhrala 4 zápasy.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na súde v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Minister práce Erik Tomáš a komisár pre deti Jozef Mikloško predstavia zákon proti záškoláctvu a zneužívaniu sociálneho systému. Zamestnanci aj spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu štrajkujú proti zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorú schválila vláda. témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obmedzovanie prístupu k nástrojom umelej inteligencie.
2: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehronie okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný štart do nového týždňa vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 7 hodín 15 a pol minúty.
2: Zelená vlna.
3: Teraz sa pozeráme na cesty na západnom Slovensku. Máme tu uzáveru v Cíferi Jarnej, opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Cífer. Rýchlosť merajú pred Malackami smerom z Rohožníka. Ďalší radar pribudol za Pernekom, berú to smerom na Malacky. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Bude pondelok 22. júna. Paulina, Paula, Pavla, tieto mená v kalendári, tak Paulinka, k meninovému sviatku všetko najlepšie. Dnes v Rádio Budíku sa vás pýtame, či máte radi animované filmy, aký bol váš najobľúbenejší film v detstve, prípadne ktorá animovaná postavička vám najviac utkvela v pamäti. Vy nám píšete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Edita napísala, že áno, mám, najviac mi utkvela Pat a Mat. Lesa napíše, že najradšej mám Disney, tie by som vedela pozerať do nekonečna. Jana nám píše, že áno, máme radi, najviac mi utkvela v pamäti rozprávka Budík budíček. No a zase Dana nám napísala, že Včielka Mája a Lochnesská príšera boli moje topky. Tak či máte radi animované filmy? Aký bol váš najobľúbenejší film v detstve? Samozrejme animovaný, píšte aj naďalej. V téme pokračujeme ďalej o 3/4 na 8, 17 minút po 7. Pozdravuje Peter Rusňák a Dalibor Uhlár.
2: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

0: 7 hodín 25 minút, to bol Ivan Tásler, počúvate Rádio Regina Západ a teraz vstúpime do sveta sociálnych sietí.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Follower, cosplay, bot, konvertovať, lol, OMG či POV. To sú výrazy a skratky zo sveta internetu, ktoré nám veľmi rada objasnila odborníčka na sociálne siete Tamara Gončar-Rogožníková. A dnes má pre nás opäť niečo zaujímavé.
3: Čo znamená v internetovom svete skratka avatar? Lebo poznáme film Avatar?
4: Myslím si, že film Avatar vykreslil avatara, ako ho vnímam napríklad aj ja na sociálnej siete veľmi pekne. Prečo? Pretože každý človek, ktorý na sociálnej sieti komunikuje s určitým zámerom a väčšina ľudí tam komunikuje a prezentuje a tvorí obsah za určitým svojim vlastným zámerom. Či už zištným, alebo teda nejakým mediálnym, alebo nejakým predajným, ale je tam za tým zámer. A vlastne stáva sa z neho osobná značka. Táto osobná značka by si človek vedel lepšie predstaviť, kto to je vlastne avatar. A preto ja volám, že na sociálnych sieťach tvoria obsahy avatary, to znamená, že stojí za nimi reálny človek. Ale ako keby samotné to zaobalenie toho avataru je vyslovene komerčného rázu, čiže áno, je tam veľká časť toho človeka, nehrá žiadnu rolu, nie je to herecká rola, je to jeho súčasť, ale tá, ktorá sa dá predávať.
3: Že je to možno také jeho psychologické brnenie alebo maska?
4: Môže to byť brnenie, ja to volám obal. Čiže ja napríklad, keď si kupujem nejakú sušienku, tak je v určitom obale. Ten obal má nejaké kvality, má nejakú farebnosť, nejakú príťažlivosť a ten avatar je náš obal. Keď si predstavíte, že vy potrebujete byť vlastne pre prvú komunikáciu, pre prvý dojem nejakým spôsobom zaobalený, aby vôbec ten človek po vás natiahol ruku a už z obalu vedel zistiť, že čo je asi taký obsah. Tak samozrejme, že ten obsah musí sedieť s tým obalom, ale my sa snažíme maximálne vyšperkovať ten obal, aby ten avatar bol dôstojný a reprezentoval vás na vysokej úrovni.
3: A ja už len dodám, že obal sa nedá zjesť.
4: Presne tak, vie upútať ale pozornosť.

0: Stále počúvate pondelkový rádio Budík, už je pol 8.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Kedysi plte na Dunajci prevážali drevo a tovar, dnes vozia návštevníkov jednou z najkrajších scenérií Pienin. Ak hľadáte tip na letné dobrodružstvo, jedno pre vás máme. Naším hosťom bude pltník Igor Eliáš, pre ktorého je toto remeslo rodinným dedičstvom. Porozprávame sa o rieke, jeho práci, o tom, prečo musí dokonale poznať vodu, počasie aj ľudí na plti. Dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
2: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: 7.31, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú a radar ste videli za Pernekom, merajú smerom na Malacky. Šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút je presný čas. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Cez deň ojedinele prehánky alebo búrky, bude veľmi teplo a lokálne aj dusno. Vzduch sa zohreje na 29 až 34 stupňov Celzia, zafúka severný vietor do 20 km za hodinu. Aké bude počasie v noci a zajtra, povie teraz meteorológ Pavol Zaujec.
1: Situácia sa výraznejšie meniť nebude, to znamená, že nás čaká malooblačné, jasné až polooblačné počasie. Zajtra popoludní už pravdepodobnosť prehánok, prípadne búrok je prakticky minimálna a teplotne stále zostaneme na tej úrovni ako dnes, to znamená, že do rána poklesne teplota zväčša na 20 až 16 stupňov a to denné maximum teploty aj zajtrajší deň by malo byť zväčša od 30 do 34 stupňov.
2: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: 7 hodín 44 minút počúvate Rádio Regina. Často skloňovaným výrazom v pestovaní je permakultúra. Teraz máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Keď sa povie permakultúra, mnohí si možno ako prvé predstavia vyvýšené záhony. Sú naozaj dobrým riešením? Slovo má botanička a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Možno neodpoviem úplne tak, ako čakáte, ale ja také úplne vyvýšené záhony až tak nemusím, pretože za mňa sú veľmi neefektívne, čo sa týka hospodárenia s vodou. Je to výborný prostriedok, keď som v domove seniorov, alebo robím s nejakými ťažko postihnutými ľuďmi, ktorí nemajú tú mobilitu takú, aby mohli robiť bližšie pri zemi, ale keď mám záhon vo výške metra, tak naozaj si robím systém, ktorý je extrémne náročný na vodu. Ja mám veľmi rada systém nemeckých kôp. Moje záhony sú síce kvázi vyvýšené, ale iba pár centimetrov nad povrch zeme, ale sú prekopané do väčšej hĺbky, mám tam množstvo dreva, organiky a tak ďalej, čiže ja si vlastne robím pod zemou tú hubu, ktorá mi nasáva vodu, ktorá stimuluje ten pôdny život, ktorá prináša množstvo hubových spojení a tej symbiózy pod zemou, a v takýchto záhonoch oveľa lepšie sa hospodári s vodou. Čiže za mňa vyvýšené záhony, tak ako ich vidíme, sú nie úplne na prvú optimálne.

0: Stále počúvate pondelkový rádio Budík, 7:48 je presný čas. Uplynulú stredu bol v Bratislave 21. ročník Medzinárodného festivalu animovaného filmu stredných škôl Animofest. Súťažilo viac ako 200 filmov z 37 krajín sveta. Mária Babinská oslovila študenta 4. ročníka školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby Jakuba Strnu, ktorý v kategórii hraného filmu získal prvé miesto.
1: Je to úžasné, ale úprimne, ak mám povedať, tak som naozaj to nečakal, pretože ja som prešiel neskutočne veľa verziami toho filmu za tento rok. Som to prerábal od základu 4 krát. Ja už som tam videl iba zlé veci a už som bol strašne demotivovaný z tohto. A hlavne to prvé miesto bolo pre mňa šok.
2: Jakub, ako sa volá váš film?
1: Môj film sa teda volá Závoj. Film je taký expresionistický pohľad na vzťah medzi mužom a ženou, ako napriek tomu, že si dvaja ľudia medzi sebou vytvoria takýto záväzok a takéto púto, tak ako to niekedy môže nefungovať a tí ľudia sa v podstate vzájomne nevidia sa vlastne. A to som chcel tak preskúmať, že v podstate ako sa vzťah vie niekedy tak pomaly rozpadnúť, že nemusí prísť nejaká priama príčina, nemusí prísť nejaký zlomový bod, ale tak pomaly bledne a až kým nevybledne.
2: Kam sa chcete ešte posunúť? Čo by ste chceli dosiahnuť ešte? Taký nejaký váš sen?
1: Môj sen je pracovať na filmoch a tvoriť filmy ďalej a moja vízia teraz je ísť študovať strihovú skladbu a postupne osobne sa zlepšovať v režii a dramaturgii a scenaristike, pretože to je niečo, čo naozaj milujem, ale ešte cítim, že musím tak do toho dozrieť trošku a naozaj tá strihová skladba je pre mňa teraz také moje hlavné zameranie a ideálne naozaj, že zapadnú do tohto sveta a nájsť si tu svoje miesto, kde môžem pôsobiť a môžem tvoriť umenie, lebo to mi robí neskutočnú radosť v živote.
0: Na festivale Animofest sa v kategórii animovaný film stala víťazkou Alexandra Havrilina za film premiéra. No a rozhovor s ňou vám ponúkneme v Rádio Budiku pred 9.
3: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda SNS Andrej Danko plánuje rokovať s ministrom financií o budúcoročnom štátnom rozpočte. Najmenšiu, no zároveň najkomplikovanejšiu križovatku diaľníc D1, D4 pri Bratislave otvorili s predstihom. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Dobré ráno, želá Boris Alkalagi. Predseda SNS Andrej Danko bude v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD o zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica, pretože musím povedať, že po troch rokoch som čakal oveľa ambicioznejší plán a tlak aj na tých, ktorí tu vládli 2020-2023. Čakal som iný systém fungovania koalície. Na druhej strane ten rozpočet nemôže rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
1: Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že diskusia o opatreniach na zníženie dlhu mala predchádzať vysloveniu dôvery vláde. To sa však nestalo. Aj preto opozícia zvažuje, že sa obráti na ústavný súd.
3: Budeme rozmýšľať nad tým, že áno, kvôli tomu, že bola skrátená rozprava, že nebolo umožnené napríklad v rámci dôvery sa rozprávať aj o takýchto veciach. A ja si myslím, že by sme mali iniciovať aj mimoriadnu schôdzu k tomu, že poďme sa rozprávať o ekonomickej situácii Slovenska a poďme prezentovať jednotlivé návrhy.
1: Národná diaľničná spoločnosť odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4 v rámci rozšírenej D1 pri Bratislave. Križovatka je súčasťou takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, povedal, že stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko.
4: Sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
1: Pripomenul, že križovatka je súčasťou tzv. Nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
1: Bratislavský kraj osadí nové elektronické tabule na zastávkach verejnej dopravy, ukazujúce aktuálne informácie príchody spojov. Suma za ne je približne 3 milióny eur, väčšina je hradená z fondov Európskej únie. Pokračuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.
6: Celkovo sa osadí 131 elektronických tabuľ. Z tohto počtu bude jedna tabuľa pre potreby Bratislavskej integrovanej dopravy a jedna tabuľa pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem týchto dvoch tabuľ, zvyšných 129, bude osadených v mestách a obciach kraja mimo Bratislavy.
1: Slovenské volejbalistky uzavreli ligovú fázu Európskej ligy 6. víťazstvom. Domáce Gruzínky zdolali 3-0 a postúpili do semifinále. Liberka Emma Magdinová. Úspešné účinkovanie im zároveň prinieslo miestenky na majstrovstvá Európy 2028.
7: Som nesmierne pyšná, že sme tento zápas zvládli, ale celkovo aj ten turnaj. Sme vo Final Four, čo je skvelé, a ten posledný krok býva vždy najťažší, aj keď sme vedeli, aký super nás dnes čaká, ale nechceli sme to určite podceniť. Myslím si, že sme tlačili servisom a tá hra Gruziniek bola o to jednoduchšia. A som rada, že sa skoro teda všetko keď dievčatá dostali na ihrisko a vždy nám pomohli.
1: Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno, 29 až 34 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín, 4 minúty.
8: Zelená vlna. Hlásime dopravnú nehodu v Bratislave na konci Lamackej cesty smerom na Patronku. Blokovaný je stredný pruh, zdržíte sa 10 minút. Kolóny pokračujú v Bratislave. Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky je to na 10 minút, o 5 minút dlhšie. V rovinke smerom do Bratislavy, ďalej na viazde do Senice z Lopášova je to na 15 minút, 10 minút si postojíte na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Na D1 pred Bernolákovom smerom zo Senca stojí vozidlo, zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny za Sencom, no a rýchlosť merajú za Pernekom, berú to smerom na Malacky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Pekné a hlavne slnečné, dobré ráno prajeme na celé západné Slovensko. Z Rádia Regina Západ je 22. júna. V Komárne pôsobí niekoľko divadelných zoskupení, ktoré prinášajú iste, že pestrý program v maďarskom a samozrejme aj v slovenskom jazyku. Napríklad Jokajho divadlo, je to profesionálne divadlo maďarskej národnostnej menšiny. Ďalej tam nájdeme divadlo Komora Slovenské rebely, ktorí pôsobia najmä v priestoroch domu Matice Slovenskej, a tí okrem divadelných hier ponúkajú aj unikátne celodenné divadelno-turistické programy známe ako Legendy Komárna. O ľuďoch, o divadle a hlavne aj o Komárne bude náš tohto týždňový seriál Začíname o chvíľu. 6 minút po 8. stále pozdravuje Peter Rusňák a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ, Rádio Regina.

0: Dobré ráno, teraz je 8 hodín 14 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Vzniklo to nenápadne, keď komárňanských divadelníkov volali na hosťovanie po Slovensku, zistili, že ich kulisy a rekvizity sú len ťažko prenosné. A tak začali naopak oni volať ľudí do Komárna. Cez deň turistom ukazujú mesto a večer im predvedú niektoré zo svojich predstavení. Ako to vyzerá, tak to vám už Michal Hercek priblíži v našom tohto týždňovom seriáli.
2: Tak ja vám všetkým úvodom prajem dobrý deň, Jón Opot. Na začiatku, aby sme sa mohli odobrať v miery a v dobrej nálade spolu, príjmite pozvanie na spriateľovací rituál, kde by sme si spolu štrngli.
3: Deň v réžii komárňanských divadelníkov je naozaj pestrý, približuje Jozef Černek.
4: Prídete ráno autobusom, my vám ukážeme najprv pevnostný systém, zoberieme vás do baziliky, do centra mesta, budeme vám rozprávať príbehy, legendy, ktoré v Komárne sa stali, mohli sa stať a niektoré sme si aj kompletne vymysleli.
3: Komárňanský historik Ľudovít Gráfel sa poctivo drží faktov, ale proti legendám nemá nič. Naopak, divadelníkom pomohol zostaviť knihu Legendy Komárna.
5: No ja ich veľmi rád počúvam, aj ma zvyknú zaujať a každá legenda niekde má nejaké korene v tej pravde. To je jedno z takýchto legend, ktorú mi vždycky podávajú ako otázku, či bolo pod Dunajom nejaký ten tunel taký únikový. Ja im musím povedať pravdu, že žiadne dokumenty o tom sa nenašli.
3: Legendu o nešťastnej neveste Ester mi v bazilike svätého Ondreja v Komárne prerozprávala Roberta Krmášková.
2: Jej rodičia ju chceli vydať za muža, ktorého si odmietala vziať, ale tam počas svadobného obradu prekliala všetkých prítomných hostí. No a keď sa ten svadobný sprievod odobral z kostola, tak v tej chvíli nedaleko od kostola sa otvorila zem a celý ten svadobný sprievod vlastne zhotla.
3: Krásne a legendárne sú aj niektoré komárňanské budovy. Mnohé z nich počas prehliadky divadelníkov uvidíte. Hovorí o nich umelecká historička a spoluautorka knihy Legendy Komárna Eva Dénešová.
6: Dôstojnícky pavilón, napríklad bývalé dôstojnícke kasíno. Vždy tak ľuďom hovorím, nech si spomenú na rozprávku o Popolúške, kde je zámek Hluboká. No my také čosi podobné máme v Komárne, v duchu takej anglickej neogotiky. A nezabudnime ani na množstvo ľudí, ktorí sem utiekli práve pred tým náporom Turkov z Balkánu, teda posúvali sa na sever, usadili sa v Komárne. Ich zásluhou tu máme také krásne stavby, ako je pravoslavný kostol napríklad.
3: No a medzi komárňanské legendy patria aj osobnosti mesta. Nie len slávni rodáci ako spisovateľ Móri Okaj či skladateľ Franz Lehár. Sú to aj ľudia, ktorí ešte donedávna žili, takže na nich komárňania spomínajú dodnes. Jedným z nich je František Čičo, ktorý sa aj so svojou káričkou stal vizuálnou predlohou Samka Táleho pre knihu o cintoríne, tiež komárňanky, autorky Daniely Kapitáňovej. Hovorí opäť Jozef Černek.
4: Že on celý svoj život zbieral papier, bol postihnutý mentálne aj fyzicky, ale napriek tomu si ho ľudia veľmi vážili, pretože on dokonca raz našiel obálku plnú peňazí, bola to denná tržba veľkého obchodného domu a miesto toho, že by si ju nechal, tak ju okamžite odniesol, pretože tie peniaze nepatrili jemu.
0: Komárno je známe svojím pevnostným systémom, aj vďaka nemu nebolo toto mesto nikdy dobité. Zajtra sa tam vyberieme spolu s miestnymi divadelníkmi.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

8 hodín 25 minút, dnešná teplota 29 až 34 stupňov Celzia, no horúčavy sú v plnom prúde a klimatizácie či ventilátory sa stávajú našimi každodennými spoločníkmi. Mnohí však poznajú

0: situáciu, keď po dlhšom pobyte v klimatizovanej miestnosti začnú kýchať, bolí ich hrdlo, hlava alebo stuhne krk. Dá sa z klimatizácie naozaj ochorieť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Poznáte to, vonku je horúco a my sa potrebujeme čo najrýchlejšie schladiť. Zapneme rýchlo klimatizáciu a naše telo môže dostať teplotný šok. Upresňuje doktorka Erika Petrášová.
3: Ako človek reaguje na klimatizáciu, to závisí od vnímavosti jedinca, od celkovej odolnosti organizmu a stavu imunitného systému, pretože ak prostredníctvom klimatizácie udržujeme v interiéri konštantnú teplotu bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, môže predovšetkým v horúcich dňoch dôjsť k rôznym zdravotným problémom. Ľudia, ktorí pracujú v klimatizovaných budovách, trpia 2,5-krát častejšie chorobami respiračného traktu v porovnaní s tými, ktorí sa zdržiavajú v prirodzene vetraných budovách. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia patria bolesti hlavy, hrdla, nachladnutie, oslovenie organizmu, porucha imunity. Pri dlhodobejšom používaní klimatizácie máme príznaky, ako keď na nás ide choroba, teda pociťujeme únavu a malátnosť.
4: Keď máme vonku napríklad 35 stupňov, ako by mala byť nastavená klimatizácia?
3: Aby nám klimatizácia neškodila, ale naopak bola nám osoch, musí byť nastavená tak, aby rozdiel teplot medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celsia. Je to najmä z toho dôvodu, že pri prechode z prostredia, kde je chladno, do horúceho prostredia môže dojsť k tzv. Teplotnému šoku, ktorý môže viesť k celkovému oslabeniu organizmu.
4: Dá sa nejako aklimatizovať po klimatizácii?
3: Klimatizácia vždy vyžaduje aklimatizáciu, preto sa odporúča pri prechode z vychladenej miestnosti do teplého vonkajšieho prostredia chvíľu zotrvať v neklimatizovanom priestore, napríklad chodbe, a až potom ísť von. Šok po opustení budovy zmiernime aj tým, ak sa pred odchodom von napijeme, nie príliš chladeného nápoja, najlepšie nechladenej minerálky.

0: Tereza Mašková a No Name v pondelkovom rádiu Budiku. Čo sa deje na cestách, povieme si o chvíľu. Teraz je 8.31.
1: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: 8.32, dopravná nehoda je v Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patronku, ďalšia pribudla v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Kolóna pokračuje v Bratislave na Račianskej smerom do centra, je to na 10 minút, rovnako stratíte čas v kolóne v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzavrú. Zatvárajú. Pozor na D1 pred Bernulákovom. Smerom zo Senca stojí vozidlo. Zdržíte sa 10 minút. Hlavne pozor na dobrzďovanie do kolóny za Sencom. No a rýchlosť merajú za Pernekom smerom na Malacký pri železničnom priecestí. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 8 hodín 37 minút, ladíte Rádio Regina Západ a teraz pozdravujeme meteorológa Pavla Beránka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Príjemné predpoludne, podobne.
0: Máme aktuálne aké počasie a teploty na západnom Slovensku?
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou jasno až polojasno, čiže je slnečno a teplota na to teda, že máme relatívne nízku hodinu 8:30, v skutočnosti 7:30, pretože máme letný čas, takže podľa stredoeurópskeho je 7:30, tak teplota vzhľadom na túto okolnosť je naozaj veľmi vysoká. Aktuálne na západnom Slovensku je teplota v rozpetí od 22-23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja až do 28 v rámci Podunajskej nížiny, takže naozaj je to dosť teplé. Fúka väčšinou severný vietor alebo severozápadný do 20-25 km za hodinu.
0: Dobre, je to dosť teplé a deň nejaký horúci?
1: No deň bude opäť horúci. Predpokladáme, že dnes na západnom Slovensku bude väčšinou jasno až poloblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, za to hlavne v Trenčianskom kraji a na východe Nitrianskeho kraja. No a v priebehu popoludnia ojedinele, a to najmä v Trenčianskom kraji, prehánky alebo búrky, tých zrážok plošne až tak veľa nebude. No a bude veľmi teplo, to som už spomínal, najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 29 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 34, možno 35 v rámci Podunajskej nížiny. Ale výhodou bude to, že hlavne v Podunajskej nížine bude fúkať na viacerých miestach zväčša severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, takže pocit dusna bude trošku tak redukovaný a napriek tomu, že bude vysoká teplota, to väčšinou nebude dusno.
0: Stále teplo počas tohto týždňa?
1: Vyzerá, že áno, všetko nasvedčuje tomu, že táto vlna horúčav, ktorá sa začala minulý štvrtok alebo piatok, bude veľmi, veľmi dlhá, naozaj bude pre väčšinu ľudí určite únavná, aj keď teda nájdu sa určite nejakí, ktorým to vyhovuje, ale myslím si, že veľa takých ľudí nie, ale je to relatívne. Všetko nasvedčuje tomu, že od utorka do nedele v tomto týždni bude väčšinou malá prechodne zväčšená oblačnosť a len výnimočne nejaká prehánka alebo búrka. Zatiaľ to vyzerá tak, že noc na utorok a noc na stredu bude predsa len o niečo chladnejšia a teplota by mala klesať zväčšená 19 až 15 ojedinele na úroveň okolo 13 stupňov Celzia. Takže v noci by sa malo predsa len trošku lepšie spať. Potom cez víkend sa oteplie, už tie noci budú veľmi teplé. Ale denná teplota od utorka do štvrtka bude vystupovať väčšinou na 30 až 34 a cez obdobie piatok až nedeľa, to znamená cez víkend, bude ešte teplejšie. Najvyššia denná teplota väčšinou 34 až 37 stupňov Celzia, takže naozaj úmorná horúčava, ktorá bude veľmi dlho trvať.
0: Hovoril meteorológ Pavol Beránek, želáme príjemný pondelok.
1: Podobne, do počutia.

0: Stále počúvate Rádio Regina Západu, už je 8 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Uplynulú stredu bol v Bratislave 21. ročník Medzinárodného festivalu animovaného filmu stredných škôl Animofest. Organizátorom je súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Petržalke. Maria Babinská oslovila predsedu poroty Jaroslava Barana.
2: Pre nás je dôležité naučiť mladých ľudí sa vyjadriť. Umenie, pokiaľ ho robíte do šuplíka, je o ničím. Animofest je v podstate o tom. Ten študent sa tu posadí. A teraz sa premieta jeho film, ale za ním je ďalších 400 študentov a on počuje tú atmosféru a vníma, jak tí ľudia vnímajú jeho prácu. Umenie, ktoré sa odráža len vo vašej hlave a nie je odkazom pre ľudí a tých ľudí to neosloví, není umením. A tento festival je v podstate o tom, že učíme mladých ľudí, aby vnímali to umenie, ako nie ja si robím niečo sám pre seba, ale že to robím pre ľudí.
3: Prvé miesto získava film číslo 5, premiéra Alexandra Havrilina.
4: Absolventkou školy animovanej tvorby je aj Alexandra Havrilina.
5: Pracovala som na tom filme aktívne už od októbra roku 2025. A počas tvorby tohto filma naučila som veľmi zaujímavým veciam, ako aj o živote, aj o tvorbe.
4: Odkiaľ pochádzate?
5: Pochádzam z banského mesta Krivý Roh na Ukrajine.
4: O čom je váš film? Skúste nám trošku priblížiť ten obsah.
5: Môj film hovorí o hlavnej postavičke stand-up komičke, ktorá prežíva svoje emócie, nejaké negatívne ako úzkosť, nervóznosť pred jej prvým vystúpením vôbec v Dome kultúry. A práve môj film akoby zaoberá môjim osobným zážitkom, ktorý som zažila, keď bola som malá. A práve chcela som zobraziť tie emócie, ale nejakým alegorickým spôsobom, ktorý prežívala som pri svojich prvých tanečných vystúpeniach. A práve o tom ide môj film.
4: Je veľmi náročné tvoriť animované filmy, lebo pred 20 rokmi boli úplne iné technológie, ako sú dnes.
5: Mi sa zdá, že aj tak teraz tvoriť filmy dosť ťažko, lebo spolu s technológiami sa rozvíja aj divák, ktorý potrebuje viac a viac. A v tom je tá ťažkosť, aby to bolo pekne a popri tom, aby to páčilo sa divákovi. A práve toto je tá výzva.
4: Riaditeľkou festivalu je Viera Zavarčíková.
6: Technológia ide súčasť aj s tou obsahovou stránkou, čiže tie deti ako keby z celého sveta boli prepojené takými neviditeľnými lúčmi, ale vo všetkých filmoch oni ako keby v jednom šiku išli na podobné témy. A ja sa už len teším, že ako to pôjde ďalej. Ale vyzerá to veľmi nádejne s týmito generáciami, že prestane tá zloba fungovať a že prichádzajú noví ľudia, ktorí nechcú zlo, nechcú nenávisť, nechcú rozbroje, chcú sa spájať.
0: Medzinárodný festival Animofest potvrdil, že mladí tvorcovia dokážu prostredníctvom animácia filmu reflektovať problémy dnešného sveta, no a zároveň prinášať originálne pohľady na budúcnosť.

0: hodín 54 minút a hlásim, že kolega Miro Čiev je už pripravený, rozcvičený na dnešné pondelkové predpoludnie. Ahoj, dobré ráno.
1: Táto doslova, ako si všimol. Dobré ráno aj vám, chlapci, aj našim poslucháčom.
0: Tak poďme k témam po 9.
1: Zatiaľ, čo na území dnešného Slovenska v okolí Banskej Bystrice sa mohutne rozhralo banícke povstanie, zo širšieho hľadiska Európa bola svedkom diania ešte rozsiahlejšieho významu a dopadu. Pri Moháči totiž sa odohrala bitka, o ktorej sa hovorí, že bola začiatkom konca stredoveku v Uhorsku. Keďže sa stala pred 500 rokmi, tak si túto udalosť pripomenieme. Je tu leto a k nemu patrí ako inak zmrzlina kopčeková, točená, či už pekne zamrazená a naporcovaná v kelínkoch. Súčasťou ale technologického procesu prípravy je aj miešanie a chladenie. No a na to slúži zmrzlinovač. Kdeže sa vzal? Regína odpovie. No a ani s tou zmrzlinou netreba veľmi preháňať, pretože kilečka pribúdajú, no a následné chudnutie sprevádza niekoľko mýtov a my v kulináriu začneme vyvracať. Aké sú iné témy, počúvajte, dozviete sa.
0: Od 9. do 13. je tu Miro Čiev, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: No a pekný pondelok želajú Petra Rusňák a Dalibor Uhlár.
2: Príjemný pondelok z rádiom Regina Západ.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Todt. V Bratislave priniesli večer búrky tzv. Downburst. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, ojedinele búrky, bude dusno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagy. Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade príprav vrážd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Todt. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej, Romana Kvasnicu, ide o veľmi podstatného svedka.
2: Peter Todt už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede spred súdu z roku 2020, to odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
3: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
1: Peter Todt ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner s Alenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súdu opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycou legendou. Bratislavu zasiahla včera večer veľmi nebezpečná situácia. Ako informuje web imeteo.sk, búrky priniesli tzv. Downburst. Je to meteorologický jav, pri ktorom sa intenzívne a prudko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody, lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené cesty. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Umiestnené priamo na dlažbe, žiadne reklamy na slnečníkoch či drevená podlaha bez vyvýšených pódií. Také sú nové pravidlá pre fungovanie vonkajších terás pri kaviarniach, reštauráciách a ďalších prevádzkach, ktoré zaviedlo mesto Trnava. Pokračuje hovorkyňa Veronika Majtánová.
4: Cieľom je skvalitniť verejný priestor a zvýšiť jeho estetickú hodnotu a zároveň vytvoriť aj predvídateľné podmienky pre podnikateľov. Tento dokument je zverejnený na webovej stránke mesta Trnava.sk a je súčasťou aj celého procesu povoľovania exteriérových sedení na území Trnavy.
1: Samospráva zaviedla pravidlá pre exteriérové terasy pred 12 rokmi. V súčasnosti ich inovovala. Ceny za prenájom zostávajú rovnaké, a to 20 centov za štvorcový meter na deň. Mesto Komárno chce rozšíriť podporu dopravy z okrajových častí mesta aj na žiakov špeciálnych škôl, a to aj napriek tomu, že tieto školy nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. O poskytnutí finančného príspevku na úhradu rozdielu cestovných nákladov na dopravu detí a žiakov z mestských častí Kava, Lándor a Ďulov dvor do škôl a školských zariadení v pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy v Nitre budú rozhodovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Výška príspevku bude závislá od skutočnej dochádzky žiaka a od preukázaných cestovných nákladov, potvrdil primátor Béla Kesek s tým, že jeho prijatie prispeje k podpore pravidelnej školskej dochádzky detí a žiakov. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude veľmi teplo a lokálne dusno, 29 až 34 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona je stále okrem iných lokalít aj v Bratislave na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky so zdržaním viac ako 10 minút. Za Chotínom v smere na Komárno je odstavené auto, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi v smere do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. No a radar je aktívny za Pernekom v smere na Malacky pri železničnom priecestí. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Počuli ste to, že veľa vážený profesor vyhodí svojho žiaka zo školy? No a tým profesorom bola herecká a divadelná legenda Karol L. Zachar a jeho žiakom tento pán.
6: No ale keďže ja som účinkoval v inscenácii Herodes a Herodias, ktorú práve on režiroval, ešte ako vyhodený som stále navštevoval to predstavenie, chodil som presne hodinu pred začiatkom, takže som presvedčil Zachara, že teda myslím to vážne, tak potom išiel po chodbe a povedal mi tým svojím hlasom: Vládku, a nechceš sa vrátiť na školu?
5: Nepochybne ste rozpoznali hlas populárneho a vynikajúceho herca jubilanta Vlada Černého. Ako to dopadlo, aká odpoveď prišla, tak to vám na Regine prezradíme už v prvej hodine nášho spoločného predpoludnia. Pozdravujú Borisel Kalagi, Pavol Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regine.

0: Hudobnú pohodičku o 9. hodine 12. minúte priniesla Katka Koščová, ale žiadna pohoda to nebola pred 500 rokmi. Trvala len 90 minút, no priniesla so sebou 150 rokov strachu. Na Trenčianskom hrade si aktuálnou výstavou pripomínajú 500. výročie bitky pri Moháči. Návštevníkov prenáša do 16. storočia prostredníctvom autentických exponátov a aj audiosprievodcu. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Bitka pri Moháči sa odohrala 29. augusta 1526. Podľa Tomáša Michalíka z Trenčianskeho múzea znamenala zásadný zlom v dejinách strednej Európy.
2: Stretla sa uhorská armáda oproti mnohonásobnej presile osmanského sultána a bol to naozaj neľutostný boj na život a na smrť. Padla tam celá uhorská elita alebo podstatná časť uhorskej elity, vrátane mladého kráľa Ľudovita II., ktorý pri snahe o prebrodenie potoka sa utopil.
1: Bitku si teraz pripomínajú na Trenčianskom hrade, ktorý 2 roky po Moháči vyhorel. Súčasťou výstavy sú autentické zbierkové predmety zapožičané zo slovenských múzeí či historické odevy. Pokračuje spolukurátorka Kristýna Danková.
3: Výnimočným predmetom je model kanona z roku 1550 až 1600, ktorý je zapožičaný zo Slovenského národného múzea. Tento model slúžil pri salvách. Nebol súčasťou bitky, ale vlastne slúžil pri slávnostných podujatiach.
1: Významnú súčasť expozície tvorí audiovizuálna zložka. Režisérka a scenáristka Martina Pivovarníková vysvetľuje, že cieľom bolo približiť návštevníkom nielen fakty, ale aj atmosféru doby.
4: Aby sa mohli vcítiť do konkrétnych životov tých ľudí, ktorí žili na tom pohraničí. Snažili sme sa tie osudy tých ľudí samozrejme nevyberať úplne tie najdramatickejšie, ale približiť im tú minulosť, ťažké rozhodnutia, pred ktorými stáli. A je tam taká interaktívna stena, kde sa môžete pohybovať v rámci osudu toho daného človeka a vy si vyberáte, ako by ste sa vy rozhodovali podľa vašej morálky alebo vašej preferencie v tých situáciách, v ktorých sa oni nachádzali. Čiže vy sa dozviete, ako by ste možno dopadli, keby ste žili v tom danom období.
1: Súčasťou expozície je aj osmanský stan.
4: My tam máme sprievodnú audiočasť, ktorá vás pozýva na stretnutie so sultánom a na kávu so sultánom. Keďže káva je veľmi výrazným prvkom tej kultúry, tak sa dozviete, akým spôsobom na kávu oni nazerali.
1: Technickú realizáciu zabezpečil Juraj Melicher. Výstava využíva projekcie historických map aj audiosprievodcu, ktorý má podobu rozhlasovej hry.
5: Máme tam charaktery, ktoré nám komunikujú k návštevníkovi častokrát aj v prvej osobe, máme tam aj sprievodcu. Celé je to naviac potvrdené zvukovými efektami, ktoré robil filmový efektový zvukár Emil Smoliga, takže je to celé nazvučené v štýle filmovo-rozhlasovom.
1: Pre návštevníkov sú pripravené na zapožičanie slúchadlá, no môžu si tiež priniesť aj svoje vlastné.
5: Ten priestor není úplne prívetivý k akustike, veľmi náročný, pričom zadanie bolo, že tú výstavu by malo v jednom bode navštíviť od 15 do 30 ľudí, čiže ako náhle by sme tam dali nejaké externé reproduktory, čokoľvek, tak by to bolo absolútne nezrozumiteľné.
0: Výstavu na Trenčianskom hrade môže verejnosť navštíviť do 1. novembra.
6: Letné zážitky s Rádiom Regina.

0: Dáma, pre ktorú čas neznamená nič, stále šarmantná, Kylie Minogue o 9. hodine 23. minúte. Hoci by sme im najradšej sa vyhli, občas každý z nás potrebuje zaskočiť do nemocnice, či už do niektorej z ambulancií, alebo je pre neho nevyhnutná operácia alebo hospitalizácia. Nemocnicu v Leviciach ročne navštívia tisíce pacientov a istotne si všimli, že zariadenie prešlo veľkou premenou. Za 78 miliónov eur, ktoré sú z väčšej časti z plánu obnovy, totiž prešlo komplexnou rekonštrukciou. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Všetko sa to začalo už pred 3 rokmi a práve teraz sa ide do finále. Drvivá väčšina rekonštrukčných prác je hotová, konštatuje projektový manažér Miloš Brtko.
2: Ak sa bavíme o lôžkovom oddelení, tzv. Pavilón C, to je kompletná 100% rekonštrukcia. Tam nenájdete ani centimetr štvorcový pôvodných priestorov. V rámci pavilónu B sú rekonštruované 2 podlažia a v rámci vyvolaných investícií sú rekonštruované 3 podlažia kompletne poliklinike, kde sú lôžkové oddelenia ambulancie a zateplená budova polikliniky.
1: Opravy teda zasiahli až 90% priestorov nemocnice, jej riaditeľ Jan Belanský.
3: Pacient pre všetkým získa tým, že dojde ku samozrejme k dodaniu úplne novej modernej technológie, jednak do lôžkovej časti nemocnice, samozrejme do zdravotníckej techniky, ale dojde aj k zmene organizácie práce, pretože pacientov akútnej zdravotnej starostlivosti presúvame vlastne pod jednu strechu. Znamená, nebude musieť byť presun pacientov medzi jednotlivými pavilónmi, ale v podstate vybaví kompletnú diagnostiku, operatívu a tú lôžkovú časť vlastne akoby v monobloku.
1: Mnoho oddelení aj ambulancií museli počas rekonštrukcie opakovane sťahovať. Teraz už majú svoje pevné miesto, hoci často iné ako v minulosti, čo vnímajú aj pacienti.
4: Pre starých ľudí je ťažko zorientovať sa. No je to nové a boli sme naučení, čo ja viem, 20 rokov chodiť na 6, teraz zrazu musíte ísť na 7 a potom hore dole, ale je to pekné. No. Barz by sme neboli chorí a nepotrebovali nemocnicu.
5: Ja chodím sem na rehabilitácie, tam som spokojná. A keď som vošla dnu s hlavným vchodom, tak trošku ešte chaoticky to pôsobilo, ale verím, že sa to teda vylepší.
1: Pacienti si na nové priestory a usporiadanie musia postupne zvyknúť. Výhodou obnovy sú vynovené chodby, čakárne, toalety, lôžka aj ambulancie. Predseda predstavenstva spoločnosti Ageleská Michal Pišoja.
6: Nemocnica prešla radikálnou premenou nielen fyzických priestorov, ale aj v procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu a spektre a stala sa jednou z najlepších a najvýznamnejších nemocnic minimálne v Nitrianskom samosprávnom kraji a verím teda, že do budúcna aj s presahom na celé Slovensko.
1: Riaditeľ nemocnice Jan Belanský dodáva.
3: Spadová oblasť nemocnice Levice samozrejme je primárne okres Levice, ktorý má cca 112 000 obyvateľov, ale tá spadová oblasť pre niektoré odbory u nás vyššia. Počítame okolo 160 000 obyvateľov regiónu a pre odbory ako napríklad ortopédia je spadová oblasť Slovensko.
1: Časť ortopédie ešte stále prechádza poslednými rekonštrukčnými prácami, ktoré by sa mali skončiť v septembri, a to v podobe dvoch ortopedických operačných sál.

0: rádia Regina Západ.
1: Kedysi plte na Dunajci prevážali drevo a tovar, dnes vozia návštevníkov jednou z najkrajších scenérií Pienin. Ak hľadáte tým na letné dobrodružstvo, jedno pre vás máme. Naším hosťom bude pltník Igor Eliáš, pre ktorého je toto remeslo rodinným dedičstvom. Porozprávame sa o rieke, jeho práci, o tom, prečo musí dokonale poznať vodu, počasie aj ľudí na plti. Dnes po 12.30.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna.
18: Dámy a páni, za volantom pozdravujeme vás s výstrahou, že pozor za Chotínom v smere na Komárno je odstavené auto a čiastočne blokuje jazdný pruh. Cestári pracujú na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi. V smere do Horných Vesteníc opravujú tam prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. V Bratislave Čunove na Hraničiarskej opravujú chodníky, počítajte s obmedzením. V Nitre na konci Štúrovej v smerovom z mesta zas budujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a v Prievidzi pri autoprime opravujú vodovod, blokovaný je jeden prúh. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Legendárna skupina z anglického Bradfordu s Chrisom Normanom na čele, aspoň v časoch, keď túto pesničku nahrali. Videli sme ich aj u nás na Slovensku v rámci Bratislavskej líry, nehovoriac o tom, koľkokrát sme tu už zažili Chrisa Normana.
1: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Škola zálohovania a triedenia je projekt, vďaka ktorému sa deti zábavnou formou dozvedia o triedení a zálohovaní obalov. Po slovenských mestách ako prvý koloval program Zberný dvor s Braňom Jobusom. Novinkou je show Sranda banda, ktorá odštartovala v Partizánskom. Igorovi Rožkovi viac povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: My sme v roku 2024 na jeseň spúšťali prvýkrát vzdelávanie v tomto formáte, tak sme mali isté očakávania a dnes môžem bilancovať, že ani nie po dvoch rokoch sa nám podarilo navštíviť desiatky samospráv a týmto neformálnym vzdelávaním prešlo viac ako 10 tisíc detí z rôznych miest a obcí celej Slovenskej republiky, a to preto, pretože každý mesiac sa nachádzame v inej samospráve, v inom meste, kde máme samozrejme deti nielen z mesta, ale aj z okolitých obcí.
3: Show Sranda banda vznikla vďaka spolupráci zálohového systému, Združenia miest a obcí Slovenska, organizácii Naturpak a v meste Partizánske aj s organizáciou SEVA. Pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
4: Zálohový systém na Slovensku dlhodobo plní svoje ciele a teda má naozaj vysokú návratnosť, ktorá dosahuje viac ako 90%. Na druhej strane vieme, že pre nás práve táto mladá generácia je veľmi dôležitá. Vzdelávanie detí, či už v oblasti teda zálohovania alebo triedenia, dáva vlastne možnosť alebo šancu na to, aby sme boli schopní tieto výsledky udržať a možno ich aj vylepšovať do tej budúcnosti. Bez mladšej generácie nebudeme schopní udržateľným spôsobom takéto dobré výsledky dosahovať.
3: V rámci platformy Škola zálohovania a triedenia fungoval viac ako rok program Zberný dvor s Braňom Jobusom. Neskôr deti učilo spievankovo. Nový edukačno-zábavný program Triedime so Samom prináša show Sranda banda. Riaditeľ organizácie Naturpak Michal Sebiň poukázal na to, že nový program je inovatívny a zábavný.
5: Inou formou a naozaj takou nenásilnou a zábavnou formou vlastne prináša tieto informácie o triedení a o recyklácii. Som špeciálne rád, že tento nový program štartuje práve tu v meste Partizánske, kde odštartoval aj ten náš prvý program a kde vlastne vznikla myšlienka vytvoriť takúto školu triedenia a zálohovania.
2: Aktuálne ten program, ktorý sa volá Sranda banda, je natoľko interaktívny, že deti sú vťahované do celého procesu neformálnym spôsobom, sú plné radosti, úsmevu, šťastia, a to je to, o čo išlo všetkým nám zúčastneným v tomto projekte.
3: Konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Zároveň pripomína, že samosprávy každý rok z mestských rozpočtov vynakladajú viac ako 40% výdavkov práve na fungovanie školstva.
2: Tak je úplne logické, že ak ide o obrovskú alebo najväčšiu kompetenciu, ktorú máme, že sa nechceme podiaľ len tým, že spravujeme budovy a robíme aktivity, ktoré sú nevyhnuté zo zákona, a ideme nad rámec. Ale ak chceme ísť nad rámec, potrebujeme aj partnerov. Partnerov, ktorí nám pomôžu, ktorí uhradia čas nákladov a hlavne partnerov, ktorí to cítia rovnako, ako to cítime my.
0: Vďaka spolupráci spomínaných partnerov začína po slovenských mestách putovať nový zábavno-edukatívny program. Postupne navštívi viacero miest a obcí.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Viac ako 70 rokov na scéne, počuli ste dobre, presne 73 rokov. Dáma z walesského Cardiffu, ktorú fanúšikovia Bondoviek istotne spoznali, tento hlas Shirley Bassey sa v nich objavil hneď trikrát.
1: Osobnosť na dnes.
0: V týchto dňoch oslavuje svoje 75. narodeniny herec a dlhoročný riaditeľ divadla Astorka Korzo 90 Vladimír Černý. Krátky pohľad na doterajší herecký život jubilanta vám teraz ponúkame v rozhovore Michala Hercega. Spomínanie začneme na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odkiaľ musel Vlado Černý v prvom ročníku alebo po prvom ročníku odísť.
2: Pre prvoročiaka bol prísny zákaz účinkovať v profesionálnych filmoch. No a ja som tento zákaz obišiel, točil som vtedy v jednom filme, ktorý sa volal Brat. Tam som chýbal na nejakých hodinách, takže potom ma profesor Zachar vyhodil zo školy. No ale keďže ja som účinkoval v inscenácii Herodes a Herodias, ktorú práve on režiroval, ešte ako vyhodený som stále navštevoval to predstavenie, chodil som presne hodinu pred začiatkom, takže som presvedčil Zachara, že teda myslím to vážne s tým divadlom, tak potom išiel po chodbe a povedal mi tým svojím hlasom: Vládku, a nechceš sa vrátiť na školu? No príď na pohovory. No a nakoniec som potom na druhýkrát tú školu dokončil.
3: Nasledovali roky od skončenia školy po založenie Astorky, tak ako by ste vy zhrnuli toto obdobie?
2: Veľmi som inklinoval k divadlu na Korze. Bola to činohra, v ktorej boli absolútne špičkoví herci. Popri Milanovi Lasicovi a Julovi Satinskému, Dančiak, Labuda, Maťo Huba, Milan Kňažko, Zita Furková, Maco Debnár, Zora Kolinská. To divadlo malo len trojročnú existenciu, pretože v tom čase ho zavreli akože z hygienických dôvodov. A nakoniec som sa dostal na novú scénu za tými starými korzákmi, ktorí tiež sa dostali na novú scénu a niektorí potom do Národného divadla.
3: Povedzme aj o tom rozhlasovom účinkovaní. Pamätám si vás z hodov okolností z takých hier, kde ste hrali chlapca z polepšovne alebo takého skrachovaného maliara, ktorému takmer ani nebolo rozumieť, lebo mal stále cigaretu v ústach.
2: Typologicky som bol obsadzovaný do takýchto chuligánikov a drziakov trošku a tak. V Slovenskom rozhlase som urobil množstvo hier. Pondelok sa sedelo vždy v rozhlase, to bol tzv. Rozhlasový deň. Tam sedeli tí naši najlepší herci pri jednom stole a rozprávali sa o všeličom a my ako začiatočníci sme sedeli pri vedľajšom stole ako študenti ešte dokonca. A dokonca som aj bol ocenený v Piešťanoch, čo je súťaž. Tam som dostal dokonca nejakú rozhlasovú cenu. Nepamätám si presne, že za čo to bolo.
3: Rok 1990 znamenal taký zlom vo vašom živote. Založilo sa divadlo, ktoré funguje doteraz už pod vašim vedením. V čom sa snažíte stále udržiavať takú jedinečnosť vášho divadla?
2: Usilujeme sa o pôvodné hry a potom robíme také hry, že je to buď nejaká klasika s presahom do súčasnosti, no a potom robíme také hry, ktoré ešte na Slovensku neboli inscenované. Väčšinou robíme inscenácie, kde sa ľudia môžu zasmiať, ale je to humor povýšený trošku nad nejakú situáciu a vychádza zo súčasných vecí, ktoré sa dejú okolo nás. No a tam sa ten divák identifikuje a ide s nami.
0: No a Vladimírovi Černému, tomuto excelentnému hercovi, prajeme všetko najlepšie aj od nás z Rádia Regina.

0: 9 hodina 56 minúta, blíži sa hodina 10, s ňou správy, po správach aj zelená vlna a v nej informácia o tom, že na diaľnici R1 pri výjazde na Báb v smere na Trnavu je aktívny radar. Viac informácií v spomínanej zelenej vlne.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu tu o 21.
3: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
4: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy. Začal sa Národný týždeň športu Slovensko v pohybe, potrvá do 28. júna. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Oznámil to na tlačovej konferencii. Kandidovať bude ako nezávislý. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť.
2: Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa.
1: Doplnil, že v prípade, ak by voľby vyhral, alternatívou na zostávajúci rok na post šéfa rezortu by mohol byť jeden zo súčasných štátnych tajomníkov. Pripomenul, že určenie jeho prípadného nástupcu nie je v jeho kompetencii. Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Matúš Valo, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, Miroslav Heredoš, Ľubomír Geci a Zuzana Šubová. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
3: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marián Vyskupič z SAS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
4: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Začal sa Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do nedele 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru a Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie. Má ambíciu podnietiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
5: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
1: Cieľom je organizovať projekt každý rok. Pre verejnosť budú v niektorých mestách pripravené špecializované dni. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík pripomenul, že s fyzickým zdravím súvisí aj to mentálne.
6: Momentálne najväčší problém mladej generácie, že aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru. A preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
1: Na judistickom európskom pohári juniorov v Berlíne vybojovala Patrícia Tománková zlatú medailu. Vo váhe do 48 kg vyhrala 4 zápasy a pripísala si druhé prvenstvo v sezóne. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude veľmi teplo a lokálne dusno, 29 až 34 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Cestári pracujú na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi. V smere do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. V Bratislave Čunove na Hraničiarskej opravujú chodníky, počítajte s obmedzeniami. No a zase v Chorvátskom Grobe na križovatke ulíc Pezinská na Pasienku napájajú kanalizáciu, prejdete vo voľnom pruhu. Vo Veľkom Bieli na Obchodnej budujú optickú sieť, blokovaný je jeden pruh. No a radar, ako som spomínal, je na R1 pri výjazde na Báb smer na Trnavu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ten nočný reflektor mesiac silnie len pomaly, no ten denný slnko bude s istou intenzitou, niekedy aj maximálnou, úradovať striedavo v najbližších dňoch. A aby to malo aj zvukovú atmosféru, tak ako ste počuli, asistovať budú aj rachotilkovia s búrkami a bleskami. No a pomedzi to oblační modelátori vymodelujú zaujímavé obrazce na oblohe z oblakov. Moja predstavivosť tam včera videla napríklad takú levicu Elzu, no neuverili by ste tomu. No dosť bolo snívania a predstavivosti, aspoň pre túto chvíľu. Realita je taká, že čo sa zoznamu úloh a povinností týka, tak sme ešte len na začiatku, tak nádych a poďme sa úspešne popasovať so 173. tohtoročným dňom. Na začiatku druhej hodiny nášho predpoludnejšieho vysielania vás pozdravujú Boris Alkalagi, Pavol Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludne s rádiom Regina

0: to všetko.
1: Moderné ihriská, bezpečnejšie povrchy a lepšie podmienky na rozvoj mladých talentov. Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali má kompletne zrekonštruovaný športový areál, ktorý bude slúžiť nielen žiakom počas telesnej výchovy, ale aj širšej verejnosti. Viac pripravila Diana Hanesová.
2: Brány nového športového areálu boli slavnostne otvorené po mesiacoch stavebných prác. Staré a opotrebované plochy nahradil moderný multifunkčný priestor, ktorý spĺňa najprísnejšie štandardy, hovorí primátor Šale Jozef Belický.
3: Podali sme tento zámer ako projekt od Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dostal zelenú a odporúčanie na realizáciu a na základe toho vlastne Miri ako ministerstvo informatizácie a rozvoja vyčlenilo peniaze, aby sme tu takmer 400 tisíc eur mohli zrealizovať. Za tie peniaze sa nám tu podarilo, myslím si, že veľmi veľa, lebo stvorili sa tu podmienky opätovne pre atlétov.
2: Areál bol symbolicky pokrstený lístkami Vavrinovca, ktorý je oddávna symbolom víťazstva, úspechu a vytrvalosti. Čo všetko zrekonštruovaný areál ponúka, prezradila riaditeľka základnej školy Jozefa Cígera Hronského v Šali Katarína Grznárová.
4: Máme novú bežeckú dráhu, máme workoutové ihrisko, máme multifunkčné ihrisko zrekonštruované, pingpongový stôl nám pribudol, basketbalové a volejbalové ihrisko. Takže sme naozaj radi, že tento priestor je vynovený aj pre naše deti, aj pre verejnosť, ktorá má záujem športovať.
2: Investícia do zdravia a pohybu detí má za cieľ vrátiť školákov späť k aktívnemu životnému štýlu. Opäť hovorí primátor Šale Jozef Belický.
3: Ja to myslím si, že naozaj veľmi hodnotný areál, nehovoriac o tom, že sme zabezpečili ochranu pod vybudovania plotu, ktorý tu chýbal. Toto bude slúžiť celé roky školám. Nie je to prvé ihrisko, ktoré sme na školskom dvore vybudovali a som veľmi rád, že vo všetkých školách máme relatívne dobré podmienky. Čaká nás ešte jeden ovál na jednej škole, na ktorý už máme zabezpečené finančné krytie.
2: Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becik tvrdí, že župa púšťa do svojich regiónov v objeme 70% narokovaných finančných zdrojov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
5: Treba podotknúť jednu vec, že sme kraj, ktorý podporuje aj mládežnícky šport. Je 404 registrovaných klubov, je to viac ako 16 500 detí, športuje aj za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2: Mesto a škola plánujú zo športového areálu vytvoriť živé komunitné centrum, kde nájdu bezpečné útočisko na športovanie rodiny s deťmi aj lokálne športové kluby zo širokého okolia, hovorí poslanec mestského zastupiteľstva v Šali Tomáš Benkovič.
6: Máme tu krásne športovisko, čo je základným parametrom pre to, aby si deti trávili čas vonku a mali ho kde aj efektívne a aktívne využívať. Samozrejme, k tomu sú aj podporné podujatia, či už kružková činnosť, či už potom rôzne športové krúžky, ale potom aj napríklad náš mládežnícky parlament, kde majú tiež možnosť sa rôznym spôsobom vyžiť decka, či už aktivitami, ktoré vytvárajú ďalšie aktivity pre mládež, alebo priamo len sa zapojiť do nich.
1: Ihrisko je pripravené, náčinie rozbalené šalianským školákom už nič nebráni v tom, aby podávali tie najlepšie výkony.

0: má narodeniny práve táto rodáčka z New Yorku, speváčka, skladateľka, herečka, producentka a aktivistka za ľudské práva, jedna z ikon hudobnej scény rokov 80. Cyndi Lauper, ktorú sme si na Regine zahrali o 10:22. Poďme ale k aktuálnej letnej téme. Mieša a zároveň chladí zmrzlinovú zmes, aby vznikla jemná krémová konzistencia bez ľadových kryštálikov. Kdeže sa vzali zmrzlinovače?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Dať si v lete zmrzlinu je dnes také bežné, no kedysi dávno ju jedla iba smotánka, teda šľachta a panovníci. Na zmrzline si veľmi rád pochutnával aj kráľ Slnko, Ľudovít 14. Kto vie, akú zmrzku mal rád, či vanilkovú alebo čokoládovú. Kedysi bol ľad luxusný tovar a tak sa obyčajný ľud k zmrzline dostal až neskôr. Predstavte si, prvý ručný výrobník zmrzliny bol vynájdený v roku 1846. V roku 1851 si dodávateľ mlieka z Baltimoru, istý Jacob Fussell, všimol, že v určitých ročných obdobiach sa smotana predáva menej. Ako správny podnikateľ dostal výborný nápad vyrábať z nej zmrzlinu. Tú potom dodával aj ostatným mliekarom. V roku 1870 bola v Londýne založená prvá továreň na zmrzlinu. Vybudovali ju talianskí prisťahovalci, ktorí v tej dobe prišli do mesta. Neskôr v 19. storočí prišiel hotový zmrzlinový boom. Začali sa otvárať zmrzlinové kaviarne a pre ľudí sa zmrzlina stala bežnou záležitosťou. Vo Veľkej Británii spopularizoval zmrzlinu v roku 1922 výrobca párkov Thomas Well. Mal starosti, ako zamestnať svojich ľudí v letných mesiacoch, keď sa predávalo málo párkov. Nebal sa skúsiť nový druh podnikania a rozhodol sa pre výrobu balenej zmrzliny. Well začal svoj tovar predávať na ulici z trojkolesových vozíkov s nápisom niečo v preklade ako zastav ma a kúp si jednu. A stal sa nesmierne úspešným, píše sa v článku na stránke FEM.sk. A ešte jedna zaujímavosť. Pri zdolávaní priemerného kopčeka zmrzliny potrebujeme asi 50 líznutí. Tak počítajte, keď budete mať kopček zmrzliny v ruke.

0: Už o pár dní 13. júla uplynie 62 rokov, čo uzrala svetlo sveta táto pesnička od skupiny Beatles. My sme si ju zahrali o 10. hodine 31. minúte. Čaká nás pohľad na cesty a po zelenej vlne.
1: Kto sa v tých slovách priznať má, prečo je komplikovaná?
0: Nekomplikovane poviem, že si zahráme polemik s pesničkou Komplikovaná.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
4: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
5: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
3: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
6: Zelená vlna.
0: Dámy a páni, za volantom pozdravujeme vás z Reginy a upozorňujeme na to, že na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi v smer do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. V Nitre na konci Štúrovej v smere von z mesta budujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a v Prievidzi pri autopríme opravujú vodovod, blokovaný je jeden pruh. Radar je v obci Vozokany obojsmerne a na diaľnici R1 pri výjazde na Báb smer na Trnavu. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné predpoludne s Reginou, 10. hodine 40. minúte. Je síce pravda, že v akútnej zdravotnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou dosahuje Slovensko vynikajúce výsledky, ale rezervy máme v liečbe spasticity. Kvôli nej totiž pacienti často zbytočne odchádzajú do invalidného dôchodku. Spasticita, teda časté dôsledky po prekonaní porážky v podobe zlej hybnosti končatín, viaceré neurologické pracoviská ponúkli pacientom počas dňa otvorených dverí absolvovať vyšetrenie bez výmenného lístka bezplatne. Téme sa venuje Janka Blejová, ktorú už pri vstupe do nemocnice zaujala mladučká zdravotná sestra Ksenia Javorčeková s dotazníkmi v ruke.
1: Mojou úlohou je spraviť dotazník s pacientom a pripraviť ho pri návšteve lekára. Ešte dostali možnosť zaregistrovať sa do pacientského programu Život po porážke a takisto dostali letáky s informáciami, kde nájdu ambulancie neurologické, kde sa spasticite venujú, a takisto informácie, ako si poradiť o tomto ochorení.
2: Primár rehabilitačného oddelenia dr. Marek Tkáč podotkol, že toto nie je ich prvý deň otvorených dverí.
3: Minulý rok sme mali takúto akciu. Bola vcelku úspešná, prišlo okolo 10 pacientov a z tých 10 sme 4 vybrali, že sú vhodní práve na liečbu spasticity.
2: Zaujímalo ma, po akom čase od prekonania cievnej mozgovej príhody, teda porážky, možno ešte začať s liečbou spasticity.
3: Myslím si, že tam není nejaká limitácia, skôr je dôležité to správne podchytiť, pretože ona, tá spasticita môže a nemusí vzniknúť a častokrát vzniká s nejakým časovým odstupom od akutnej cievnej mozgovej príhody alebo nejakého iného stavu, kde došlo k poškodeniu centrálnej mozgovej sústavy. A keď sa to dobre podchytí, tak vie sa veľmi efektívne riešiť práve cestou neurologickej ambulancie, či už medikamentózne alebo priamo aplikáciou botulotoxínu do stuhnutých spastických svalov a zároveň aj rehabilitáciou.
2: Zaklopala som aj na dvere neurologickej ambulancie. Tam sa pacientom venoval doktor Bassam Sapta.
4: Mali sme dnes zatiaľ 5 pacientov, ktorí boli po cievnej mozgovej príhode. Z nich traja pacienti mali spasticitu. Nie každý pacient po cievnej mozgovej príhode má spasticitu, ale u niektorých sa to rozvíja, nikto nevie dôvod. A keď sa to rozvíja, tá spasticita, je to veľký problém pre pacientov, lebo vyslovene oni už slabosť nemajú. Skôr majú tú spasticitu, čo obmedzuje pri pohybe, pri činnostiach doma, umývanie sa, jedenie, pitie a takéto veci. Takže preto je to dôležité to odsledovať, obvodní lekári alebo neurologovia, a treba poslať tých pacientov do tých centier, kde sa rieši tá spasticita.
2: Dá sa spasticita vôbec vyriešiť?
4: Na spasticitu vlastne funguje najlepšia aplikácia botulotoxín. Botulotoxín je jed, ktorý vlastne oslabí ten spastický sval. To je akoby povedzme nejaký jeden sval dominuje nad druhým svalom a my s tým botulotoxínom zoslabíme ten dominantný sval, tým pádom sa uvoľní ten pohyb v tej ruke alebo v nohe v rôznych častiach tela.
0: Medzi pacientmi, ktorí využili deň otvorených dverí a išli na vyšetrenie k neurológovi, bol aj športovec Martin. Svoj príbeh s cievnou mozgovou príhodou vám porozpráva už o malú chvíľu.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Keďže cierna mozgová príhoda spravidla nebolí, pacienti si jej nástup často neuvedomujú alebo podceňujú. Rozhodujú však doslova minúty, pretože čím neskôr spozoruje príznaky a príde pacient do nemocnice, tým je väčšie riziko, že mu príznaky zostanú. Športovec Martin mal, ako sa hovorí, šťastie v nešťastí. Na prvý pohľad nebolo na ňom vidieť, že prekonal príhodu. Janka Blejová ho oslovila vo chvíli, keď vyšiel z ambulancie neurológ a ten mu potvrdil, že kvôli spasticite bude musieť ešte pokračovať v liečbe. No a takto si zaspomínal na okamihy, ktoré mu prevrátili život na ruby.
1: Viete čo, ja som netušil, o čo ide. Keď sa mi to stalo, bol som v posilovni a v podstate som docvičil to, čo odo mňa tréner chcel. Išiel som sa prezliesť a keď som odchádzal, tak ma v tej posilovni chalani, čo tam boli na recepcii, tak ma zastavili a oni volili sanitku. Ja som netušil, že sa so mnou niečo deje. Ja som chcel ísť domov. Ja som aj v tej posilke bol na bicykli. No venku, sadím na bicykel a idem domov.
2: Život vám tá cievna mozgová úplne zmenila.
1: Áno, dá sa povedať, že úplne to, čo som si plánoval, že jak budem fungovať, tak to zatiaľ sa nerealizovalo.
2: Prišla som je pekná, milá dáma, kto je to?
1: To je moja manželka.
2: Mnohí ľudia po cievnej mozgovej príhode majú veľmi vážne následky. Čím skôr sa začne riešiť to liečenie, tým lepšie. Asi vášho manžela oslovili v posilňovni čas.
3: Myslím si, že manžel práve tým chlapcom v posilovni, tomu trénerovi vďačí za to, že sa dostal do nemocnice včas, pretože on sa tam dostal asi do 20 minút od toho, čo sa to stalo. Že veľmi sme mu vďační a veľmi mu vďačím za tú ducha prítomnosť, ktorú vlastne prejavil v tom čase.
2: Martina čaká teda liečba spasticity, zrejme spomínané aplikácie botulotoxínu a rehabilitácia. Primára rehabilitačného oddelenia nemocnice AGEL doktora Mareka Tkáča som sa opýtala, či zdravotné poisťovne preplácajú túto liečbu.
4: Došlo k posunu aj v tejto oblasti, kedy naozaj tá aplikácia botulotoxínu v tom časnom štádiu do K2 je preplácaná poisťovňou, takže preto je pre nás veľmi dôležité včasne zachytiť toho pacienta. No a potom samozrejme je tam tá zložka rehabilitačná a tam, keď sa to nastaví v určitých rozumných intervaloch, tak samozrejme dá sa to aj hradiť cestou poistného.
2: Pomáha takýmto pacientom povedzme aj kúpeľná liečba?
4: Určite áno. Ak je správne indikovaná, tak pacient, keď je v dostatočne vhodnom stave na to, aby mohol absolvovať kúpeľnú liečbu, tak táto dlhšia rehabilitačná liečba cestou kúpeľného zariadenia mu môže pomôcť.
2: Čo považujete, pán primár, za svoj úspech? Čo je to, čo vás teší?
4: Keď ten pacient sa môže aspoň čiastočne vrátiť k aktivitám, ktoré boli pre neho samozrejmosťou. Keď dokáže možno im sa vrátiť späť do práce, alebo keď dokáže sa vrátiť späť k svojim záľubám. Sa musím priznať, že tá spasticita úplne neodoznie, pokiaľ už má nejaký stupeň. A preto tá dlhodobá liečba, tá spolupráca na strane lekárov a pacientov je veľmi dôležitá. Správna diagnostika, správna liečba a toto mi robí najväčšiu radosť, keď toto sa nám darí, keď je tam tá spolupráca zo strany lekárov, pacientov a zároveň, keď môžu z toho benefitovať, že sa dokážu vrátiť späť do svojho života.
0: No a možno zopakovať zásadu, že čím skôr zoberú lekári pacienta s príznakmi cievnej mozgovej príhody do parády, tým má väčšiu šancu na úspešné liečenie a často aj vyliečenie.
5: Príjemné predpoludnie v Rádiu Regina Západ.

0: Na podobšej dobe moderátorský mikrofón vymenil alebo doplnil ho aj za spevácky. Tu je v autorskej novinke Luky v pesničke Čomu mám veriť?
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do kampane Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky sa v Nitre zapojili všetky vekové kategórie. Desiatky druhov motýlov z rôznych kontinentov predstavuje Motýlia záhrada vo Vlčkovciach. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. Polícia apeluje na občanov, aby nepodceňovali zabezpečenie svojich bytov a rodinných domov. Hoci sa môže zdať, že páchatelia si vyberajú svoje obete náhodne, vo väčšine prípadov využívajú najmä príležitosti, nedostatočné zabezpečenie nehnuteľností a informácie, ktoré o sebe ľudia zverejňujú na internete. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúčame požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňujeme na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov alebo s úzkym okruhom ľudí.
1: Polícia zaznamenala vlani na Slovensku takmer 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov. Páchatelia spôsobili škodu presahujúcu 5 miliónov eur. Nitrania, ktorí dnes ráno vymenili auto za bicykel, dostali na dvoch zastávkach za odmenu raňajky. Neprekážalo im, že sa po ceste do práce zapotia.
3: V aute by som sa tiež zapotil, nie? Lež naskočí klíma, lež sa to vyklímuje.
1: Do kampane Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky sa zapojili všetky vekové kategórie. Pokračuje Radoslav Pavelka z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
4: Sa snažíme riešiť aj zdravie ľudí, ale teda aj to životné prostredie, aby sme nechodili len teda autami, takéto cykloraňajky. Nitre to má tú svoju históriu. Môžem povedať, že to má úspech.
1: Zo dna Slnečných jazier v Senci vyzbierali počas víkendu členovia potápačského klubu Picard Senec 228 kg odpadu. V 17. ročníku podujatia Čisté vody Slnečných jazier získal prvé miesto Roman Salaj, ktorý vyzbieral z jazier 78 kg nečistôt. Kuriozotou bola plechová vaňa, ktorú našli pod vodou. Informovala samospráva s tým, že počas všetkých ročníkov sa potápačom a dobrovoľníkom podarilo zo Slnečných jaziev vyzbierať vyše 6 tón odpadu. Motýlia záhrada vo Vlčkovciach v okrese Trnava otvorila svoju šiestu sezónu a návštevníkom ponúka možnosť pozorovať desiatky druhov motýľov z rôznych kontinentov. Expozícia, ktorá funguje od konca mája, predstavuje denné aj nočné motýle z Afriky, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky. Viac povedal majiteľ záhrady Zoltán Velebný.
5: Návštevníci tu môžu vidieť okolo 35 až 55 druhov naraz. Ono sa to stále mení, keďže aj tie motýle životnú dobu majú niektoré len 10 dní, záleží od druhu. Tie motýle pravidelne každé 2 týždne doplňame. Často sa pýtajú, že koľko tu máme motýlov, tak je to okolo 350-450. Už teraz v týchto dňoch máme už aj prvé huseničky. Sa mi podarilo aj minulý rok 9 druhov odchovať. Dúfam, že sa nám to podarí tento rok prekonať.
1: Lesopark na sídlisku Kopanice v Prievidzi bude toto leto miestom premietania filmov Pod holým nebom. Premietanie sa začne v piatok 26. júna o 16. hodine a vyvrcholí premietaním rodinného filmu Bláznivý marzupilami, informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková s tým, že otváracie podujete ponúkne aj vystúpenia miestnych umelcov, hudobný program aj filmový kvíz. Okrem toho pre deti bude pripravený UV stan s neónovou diskotékou a UV maľovaním. Vstup na premietanie je voľný. V prípade dažďa sa program ruší. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno, 29 až 34 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Napriek avizovanému času je stále kolóna na vjazde do Senice z Lopašova. Zdržíte sa viac ako 10 minút. Cestu 3. triedy číslo 1111 medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Na ceste 1. triedy číslo 9 za Novákmi v smere do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. No a radar vás môže pozdržať v obci Vozokany. Obojsmerne šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všakovaké mýty sa dlhodobo objavujú aj v oblasti výživy a stravovania, ale aj čo sa týka zase mnohokrát následného chudnutia. K tejto téme nám čo si povie odborníčka na výživu, a to v tejto hodine nášho vysielania. Pozdravujú Borisa Kalagi, Pavol Prelovský a Miro Čiech.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Piatok nás svojím rozprávaním potešila Kristýna Vaňochová, členka dozornej rady slovenského boxer klubu a rozhodkyňa pre exteriér plemena psov boxer. Pútavo vysvetlila, ako náročné je stať sa rozhodkyňou, čím všetkým musí uchádzač prejsť, a aj to, čo milé ba až romantické je v pozadí jej vzťahu k plemenu boxer.
2: Tak v prvom rade sú tam nejaké podmienky, ktoré človek už musí splniť vlastne už vôbec predtým, ako sa prihlási na štúdium za rozhodcu. Musí mať odchovaných niekoľko vrhov, musí mať nejaké skúsenosti vo výstavnom kruhu, ako personál kruhu alebo vedúci kruhu. A až po splnení týchto všetkých podmienok sa môže vlastne prihlásiť. Áno, musí mať nejaké skúsenosti s chovom, aj teda s výstavami, a potom vlastne nasledujú prijímacie skúšky, potom nasledujú školenia, nasledujú hospitácie, a až potom si môže požiadať záverečné skúšky, a keď zvládne záverečné skúšky, tak potom bude menovaný zborom rozhodcov zo Slovenskej kinologickej jednoty za národného rozhodcu. Áno, my máme školenia stále priebežne a takisto stále sú nejaké nové predpisy z FCI, pretože všetko je to zastrešené medzinárodnou organizáciou kinologickou FCI, a stále bývajú nejaké nové predpisy, stále sú nejaké nové prípisy a novelizácie. Aha. A všetky musíme ovládať, pretože je to dané a je to zásadné, pretože všetci sme vlastne pod tou FCI organizáciou najvyššou, ktorá zastrešuje všetkých kinologov. Slovenský boxer klub je vlastne delegovaný Slovenskou kinologickou jednotou, aby riadil chov plemena boxer. My radi privítame každého člena, pretože každý, kto sa zaujíma o plemeno boxer, je na našej vlne.
1: Áno.
2: Je naša krvná skupina, takže samozrejme je každý vítaný. Nie je dokonca ani podmienkou, aby tento človek, ktorý má záujem o boxera, vlastnil nejakého psa. Aby nadobudol nejakú skúsenosť, nejakú predstavu o tom, ako naozaj toto plemeno funguje, či je to preňho vhodné, aby naozaj nadobudol nejaké skúsenosti chovateľské od nás pred tým, ako vôbec si takéto zvieratko zabezpečí.
1: A keď si ho zabezpečí, aby už bol pripravený na to.
2: Áno, ale je to členstvo je dobrovoľné, dokonca aj tí, čo chovajú, nemusia byť členmi boxer klubu, len potom je zložitejší proces pri vystavovaní papierov, teda rodokmeňov pre šteniatá. Môj ocino mal 19 rokov, keď si kúpil prvého boxera, jeho teda očarili aj svojou povahou, aj svojím vzhľadom a vlastne tým, že je to vlastne rodinný pes, absolútne neskutočný pre rodinu. No a ja som to dostala do vienka. Ja som sa s nimi kontaktovala už cez brucho mamine.
1: Áno, áno, a to je pekné.
2: To boxer sa dedí jednoducho. Uh-huh. Boxer je v krvi, boxer je geneticky daný a to už sa nedá zmeniť. Ja mám, áno, mám blízky vzťah všeobecne k zvieratám, pretože ja som aj povolaním veterinárny asistent. Takže zvieratá sa ma hlboko dotýkajú, takisto aj kone samozrejme, hej, lebo také sú úžasné, očarujúce, aj som jazdila. Ale teda boxer je taká celoživotná najhlbšia láska.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Keď sa povie permakultúra, mnohí si možno ako prvé predstavia vyvýšené záhony. Sú naozaj dobrým riešením? Slovo má botanička a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
2: Možno neodpoviem úplne tak, ako čakáte, ale ja také úplne vyvýšené záhony až tak nemusím, pretože za mňa sú veľmi neefektívne, čo sa týka hospodárenia s vodou. Je to výborný prostriedok, keď som v domove seniorov, alebo robím s nejakými ťažko postihnutými ľuďmi, ktorí nemajú tú mobilitu takú, aby mohli robiť bližšie pri zemi, ale keď mám záhon vo výške metra, tak naozaj si robím systém, ktorý je extrémne náročný na vodu. Ja mám veľmi rada systém nemeckých kôp. Moje záhony sú síce kvázi vyvýšené, ale iba pár centimetrov nad povrch zeme, ale sú prekopané do väčšej hĺbky, mám tam množstvo dreva, organiky a tak ďalej, čiže ja si vlastne robím pod zemou tú hubu, ktorá mi nasáva vodu, ktorá stimuluje ten pôdny život, ktorá prináša množstvo hubových spojení a tej symbiózy pod zemou, a v takýchto záhonoch oveľa lepšie sa hospodári s vodou. Čiže za mňa vyvýšené záhony, tak ako ich vidíme, sú nie úplne na prvú optimálne.

0: 11.29 o minútu bude pol 12. Ste poslucháčmi Rádia Regina, ste poslucháčmi aj pesničky od speváka, ktorý si dlho nepožil a za ten krátky život zaznamenal množstvo hitov. Žiaľ, zomrel násilnou smrťou rukou svojho manažera. Počuli ste Sema Cooka. Radšej na veselšiu nôtu šalalalala si môžete zaspievať so skupinou Boniem hneď po zelenej vlne.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Kedysi plte na Dunajci prevážali drevo a tovar, dnes vozia návštevníkov jednou z najkrajších scenérií Pienin. Ak hľadáte tým na letné dobrodružstvo, jedno pre vás máme. Naším hosťom bude pltník Igor Eliáš, pre ktorého je toto remeslo rodinným dedičstvom. Porozprávame sa o rieke, jeho práci, o tom, prečo musí dokonale poznať vodu, počasie aj ľudí na plti. Dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
2: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: Cestári pracujú všelikde, ale konkrétne aj na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Tam opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. Radari aktívni v Bratislave na Panonskej ceste pri Tesku v smere von z mesta, no a v obci Radošina obojsmerne. Pozor, dnes o 20. v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach, alebo to obídete po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ranej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Čo nie je za ruku hore je to, že populácia na Slovensku nie len že starne, ale podľa štatistických údajov priberá aj na hmotnosti. To je tiež dôvod, prečo tento týždeň Janka Blejová s nutričnou terapeutkou Katarínou Grich okrem varenia zacielila svoju pozornosť aj na problém, ako sa zbaviť prebytočných kilogramov. S chudnutím je však spojených aj viacero mýtov, no a niektoré z nich vyvracia práve spomínaná odborníčka na výživu.
2: Ten najväčší mýtus je, že chudnutie je o kalóriách a že teda musíme stiahnuť kalórie, menej za viac sa hýbať. To nefunguje. Naše telo nie je kalkulačka. Na chudnutie potrebujeme metabolickú úpravu, hormonálnu adaptáciu tých hormónov, ktoré regulujú naše zásoby. Čiže pohyb môžeme zaradiť, ale až keď som sa adaptoval na používanie tuku ako zdroj energie.
3: Zjednodušene povedané, chudneme vtedy, keď začneme spaľovať zásobáreň tukov a nie odkrajovať zo svalov. Ale poďme na druhý mýtus.
2: Menej jesť v malých dávkach často. To už dneska naozaj je tak staralé, čiže na to, aby sme dosiahli ten mechanizmus, že chudnem s tukou, my tam potrebujeme pauzy. My potrebujeme glykémiu upraviť, čiže cukor v krvi potrebujeme zregulovať. A ten nezregulujeme, keď budeme mať výkyvy, keď budeme často malé porcie jesť. Lebo malé porcie neznamená, že si dám lyžičku oleja alebo kúsok nejakého meska, ale dávame si sneky a tie sneky sú sacharidové, ktoré tú hladinu cukru nám rozkývu a tá rozkývaná hladina cukru mi nedovolí chudnúť.
3: Jesť málo a často. Toto mnohým spôsobuje výkyvy cukru v krvi. Majú väčší hlad a slabšie odbúravanie a štiepenie tukov v tele.
2: Viac pohybu, viac spálených kalórií. My pohybom samozrejme používame kalórie, používame naše zdroje, ale nie tukové. Tie tukové zdroje počas pohybu vieme použiť len za určitých okolností.
3: Ak je naše telo v strese, nevyspaté s vysokou hladinou inzulínu, tuky sa zákonite nespaľujú. Teda viac pohybu neznamená vždy viac schudnutých kýl.
2: Strava, úprava stravy a režimové opatrenia timingu stravy sú ten kľúčový nástroj na to, aby sme začali chudnúť z tuku, z rezervy našeho tuku.
3: Bielkoviny, tuky a sacharidy, to sú základné živiny, ktoré naše telo potrebuje. Nájdeme ich však aj v obyčajnej polievke.
2: Základné makroživiny máme bielkoviny, tuky a sacharidy. Tie bielkoviny a tuky sú vlastne spolu. Každá potravina, ktorú nazývame bielkovinou, má v sebe aj tuk. Čiže my nepotrebujeme dolievať olej. Aj to je dôležité si uvedomiť. Nepotrebujeme. Čiže keď mám mäsko, má tam aj nejaký podiel tuku. Keď mám ryby, sú tučnejšie ryby. Keď mám syry, je tam mliečny tuk. Keď mám orechy, semiačka, sú tam tuky. Čiže potrebujeme dať na tanier určitú porciu bielkoviny a k tomu ten sacharid, ktorý má dlhé reťazce, čiže z prírody, nie je zapálený, nie je nejakým spôsobom upravený, čiže zelenina. To môže byť kľudne polievka, zeleninová polievka, napríklad to môže byť tekvicová polievka, mrkvová pyre, cuketová polievka a do toho si pridám alebo semiačka, alebo mäsko, alebo vajíčka.
1: Pointou dnešného rozprávania nutričnej terapeutky Kataríny Grich je teda poznanie, že chudnutie nevzniká z dokonalého taniera, ale z metabolického systému. Pravidelný príjem živín, kvalitná bielkovina v každom jedle a 4 až 6 hodinové pauzy, počas ktorých sa zapína spaľovanie tukov.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Tento deň 22. júna sa stalo veľmi veľa zaujímavých a pohnutých vecí. V našom kalendári si dnes pripomenieme osobnosti herečku a speváka textára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začneme najskôr archívnou zvukovou ukážkou.
3: No, už na ní sme boli, vieš, po tých cestách. Viem, že sme chodievali v noci, potom už do... No, dakedy sme bývali aj priamo tam, v stánoch. Takže to bolo po fyzickej stránke, to bolo dosť únavné, ale tá odplata stála za to, vieš. Áno. 10 000 vojakov v tom amfiteátri.
4: To
3: a pamätám, že tie ohníčky, čo oni nakoniec zapalovali.
2: Hlas patril Terézy Hurbanovej Kronerovej. Narodila sa 22. júna v roku 1924 v Gajaroch. Terézia Hurbanová Kronerová bola manželkou Jozefa Kronera a matkou Zuzany Kronerovej. V dramatickom divadle stvárnila viacero titulných hrdiniek. Zomrela v roku 1999. 22. júna v roku 1949 sa narodil dramaturg, textár, herec, spevák, skladateľ Jaroslav Filip.
5: Poznajú ma dobre, veď ja by som si netrúfol nikdy vystupovať alebo hrať v postave, ktorej zázemie je dokonale nepoznám. A stredoslovenčina ako zvlášť vyhranený jazyk je mi veľmi blízka a snažím sa vlastne aj v tých stredoslovákoch hovoriť tým nárečím z toho nášho kraja, z toho Hontu.
2: Tvorba Jara Filipa stále rezonuje, hlavne nezabudnutelné hity ako Cez okno, Čerešne, Za dedinou, Bolo nás 11, Do batôžka a mnohé ďalšie. Televíznym divákom a rozhlasovým poslucháčom zostal v pamäti aj ako humorista z viacerých programov. Zomrel v roku 2000.

papiera, niekedy aj pesnička znesie všetko, preto exáci spievajú, že nikdy nebolo lepšie o 11.54. minúte. Dnes bude naším hosťom o 12.30. minúte Igor Eliáš, plotník, ktorý má toto remeslo doslova v srdiečku a ako sa hovorí aj v génoch. Kedysi plote na Dunajci prevážali tovar, dnes vozia návštevníkov jednou z najkrajších pieninských scenérií. Aj o tom bude reč s Igorom Eliášom, plotníkom, pre ktorého toto remeslo je nielen letnou atrakciou, ale doslova rodinným dedičstvom. Zostaňte s nami. Pozdravujú a dobrú chuť k obedu želajú Pavlo Prelovský a Miro Čiev.

0: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
1: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
2: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
0: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella Galbani 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella Galbani 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spolupracovník Mariana Kočnera, Peter Tóth, sa rozhodol vypovedať v prípade vraždy Jána Kuciaka. Tvrdí, že chce, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Keir Starmer končí na poste britského premiéra a šéfa lejbristickej strany. Vládu povedie dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. V českých verejnoprávnych médiách sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci upozorňujú, že zmena financovania môže ohroziť obe inštitúcie. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa lejbristov a teda aj z pozície šéfa kabinetu. O jeho dnešnej rezignácii sa špekulovalo celý víkend. Výzvy zvonku i zvnútra strany trvali už týždne. Aké sú dôvody odchodu, to je už otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
2: Áno, tak tie problémy premiéra Keira Starmera nie sú nič nové. Po výraznom víťazstve v parlamentných voľbách, ktoré boli predvlani, utrpeli lejbristi debakel v nedávnych komunálnych regionálnych voľbách v Anglicku, Škótsku, vo Velse. Časť voličov prešla k pravicovo-populistickej strane Reform UK Nigela Faragea, časť progresívcom iných zeleným. Na tie preferencie padajú a padajú ďalej. Voliči žiadajú riešenie životných nákladov, na ktorých sa ale podpísali americké clá, pokles ekonomiky po Brexite i konflikt na Blízkom východe. No a Keir Starmer sa nevyhol ani škandálu okolo Jeffreyho Epsteina.
1: O čo v ňom presne išlo?
2: No, podľa Guardianov o veľmi veľa, najviac sa dostal do úzkých Keir Starmer, keď sa ukázalo, že dnes už bývalý veľvyslanec USA Peter Mandelson mal väzby na zosnulého amerického finančníka, sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Veľvyslanec mu vraj odovzdával citlivé štátne informácie. Premiér sa obetiam ospravedlnil, veľvyslanca odvolal. No a dnes sa pre všetky tieto spomínané dôvody postavil pred Downing Street a oznámil. Every decision I've
3: taken. Každé rozhodnutie, ktoré som urobil, aby som dal krajinu, ktorú milujem, na prvé miesto. Preto rezignujem na funkciu lídra lejbristickej strany. Dnes ráno som hovoril s jeho veličanstvom kráľom, aby som ho informoval o svojom rozhodnutí.
1: Ako už zaznelo, premiér Keir Starmer oznámil, že vo funkcii bude, kým nezvolia nového šéfa lejbristov. O kom sa špekuluje ako o jeho nástupcovi?
2: Tak asi ten najviditeľnejší je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten počas pandémie sa dostal do celonárodného povedomia, keď veľmi ostro vtedy kritizoval vládu za to, ako podporovala Severné Anglicko počas lockdownov. V médiách si dokonca vyslúžil prezývku Král Severu. Vrátil tiež autobusovú dopravu pod verejnosť kontrolu a nedávno porazil s prehľadom v doplňujúcich voľbách kandidáta Faragovej strany.
1: Aké meno sa ešte skloňuje?
2: No ešte sa hovorí aj o bývalom ministrovi zdravotníctva Wesovi Streetingovi. Už dlhšie tento človek dáva najavo, že má o miesto lídra lejbristov záujem. Nie je ale vôbec vylúčené, že sa objavia ďalší uchádzači. Najneskôr by malo byť známe, kto bude nový britský premiér v septembri. Už teraz je ale známe, že bude 7. ministerským predsedom Spojeného kráľovstva za uplynulých 10 rokov.
1: Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rozhovorov na najvyššej úrovni medzi Iránom a Spojenými štátmi a začali sa technické rokovania. Teherán hovorí o významnom pokroku v riešení konfliktu. Vyjednávacie týmy sa dohodli na zriadení komunikačnej linky pre plavbu v Hormuzskom prielive a aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie prímeria v krajine. Do štúdia prišla s aktualitami Katarína Ulická.
4: Podľa sprostredkovateľov z Pakistanu a Kataru boli nedeľnejšie rozhovory v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi je s výsledkom rokovaní spokojný. Na sociálnej sieti informoval, že Spojené štáty zrušili blokádu iránskych prístavov a že uvoľnia časť zmrazených iránskych aktív. Rovnako vyhlásil, že Irán dostane výnimku zo sankcií na vývoz ropy a že spustí plán rekonštrukcie a rozvoja krajiny. Tieto tvrdenia zatiaľ americká strana nepotvrdila, keďže výsledky prvého kola rokovaní bezprostredne po jeho ukončení nekomentovala. Obe strany sa dohodli na vytvorení pracovných skupín pre iránsky jadrový program aj pre západné sankcie voči Iránu a tiež na vytvorení komunikačného kanálu, ktorý má zabrániť incidentom v Hormuzskom prielive a zabezpečiť bezpečnú plavbu.
1: Dôležitou súčasťou rokovaní je aj vojna v Libanone.
4: Aj v tejto otázke hlási Teherán významný pokrok. Prvou skúškou vzájomnej dohody bude podľa iránskeho ministra zahraničných vecí zriadenie spoločného komunikačného fóra, ktoré má v Libanone monitorovať dodržiavanie prímeria. Izraelská armáda a militantné hnutie Hizbalah ale aj počas víkendu pokračovali vo vzájomných útokoch a izraelský premiér Benjamin Netanyahu trvá na tom, že izraelskí vojaci zostanú na juhu Libanonu, aby chránili sever Izraela pred útokmi Hizbaláhu. Trvalé ukončenie konfliktu s USA však Irán podmieňuje aj stiahnutím Izraela z Libanonu, keďže Hizbalah je jeho spojencom, ktorého chce chrániť. Už len dodám, že zajtra majú vo Washingtone pokračovať aj mierové rokovania medzi Izraelom a Libanonom.
1: V Českom rozhlase a v Českej televízii sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci chcú upozorniť, že nahradenie koncesionárskych poplatkov financovaním zo štátneho rozpočtu môže ohroziť fungovanie aj nezávislosť verejnoprávnych médií. Okolo budovy Českého rozhlasu sa pred malou chvíľou začala tvoriť živá reťaz zamestnancov a podporovateľov. Situáciu sleduje naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
5: Príjemné poludne spred budovy Českého rozhlasu. Situácia je tu napätá, ale ľudia sú odhodlaní rozhlas brániť. Zamestnanci sa obliekli do čiernej, mnohí majú trička s nápisom Pre vás, nie pre politikov. Celá budova rozhlasu je oblepená transparentmi s nápismi ako Ruky preč, Na vlne nezávislosti, Za slobodný rozhlas, Ladíme verejnoprávnosť, visia tu aj čierne vlajky. Čítajú sa rôzne texty. Pred budovou Českého rozhlasu, ktorá sa stala symbolom odporu počas pražského povstania aj invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, sa zišli desiatky ľudí. Verejnoprávne médiá v Česku štrajkujú len výnimočne. Najznámejším prípadom bola televízna kríza na prelome roku 2000 a 2001, keď zamestnanci protestovali proti politickým tlakom na vysielanie.
1: Ako konkrétne sa štrajk prejavuje?
5: No, vysielanie pokračuje bez prerušenia. Zamestnanci sa totiž rozhodli pre zákonnú a symbolickú formu protestu. Na programoch Českej televízie sa v hornej časti obrazovky objavuje informačná lišta a QR kód s podrobnosťami o štrajku. Rovnaká lišta je aj na weboch oboch médií. Niektoré spravodajské bloky sa začínajú s minútovým oneskorením, počas ktorého diváci sledujú odpočítavanie a vysvetľujúci text. V rozhlase bol štrajk počuteľný v spoločnom vysielaní 2 minúty pred 8 ráno, teraz pred poludním a pred 18 hodinou, ale aj v niektorých nespravodajských programoch počas celého dňa. Pred 8 ráno dostali v rádiožurnále priestor aj štrajkujúci zamestnanci, ktorí vysvetlili dôvody a ciele protestu.
6: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
5: A nasledovala minuta ticha.
7: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
5: Štrajk vyhlásila iniciatíva zamestnancov Českej televízie a Českého rozhlasu verejnoprávne s podporou odborov.
1: Na záver ešte stručne vysvetlí, prečo zamestnanci štrajkujú.
5: Verejnoprávne médiá by podľa návrhu vlády dostali asi o 15% menej peňazí než vlani. Riaditelia oboch inštitúcií upozorňujú, že by to znamenalo obmedzenie výroby programov aj prepuštenie stoviek zamestnancov. Vláda však tvrdí, že jej cieľom je len zvýšiť úspornosť médií a do ich nezávislosti ani obsahu zasahovať nechce. Podobný model podľa kabinetu funguje aj v ďalších krajinách Európskej únie. Proti zmene financovania v nedeľu v Prahe protestovali už tisíce ľudí. Minister kultúry Otto Klempírš následne vyhlásil, že protest bol podľa neho skôr o peniazoch než o hodnotách. Tak či nezávislosti.
0: Stručne zo sveta.
8: Ruský dronový útok na dom v ukrajinskej Sumskej oblasti zabil troch členov jednej rodiny. Ďalší traja utrpeli zranenia. O ďalších obetiach informovali úrady v Záporožskej a Odeskej oblasti. Ruské ministerstvo zase informovalo o likvidácii viac ako 300 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi a tiež nad anektovaným ukrajinským polostrovom Krym alebo Azovským a Čiernym morom. Úrady nakrátko uzavreli 4 moskovské letiská. Tureckú nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy zasiahlo ruské bezpilotné lietadlo. Na plavidle vypukol rozsiahly požiar. Podľa vicepremiéra Oleksia Kulebu nočný ruský útok jedného člena posádky zabil, ďalších 8 námorníkov sa evakuovalo. Čína oznámila, že uvalila vývozné obmedzenia na 10 amerických spoločností pôsobiacich v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Obmedzenia majú byť reakciu na zaradenie čínskych firiem na čiernu listinu USA. Americký prezident Donald Trump po sérii strelieb v Chicagu, ktoré si od piatkového večera miestneho času vyžiadali 7 mŕtvych a takmer 40 zranených, naznačil, že uvažuje o vojenskej intervencii v tomto meste v štáte Illinois. V Londýne sa začal súd v prípade kybernetického útoku na prevádzkovateľa verejnej dopravy v roku 2024, počas ktorého získali kyberzločinci údaje miliónov zákazníkov. Podľa agentúry AFP išlo dovtedy jeden z najväčších únikov osobných dát v Spojenom kráľovstve. Dvaja obžalovaní sú vo väzbe od vlaňajšieho septembra. Obaja vinu popierajú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A poďme na Slovensko. Spolupracoval s Marianom Kočnerom na sledovaní novinárov, no po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej začal ako svedok spolupracovať s vyšetrovateľmi. Bývalý novinár a príslušník SIS Peter Todt v procese na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vysvetľuje, prečo si myslí, že za objednávkou vraždy stoja Marian Kočner a Alena Žužová. Pojednávanie sleduje Peter Madro.
9: Dobrý deň. Peter Todt na úvod spomínal, ako spolupracoval s Marianom Kočnerom na projekte Na pranieri, ktorým chcel obžalovaný nastaviť zrkadlo novinárom. V rámci monitorovania malo byť vytipovaných 28 osôb, o ktorých chceli zisťovať informácie. Napríklad ich zdroje či slabiny ako alkohol alebo drogy. Na tento účel vzniklo tzv. Kočnerovo sledovacie komando, ktoré sledovalo aj Jána Kuciaka. Peter Todt spomína aj debatu o tom, ako Kočner túži po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. No hájí sa tým, že v tom čase nevedel o údajnom úmysle vraždiť.
1: Čo vypovedal svedok o Alene Žužovej?
9: Uviedol, že sa s ňou nepriamo spoznal v júni 2018, keď bol Marian Kočner vo väzbe v kauze Zmeniek. Prostredníctvom tzv. Motáku, teda inštrukciami z väzby, ho požiadal, aby od jeho manželky získal telefón, odblokoval ho a kontaktoval osobu uloženú ako SIS Alino. Pod týmto menom mala byť uložená Alena Žužová. Od tejto chvíle Peter Todt vybavoval komunikáciu medzi nimi a vtedy sa mu začal odkrývať vzťah medzi obžalovaným a tajnou ženou, o ktorej Marian Kočner hovoril ako o svojej Maďarke a volavke. Peter Todt ju však spomína ako bosorku a podľa neho sa Marian Kočner po jej zadržaní snažil nájsť logické vysvetlenie intenzívnej komunikácie s ňou pred vraždou. Myslí si, že ako objednávateľ vraždy hľadal alibi s neúspešným zberom podpisov pre založenie strany Cieľ. V tejto chvíli pojednávanie pokračuje s otázkami na svedka a na záver dodám, že Alena Žužová, ktorá bola za prípravu vražd nepravoplatne odsúdená na 25 rokov, na pojednávaní prítomná nie je a Marian Kočner si počas výpovede, napríklad súdu, zachováva kamennú tvár. To je odo mňa všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorý má riešiť záškoláctvo. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie príspevku.
10: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Poďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
11: My sme robili viaceré monitoringy, minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúplo na 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov.
0: Stručne z domova.
8: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť.
12: Treba rozostavať Bratislavu, treba začať stavať byty. Treba dosiahnuť to, aby sme znížili ich cenu na trhu. To sa dá len tým, že bude vyššia ponuka. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa.
8: Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásil aj súčasný primátor Matúš Valu s podporou strán PS, SAS a Demokrati, hovorí poslanec za SAS Tomáš Salaj.
13: Je dobré, že bude súťaž, je dobré, že bude kvalitnejšia súťaž, ako bola doteraz, ale sme presvedčení, že náš kandidát v týchto voľbách uspeje.
8: Ďalší ohlásení kandidáti sú starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, Miroslav Heredoš a Ľubomír Géci. V lokalite Grobňa, nedaleko Kremnice, zastrelil poľovník 7-ročnú medvedicu. Štátna ochrana prírody tvrdí, že strieľal v krajnej núdzi, lebo zviera aj s mláďaťom sa dostali do kritickej vzdialenosti. Mláďa sa po streľbe nepodarilo dohľadať. Národná transfúzna služba vyzýva verejnosť na darovanie krvi pred odchodom na letnú dovolenku. Pripomína, že darcovia tak môžu pomôcť zabezpečiť zásoby transfúznych prípravkov na celé leto.
0: Stručne z regiónov.
14: Silvia Slobodníková, Žilina. Radnica aktuálne eviduje výskyt diviakov na sídlisku Solinky a Vlčince. Doplňa vedúci oddelenia životného prostredia Filip Kopták.
15: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plášiť. Zároveň komunikuje mesto Žilina s poľovníckym združením, že bude zabezpečený odlov tejto diviačej rodinky. Do tej doby sa snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
14: V Žiline sa problém opakuje, už viackrát tam robili aj mimoriadny odlov.
16: Robert Lata, Svidník. Múzeum ukrajinskej kultúry oslavuje 70 rokov. Výročie si pripomína výstavu, ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga, po ňom Ľudmila Ražina, poverená vedením múzea.
17: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
18: Múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
16: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí.
19: Spomienky dnes ožívajú tie veci, čo sú tu. To sú moje spomienky z mladosti.
20: Miroslav Liko Nitra, obyvatelia mesta, ktorí dnes ráno vymenili auto za bicykel, dostali na dvoch zastávkach za odmenu raňajky. Neprekážalo im, že sa po ceste do práce zapotia.
21: V aute by som sa tiež zapotil, nie? Lež naskočí klíma, lež sa to vyklímuje.
20: Do kampane Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky sa zapojili všetky vekové kategórie. Pokračuje Radoslav Pavelka z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
22: Sa snažíme riešiť aj zdravie ľudí, ale teda aj to životné prostredie, aby sme nechodili len teda autami, takéto cykloraňajky. Nitre to má tú svoju históriu. Môžem povedať, že to má úspech.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
23: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Kevin Pina, ktorý z priamého kopu otvoril skóre.
24: Hľadám správne slova, ale je to pre mňa hrdosť a veľká radosť. Venujem tento gól mojej dcére. Teraz sa už sústredíme na ďalší duel, ktorý bude pre nás veľmi dôležitý.
23: Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt. Nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v hlavnej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0. Zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a v semifinále sa stretnú so Slovinskom. Zverenky Martina Volpínyho získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky dosiahli maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Kapitánka smečiarka Karolína Fričová.
25: Sme v každom z tých zápasov sa naozaj snažili do toho dať maximum a až teraz na konci sme ocenili to, že sa nám podarili zápasy aj ako napríklad proti Rakúsku alebo Izraelu vyhrať bez straty setu. Určite sme ukázali, že chceme vyhrávať a chceme bojovať o tie víťazstva.
23: Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. Americký útočník Brady Tkachuk bude hrať v zámorskej NHL po boku svojho staršieho brata Matthew a v drese Floridy Panthers. Doterajší kapitán Ottawy zamieril na Floridu za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte, voľbu v druhom kole draftu 2027 a podmienečný výber v prvom kole draftu 2029. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov, nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenci, Veľkú Britániu zdolali 5-1. Tréner Marián Hanbálek.
2: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou.
23: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Slovinec Tadej Pogačar z týmu Emirates prvýkrát v kariére triumfoval na cyklistických pretekoch okolo Švajčiarska. Včera zvíťazil aj v záverečnej 5. etape podujatia. Lukáš Kubiš obsadil na etapových pretekoch okolo Belgicka celkové 7. miesto. Historicky prvým víťazom šípkarského turnaja Slovak Darts Open v Bratislave sa stal 25-ročný Holandian Wessel Naiman. Vo finálovom súboji zdolal Angličana Roba Crossa 8-3. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Rodáčka z Bratislavy reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa Labouristov, a teda aj z pozície šéfa kabinetu. Vládu povede dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády, známy ako Maďar, tvrdí, že Krym sa môže stať rozhodujúcim bodom psychologického zlomu pre Rusko. Naznačil, že Kiev tam bude pokračovať v systematickej kampani. Ministerstvo práce predloží do pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo. Na rokovanie vlády by sa mal dostať koncom augusta.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne.

0: Hanová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna. Zelená vlna.
2: V Nitre horí autobus, na D1 stojí kamión. Pokračujeme správami z dopravy. V Nitre na Bratislavskej smerom do centra pri Tesku horí autobus, premávku usmerňuje polícia, počítajte so zdržaním. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 417. kilometri je v pravom jazdnom pruhu roztrhaná pneumatika z kamióna. O niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Následky nehôd odstraňujú medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá. Výrazne sa nezdržíte. Nehoda je aj v Prešove v križovatke Východná Rusínska. Tu sa zdržíte vo všetkých smeroch a medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. 10 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Pekný dobrý deň s Rádiom Regina Západ. V tejto chvíli s Michalom Hercegom a s mojím hosťom Igorom Eliášom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No, vlastne ja som teraz vašim hosťom. Sme v Maťašovciach, nedaleko Spišskej Starej Vsi. Pán Eliáš, stretávate sa tu aj s ľuďmi zo západného Slovenska?
2: Náš kraj je obľúbenou destináciou pre turistov zo všetkých kútov našej krajiny a aj širšieho okolia, takže ste tu vítaní, tak ako je tu vítaný každý host z každého kúta krajiny.
1: Ukážková odpoveď, ale kým sa dostaneme k tomu turistickému hľadisku a k plotníctvu, tak povedzme, že vy ste vlastne tu na dvore a v záhrade pri rodinnom dome zároveň aj vo svojej práci.
2: Áno, tak ako hovoríte, tam, kde je Wi-Fi, tam viem pracovať, keďže sa turistickým ruchom neuživíme, tak máme svoje práce na plný úväzok a áno, ja pracujem z domu. Je to na jednej strane výhoda, na druhej strane to vyžaduje veľkú disciplínu a seba kontrolu, aby si človek vedel oddeliť ten pracovný život do cukromného. Zároveň to často zvádza k tomu, že sa nevenovať práci, že je to náročnejšie na pozornosť, takže je to dosť závislé na tom, aby mal každý tú disciplínu tak nastavenú, aby tú prácu zvládal.
1: Áno, 9-mesačné dieťa, 3-ročné dieťa, pes, ktorý potrebuje pohyb a prácu, tak tých lakadiel by ste tu mali viac.
2: To hádam pozná každý, kto má rodinku, kto sa potrebuje starať o veci a byť zodpovedný, takže nič nejaké zvláštne.
1: Dobre, a čomu sa v rámci práce venujete?
2: Ja som obchodník, pracujem pre spoločnosť, ktorá predáva IT školenia vysokošpecializované, či mojou úlohou je kontaktovať zákazníkov a v podstate organizovať im školenia pre ich vysokošpecializovaný odborný IT stav, čiže zamestnancov.
1: A naozaj všetko to dokážete robiť odtiaľto z tohto pokojného, príjemného prostredia, kde priznám sa, po ceste zo zastávky okrem vás som vlastne nestretol ani jedného človeka.
2: Samozrejme, s pripojením na internet, s prístupom na potrebné systémy, nie je to vôbec žiaden problém. Je to v podstate taká istá práca, ako by človek odvádzal niekde v kancelárii, ale má to výhodu, že nikam nemusí chodiť a tú prácu má doma.
1: Nechybajú vám nejaké kávičky s kolegami, small talk, fajčiarske prestávky, alebo možno, že nejaký team building?
2: Z uvedeného mi rozhodne nechybajú fajčiarske prestávky, keďže fajčiar nie som, ale s tou socializáciou ste išli dobrým smerom. Áno, toto trošku chýba. Aj z toho dôvodu občas zájdem do takého coworkingového zariadenia, kde pracujeme v Spišskej Starej Vsi s iným kolegom.
1: Ja som známy tým, že sa rád vyberiem aj na východ Slovenska a niekto by si už povedal, na čo toľko, ale je pravda, že na západe som veľa plotníkov nestretol. Kde ešte okrem tohto regiónu by sme nejakých vašich kolegov v rámci Slovenska našli?
2: Plotníci sú aj na Váhu odstrečnom a sú tiež na Orave. Istý čas sme na impuls mistrov pána zo Zvolena prevádzkovali jednu sezónu naše plte aj na Hrone vo Zvolene. Či on v tom ale pokračuje, neviem. Teda skôr si myslím, že nie, že nepokračuje. Bolo to už dávno. Nezachytil som, aby sa to tam uchytilo.
1: Na to asi treba nejaké špeciálne podmienky na riekach. Tie nemáme hoci kde.
2: Plť je, jednak je to registrované malé plavidlo, čiže tie riečne podmienky musia samozrejme byť dané. Potrebuje rieka nejaký dostatočný prietok, hĺbku, objem vody, ktorá tú plť uväzie. Zároveň sú aj technické podmienky nevyhnutné, pretože je to registrované plavidlo, má to svoje registračné číslo, aj technický preukaz, ktoré vydávajú štátne orgány, takže nie je to len taká hociaká z dosah zbytá plť, ktorú si môže zhotoviť hocikto a používať to na komerčné účely.
1: Vy máte to plotníctvo naozaj v génoch a vpísané v rodinnej histórii. Ste štyria synovia zakladateľa tejto tradície u vás. Môžeme sa vrátiť na ten začiatok? Prečo a ako váš otec sa rozhodol práve začať s plotníctvom v tomto kraji?
2: Otec už ako študent brigadoval na pltiach v tom čase, keď sa ešte podnikať nedalo. To bola veľmi zaujímavá možnosť si privyrobiť. Plotníctvo v tom čase na slovenskej strane fungovalo iba z Černého kláštora. Končilo sa v Lesnici, kde sa končí aj teraz. Čo znamenalo, že to bola celková trasa iba nejakých 8 kilometrov a už za tých jeho čias sa ho ľudia, turisti často pýtali, jednak, že odkiaľ chodia poľské plte a jednak, že či by nebolo niečo dlhšie. Takže to ho inšpirovalo a keďže bol veľmi akčný človek, tak s nástupom éry slobodného podnikania sa rozhodol, že určite pôjde týmto smerom a že hneď tú trasu predĺži rovno dvojnásobne. No a tak sa aj stalo a začal ponúkať najdlhšiu trasu na Dunajci.
1: Vy si ešte na to pamätáte? To boli časy, keď ste boli, povedzme, malé dieťa?
2: Pravda, že pamätám si veľmi dobre. Bol som vtedy žiak základnej školy. Mal som vtedy nejaký asi tretí rok nemčinu. A keďže v tom čase väčšina hostí prichádzajúcich na pôde boli Nemci, tak som bol hodený do vody. A keďže som bol jednooký medzi slepými a aspoň dačo som vedel po nemecky, tak som musel byť tým, ktorý ktorý išiel za hostiami a snažil sa s nimi dohodnúť, snažil sa im vysvetliť, čo bolo potrebné, takže bol som pri tých začiatkoch od samého začiatku a bol som toho súčasťou.
1: Čo sa vlastne na začiatok robí? Potrebujeme plte, potrebujeme prístav, ako sa niečo takéto zakladá?
2: V podstate až tak veľa toho netreba, tak ste povedali plte a prístav s vhodným prístupom k vode, kde sa tá plť dá spustiť na vodu, pretože je to dosť fyzicky náročná manipulácia. Tá plť pozostáva z piatich tzv. Článkov, ktoré by mali pripomínať akoby vydlabané kmene. To bola totiž počiatočne prvá taká forma plte. Tie plte sa skladali zo zviazaných kmeňov, neskôr sa skladali z vydlabaných kmeňov a až s nástupom lepších technológií sa tie plte začali robiť tak, že už sa urobili prakticky akoby žľaby z troch dosák a stále je ten jeden článok ale dosť veľký, reprezentuje skoro ako keby jeden veľký kmeň stromu a to znamená, celá tá manipulácia je dosť fyzicky náročná, preto aj ten prístup k vode musí byť vhodný, prípadne nejako vhodne upravený.
1: Keď poviete, že ste pltník, tak reakcie sú asi rôzne. Niekto si predstaví romantiku, kroj, drevenú plť. Vie to byť ešte aj dnes pre vás romantika? Alebo možno inak, ako sa váš vzťah k pltníctvu vyvíjal od detstva, keď ste boli v úvodzovkách hodení do vody až do dnešného dňa?
2: Prešiel si samozrejme rôznymi fázami, od nadšenia cez nejaké obavy, strach. Je to predsa veľká zodpovednosť viesť 12 ľudí na ťažkom plavidle, hlavne keď tá rieka trošku stupňa a prúdy začnú byť nebezpečné. Možno aj cez také občasné už nechutenia, ktoré sa bežne objavia pri rutinných činnostiach opakujúcich sa, keď je to veľa, hlavne v tých sezónnych joboch sa to zvykne objaviť. Ale tá romantika tam stále víťazí, pretože nádhera Pienického národného parku vás jednoducho prevalcuje. Môžete tam ísť 10-krát, 100-krát. Vždy sa tam nadýchate krásy z toho okolia do najlepších pôrov svojej duše, takže tá romantika nakoniec vždy zvíťazí.
1: Keď začneme tou odvrátenou stránkou, hovoríte, že sú tam niektoré rutinné úkony. Čo to je?
2: Tým, že sa to bere stále pomerne dosť tradične, tak je absencia nejakých žeriavov alebo ťažkých mechanizmov, ktoré by uľahčovali manipuláciu. A preto pred každou jazdou sa plť musí zvlášť spustiť na vodu a ručne zviazať. A po každej jazde sa tá plť zase vyťahne z vody, porozvezuje a ručne ponakladá na nákladné auto. Samotná jazda na plti je tiež pomerne fyzicky náročná, ale človek časom získa zručnosť a ide skôr efektívne ako silovo. Ale veľmi radi to našim turistom vždy aj ukážeme, aké je to fyzicky náročné, aby mali predstavu, takže na pokojných úsekoch im radi odozdáme na chvíľku kormidlo. Kormidlo, no my to voláme šprisa, je to smreková žrťka vysušená, s ktorou sa odrážame od dna a korigujeme smer plte. Takže tú šprisu my našim turistom na bezpečných úsekoch vždy radi požičiame, aby si to skúsili, aby naozaj zakúsili, že pltnický chlevík je veľmi tvrdý.
1: U vás je zaujímavé to, že ako jediný robíte ten kompletný splav, čiže u vás sa najdlhšie povozíme?
2: Je to presne tak. Všetci slovenskí pltníci končia v prístave Lesnica, to znamená, že je jeden spoločný bod pre výstup. A čím vyššie nastúpite na rieke, tým dlhší ten splav máte. A my sme sa posunuli tak vysoko, kde to len splavnosť rieky umožňovala, takže od nás je ten splav najdlhší. Závisí to od stavu vody, ktorá dosť vie kolísať. Ten splav od nás môže trvať od hodiny a pol pri tej najvyššej možnej bezpečnej hladine rieky až po také dosť už dlhé naozaj časy, kedy to vie dosiahnuť až takmer 3 hodiny.
1: Aká je tá cesta z hľadiska výhľadov, nejakých zážitkov?
2: Dunaj je veľmi zaujímavá rieka tým, že je rôznorodá. Po celý čas plavby sa mení hĺbka rieky, šírka rieky, sú tiché, pokojné úseky, sú úseky s miernymi vlnkami, sú úseky s väčšími vlnkami. Všetko je to v rámci bezpečného turistického ruchu, čiže nie je to nič na spôsob divokej vody, ale je to veľmi zaujímavá, veľmi premenlivá plavba, ktorá začína v mierne urbanizovanom okolí, čiže prechádzame okolo zo pár dedín na slovenskej aj poľskej strane a druhá časť sa potom odohráva kompletne v území prielomu Dunajca v Pienickom národnom parku, čo je chránené územie, čiže preč od civilizácie. Napriek tomu tá civilizácia je tam na dosah ruky, pretože Dunajec lemuje turistická magistrála, Pienický chodník a tá je v lete naozaj na prasknutie ako taká diaľnica.
1: Čo samozrejme neznamená, že sa nedajú zažiť nejaké adrenalinové situácie?
2: Rozhodne áno. Je veľmi dôležité odhadnúť svoje sily a možnosti, najmä v prípadoch, keď rieka nebezpečne stúpa. Dnes už samozrejme vďaka limnigrafom to vieme sledovať aj online. Navyše rieku nám na hornom toku regulujú Poliaci, ktorí tam majú hydroelektráreň, a keď je intenzívnejšie zrážkové obdobie, tak všetkých pltníkov dopredu upozorňujú, keď sa prietok vody bude nebezpečne zvyšovať. Čiže je to plne pod kontrolou, ale napriek tomu sú hraničné situácie, keď je na rozhodnutí pltníkov, že či ešte teda pôjdu na vodu, alebo už nie.
1: Predpokladám, že vám sa to pltníctvo tak skoro nepreje aj preto, lebo sa striedate s bratmi. Ale teda vždy niekto tú pochodeň drží, ktorú váš otec zapálil?
2: Áno, ešte sme nevynechali ani jeden rok. Sme štyria bratia a stále sa nájde jeden, ktorý tú ochotu na sezónu má.
1: Hneď na začiatku tu odznelo, pltníctvom sa nedá uživiť, alebo nie tak ľahko a hladko. Ale napriek tomu to pltníctvo stále robíte. Prečo?
2: Jednak dedičstvo otcov, jednak je to naozaj svetový unikát, je to atrakcia, ktorá široko ďaleko nemá páru. Aj keď existujú iné pltníctva, ako sme už spomínali, v súbehu s tou nádhernou pieninskou prírodou sme naozaj jedineční. Samozrejme sú pltia aj inde vo svete, na rôznych nemeckých riekach, kde to robia formou nárazových akcií, kde to robia formou jednorazových splavov. Sú pltie aj v Ázii, kde to je poňaté vyslovene adrenalinovo. Ale my to máme koncipované takže je to bezpečné pre celé rodiny, celosezónne, čiže akoby stála prevádzka a počerknuté nádhernou pieninskou prírodou.
1: Boli časy, sám ste mi o tom hovorili a ja si to tiež pamätám, možno také 90. roky, keď boli dlhokánske rady na tie plte. Niekedy sme aj tak odišli, že radšej na budúce, a veľa chodilo turistov z Nemecka, z Holandska, zo západných krajín. Prečo si myslíte, že toto ustalo?
2: Z časti je to určite dané aj geopoliticky. Od konfliktu na Ukrajine sme zaznamenali naozaj výrazný pokles zahraničných turistov. Nemci boli veľmi hojne zastúpení vo Vysokých Tatrách, Ždiari a v okolitých dedinkách, kde pieniny boli pre nich fakultatívny výlet. Aj toto nákupné správanie sa zmenilo, takže je to súbeh viacerých okolností.
1: Ako sme aj povedali, plte majú aj inde, už len na druhej strane hraníc, Poliaci takisto prevádzkujú pltníctvo, ale predsa len je to naše slovenské niečím jedinečné?
2: Jedinečné je to vo svojom trvaní a tradícii. Kým na iných riek spomínaných to mohlo byť ako reakcia na dopyt po nejakej atrakcii. Jedinečnosť dunajeckého pltníctva spočíva v dlhodobej tradícii, kedy sa rieka plavovala na pltiach naozaj už stovky rokov. Plte boli prakticky nákladným vozidlom. Samotné plte boli tovarom, keďže sa zvážalo drevo. Neskôr sa na nich začali prepájať rôzne tovary z okolia a išlo sa až kam nás vody doviedli. Doteraz máme legendy, že na pltníckych klobúkoch sú mušle od Baltiku a že tí historickí plníci naozaj to drevo zvážali až do Poľska, až do Baltiku, a ten, kto to tam splávil, tak si na klobúk pripol jednu mušlu.
1: Na dohľad a na dosah máte poľských kolegov, plotníkov, aj tam sa tento turizmus rozmáha. Sú možno nejaké rozdiely medzisusedské?
2: Je tam zásadný rozdiel v tom, že plotníctvo na Slovensku je fragmentované, je tu viacero súkromných spoločností, kým na poľskej strane je to jeden štátom vlastnený prístav, v ktorom vlastne každý za seba jazdí ako súkromný živnostník. Sú tiež iní v tom, že ich je takmer trikrát toľko ako nás, majú toho oveľa viac a zaujímavé je, že oni sú poháňaní takmer výlučne domácim dopytom. Poľsko je obrovská krajina, sú veľkí patrioti, milujú svoju krajinu a naozaj v prevažnej väčšine vidno na poľských pltiach svojich domácich turistov.
1: Ako sa vôbec takéto plavidlo vyrába?
2: Nie je to v zásade nič zložité, každý šikovný stolár alebo tesár by mal byť schopný tú pľť zhotoviť. Sú to prakticky dve bočné dosky, vyrezané do určitého tvaru, čiže vzadu je taký výrez, také uši na úchop. Vpredu sa tá doska zvažuje smerom hore, čiže je to ten nos plte. No a dno plte sa potom pripevní buď klincami alebo skrutkami. Každý ako má svoju technológiu. Väčšinou ideme do klincov. Buď teda za pôsobenia horúcej vody alebo nejakou inou technológiou sa to dno pritiahne, aby to kopírovalo bočné dosky a vznikne tým pekný nos.
1: Ale predsa len asi súčasné plte sú trošku iné ako tie, čo vozili len drevo.
2: Poupravím, samotné drevo bolo plťou a aj samotným nákladom. Takže to boli naozaj nič iné, len zviazané kmene dokopy a účelom bolo splaviť ich kam si nižšie po prúde. Ďalšia generácia pltí bola taká, že do tých zviazaných kmeňov sa vydlabalo trochu miesta pre nohy. Podľa našich informácií a zdrojov sa takto zabavovala smotánka, ktorá sa chodevala liečiť do kúpeľov Smerdžonka v Černom kláštore a z krátu chvíle im miestni vymysleli takúto zábavku, že ich povozia na vode. Kto si zistil, že keď im vydlabú miesto na nohy do toho kmeňa, tak to bude pre nich pohodlnejšie, bezpečnejšie. Neskôr to vydlabanie prešlo až na celý kmeň, to znamená, že to bol taký naozaj žľab, v ktorom ľudia sedeli, respektíve boli z tých žľabov zviazané plte. No a potom sa zistilo, že to vieme urobiť aj z dosah, má to väčší výtlak, je to ešte bezpečnejšie, ešte priestranejšie, takže potom sa došlo k tej súčasnej generácii plavidiel.
1: Čo vy ako pasažier, je pre vás zaujímavé dať sa aj zviesť na plti?
2: Ale áno, a neraz som to aj urobil, že som sa ako pasažier nechal zviesť buď tým, že som mal nejakých hostí, kamarátov, ktorým som to chcel ukázať a bolo to naozaj príjemné vymeniť si tú prácu za pohodu a naozaj si to len poobzerať a vychutnať.
1: A naopak, koho by ste na plť nevzali?
2: Ľudia si radi vypijú aj na plti, ale až také zlé to nebolo, aby sme museli niekoho odmietnúť. Zatiaľ nezhliadám žiaden dôvod, aby som musel niekoho odmietnúť.
1: Je tam nejaký asi poriadok, ktorý musia dodržiavať ľudia, keď tam nastúpia?
2: Áno, veľmi jednoduchý, dodržiavať pokyny vodcov plte, hlavne tým, že vodca plte si ľudí rozloží na to plavidlo tak, aby to bolo vyvážené, aby jazda bola bezpečná, aby sa nevykláňali z tej plte, aby neskákali, no ale kto by už skákal, však áno. A to je asi tak všetko.
1: Ešte jedna záľudná otázka, k akému plutníkovi by ste si vy nikdy neprisadli na palubu? Možno aj tá otázka vyplýva zo skúsenosti mojej kolegyne, ktorá videla rôznych brigádnikov si tak neúplne isto počínať a len tak dúfala, že majú nejaké zaškolenie, že vedia, čo robia.
2: Stávať by sa to nemalo, hlavne z toho dôvodu, že na plti musí byť aspoň jeden člen posádky majiteľom oprávnenia na vedenie malého plavidla. Je to opäť táto vydávaný doklad, ktorý predpokladá určité zaškolenie. My ako majiteľi a pltnice si samozrejme dávame náležite záležať, aby noví aj brigádnici, ktorí tú plť ovládajú, aby boli s tým zžití, stotožnení, aby vedeli, čo to obnáša. Vždy sa snažíme ich skombinovať tak, aby chodil nový so skúseným, takže to by malo byť samozrejmosťou. Náš otázku, s kým by som si nesadol, no rozhodne by som si nesadol s opitým plotníkom.
1: Keď už hovoríme o tom plotníckom vodickom preukaze, čo tam treba absolvovať, alebo kde sa to vyučuje?
2: Sú na to štátom akreditované vzdelávacie inštitúcie. Zhodou okolností aj my máme svoju plotnícku akadémiu, máme na to akreditáciu, vieme vzdelávať svojich vlastných plotníkov. Je na to pekný ucelený vzdelávací program, kde sa chlapci naučia o samotnej rieke, o prvej pomoci, o základoch konštrukcie plte, prípravy na povolanie. No a samozrejme podstatnú časť tvorí praktická príprava, to znamená, že akým presným spôsobom sa ovláda plť. A nielen to, plotníci sa potrebujú pomerne presne naučiť aj samotnú rieku. Bohužiaľ nemáme tam čiary namaľované, ako sú na ceste, takže naozaj mu potrebu poznať nebezpečné miesta, hlboké miesta, plitčiny, zradné kamene, čiže tú trasu sa plotníci musia naučiť a musia ovládať, ináč im hrozia ťažkosti počas jazdy.
1: Hovoríte chlapci, stalo sa, že aj nejaké dievča malo o to záujem, že boli nejaké plotničky?
2: Záujem bol, ale zatiaľ sme žiadnu plotničku nemali. Je to žiaľ dané aj tou naozaj veľkou fyzickou náročnosťou manipulácie s plťami. Vieme, že aj dievčatá vedia byť šikovné, aj veľmi silné, ale pri všetkej úzce je to príliš namáhavé a aj chalani majú niekedy v lete dosť.
1: Takýto druh práce, kombinácie fyzickej námahy, navigačných schopností, plus tá zodpovednosť, plus nejaké ďalšie zručnosti, chcú to robiť miestni ľudia? Alebo prišli aj možno odinakiaľ, takí, ktorí v tom videli skôr tú romantickú stránku?
2: Miestnych ubúda. Jednak je to demograficky dané, že sú slabšie generácie. Jednak je to dané tým, že je otvorený trh práce, možnosti je neúrekom, hranice sú otvorené, pre mladých chlapcov nie je problém zajsť na brigádu kamkoľvek po Európe alebo aj ďalej do sveta. Takže musím priznať, že s tou pracovnou silou každým rokom cítime väčší a väčší problém.
1: A tí, čo prišli odinakiaľ, možno taký príbeh aj sa uchytil, páčilo sa mu to alebo rýchlo z toho vytriezvel?
2: U nás osobne napríklad jazdili chlapci zo stredného Slovenska. Jeden takýto chalan u nás odjazdil už 4 sezóny a minulú sezónu si dokonca zobral aj svojho kamaráta, s ktorým tvorili stály pár na pulti, takže nie je to nič nezvyčajné. Skôr naopak pribúda takýchto prípadov.
1: Sú aj také špecifické slova, jedno sme už dnes počuli, tá šprisa. Povedzme, je taká situácia, ktorá sa vraj nazýva bocún. Čo to je?
2: Bocúň je pogorovský bocian. Bocúň je situácia, kedy plť vybehne na kameň a zostane vysieť. Voláme ju vysieť, lebo aj keď ona v podstate sedí, je to vysadnuté plavidlo v terminológii riečnej prepravy. To znamená, že ostane trčať na kameni a nevie sa pohnúť ďalej. Vtedy je viacero možností. Tá najjednoduchšia je, keď je to taký ľahký bocuň, tak stačí presunúť časť posádky do inej časti plavidla, čím sa tá zaťažená odľahčí, plť sa uvoľní a pokračuje ďalej. Sú však aj situácie, kedy to nepomôže a musí ísť bohužiaľ plťník do vody a snažiť sa tú plť fyzicky rukami nadvihnúť. Fyzika funguje, ten vztlak vody mu pomáha, čiže je to fyzicky možné, aby on tú plť rukami pridvihol a posunul ďalej z kameňa.
1: Čiže bocuň to je niečo, čo nechceme zažiť a ešte sú také slovička, ktorým by sme my možno ani nerozumeli.
2: Vzepši zagárni. To sú dva základné pultnícke pohyby, opäť to vychádza z goralčiny, čiže vzopri alebo zahrň. Sú to dva protichodné pohyby, každý používame na iný smer.
1: Koľko prípravy je za jednou plavbou, ktorú turista možno vníma len ako také pokojné posedenie na vode?
2: Podľa toho, ako sa to vezme, keď by sme brali tú prípravu ešte aj pred sezónu, tak pred každou sezónou plte treba ošetriť nejakým vhodným náterom, aby vydržali čo najdlhšie, čiže ich nejako zaimpregnovať. Je potrebné ich samozrejme vyčistiť, pripraviť si čačinu, pripraviť si šprise na jazdenie, plus nejaké ďalšie servisné činnosti v prístave. No a pred samotnou jazdou je to už pomerne rutinné, ako sme to už spomínali. V zásade plť sa v úvodzovkách iba spustí na vodu, zviaže, pripraví sa čačina a lavičky a v podstate je pripravená na jazdu.
1: V mojich časoch, v roku 2-3-5, boli tí plťníci takí tichí, vážni muži. Ja som vlastne nepočul ani, že by niečo povedali, ale čo mi hovorila aj kamarátka, že teraz sú to aj takí showmeni, že akoby turistickí sprievodcovia povedia nejaké zaujímavosti, povesti, históriu, neviem čo, tak môžete a chcete počas tej plavby rozprávať? Máte na to energiu a je toto tiež súčasťou toho balíka?
2: Niečo môžeme a chceme, musíme a chceme. Naozaj niektorí plťníci sú už takmer stand-up komici a náš najúspešnejší plťník, náš najúspešnejší plťník bol školník z miestnej spojenej školy. To je priamy nástupca Andera z Košíc. Ten akože v jednom kuse chrlil vtipy, ľudia chodili z tej plavby vyrehotaní, vysmiatí, spokojní. Samozrejme, pomedzi to rozpráva aj rôzne legendy. Rozpráva o skalách, horách, informácie o flóre a faune. Je tu dneska už bežná výbava plťníka. Ja som za poslednú dekádu možno aj viac už nezažil tichého plťníka. To rozhodne nie.
1: Poviete nám nejakú legendu, kým sa dostaneme na plť aj my?
2: Už najznámejšia legenda je legenda o mníchovi Cipriánovi, ktorý žil v kláštore, ktorý sa nachádza zhruba v polovici našej plavby. Bol to majster tisícich remesiel, mních známy svojou šikovnosťou, rozhľadenosťou, vzdelanosťou. No a tá najkrajšia, najznámejšia legenda hovorí o tom, že jeho túžba po lietaní sa pretavila do toho, že si zostrojil krídla, vyniesol si ich na vrchol troch korún a z toho vrcholu na tých krídlach zletel až na morské oko do Vysokých Tatier.
1: No a teraz, ak niekto uvažuje o tom, že sa na plti zväzie, pre koho je to podľa vás vhodné?
2: Je to vhodné pre tých, ktorí chcú pokoj, prírodu a relax. Pre tých, ktorí vyhľadávajú adrenalín, to bude bohužiaľ trošku nuda. Je to v podstate pasívna plavba, kde sa dve hodinky veziete a kocháte prírodou. Verím však, že naši plťníci vás zabavia, ale je to naozaj vhodné ako pre rodiny s deťmi, tak aj starších ľudí, tak aj mladších ľudí. Pre tých úplne najmladších opäť to môže byť trošku dlhé a trošku nezaživné, ale pri vhodnom prístupe a príprave naozaj odporúčame úplne všetkým.
1: Už ste naznačili, že sú situácie, keď plť nemôže ísť na vodu. Aj taký laický pohľad na rieku nám niekedy ukáže, že no tak dnes asi plte premávať nebudú.
2: Myslím, že áno, je to skôr ale spojené so skúsenosťou, že vieme, ako tá rieka má vyzerať, kedy je bezpečná, vieme, ako má vyzerať, kedy sa to už blíži k určitému bodu. Nemusíme však iba hádať a usudzovať, máme na to presné číslo. Oficiálne sa dá rieka splavovať do výšky 120 cm na vodomernej láte v Černom kláštore. Ale úprimne poviem, my sme na väčšej vode ako 100 cm nešli. Už tých ďalších 20 cm nezdá sa to, ale robí obrovský rozdiel. Žiaden príčetný plťník už, ani keby to bolo legálne, si myslím, že by sa nevybral.
1: Keď sa povie, že niečo ide dolu vodou, môžeme to brať dvojako, bude to rýchlo, ako keď vás unáša prúd, tak ako tie plte, ale alebo sa veci hýbu k horšiemu. Tak ako je to podľa vás so slovenským plotníctvom v súčasnosti? Ktorá tá verzia platí?
2: Trafili ste moju obľúbenú prúpovídku k plotníctvu. Áno, ide to dole vodou, lebo hore prúdom by to bolo ťažké až priam nemožné. Povedal by som to tak, že zlaté časy plotníctva momentálne máme ako za sebou. Sme v takej slabšej fáze, keď je tá návštevnosť trošku obmedzenejšia. Taktiež čelíme mnohým výzvam, čo sa týka plotníkov a ochoty nachádzať pracovníkov. Takže tieto dva kombinované pohľady hovoria, že žijeme možno také trošku horšie časy plotníctva.
1: Ale nekončíte, dúfam.
2: Zatiaľ sa nechystáme.
1: Tak šťastnú plavbu, či už vašim súrodencom, alebo aj vám. No vám tohto roku skôr asi ako pasažierovi, ak sa na plti dostanete. No a verím, že si plte nájdu aj naši poslucháči zo západného Slovenska. Ďakujem Igorovi Eliášovi za to, že mi venoval svoj čas a vám prajem príjemné počúvanie ďalšieho programu Rádia Regina. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová, ja som Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem pekne.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Otázka na dnes.
3: Medzigeneračné dialógy dokážu priniesť nečakané pohľady aj inšpiráciu. Spomínate si na stretnutie s mladšou generáciou, ktoré vás niečím obohatilo? Čím bolo výnimočné a čo vám prinieslo? Na vaše príbehy bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
4: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
5: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
3: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská pošta prichádza s konceptom tzv. Malej pošty. Zásoby krvi v Galandskej nemocnici sú na kritickej úrovni. Na západe územia zajtra jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkalagi. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Slovenská pošta prichádza s konceptom tzv. Malej pošty. Ten prevádzkuje partner, a nie Slovenská pošta. Na Malej pošte by sa mali vydávať predovšetkým zásielky alebo balíky, ktoré sa neúspešne snažili doručiť klientovi a zanechali mu žltý lístok. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku ide o kľúčové služby, kvôli ktorým ide klient na poštu.
2: A preto sme si povedali, že spravíme nové výdajné miesto, ktoré bude nielen vydávať balíky, ale aj doporučené zásielky a zásielky do vlastných rúk. V tom spočíva vlastne to kúzlo tej Malej pošty.
1: Projekt Malej pošty chcú rozšíriť ešte v tomto roku aj o možnosť zaplatenia poštových poukážok. Dôvodom vzniku konceptu sú financie.
2: Je to kvôli neúnosnej finančnej situácii Slovenskej pošty prevádzkovať tak obrovskú sieť kamenných pobočiek, ktoré sú väčšina v strate, nedáva zmysel, je to doslova finančná samovražda, takže my musíme prísť niečím novým a toto je práve tá novinka.
1: Projekt pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom, v priestoroch tamojšej lekárne. Slovensko potrebuje decentralizovať výrobu tepla, tvrdí Monika Jankovičová z občianskeho združenia Energetický ombudsman. Namiesto teplární by podľa nej mali domácnosti využívať obnoviteľné zdroje energie, čím by sa znížili straty tepla v potrubiach aj závislosť od drahých palív.
3: Nevieme dnes zabezpečiť lacné ceny komodity plynu, preto nemôže zostať v nevoľníctve domácnosť, ale ani ostatní podnikatelia, ak majú dosiahnuť konkurencieschopnosť.
1: Energetický expert Andrej Lednár odporúča každý prípad vyhodnotiť samostatne.
4: Treba prihliadať na to, z akej vzdialenosti to teplo prichádza a z akého je zdroja. Čiže samotné centrálne vykurovanie nemôžeme brať ako niečo vyslovene negatívne, ale pravda, že čím je menšia trasa medzi zdrojom tepla a konečným odberateľom tepla, o to je to pravda, že lepšie.
1: Ministerstvo hospodárstva podporuje lokálne zdroje tepla cez programy Zelená domácnostiam a Zelená podnikom. Tepelné čerpadlá s vysokým výkonom dotuje cez modernizačný fond. Zásoby krvi všetkých krvných skupín v nemocnici Penta Hospital z Galanta sa dostali na kritickú úroveň. Nemocnica preto vyzýva verejnosť, aby ešte pred začiatkom letných dovoleniek prišla darovať krv, informovala PR špecialistka Bianka Krajčijová s tým, že po návšteve niektorých krajín môže byť darovanie krvi na určitý čas obmedzené. Krv je možné v galantskej nemocnici darovať každý pracovný deň od 7. do 10. hodiny. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historický prvý kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu. V terénej lukostreľbe. Na západe územia zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplo. V noci 19 až 14, cez deň 29 až 34 stupňov, prevažne severný vietor 5 až 25 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Po 13. hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú medzi Úľanmi na Žitavou a Radovanom pri obci Húl. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch medzi Jurovou a Moravskými Kračanmi. Horí auto, úsek hlásite ako neprejazdný. V Nitre na Bratislavskej smerom do centra pri Tesku horí taktiež autobus, počítajte so zdržaním. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludne, dnes 4. júnový pondelok 22. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené Rádio Regina Západ a v dnešnom vysielaní navštívime Malý Rím v súvislosti s mestskou políciou, ktorá sa nielenže presťahovala do nových priestorov, ale vybudovali i nový kamerový systém, ktorý znamená lepší prehľad a rýchlejší možný zásah polície. Pokiaľ sa chystáte na dovolenku lietadlom, určite potešia rady hovorkyne letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Pripomenieme si aj slávnu bitku pri Moháči, od ktorej uplynulo už 500 rokov. A pripomenieme si taktiež osobno známeho slovenského herca Vlada Černého. Od tejto chvíle sme tu pre vás my, Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: chcela.
1: Toto bol Peťo Cmurík na Rogine, je 13 hodín, 13 minút a Mestská polícia v Trnave vznikla v roku 1991. Odtedy prešla dlhú cestu a pracovalo sa na rôznych miestach. Od tohto týždňa ich nájdete na celkom nových priestoroch na Trhovej ulici. Okrem nových priestorov sa postupne vybudoval nový kamerový systém s dátovo-analytickou platformou. Znamená to lepší prehľad a rýchlejší možný zásah polície. Čo všetko sa zmenilo, to prezentovali policajti na otvorení nových priestorov. Martin Jurčo oslovil najprv náčelníka mestskej polície v Trnave Ivana Ranušu.
2: V priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, kto to je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali práve v prevádzke 24/7.
3: Srdcom celého oddelenia je teda miestnosť operačného pracovníka plus výstupy z kamerového systému.
2: Prijíma rôzne podnety, či už ľudí, ktorí prichádzajú osobne alebo telefonicky a tak ďalej, čiže to je tá stála služba a zároveň tento operačný potom riadi činnosť tej hliadkovej služby, ktorá takisto je 24/7 v uliciach.
3: Najväčší dôraz pri rekonštrukcii kládli na vybudovanie a komfort v dvoch prevádzkových miestnostiach, teda tam, kde je výstup z kamerového systému a kde pracuje operačný pracovník 24/7.
2: A on na základe toho potom riadi ďalšiu činnosť hliadok, telefonuje záchranke, 112 a tak ďalej kolegom zo štátnej polície, čiže robí tie úkony tak, aby bol zabezpečený verejný poriadok či bezpečnosť na verejných priestoroch.
3: Kamerový systém sa neustále rozširuje. Podobne to bude tak aj v častiach, kde doteraz nebol zavedený.
2: My máme projektovú dokumentáciu na celé územie mesta, čiže tá centrálna mestská zóna je iba nejaká časť. Čiže my máme akoby v projekte, tu chceme ešte kameru, tu chceme taký snímač a tak ďalej. Toto samozrejme je závislé od finančných možností. Teraz sa mestu podarilo získať tie peniaze z Miry, v podstate vo veľmi vysokom percente, z 3,9 je 3,8 prefinancované štát. Čiže závisí to ďalej, akým spôsobom sa bude to pohybovať smerom externe od centra ďalej na iné územia, tak to už závisí od najmä od financií.
3: Hovorí vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ladislav Glinda.
4: No predovšetkým tu nájdu klienti, ale aj mestskí policajti svoje nové reprezentatívne útočisko pre svoje stretnutia s verejnosťou. Stavbu sme naštartovali v priebehu februára tohto roku a je teda vidno, že sme ho v priebehu niekoľkých mesiacov dokázali dotiahnuť do zdarného konca. Samotné priestory tohto klientského centra sú z vlastných zdrojov mesta Trnava na úrovni cca 0,5 milióna.
3: Premenu tohto zázemia mestskej polície k moderným technológiám zažil aj najdlhšie slúžiaci príslušník mestskej polície v Trnave Jozef Šuta.
5: Začínali sme jak spartiansky, dá sa povedať, že išli sme z priestorov do priestorov, začínali sme na radnici, potom sme sa presunuli sem na mestský úrad. Tretíkrát som sa presťahoval do tejto budovy Tatraskla. Po 31. roku sa sťahujeme sem do týchto nových priestorov. Rok po roku sa to akože zlepšuje, áno, aj čo sa týka vybavenosti, výstroja, technológie a tak ďalej, čo to priniesie. Dúfam, že aj ľuďom vidíme čím viac v ústretí, hovorím, snažíme sa o pomoc, hovorím, prežili sme si dobré aj zlé veci, takže uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej.
1: Starý kamerový systém slúži mestským policajtom v Trnave doteraz. Už v lete by mala byť dodaná spomínaná dátovo-analytická platforma. Tá umožní oveľa operatívnejšie sledovanie a vyhodnocovanie poriadku v rôznych častiach mesta.

0: minút stále počúvate Rádio Regina Západ. Rádio Regina Západ, dobrá rada. Na cesty za dovolenkovými zážitkami si v lete neraz vyberáme leteckú dopravu. Ak ste v lietaní začiatočníci, možno vám pomôžu rady hovorky neletiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veroniky Demovičovej. Michal Hercek sa jej najprv opýtal na kúpu leteniek.
1: Každý hovorí, že je dobrý predstih, aby to bolo lacnejšie. Stále to platí?
2: Áno, ak si kupujete pri nízkonákladových dopravcoch letenku, tak spravidla ideálne tie 2-3 mesiace pred odletom, kedy bývajú najlacnejšie. Ak chcete letieť zajtra, pozajtra, tak tie letenky sú spravidla drahšie ako aj tzv. Tie peak časy, ako sú práve letné prázdniny alebo Vianoce, vtedy bývajú letenky spravidla drahšie.
1: A už sú tu tie anglické slovíčka, napríklad check-in. Je to asi nevyhnutné na to, aby sme vôbec odleteli?
2: Áno, check-in je tzv. Registrácia na let, kde spravidla 2 hodiny, niekedy 3 hodiny pred samotným odletom prídete k takému pultíku, kde odovzdáte podanú batožinu, ktorá sa umiestňuje do podpaluby a lietadla. Musí mať presné rozmery, spravidla aj presnú hmotnosť. Okrem teda batožiny vám skontrolujú aj cestovný doklad a takisto vám vystavia palubnú vstupenku, ak cestujete cez cestovnú kanceláriu. A ak cestujete individuálne, že máte sami letenku, tak spravidla nízkonákladové spoločnosti vyžadujú, aby ste si takú tú registráciu na let, takzvaný ten check-in, spravili či už cez mobilnú aplikáciu toho dopravcu alebo cez samotnú webovú stránku leteckej spoločnosti, zadávate údaje a to vám potom automaticky vygeneruje konkrétne miesto v lietadle s QR kódom, ktorým sa potom preukazujete pri nástupnej bráne na let.
1: Prečo je výhodnejší a mnoho ľudí využíva práve ten online check-in cez internet?
2: Najmä tie nízkonákladové spoločnosti to uvádzajú ako povinnosť, pretože už taký najväčší nízkonákladový dopravca, ktorého tu máme, vôbec neuznáva papierové palubné vstupenky letenky, čiže vytlačené ich naozaj už vôbec nemôžete mať, musíte povinne mať tento elektronický tzv. Boarding pass, ale ak cestujete cez cestovnú kanceláriu, tam spravidla vlastne všetci cestujúci majú podanú batožinu, čiže musia ju ísť povinne podať na check-in, odovzdať na check-in a tam sa im už tá letenka papierová vystavuje.
1: Keď som naozaj už taký bezradný, našiel by som aj na letisku nejakého zamestnanca, ktorý by mi s tým pomohol?
2: Áno, samozrejme, my máme na letisku 24 hodín denne také okienko s informáciami, kedy naši zamestnanci osobne cestujúcim poskytujú odpovede na akékoľvek ich otázky, ale tiež aj telefonicky alebo e-mailami, ak nás oslovia. Ak nemáte tento check-in spravený vopred pri nízkonákladových dopravcoch a cestujete sami individuálne, tak je to možné aj na letisku, ale tam už si bude letecká spoločnosť podľa svojho cenníka účtovať za tento úkon poplatok, ktorý nie je malý, je to aj okolo 55 eur, čiže určite odporúčame cestujúcim spraviť si to vopred online.
0: Zajtra pripomenieme dôležitosť sledovania svetelnej tabule v odletovej hale. Vyhneme sa tak napríklad zážitku, že by naše meno zaznelo v letiskovom rozhlase. Rádio Regina Západ, dobrá rada.

kola, čekáš předvolání. Každý den předvolání máš.

0: zase bude líp.
1: Nevadí, spieval Vaby Daňek a toto je jedna nervózna familia.
2: Čo je veľa, to je veľa, a ja som od narodenia duša osamela.
1: Veľu tak, Ventil RG už o chvíľu. Ostaňte s nami, ostaňte s rádiom Regina Západ.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce se otáčí.
10: 400 střídají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Zelená vlna. Popoludne nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú medzi Úľanmi a Žitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa zatiaľ iba mierne spomaľuje v oboch smeroch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 15. priebežne uzatvárajú. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vestaníc opravujú prepadnutú vozovku pre deť striedavo v jednom jazdnom pruhu. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D2 za Kútmi smerom do Česka. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: všetky vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 13 hodín 39 minút.
1: Osobnosť na dnes.
0: V týchto dňoch oslavuje svoje 75. narodeniny herec a dlhoročný riaditeľ divadla Astorka Korzo 90 Vladimír Černý. Krátky pohľad na doterajší herecký život jubilanta vám teraz ponúkame v rozhovore Michala Hercega. Spomínanie začneme na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odkiaľ musel Vlado Černý po prvom ročníku odísť.
2: Pre prvoročiaka bol prísny zákaz účinkovať v profesionálnych filmoch. No a ja som tento zákaz obišiel. Točil som vtedy v jednom filme, ktorý sa volal Brat. Tam som chýbal na nejakých hodinách, takže potom ma profesor Zachar vyhodil zo školy. No ale keďže ja som účinkoval v inscenácii Herodes a Herodias, ktorú práve on režiroval, ešte ako vyhodený som stále navštevoval to predstavenie. Chodil som presne hodinu pred začiatkom, takže som presvedčil Zachara, že teda myslím to vážne s tým divadlom, tak potom išiel po chodbe a povedal mi tým svojím hlasom: Vládku, a nechceš sa vrátiť na školu? No príď na pohovory. No a nakoniec som potom na druhýkrát tú školu dokončil.
3: Nasledovali roky od skončenia školy po založenie Astorky, tak ako by ste vy zhrnuli toto obdobie?
2: Veľmi som inklinoval k divadlu na Korze. Bola to činohra, v ktorej boli absolútne špičkoví herci. Popri Milanovi Lasicovi a Julovi Satinskému, Tančiak, Labuda, Maťo Huba, Milan Kňažko, Zita Furková, Maco Debnár, Zora Kolinská. To divadlo malo len trojročnú existenciu, pretože v tom čase ho zavreli akože z hygienických dôvodov. A nakoniec som sa dostal na novú scénu za tými starými korzákmi, ktorí tiež sa dostali na novú scénu a niektorí potom do Národného divadla.
3: Povedzme aj o tom rozhlasovom účinkovaní. Pamätám si vás z hodov okolností z takých hier, kde ste hrali chlapca z polepšovne alebo takého skrachovaného maliara, ktorému takmer ani nebolo rozumieť, lebo mal stále cigaretu v ústach.
2: Typologicky som bol obsadzovaný do takýchto chuligánikov a drziakov trošku a tak. V Slovenskom rozhlase som urobil množstvo hier. Pondelok sa sedelo vždy v rozhlase, to bol tzv. Rozhlasový deň. Tam sedeli tí naši najlepší herci pri jednom stole a rozprávali sa o všeličom a my ako začiatočníci sme sedeli pri vedľajšom stole ako študenti ešte dokonca. A dokonca som aj bol ocenený v Piešťanoch, čo je súťaž. Tam som dostal dokonca nejakú rozhlasovú cenu. Nepamätám si presne, že za čo to bolo.
3: Rok 1990 znamenal taký zlom vo vašom živote. Založilo sa divadlo, ktoré funguje doteraz už pod vašim vedením. V čom sa snažíte stále udržiavať takú jedinečnosť vášho divadla?
2: Usilujeme sa o pôvodné hry a potom robíme také hry, že je to buď nejaká klasika s presahom do súčasnosti, no a potom robíme také hry, ktoré ešte na Slovensku neboli inscenované. Väčšinou robíme inscenácie, kde sa ľudia môžu zasmiať, ale je to humor povýšený trošku nad nejakú situáciu a vychádza zo súčasných vecí, ktoré sa dejú okolo nás. No a tam sa ten divák identifikuje a ide s nami.
0: Vladimírovi Černému prajeme všetko najlepšie i z Rádia Regina Západ.

0: Ritmo Total a Enrique Iglesias na Regine je 13 hodín 50 minút. Trvala len 90 minút, no priniesla so sebou 150 rokov strachu. Na Trenčianskom hrade si aktuálnou výstavou pripomínajú 500. výročie bitky pri Moháči. Návštevníkov prenáša do 16. storočia prostredníctvom autentických exponátov aj audiosprievodcu. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Bitka pri Moháči sa odohrala 29. augusta 1526. Podľa Tomáša Michalíka z Trenčianskeho múzea znamenala zásadný zlom v dejinách strednej Európy.
2: Stretla sa uhorská armáda oproti mnohonásobnej presile osmanského sultána a bol to naozaj neľutostný boj na život a na smrť. Padla tam celá uhorská elita, alebo podstatná časť uhorskej elity, vrátane mladého kráľa Ľudovita II., ktorý pri snahe o prebrodenie potoka sa utopil.
1: Bitku si teraz pripomínajú na Trenčianskom hrade, ktorý 2 roky po Moháči vyhorel. Súčasťou výstavy sú autentické zbierkové predmety zapožičané zo slovenských múzeí či historické odevy. Pokračuje spolukurátorka Kristýna Danková.
3: Výnimočným predmetom je model kanona z roku 1550 až 1600, ktorý je zapožičaný zo Slovenského národného múzea. Tento model slúžil pri salvách. Nebol súčasťou bitky, ale vlastne slúžil pri slávnostných podujatiach.
1: Významnú súčasť expozície tvorí audiovizuálna zložka. Režisérka a scenáristka Martina Pivovarníková vysvetľuje, že cieľom bolo približiť návštevníkom nielen fakty, ale aj atmosféru doby.
4: Aby sa mohli vcítiť do konkrétnych životov tých ľudí, ktorí žili na tom pohraničí, snažili sme sa tie osudy tých ľudí samozrejme nevyberať úplne tie najdramatickejšie, ale približiť im tú minulosť, ťažké rozhodnutia, pred ktorými stáli. A je tam taká interaktívna stena, kde sa môžete pohybovať v rámci osudu toho daného človeka a vy si vyberáte, ako by ste sa vy rozhodovali podľa vašej morálky alebo vašej preferencie v tých situáciách, v ktorých sa oni nachádzali. Čiže vy sa dozviete, ako by ste možno dopadli, keby ste žili v tom danom období.
1: Súčasťou expozície je aj osmanský stan.
4: My tam máme sprievodnú audiočasť, ktorá vás pozýva na stretnutie so sultánom a na kávu so sultánom, keďže káva je veľmi výrazným prvkom tej kultúry, tak sa dozviete, akým spôsobom na kávu oni nazerali.
1: Technickú realizáciu zabezpečil Juraj Melicher. Výstava využíva projekcie historických map aj audiosprievodcu, ktorý má podobu rozhlasovej hry.
5: Máme tam charaktery, ktoré nám komunikujú k návštevníkovi častokrát aj v prvej osobe. Máme tam aj sprievodcu. Celé je to naviac potvrdené zvukovými efektami, ktoré robil filmový a efektový zvukár Emil Smoliga, takže je to celé nazvučené v štýle filmovo-rozhlasovom.
1: Pre návštevníkov sú pripravené na zapožičanie slúchadlá, no môžu si tiež priniesť aj svoje vlastné.
5: Ten priestor nie je úplne prívetivý k akustike, veľmi náročný, pričom zadanie bolo, že tú výstavu by malo v jednom bode navštíviť od 15 do 30 ľudí, čiže ako náhle by sme tam dali nejaké externé reproduktory, čokoľvek, tak by to bolo absolútne nezrozumiteľné.
0: Výstavu na Trenčianskom hrade môže verejnosť navštíviť do 1. novembra.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Pohotovosť. Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
3: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
4: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega v útorok po 21.
3: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
5: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce prichádza s návrhom zákona, ktorý má riešiť záškoláctvo. Zákaz alkoholu na cestách sa bude týkať aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. Na západe územia zajtra jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na Bratislavskej ulici v Nitre horel autobus vezúci deti na školskom výlete. V čase vypuknutia požiaru sa v ňom nachádzalo 28 detí a 6 plnoletých osôb. Podľa hasičov vodič si počas jazdy všimol dymenie, preto zastavil na krajnici. Pri požiari nebol nikto zranený. Aktuálne hasiči ukončujú posledné práce na uhasení požiaru. Všetky osoby z autobusu boli bez ranení evakuované. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorý má riešiť záškoláctvo. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie prídavku.
2: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Poďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára Jozefa Mikloška často deti z rómskej komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom bude týkať aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. Najčastejšie ide o viacmiestny bicykel, malé elektrické vozidlo na prepravu dvoch a viac ľudí, ale aj motocykla a iné vozidlá kategórie L. Zmenu ministerstvo vnútra odôvodnilo, že takíto spolujazdci budú mať povinnosť po vyzvaní polície podrobiť sa testu na alkohol alebo drogy rovnako ako samotný vodič. So zmenou prichádza novela zákona o cestnej premávke, ktorú začiatkom júna schválil parlament a účinnosť nadobudne v septembri. Projektom znovu objavené dedičstvo 2 nadväzuje Židovské komunitné múzeum v Bratislave na rovnomennú prehliadku spred 10 rokov. Zbierku Bratislavskej židovskej obce vyrabovali počas druhej svetovej vojny a vykradli ju aj neskôr v apríli 1990. Časť predmetov sa postupne vracia a múzeum ich vystavuje, hovorí riaditeľ Židovského komunitného múzea Maroš Borský.
4: S vyobrezeniami synagógy na Zámockej ulici, interiér, exteriér synagógy. A takisto tu vidíme vyobrazené vzácne predmety zo zbierky židovskej obce. Tie isté predmety vidíme aj na fotografii z archívu Múzea mesta Bratislavy. Sú to predmety, ktoré sa zrejme nenávratne stratili.
1: Miroslav Šatán podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo. V noci 19 až 14, cez deň 29 až 34 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa zatiaľ mierne spomaľuje v oboch smeroch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku pre dete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A pozor i na plynový pedál, logicky všade, ale aj na diaľnici D2 za Kutmi smerom do Česka. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Sme radi, že aj po 14. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na sociálnu oblasť a reč bude o očakávanej reforme posudzovania miery funkčnej poruchy a zavedenia integrovaného posudku, ktorý by mali zjednotiť proces hodnotenia zdravotného stavu a sociálnej situácie človeka. V praxi prináša viacero problémov, na ktoré upozorňujú prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb, ale aj zdravotne znevýhodnených, ktorých si vypočujete v reportáži Vlasty Cigánkovej. V rámci dotykov sa Michal Hercek porozpráva s Ivanou Hrčovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o integrovanej posudkovej činnosti. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 14 hodín 12 minút a neviem, či ste počuli, ale reforma posudzovania miery funkčnej poruchy a zavedenia integrovaného posudku predstavujú jednu z najzásadnejších zmien v oblasti sociálneho zabezpečenia za posledné roky. Jej cieľom je zjednotiť proces hodnotenia zdravotného stavu a sociálnej situácie človeka. Hoci ide na prvý pohľad o krok smerom k väčšej prehľadnosti a odbúraniu byrokracie, v praxi prináša množstvo otáznikov a obáv. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Reforma netrápi len samotných zdravotne znevýhodnených, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb. Tí upozorňujú na riziko zhoršenia ich dostupnosti, nárast administratívnej záťaže a neistotu pri plánovaní kapacít. Ako problematickú ju vníma aj Anna Menkinová, riaditeľka mestského zariadenia pre seniorov v Trnave, a to z niekoľkých dôvodov.
2: Čo sa týka integrovaného posudku, kedy sa preposudzujú seniori, kde už asi nie je úplne predpoklad, že sa dostanú z ťažšieho stupňa na ľahší, ale bohužiaľ z bývalej šestky alebo terajšej peťky stupňa odkazanosti je v pohode trojka. Čiže jednak tá sociálna služba nie je adekvátna k jeho zdravotnému stavu a zariadenie prichádza o peniaze na takéhoto príjmateľa sociálnej služby, pretože ten finančný príspevok je menší na tú trojku. Možno tretí z praxe, lebo komunikujeme s UPSFARom. Mňa veľmi mrzí, že tá odbornosť tých sociálnych pracovníkov alebo všetkých zamestnancov aj na UPSFARe a možno aj v sociálnych službách je nekvalitná, pretože ju tvoria ľudia, ktorí povedia, že viete, ale mali sme len jedno školenie, tak my nevieme, ako to máme robiť. Čiže toto je veľmi narýchlo ušitá novela, ktorá vlastne robí teraz takéto problémy. Nie len pre nás ako poskytovateľov, nie pre tých žiadateľov, ale aj pre rodiny. Tí čakajú na ten integrovaný posudok nie 60 dní, ale 3 štvrte roka.
1: S podobnými problémami zápasia aj súkromné zariadenia, hovorí Veronika Homoláková zo siete Golden Age.
3: V podstate najčastejší problém je, keď máme záujemcu a nemá vydaný integrovaný posudok, veľakrát tí budúci klienti ani nevedia, odkiaľ sa majú odraziť, takže naozaj veľa času investujeme do toho, že usmerňujeme tých rodinných príslušníkov, ako vôbec si vybaviť ten integrovaný posudok. Kameň úrazu je aj dĺžka toho vydania, lebo teda oni už by sa chceli umiestniť, potom tam nastáva problém, že aj keď teda máme voľné miesto, tak oni musia byť buď ako samoplacovia, alebo musia čakať. Či sa dostávame do takého kruhu, že oni nevedia dostať službu, lebo veľakrát si teda nemôžu dovoliť tú výšku poplatku ako samoplacovia. My musíme zháňať v vozovkách ďalej klientov, ktorí majú integrovaný posudok, alebo teda ešte po starom to odkazanosť na sociálnu službu. Ale stalo sa nám aj, že mali sme klienta s demenciou a nedostal posudok do špecializovaného zariadenia, dokonca ani po odvolaní.
1: Hovorí Lenka Čavojská, vedúca odboru sociálnych služieb mesta.
4: Potýkame sa s veľkými legislatívnymi nedostatkami, hlavne čo sa týka integrovanej posudkovej činnosti. A nie len seniorov, ale všetkých ľudí, ktorí sú odkázaní na ktorýkoľvek druh sociálnej služby. Mali by sme začať asi spoločne kričať, aby si kompetentní uvedomili, že skutočne sú tam veľké nedostatky.
0: V tejto téme budeme v rádiu Regina Západ pokračovať aj o chvíľu po pesničke.

0: Rádiu Regina Západ hovoríme o reforme sociálnych služieb, z ktorých najdiskutovanejšie sú integrované posudky, termín ich vybavenia, ale aj posudzovanie miery funkčnej poruchy ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú na sociálnu službu odkázaní. Nespokojní sú aj poskytovatelia, ktorým znížením stupňa odkázanosti prichádzajú o peniaze, pokračuje Vlasta Cigánková.
1: O zlom nastavení integrovaných posudkov hovorí aj Mária Šišová z Ligy proti rakovine.
2: Naši onkologickí pacienti v poslednej dobe sú preposudzovaní tak, že sú im krátené dôchodky. Onkologický pacient je navždy pacient. To nie je diagnóza, ktorá končí. Títo ľudia sa musia tak či tak starať nejako o seba, máme tam aj mladších. A keď im zoberú dôchodok, príspevok a tak ďalej, musia ísť do práce. A niekedy je to veľmi náročné zvládať túto situáciu.
1: Mnohí sa proti rozhodnutiam bránia odvolaniami, ale obracajú sa aj na rôzne ľudskoprávne organizácie, hovorí verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
3: Podávatelia v nich namietajú neprimeranú dĺžku konania alebo výsledok konania. Namietajú najmä nepriznanie nimi žiadanej kompenzácie zdravotného postihnutia.
1: Podľa Petry Pristachovej, sociálnej pracovníčky Piešťanskej nemocnice, je problém v dĺžke vydania integrovaného posudku a tiež v neadekvátnom posúdení miery odkázanosti.
4: Vždy k integrovanému posudku my za nemocnicu prikladáme aj nejakú správu. Je tam odborné stanovisko lekárov, ale už potom od tej rodiny závisí, ako ho prezentujú. Vždy je treba uviesť, v akom stave ten rodinný príslušník je. Fakt treba povedať, nevládze, nedokáže, nevie. Keď dostane ten stupeň odkazanosti nižší, potom už tie sociálne služby sú obmedzené. Buď nedostanú nejaké príspevky, alebo nie je vhodný do určitého zariadenia sociálnej služby.
1: Podľa expertky na sociálne veci Jany Žitňanskej bola reforma potrebná, ale jej realizácia je vo viacerých oblastiach problematická.
5: Napríklad zamestnanci alebo sociálni pracovníci na úradoch nerobili nikdy so službami. Čiže oni nevedeli vždy presne posúdiť, na akú službu ten klient by mal mať nárok. Vyplňanie tých dotazníkov bolo zložité tým, že neexistuje prevodník, ktorý by určil, aké kompenzácie a služby ten dotyčný by mohol poberať. Tak zostáva to na subjektívnom posúdení sociálnych pracovníkov a posudkového lekára, ktorí spoločne vytvárajú ten integrovaný posudok. Tiež ten zámer bol, aby sa skrátili lehoty, aby nikto neprepadol cez tú sieť. Takisto sa chcelo skvalitniť, aby tá služba alebo tá pomoc prišla čím skôr. No a realita je taká, že trvá to dlhšie, ľudia prepadajú a nedostane sa im tá pomoc hneď.
1: Reaguje minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš.
6: Z tých prípadov, ktoré už boli posúdené, bolo 99% vybavených v rámci zákonnej lehoty a len 38 spisov bolo po lehote.
0: Rezort je podľa ministra otvorený úpravám novely zákona tak, aby sa poskytovanie sociálnych služieb zlepšilo.

0: John Lennon, Just Like Starting Over, spieval v rádiu Regina Západ. Je 14 hodín 30 minút, máme ďalšiu letnú pieseň aj pre vás. Cruel Summer, Ace of Base, už o chvíľu ostaňte s nami a majte pekný deň.
1: Otázka na dnes. Medzigeneračné dialógy dokážu priniesť nečakané pohľady aj inšpiráciu. Spomínate si na stretnutie s mladšou generáciou, ktoré vás niečím obohatilo? Čím bolo výnimočné a čo vám prinieslo? Na vaše príbehy bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
4: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržíte sa asi 10 minút, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy stratíte 20 minút a na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú za novákmi smerom do Horných Vestaníc, opravujú tam prepadnutú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A v Bojniciach na Nemocničnej pri križovatke z Jesenského budujú plynovody, blokujú jeden jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Butiky. Zo sveta znevýhodnených.
1: Ak máte zdravotné znevýhodnenie a v poslednom čase ste si na úrade práce žiadali o peňažný príspevok či pomôcku, určite ste sa stretli s novinkou, ktorá je v platnosti od septembra minulého roku. Ide o tzv. Integrovanú posudkovú činnosť. O tom, čo sa zmenilo pre ľudí so zrakovým postihnutím, sa Michal Hercek porozprával s Ivanou Frčovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
2: V novom systéme si občan s ťažkým zdravotným postihnutím nežiada o konkrétnu kompenzáciu, ale dáva si len žiadosť o tzv. Integrovaný posudok a následne z toho posudku by mu mali tie kompenzácie vyplynúť.
3: Môže tam uviesť aspoň rámcovo, čo by potreboval, aby sa ten úradník mohol nejakým spôsobom orientovať?
2: Áno, môže. Na začiatku celého procesu podávania žiadosti vyplňuje občan tzv. Sebahodnotiaci dotazník a v rámci tohto dotazníka môže do poznámok uvádzať svoje nejaké problémy alebo charakteristiky alebo aj požiadavky.
3: Aké sú zatiaľ s týmto vaše skúsenosti? Dostávajú vaši klienti vhodnú pomoc takú, ako potrebujú?
2: Sú klienti, ktorí naozaj dostanú presne to, čo im v ich životnej situácii pomôže, alebo bohužiaľ stretávame sa s prípadmi, kedy kompenzácie neboli vhodne navrhnuté alebo boli navrhnuté nesprávne a človek nemá potrebnú pomoc.
3: Môžeme aj nejaké konkrétne príklady na to uviesť?
2: Napríklad občan so zrakovým postihnutím potrebuje osobný počítač, do ktorého potrebuje mať inštalovaný špeciálny program, ktorý mu ten počítač ozvučí alebo mu zväčší prostredie obrazovky, aby na ňom mohol pracovať, a bol mu navrhnutý napríklad iba počítač bez tejto špeciálnej úpravy, takže im je vlastne ten počítač ako taký na nič. Alebo napríklad sme mali klientku, ktorá potrebovala elektronickú čítaciu lupu, veľkú, stolovú, s veľkým displejom, a miesto toho jej úradníci navrhli lupu malú prenosnú, ktorá je samozrejme lacnejšia, ale jej vôbec nepokrýva tie oblasti vyplývajúce z jej zdravotného postihnutia, pretože si potrebuje text zväčšovať do takej veľkosti, na ktorú práve tá malá lupa nestačí.
3: Keď sa niečo také stane, samozrejme klient sa môže odvolať. Aký je potom výsledok, to zatiaľ nevieme, lebo plynú zákonné lehoty.
2: Áno, samotný proces vydania integrovaného posudku by mal trvať maximálne 60 dní, aj keď naše skúsenosti z praxe sú, že na niektorých úradoch naozaj kapacitne nestíhajú a posudky meškajú. No a následne, pokiaľ človek nie je s posudkom spokojný, podáva odvolanie, na ktoré znova čaká, a až následne, keď je odvolanie posúdené a vydané je nové rozhodnutie, tak až na základe tohto rozhodnutia si človek môže uplatňovať kompenzácie a tam ten proces trvá ďalších 30 dní, takže naozaj človek niekedy sa načaká, kým sa dostane k tej potrebnej pomoci.
1: Máte právo namietať, ak vám po preposúdení znížia stupeň odkázanosti alebo ak s vami osobný pohovor chcú urobiť telefonicky. Sporné otázky a nejasnosti vyriešime v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: 14 hodín 48 minút stále počúvate Rádio Roky na západ a dnes sa s Michalom Hercegom a Ivanou Frčovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska rozprávame o integrovanej posudkovej činnosti. Poďme rovno do praxe.
2: Často na sociálnych sieťach vidíme príklady ľudí, ktorí, poviem to tak s humorom, akoby zázračne vyzdraveli, čiže sa im znížil stupeň odkázanosti. Aj s týmto sa stretávate, povedzme, pri nevidiacich a slabozrakých?
3: Týka sa to najmä ľudí, ktorí majú nejaké aj iné závažné zdravotné problémy a stretli sme sa s tým naozaj, že ten stupeň odkázanosti bol nepomerne znížený oproti tomu, ako bol posúdený ten klient v minulosti. Jeden fakt ale je, že v minulosti bolo stupňov odkázanosti 6, teraz je ich už iba 5, ale aj napriek tomuto faktu dochádza v určitých prípadoch aj k znižovaniu stupňa odkázanosti.
2: Opäť to človek môže namietať.
3: Môže sa odvolať aj voči tomu, akomu bol určený stupeň odkázanosti. Všetko je potrebné samozrejme zdokumentovať najlepšie pomocou lekárskych správ.
2: Známa vec, úradníci toho majú veľa, sú preťažení a tak sa možno niekedy zákonné postupy obchádzajú. Opäť poviem to veľmi jednoducho. To, čo by sa malo odohrať v domácnosti klienta, sa udeje v skrátenej podobe telefonickým rozhovorom. Môže klient povedať, že cez telefón nebudeme nič vyplňať?
3: Môže to povedať, my dokonca našim klientom odporúčame, aby vyslovene písomne požiadali o to, aby prebehlo šetrenie v ich domácnosti a pokiaľ tak chcú, môžu si aj určiť osobu, ktorá sa toho šetrenia môže zúčastniť spolu s nimi. Pokiaľ človek, ktorý má zrakové postihnutie, má záujem žiadať si niečo cez integrovaný posudok, zorientujeme ho v problematike. Pomôžeme mu s výberom pomôcok a pripravíme ho aj na to, ako bude vyzerať ten proces posudzovania.
2: Vy máte aj dobré skúsenosti s niektorými úradmi a úradníkmi, čiže je to také veľmi rôzne. Ako by sa dalo dosiahnuť to, aby sa to plus minus vyrovnalo, aby na celom Slovensku mal človek rovnako kvalitný prístup ku všetkému.
3: Treba povedať, že tento systém funguje od septembra, čiže stále je to niečo nové aj pre tie úrady a vzdelávanie pracovníkov je úplne kľúčové v tomto smere, aby vedeli, aké špecifické formy pomoci potrebujú jednotlivé skupiny obyvateľstva, ktoré si podávajú žiadosti o integrovaný posudok.
2: V zákone je taká možnosť, že úradníci, ak si nie sú istí, tak sa môžu obrátiť na odborníkov v danej oblasti. Toto sa aj využíva?
3: Áno, niektoré úrady to využívajú. My ako organizácia samozrejme poskytujeme súčinnosť úradníkom na úradoch práce. V prípade, že nás oslovia a potrebujú vyjadrenie, či už ku kompenzačným pomôckam, alebo ku konkrétnemu klientovi, ktorý si u nich žiada o pomoc, vieme takéto vyjadrenie pripraviť v spolupráci s klientom. Už následne aj im sa ľahšie vyhodnocuje tá jeho žiadosť alebo tie oblasti v živote, ktoré potrebuje človek zvládať.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Cestu pri Trenčine s dvomi novými mostami sprístupne motoristom koncom júla. Viac informácií sa dozviete už o chvíľu v správach na Regine o 15.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trenčíne s dvoma novými mostami sprístupnia motoristom koncom júla. Levice začnú na jar budúceho roka s modernizáciou technológie chladenia na štadióne. Na západe územia bude zajtra jasno až polooblačno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odhaduje investičné potreby sektora na roky 2028 až 34 vo výške takmer 2 miliardy eur. Riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku Ivan Nemčovský považuje investície za nevyhnutné.
2: Predstavenstvo zväzu vyčíslilo sumu, ktorá je potrebná investovať do týchto starých objektov, ktoré boli postavené ešte v 89. roku. Týchto objektov sú chované naše zvieratá. Tak si asi viete predstaviť za tých 40 rokov, že čo sa s tými budovami asi deje.
1: Peniaze by mali smerovať predovšetkým do modernizácie priestorov, energetických úspor či obnoviteľných zdrojov energie. Slovenskí chovatelia chcú investovaním posilniť dôveru spotrebiteľov domáce mäso a upozorniť na význam jeho pôvodu, bezpečnosti a kvality. Cestu medzinárodného významu v úseku Chocholná Velčice, Veľké Bierovce aj s dvoma novými mostami otvoria pre motoristov koncom júla tohto roku, informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
3: Do 30. júna je platná zmluva so zhotoviteľom a Slovenskou správou ciest. Potom, ak budú ešte nejaké dokončovacie veci, okresný úrad, odbor dopravy budú mať také spoločné stretnutie, takú obliadku, tak vlastne tie dni 6. a 7. júla si vlastne prejdú komplet celú stavbu. No a keď bude všetko v poriadku, tak potom ten okresný úrad v Trenčíne, odbor dopravy by vydal to užívacie povolenie niekedy ku koncu júla.
1: Jaroslav Baška pripomenul, že mosty nestihnú otvoriť pred najväčším slovenským hudobným festivalom Pohoda. Kompetentní majú pripravené obchádzky tak, ako to bolo v minulom roku. Podľa rezortu dopravy následne spustia procesy rekonštrukcie panelovej cesty z Chocholnej Velčíc po hraničnú obec Drietoma. Aktuálne prebieha majetkovoprávne vyrovnanie medzi Národnou dielničnou spoločnosťou a Slovenskou správou ciest. Mesto Levice získalo dotácie z Fondu na podporu športu na modernizáciu technológie chladenia na zimnom štadióne. Schválená dotácia vo výške takmer 430 tisíc eur predstavuje 50% celkového rozpočtu projektu. Ďalších 50% financuje mesto z vlastných zdrojov. Primátor Levíc Jan Krtík doplnil, že rekonštrukcia by sa mala začať v priebehu apríla alebo mája budúceho roka. 8 z 10 Slovákov v prieskume siete lekárni uviedlo, že považuje opálenú pokožku za atraktívnu. Mechanizmus hnednutia je však obranná reakcia kože proti UV žiareniu zo slnka, pokračuje dermatovenerologička Michaela Blaško.
4: UV žiarenie poškodí DNA kožných buniek, vyvolá zápalovú reakciu, ktorú vidíme ako začervenanie alebo spálenie kože. No a dlhodobé takéto poškodzovanie vedie k tvorbe vrások, strate elasticity kože, k vzniku pigmentových škvrn a čo je ešte horšie, zvyšuje riziko vzniku kožných nádorov, vrátane maligného melanomu.
1: Preto je dôležité používať produkty s ochranným faktorom aspoň 30 každý deň.
4: Podobne ako, že si ráno umiem zuby a idem do práce alebo do školy alebo kamkoľvek, tak si nanesiem aj krém s vysokým SPF-kom.
1: Odborníčky sa zhodujú, že poškodenie kože sa prejaví až po rokoch, preto treba myslieť na prevenciu. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo. V noci 19 až 14, cez deň 29 až 34 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy stratíte taktiež zhodne 10 minút. Na diaľnici R1 pred Cerďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Nitre na konci Štúrovej smerom von z mesta budujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Prievidzi pri Autoprime opravujú vodovod, blokovaný jeden jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Po 15. sa zameriame na tému školstva, pretože po slovenských mestách začína putovať nový zábavno-edukatívny program Škola zálohovania a triedenia. Je totiž projekt, vďaka ktorému sa decká zábavnou formou dozvedia o triedení a zálohovaní obalov, okrem toho si aj zaspievajú. Rečak bude aj o animovaných filmoch, nevynecháme ani šport a pohyb, pretože zdravý životný štýl je úzko spojený s pohybom a tento týždeň sa rozhýbe prakticky celé Slovensko a v krátko a jasne vstúpime do sveta sociálnych sietí a vysvetlíme si význam slova avatar. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Narekne a dievča z Budberíc od Karla Duchone je 15 hodín 13 minút.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Škola zálohovania a triedenia je projekt, vďaka ktorému sa deti zábavnou formou dozvedia o triedení a zálohovaní v obalov. Po slovenských mestách ako prvý koloval program Zberný dvor s Braňom Jobusom. Novinkou je show Sranda Banda, ktorá odštartovala v Partizánskom. Igorovi Rožkovi viac povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
2: My sme v roku 2024 na jeseň spúšťali prvýkrát vzdelávanie v tomto formáte, tak sme mali isté očakávania a dnes môžem bilancovať, že ani nie po dvoch rokoch sa nám podarilo navštíviť desiatky samospráv a týmto neformálnym vzdelávaním prešlo viac ako 10 tisíc detí z rôznych miest a obcí celej Slovenskej republiky, a to preto, pretože každý mesiac sa nachádzame v inej samospráve, v inom meste, kde máme samozrejme deti nielen z mesta, ale aj z okolitých obcí.
3: Show Sranda Banda vznikla vďaka spolupráci zálohového systému, Združenia miest a obcí Slovenska, organizácii Naturpak a v meste Partizánske aj s organizáciou SEVA. Pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
4: Zálohový systém na Slovensku dlhodobo plní svoje ciele a teda má naozaj vysokú návratnosť, ktorá dosahuje viac ako 90%. Na druhej strane vieme, že pre nás práve táto mladá generácia je veľmi dôležitá. Vzdelávanie detí, či už v oblasti teda zálohovania alebo triedenia, dáva vlastne možnosť alebo šancu na to, aby sme boli schopní tieto výsledky udržať a možno ich aj vylepšovať do tej budúcnosti. Bez mladšej generácie nebudeme schopní udržateľným spôsobom takéto dobré výsledky dosahovať.
3: V rámci platformy Škola zálohovania a triedenia fungoval viac ako rok program Zberný dvor s Braňom Jobusom. Neskôr deti učilo spievankovo. Nový edukačno-zábavný program Triedime so Samom prináša show Sranda Banda. Riaditeľ organizácie Naturpak Michal Sebiň poukázal na to, že nový program je inovatívny a zábavný.
5: Inou formou a naozaj takou nenásilnou a zábavnou formou vlastne prináša tieto informácie o triedení a o recyklácii. Som špeciálne rád, že tento nový program štartuje práve tu v meste Partizánske, kde odštartoval aj ten náš prvý program a kde vlastne vznikla myšlienka vytvoriť takúto školu triedenia a zálohovania.
2: Aktuálne ten program, ktorý sa volá Sranda Banda, je natoľko interaktívny, že deti sú vťahované do celého procesu neformálnym spôsobom, sú plné radosti, úsmevu, šťastia, a to je to, o čo išlo všetkým nám zúčastneným v tomto projekte.
3: Konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Zároveň pripomína, že samosprávy každý rok z mestských rozpočtov vynakladajú viac ako 40% výdavkov práve na fungovanie školstva.
2: Tak je úplne logické, že ak ide o obrovskú alebo najväčšiu kompetenciu, ktorú máme, že sa nechceme podiaľ len tým, že spravujeme budovy a robíme aktivity, ktoré sú nevyhnuté zo zákona, a ideme nad rámec. Ale ak chceme ísť nad rámec, potrebujeme aj partnerov. Partnerov, ktorí nám pomôžu, ktorí uhradia čas nákladov a hlavne partnerov, ktorí to cítia rovnako, ako to cítime my.
0: Vďaka spolupráci spomínaných partnerov začína po slovenských mestách putovať nový zábavno-edukatívny program. Postupne navštívi viacero miest a obcí.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja, kto povie ti večer spí, láska moja.
1: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Dnes ráno sme sa rozprávali o animovaných filmoch. Prvý celovečerný animovaný film na svete bol Snehulienka a 7 trpaslíkov z roku 1937. Pri klasickej ručnej animácii bolo potrebné nakresliť cirka 24 obrázkov na každú sekundu filmu. Najznámejšou animovanou postavou je asi Mickey Mouse. Aj v súčasnosti sa robia kvalitné filmy, dokonca už stredoškoláci tvoria na profesionálnej úrovni. V stredu bol v Bratislave 21. ročník Medzinárodného festivalu animovaného filmu stredných škôl Animo Fest. Organizátorom je súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, ktorá má sídlo v Petržalke. Mária Babická oslovila predsedu poroty Jaroslava Barana.
1: Pre nás je dôležité naučiť mladých ľudí sa vyjadriť. Umenie, pokiaľ ho robíte do šuplíka, je o ničím. Animo Fest je v podstate o tom, ten študent sa tu posadí. A teraz sa premieta jeho film, ale za ním je ďalších 400 študentov a on počuje tú atmosféru a vníma, jak tí ľudia vnímajú jeho prácu. Umenie, ktoré sa odráža len vo vašej hlave,

0: rozprávam, ako aj o živote, aj o tvorbe.
1: Odkiaľ pochádzate?
0: Pochádzam z Banského mesta Krivý Roh na Ukrajine.
1: O čom je váš film? Skúste nám trošku priblížiť ten obsah.
0: Môj film hovorí o hlavnej postavičke stand-up komičke, ktorá prežíva svoje emócie, nejaké negatívne ako úzkosť, nervóznosť pred jej prvým vystúpením vôbec v Dome kultúry. A práve môj film akoby zaoberá môjim osobným zážitkom, ktorý som zažila, keď bola som malá, a práve chcela som zobraziť tie emócie, ale nejakým alegorickým spôsobom, ktorý prežívala som pri svojich prvých tanečných vystúpeniach. A práve o tom ide môj film.
1: Je veľmi náročné tvoriť animované filmy, lebo pred 20 rokmi boli úplne iné technológie, ako sú dnes.
0: Mi sa zdá, že aj tak teraz tvoriť filmy dosť ťažko, lebo spolu s technológiami sa rozvíja aj divák, ktorý potrebuje viac a viac. A v tom je tá ťažkosť, aby to bolo pekne a popri tom, aby to páčilo sa divákovi. A práve toto je tá výzva.
1: Riaditeľkou festivalu je Viera Zavarčíková.
2: Technológia ide súčasne aj s tou obsahovou stránkou, čiže tie deti ako keby z celého sveta boli prepojené takými neviditeľnými lúčmi, ale vo všetkých filmoch oni ako keby v jednom šiku išli na podobné témy. A ja sa už len teším, že ako to pôjde ďalej. Ale vyzerá to veľmi nádejne s týmito generáciami, že prestane tá zloba fungovať a že prichádzajú noví ľudia, ktorí nechcú zlo, nechcú nenávisť, nechcú rozbroje. Chcú sa spájať.
3: Medzinárodný festival AnimoFest aj po 21 rokoch potvrdil, že mladí tvorcovia dokážu prostredníctvom animácia filmu citlivo reflektovať problémy dnešného sveta a zároveň prinášať originálne pohľady na budúcnosť.

0: Toto bola Carmen Paul Baláš na Regine, ale máme pre vás ešte letnejšiu vec. Veru tak, Kumbay Dance Band Sound of Jamaica už o chvíľu v rádiu Regina Západ. Ostaňte s nami.
1: Zelená vlna.
0: O polhodne nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Tam sa zdržíte asi 25 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na kruhovom objazde pri OC Vajnoria je pokazený autobus. Smerom z diaľnice D1 sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky a pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj na vjazde do obce Tuoň smerom z Komárna. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Svetlo je v nás a Celeste Buckingham. Stále počúvate Rádio Regina. Západ je 15 hodín 38 minút a v Bratislave pri Dunajskom nábreží včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu. Na detskom olympijskom festivale bolo živo už od rána a deti si mali možnosť vyskúšať rôzne športové aktivity. Toto veľké podujatie inicioval Slovenský olympijský a športový výbor a Petrovi Bučekovi ho priblížil jeho generálny sekretár Jozef Liba.
1: Chceme motivovať našich spoluobčanov a motivovať celé Slovensko, aby sa hýbalo, lebo pohyb je zdravý, pohyb je potrebný a pohyb nám vlastne doplňa to mentálne zdravie aj fyzické zdravie, bez ktorého to nemôže existovať, tak sa tešíme a pevne veríme, že obrovské množstvo Slovákov sa do tejto iniciatívy zapojí.
2: Pri minihokeji som sa zastavil pri Alici Vojtašovič, má tu dve malinké detičky. Ako sa vám darí v rodine tie deti priťahovať športu a k takému zdravému životnému štýlu?
3: Tak my s manželom sme skôr takí amatéri v športe, ale deti chceme viesť k pohybu, čiže hlavne starší 5-ročný syn, ten už postupne chodí ako na také všeobecnú pohybovú prípravu, veľmi rád tancuje.
2: Aj Maroš Molnár, známa to postava z nášho športového života, sa podielal na tomto úvodnom dni Národného týždňa športu.
4: Pocity sú výborné, hlavne keď sa dostanete na pódium a zistíte, že máte urobiť rozcvičku so štvoročnými deťmi, tak je to taký šok pre mňa, že teraz čo s nimi robiť, veď dieťa má ako pozornosť asi tak 5 sekúnd. Za mňa to bola fantastická skúsenosť.
2: Ja som vyrušil pri basketbale rodinu Hodávovcov. Mamička Lenka má v ruke asi štvoročnú dcérku. Ako zvládla tento basketbal?
5: Dobre, na to, že trafila na druhý krát, tak podľa mňa fajn na štvoročné dieťa.
2: Tak to ti gratulujem, Eliška.
6: Ďakujem.
2: Ako sa pozeráte vy na túto celú akciu?
5: Podľa mňa je to super, že sú deti vedené takýmto športom. Je to robené takou hravou formou a určite je to lepšie, ako keby mali sedieť doma alebo niekde.
2: Pod basketbalovými košmi upútal moju pozornosť Lukáš Pisár z Komárna, ako mi povedal. A videl som, že ti to ide veľmi dobre.
7: Áno, tak hrám už 2 roky a zatiaľ mi to ide veľmi dobre.
2: A za koho hráš?
7: Za BC Komárno. Rozpadol sa nám klub BBA Komárno a teraz hrám za BC staršiu kategóriu.
2: Stojím s Jurajom Pivoluskom pri padelovom kurte a mám taký pocit, že ten šport zaujal túto mladú generáciu.
8: Bude to aj tým, že je možno trochu ľahšie ako niektoré podobné raketové športy. Tá loptička tým, že ten kurt je uzavretý, sa dokáže dlhšie držať v hre a tým pádom je to pre všetkých také zaujímavé. A je to taký fan šport, by som povedal, že dá sa to robiť aj na profesionálnej úrovni, ale aj zároveň to má veľa iných úrovní, na ktoré si to vedia ľudia užiť.
2: Všetky tieto športoviská má na starosti Rado Augustín a môže mať dobrý pocit z toho, lebo každé jedno je využité na 100%.
9: Áno, veľmi sa tešíme, že sme mohli pre deti, ale aj pre rodičov a pre celé rodiny spraviť takúto detskú rodinnú mini olympiádu.
2: Čo ste všetko pre nich pripravili?
9: Asi také najväčšou novinkou je krásna zóna padelu, ktorý je vlastne taký novorozvíjajúci sa šport na Slovensku a máme tu naozaj že profesionálny kurt, čiže zoznamujú ich s takými tými základmi. Potom tu máme krásnu hokejovú zónu. Máme tu Tatríka, to znamená, že máme tu oficiálnu maskota budúcich majstrovstiev sveta. Basketbalisti sú tu, takže o šport je postarané.
0: No a ja ešte dodám, že do Národného týždňa športu sa zapojila aj samospráva spolu so širokou akademickou obcou.

0: Všetkým vám pohodový pondelok s rádiom Regina Západ. Je 15 hodín 48 minút, toto bol Singy Youngblood. No a v dnešnom krátko a jasne vstúpime do sveta sociálnych sietí.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Follower, cosplay, bot, konvertovať, lol, OMG či POV. To sú výrazy a skratky zo sveta internetu, ktoré nám veľmi rada objasnila odborníčka na sociálne siete Tamara Gončar-Rogožníková. A dnes má pre nás opäť niečo zaujímavé.
2: Čo znamená v internetovom svete skratka Avatar? Lebo poznáme film Avatar?
3: Myslím si, že film Avatar vykreslil Avatara, ako ho vnímam napríklad aj ja na sociálnej sieti, veľmi pekne. Prečo? Pretože každý človek, ktorý na sociálnej sieti komunikuje s určitým zámerom a väčšina ľudí tam komunikuje a prezentuje a tvorí obsah za určitým svojim vlastným zámerom. Či už zištným, alebo teda nejakým mediálnym, alebo nejakým predajným, ale je tam za tým zámer. A vlastne stáva sa z neho osobná značka. Táto osobná značka by si človek vedel lepšie predstaviť, kto to je vlastne avatar. A preto ja volám, že na sociálnych sieťach tvoria obsahy avatary, to znamená, že stojí za nimi reálny človek. Ale ako keby samotné to zaobalenie toho avataru je vyslovene komerčného rázu, čiže áno, je tam veľká časť toho človeka, nehrá žiadnu rolu, nie je to herecká rola, je to jeho súčasť, ale tá, ktorá sa dá predávať.
0: Že je to možno také jeho psychologické brnenie alebo maska?
3: Môže to byť brnenie, ja to volám obal. Čiže ja napríklad, keď si kupujem nejakú sušienku, tak je v určitom obale. Ten obal má nejaké kvality, má nejakú farebnosť, nejakú príťažlivosť a ten avatar je náš obal. Keď si predstavíte, že vy potrebujete byť vlastne pre prvú komunikáciu, pre prvý dojem nejakým spôsobom zaobalený, aby vôbec ten človek po vás natiahol ruku a už z obalu vedel zistiť, že čo je asi taký obsah. Tak samozrejme, že ten obsah musí sedieť obalom, ale my sa snažíme maximálne vyšperkovať ten obal, aby ten avatar bol dôstojný a reprezentoval vás na vysokej úrovni.
0: A ja už len dodám, že obal sa nedá zjesť.
3: Presne tak, vie upútať ale pozornosť.

0: žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Banskobystrického štúdia, sa dozviete aj o tom, že vyzdvihnúť balík, doporučený list alebo podať zásielku v lekárni, na obecnom úrade, na pumpe či dokonca v krčme je od dnes na Slovensku realitou. Slovenská pošta otvorila v Partizánskom prvú prevádzku tzv. Malej pošty. Pribudnúť by ich mali desiatky po celej krajine. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17. hodine.
1: Otázka na dnes. Medzigeneračné dialógy dokážu priniesť nečakané pohľady aj inšpiráciu. Spomínate si na stretnutie s mladšou generáciou, ktoré vás niečím obohatilo? Čím bolo výnimočné a čo vám prinieslo? Na vaše príbehy bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšia búrka v Bratislave najviac zasiahla Staré mesto, Petržalku, Karlovú Ves a Devín. Enviro Resort plánuje vyhlásiť tender na likvidáciu odpadu zo skládky Vlčie hory. Na západe územia zajtra jasno až polooblačno a teplo 29 až 34 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. V Bratislave boli nedeľnou večernou búrkou najviac zasiahnuté mestské časti Staré mesto, Petržalka, Karlová Ves a Devín. Na viacerých miestach evidovali padnuté stromy a konáre, poškodené je aj prestrešenie nad nástupiskom MHD na hlavnej stanici i poškodené lešenie pod mostom SMP. K zatopeniu ciest a podchodov nedošlo. MHD výraznejšie ovplyvnená nebola. Hovorca Bratislavy Peter Bubla informoval, že vzhľadom na stále prebiehajúce práce, presnejšie budú vedieť situáciu vyhodnotiť v nasledujúcich dňoch. Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce meso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
2: Slovenské mäso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysoko kvalitné.
1: Zahraniční dodávatelia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Centrálne zásobovanie teplom využíva vyše tretina slovenských domácností. Podľa občianskeho združenia Energetický ombudsman je systém prežitkom, ktorý zvyšuje závislosť od drahého zemného plynu. Vyzýva preto na decentralizáciu výroby tepla. Reaguje člen hospodárskeho výboru Ivan Štefunko z opozičného Progresívneho Slovenska.
3: My v strednej Európe máme centralizovanú výrobu tepla a máme na to infraštruktúru. Väčšinou to vlastní štát a vlastne štát by prišiel o príjmy.
1: Masívnejší odchod odberateľov z centrálneho systému by tak zvýšil ceny tepla pre tých, ktorí by v ňom zostali. Igor Šimko z koaličného hlasu SD vidí aj iný problém.
4: Pri systéme EU ETS 2 budú práve výraznejšie títo malovýrobcovia tepla postihnutí práve emisnými povolenkami a poplatkami za emisné povolenky.
1: Cena povoleniek sa totiž odzrkadlí na cenách zemného plynu a práve plynové kotly sú najčastejšou formou vlastného kúrenia. Na tepelné čerpadlá, fotovoltiku či solárne panely sa povolenky vzťahovať nebudú. Ministerstvo životného prostredia pripravilo medzinárodnú verejnú súťaž na odstránenie nebezpečného odpadu zo skládky Vlčie hory pri Hlohovci. Tender s predpokladanou hodnotou 12 miliónov eur chce vyhlásiť v najbližších dňoch. Ide o likvidáciu približne 90 tón nebezpečného odpadu uloženého v plastových sudoch. Do súťaže sa budú môcť zapojiť spoločnosti z celej Európskej únie. Primátor Hlohovca Ivan Baranovič označil pripravovaný tender za významný krok k riešeniu dlhoročného problému. Enviro Resort plánuje po odstránení nebezpečného odpadu pokračovať ďalšími etapami sanácie územia. Súčasťou má byť odťaženie kontaminovanej pôdy, uzatvorenie skládky a jej následná rekultivácia. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo. V noci 19 až 14, cez deň 29 až 34 stupňov. Viať bude slabý severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky a zdržíte sa asi 10 minút. Niečo podobné vás čaká na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, taktiež držanie 10 minút. V Bratislave na kruhovom vjazde pri OC Vajnoria je pokazený autobus smerom z diaľnice D1, sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na ceste za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku pre deti. striedavo v jednom jazdnom pruhu a pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde do obce Tuoň smerom z Komárna. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetkým vám pohodový pondelok aj po 16. V tejto hodine bude reč o zdravotníckych zariadeniach, pretože nemocnicu v Leviciach ročne navštívia tisíce pacientov a ty si už určite všimli, že zariadenie prešlo veľkou premenou, a to za 78 miliónov eur, ktoré sú z väčšej časti z plánu obnovy. Pokiaľ nepohrdnete dýchovou hudbou, pozveme vás aj na obľúbený Dýchfest 2026 do Piešťan. V Hypochondrovi vám poradíme, ako neochorieť z klimatizácie, a v seriáli týždňa trávime týchto 5 dní spoločnosti komárňanských divadelníkov. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Veľký hit od Ellie Goulding, Love Me Like You Do, ste počúvali v rádiu Regina Západ, je 16 hodín 13 minút a v týchto letných dňoch bude znieť v našich známych kúpeľoch v Piešťanoch dychová hudba, ktorá neodmysliteľne patrí ku koloritu kúpeľného mesta. O jej mieste v letnej kultúrnej sezóne sa Beata Repíková porozprávala s organizátorom uplynulého medzinárodného festivalu mládežnických dychových orchestrov Dychfest 2026 s Petrom Veverkom. Na akú tradíciu nadväzujeme?
1: V minulosti to účinkoval v hudobnom pavilóne aj symfonický orchester. To boli koncerty prázdninové a neskôr prišli na rad dychové orchestre.
2: Dychová hudba patrí ku koloritu kúpeľného mesta. Môže vzniknúť v Piešťanoch aj dychový orchester. Riaditeľ základnej umeleckej školy Piešťany Marian Valo.
3: Dychové nástroje sú náročné na cvičenie a tým pádom vyžadujú veľa času. Čo dokážeme ešte presadiť sú saxofóny, zobcové flauty, máme šikovných aj klarinetistov, prečnú flautu učíme aj kolega.
2: Žiaci základnej umeleckej školy v Piešťanoch otvorili uplynulý Dychfest 2026.
3: Ja som sa snažil vždy vychovávať trumpetistov alebo ďalší doraz do tých dychoviek. Máme ich tu na okolí dosť. Máme tu blízko Piešťan Inovčanku, potom máme napríklad Dubovanku, Drahovčanku, Modrovčanku.
2: Organizátori podujatia, ktorí pripravujú program pre milovníkov dychovej hudby, sa snažia každý rok prilákať nové dychové orchestre. Čo najviac fascinuje mladých ľudí, keď sa prezentujú na festivaloch?
4: Určite hlavne v dychových orchestroch je to tá súhra tých nástrojov a keď to sa všetko vydarí spolu, keď sa to zohrá, tak je to veľmi pekné.
2: O dychovú hudbu sa zaujímajú návštevníci.
5: My sme není odtiaľto, ale chodíme sem do kúpeľov a počúvame radi dychovú hudbu.
2: Aj si zatancujú.
6: Čo vám poviem, keby sa dalo, už aj skáčeme. My sme na to vyrastali.
2: Oslovuje dychová hudba aj mladých, ktorí sa venujú prioritne športu.
7: My tady jen projíždíme jakoby regionem. Někdy mi to vyhovuje aj takhle si poslouchat hudbu. Živá dechová hudba je super.
2: Tento rok sa poprvý raz prezentoval v Piešťanoch dychový orchester základnej umeleckej školy Přerov s emeritným dirigentom Františkom Kadlecom.
8: Měli jsme za sebou Paříž a podobné věci, ale kam se to hrabe na Piešťany?
2: Dychová hudba sa môže z roka na rok ešte dostávať hlbšie pod kožu domácim i zahraničným turistom. Spoluorganizátor podujatia Dychfest Petr Veverka.
1: Som o tom presvedčený, lebo s pánom technickým riaditeľom nemocnice Alexandra Wintera Piešťany, ktorá je partnerom festivalu, sme sa zhodli v tom, že hudba lieči. Ja som dokonca presvedčený o tom, že Piešťany by mohli byť už v roku 2027 usporiadateľom svetového festivalu mládežníckych dychových orchestrov. A možno sa podarí dostať nádherné podujatie aj do domu umenia.
0: Mestské kultúrne stredisko myslelo aj tento rok na milovníkov dychovej hudby. Počas nastávajúcej letnej sezóny preto pripravilo pravidelné nedeľné koncerty, na ktorých sa predstavia rôzne dychové orchestre a hudobné súbory.

0: Všetky vám pohodový pondelok s rádiom Regina Západ je 16 hodín 23 minút. A veru tak, hoci by sme sa im najradšej vyhli, občas každý z nás potrebuje zaskočiť do nemocnice. Či už do niektorej z ambulancií, alebo je pre neho nevyhnutná operácia, alebo hospitalizácia. Nemocnicu v Leviciach ročne navštívia tisíce pacientov a istotne si všimli, že zariadenie prešlo veľkou premenou. Za 78 miliónov eur, ktoré sú z väčšej časti z plánu obnovy, totiž prešlo komplexnou rekonštrukciou. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Všetko sa to začalo už pred 3 rokmi a práve teraz sa ide do finále. Drvivá väčšina rekonštrukčných prác je hotová, konštatuje projektový manažér Miloš Brdko.
2: Ak sa bavíme o lôžkovom oddelení, takzvaný pavilón C, to je kompletná 100% rekonštrukcia. Tam nenájdete ani centimetr štvorcový pôvodných priestorov. V rámci pavilónu B sú rekonštruované dve podlažia a v rámci vyvolaných investícií sú rekonštruované tri podlažia kompletne poliklinike, kde sú lôžkové oddelenia ambulancie a zateplená budova polikliniky.
1: Opravy teda zasiahli až 90% priestorov nemocnice, jej riaditeľ Jan Belanský.
3: Pacient predovšetkým získa tým, že dojde ku samozrejme k dodaniu úplne novej modernej technológie, jednak do lôžkovej časti nemocnice, samozrejme do zdravotníckej techniky, ale dojde aj k zmene

0: spokojná. A keď som vošla dnu s hlavným vchodom, tak trošku ešte chaoticky to pôsobilo, ale verím, že sa to teda vylepší.
1: Pacienti si na nové priestory a usporiadanie musia postupne zvyknúť. Výhodou obnovy sú vynovené chodby, čakárne, toalety, lôžka aj ambulancie. Predseda predstavenstva spoločnosti Ageleská Michal Pišoja.
2: Nemocnica prešla radikálnou premenou, nie len fyzických priestorov, ale aj v procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu a spektre a stala sa jednou z najlepších a najvýznamnejších nemocníc minimálne v Nitrianskom samosprávnom kraji a verím teda, že do budúcna aj s presahom na celé Slovensko.
1: Riaditeľ nemocnice Jan Belanský dodáva.
3: Spadová oblasť nemocnice Levice samozrejme je primárne okres Levice, ktorý má cca 112 tisíc obyvateľov, ale tá spadová oblasť pre niektoré odbory je u nás vyššia. Počítame okolo 160 tisíc obyvateľov regiónu a pre odbory ako napríklad ortopédia je spadová oblasť Slovensko.
1: Časť ortopédie ešte stále prechádza poslednými rekonštrukčnými prácami, ktoré by sa mali skončiť v septembri, a to v podobe dvoch ortopedických operačných sál, ktoré vznikajú ako prístavba k poliklinike.
4: Vynovenú nemocnicu majú v Leviciach, slúži však širokému okoliu a bežne ju navštevujú aj pacienti zo Zlatých Moraviec, Novej Bane aj zo vzdialenejších miest.
5: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: You Lose and the News, The Power of Love už o chvíľu v rádiu Regina Západ. Počkajte si.
1: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
4: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
5: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
4: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D1 na trase z Petržalky na Stupavu. Tam sa zdržíte 15 minút na obchádzke cez Lamač, si počkáte 15 až 20 minút. V Bratislave na kruhovom objazde pri OC Vajnoria je pokazený autobus, smerom z diaľnice D1 sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici R1 pred Cerdeľou smerom z Trnavy odstavený kamión, zdržíte sa štvrť hodinu. Na ceste za Novákmi smerom do Horných Vestaníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A dnes o 20. hodine v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach, alebo to obídete pod diaľnici D2, obmedzenie naplánované až do 5. ráno. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Samuel Tomeček na Regine, stále počúvate naše rádio, je 16 hodín 40 minút. Áno, horúčavy sú v plnom prúde a klimatizácie či ventilátory sa stávajú našimi každodennými spoločníkmi. Mnohí však poznajú situáciu, keď po dlhšom pobyte v klimatizovanej miestnosti začnú kýchať, bolí hrdlo, hlava alebo stuhne krk. Dá sa z klimatizácie naozaj ochorieť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Poznáte to, vonku je horúco a my sa potrebujeme čo najrýchlejšie schladiť. Zapneme rýchlo klimatizáciu a naše telo môže dostať teplotný šok. Upresňuje doktorka Erika Petrášová.
3: Ako človek reaguje na klimatizáciu, to závisí od vnímavosti jedinca, od celkovej odolnosti organizmu a stavu imunitného systému, pretože ak prostredníctvom klimatizácie udržujeme v interiéri konštantnú teplotu bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, môže predovšetkým v horúcich dňoch dôjsť k rôznym zdravotným problémom. Ľudia, ktorí pracujú v klimatizovaných budovách, trpia 2,5-krát častejšie chorobami respiračného traktu v porovnaní s tými, ktorí sa zdržiavajú v prirodzene vetraných budovách. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia patria bolesti hlavy, hrdla, nachladnutie, oslovenie organizmu, porucha imunity. Pri dlhodobejšom používaní klimatizácie máme príznaky, ako keď na nás ide choroba, teda pociťujeme únavu a malátnosť.
4: Keď máme vonku napríklad 35 stupňov, ako by mala byť nastavená klimatizácia?
3: Aby nám klimatizácia neškodila, ale naopak bola nám osoch, musí byť nastavená tak, aby rozdiel teplot medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celsia. Je to najmä z toho dôvodu, že pri prechode z prostredia, kde je chladno, do horúceho prostredia môže dojsť k tzv. Teplotnému šoku, ktorý môže viesť k celkovému oslabeniu organizmu.
4: Dá sa nejako aklimatizovať po klimatizácii?
3: Klimatizácia vždy vyžaduje aklimatizáciu, preto sa odporúča pri prechode z vychladenej miestnosti do teplého vonkajšieho prostredia chvíľu zotrvať v neklimatizovanom priestore, napríklad chodbe, a až potom ísť von. Šok po opustení budovy zmiernime aj tým, ak sa pred odchodom von napijeme, nie príliš chladeného nápoja, najlepšie nechladenej minerálky.

0: nás. Okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Vzniklo to nenápadne, keď komárňanských divadelníkov volali na hosťovanie po Slovensku, zistili, že ich kulisy a rekvizity sú len ťažko prenosné. A tak začali naopak oni volať ľudí do Komárna. Cez deň turistom ukazujú mesto a večer im predvedú niektoré zo svojich predstavení. Ako to vyzerá, to vám už Michal Hercek priblíži v našom tohto týždňovom seriáli.
2: Tak ja vám všetkým úvodom prajem dobrý deň, Junopot. Na začiatku, aby sme sa mohli odobrať v miery a v dobrej nálade spolu, príjmite pozvanie na spriateľovací rituál, kde by sme si spolu štrngli.
3: Deň v réžii komárňanských divadelníkov je naozaj pestrý, približuje Jozef Černek.
4: Prídete ráno autobusom, my vám ukážeme najprv pevnostný systém, zoberieme vás do baziliky, do centra mesta, budeme vám rozprávať príbehy, legendy, ktoré v Komárne sa stali, mohli sa stať a niektoré sme si aj kompletne vymysleli.
3: Komárňanský historik Ľudovít Gráfel sa poctivo drží faktov, ale proti legendám nemá nič. Naopak, divadelníkom pomohol zostaviť knihu Legendy Komárna.
5: No, ja ich veľmi rád počúvam, aj ma zvyknú zaujať. A každá legenda niekde má nejaké korene v tej pravde. To je jedno z takýchto legend, ktorú mi vždycky podávajú ako otázku, či bolo pod Dunajom nejaký ten tunel, taký únikový. Ja im musím povedať pravdu, že žiadne dokumenty o tom sa nenašli.
3: Legendu o nešťastnej neveste Ester mi v Bazilike svätého Ondreja v Komárne prerozprávala Roberta Krmášková.
2: Jej rodičia ju chceli vydať za muža, ktorého si odmietala vziať, ale tam počas svadobného obradu prekliala všetkých prítomných hostí. No a keď sa ten svadobný sprievod odobral z kostola, tak v tej chvíli, nedaleko od kostola, sa otvorila zem a celý ten svadobný sprievod vlastne zhotla.
3: Krásne a legendárne sú aj niektoré komárňanské budovy. Mnohé z nich počas prehliadky divadelníkov uvidíte. Hovorí o nich umelecká historička a spoluautorka knihy Legendy Komárna Eva Dénešová.
6: Dôstojnícky pavilón, napríklad bývalé dôstojnícke kasíno. Vždy tak ľuďom hovorím, nech si spomenú na rozprávku o Popoluške, kde je zámek Hluboká. No a my také čosi podobné máme v Komárne, v duchu takej anglickej neogotiky. A nezabudneme ani na množstvo ľudí, ktorí sem utiekli práve pred tým náporom Turkov z Balkánu. Teda posúvali sa na sever, usadili sa v Komárne. Ich zásluhou tu máme také krásne stavby, ako je pravoslavný kostol napríklad.
3: No a medzi komárňanské legendy patria aj osobnosti mesta. Nie len slávni rodáci ako spisovateľ Mori Okaj či skladateľ Franz Lehár. Sú to aj ľudia, ktorí ešte donedávna žili, takže na nich komárňania spomínajú dodnes. Jedným z nich je František Čičo, ktorý sa aj so svojou káričkou stal vizuálnou predlohou Samka Táleho pre knihu o cintoríne, tiež komárňanky, autorky Daniely Kapitáňovej. Hovorí opäť Jozef Černek.
4: Že on celý svoj život zbieral papier, bol postihnutý mentálne aj fyzicky, ale napriek tomu si ho ľudia veľmi vážili, pretože on dokonca raz našiel obálku plnú peňazí, bola to denná tržba veľkého obchodného domu a miesto toho, že by si ju nechal, tak ju okamžite odniesol, pretože tie peniaze nepatrili jemu.
0: Komárno je známe svojim pevnostným systémom. Aj vďaka nemu bolo toto mesto nebolo nikdy dobité. Zajtra sa tam vyberieme spolu s miestnymi divadelníkmi. Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 17. 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Michal Defe a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina. Nech viete, čo je nové. A v zajtrajšom Rádiu Budiku sa už na vás teší Dalibor Uhlár, ktorý sa s vami bude rozprávať o medzigeneračných dialógoch. A zaujímať ho bude napríklad aj to, či si spomínate na spoločné stretnutie s mladšou generáciou, aký to bol pre vás zážitok. Verím, že sa pridáte. Želáme vám ešte pohodový zvyšok pondelka v našej spoločnosti.
0: Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega v útorok po 21.
4: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a výhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Ministerstvo práce predloží do pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo. Rodičia môžu prísť o detské prídavky. Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, spustila ju v Partizánskom. Nedaleko Kremnice usmrtil poľovník 7-ročnú medvedicu, jej mláďa sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Od budúceho roka si štát viac posvieti na záškolákov a ich rodičov. Resort práce predkladá na pripomienkovanie legislatívu, ktorá umožňuje odobrať rodičom detské prídavky. Tie sú dnes na úrovni asi 60 eur mesačne na jedno dieťa. Už dnes ich môže štát odobrať za 60 neospravedlnených hodín dieťaťa. Peniaze potom minimálne 3 mesiace spravuje obec či mesto. Po novom resort práce pravidlá ešte sprísňuje.
2: Ak sa dochádzka dieťaťa nezlepší ani počas 3 mesiacov spravovania peňazí obcov, štát prídavok úplne zastaví. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí aj o ďalších dôvodoch stopnutia dávky.
3: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
2: Sprísnenie pravidiel oceňuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho problém so záškoláctvom majú najmä rómske komunity.
4: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
2: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael dodáva, že štát má odstraňovať prekážky, pre ktoré deti do školy nechodia.
5: Mnohé deti vo vylúčených lokalitách žijú tak, že tam nie sú nadstavené dobré autobusové grafikony a často 6-7 kilometrov v papučkách vo snehu musia chodiť do školy. Ten druhý dôvod je, že my sme ešte pred 2 alebo 3 rokmi mali dobre vybudovanú sieť sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhali aj deťom nastupovať pravidelne na školskú dochádzku. Tento projekt sa ale zrušil.
2: Opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová hovorí o populistickom návrhu.
6: Ak chceme, aby sa deti naozaj vymanili zo začarovaného kruhu chudoby, začnime tento problém riešiť komplexne. A ako prvé zabezpečme, aby deti nežili v neľudských bytových podmienkach.
2: Zmeny majú platiť od januára budúceho roka. Súčasťou balíka je aj odoberanie prídavku a príspevku na náhradné rodičovstvo v prípade náhradných rodičov. O detský prídavok budú môcť prísť aj rodičia cudzinci. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Vyzdvihnúť balík, doporučený list alebo podať zásielku v lekárni, na obecnom úrade, na pumpe či dokonca v krčme. Od dnes je to na Slovensku realita. Slovenská pošta otvorila prvú prevádzku tzv. Malej pošty. Pribudnúť by ich mali desiatky po celej krajine.
7: 4000 obyvateľov sídliska Šípok v Partizánskom pred viac ako 5 rokmi prišlo o poštu, ktorú využívali aj ľudia z nedalekej obce Malé Uherce. Od dnes ako prvý na Slovensku môžu využívať priamo v lekárni počas vyberania liekov aj služby malej pošty.
8: Chodili sme dosť ďaleko, pretože zo Šípku do centra mesta jedine autobusom, my dôchodcové.
9: Tak je to isto výpomoc pre ľudí. Budeme rádi, keď na tomto sídlisku bude nejaká pošta.
7: Dopĺňa majiteľ lekárne Michal Savara.
10: Ja tu väčšinu ľudí poznám a tým, že už teda 4 roky sme tu ako lekárne, tak mnoho z nich sem chodí každý deň.
7: Výhodou malej pošty napríklad v lekárni je aj dlhšia otváracia doba každý deň do 18. a v sobotu do poludnia. Hoci tradičné poštové služby nahradza digitálna komunikácia, podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku je o službu v kamenej pobočke stále záujem.
11: Vydávanie zásielok nie len balíkových, ale aj doporučených a do vlastných rúk. Týmto je ten koncept unikátny. Ešte v tomto roku pribudnú aj finančné služby.
7: Vrátiť službu ľuďom sa dlhodobo snažilo Združenie miest a obcí a o riešenie žiadalo vedenie Slovenskej pošty, vysvetľuje jeho predseda Jozef Božík.
12: Sme sa dohodli, že môžeme otvoriť malú poštu na každom malom obecnom úrade, aj tam, kde to pošta nikdy nebola. Lekárne, možno lepšieho, kvalitnejšieho pôstnictva alebo aj šerpacej stanice.
7: Malá pošta by mala vzniknúť stretnúť aj v pohostinstve v Šimonovanoch, hovorí čašníčka Kristina Košovská, po nej návštevník.
13: Pošta tu bola v minulosti asi 20 metrov odtiaľto. By sa to strašne páčilo ľuďom, pretože takto musia chodiť do mesta, čo je ďaleko aj pre starých ľudí.
14: Keď tú poštu tu treba, tak lepšie aj v krčme ako žiadna.
7: Malé pošty by postupne mali urobiť veľkú službu v desiatkách obcí a miest, kde pošta svoje kamenné pobočky zrušila. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mesto Košice si ešte minulý rok objednalo odbornú analýzu fungovania samosprávy. Mala zhodnotiť súčasný systém 22 mestských častí a navrhnúť efektívnejší model riadenia mesta. Analýza stála približne 180 000 eur a odborníci na nej pracovali viac ako rok.
15: Analýzu predstavili odborníci z Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Návrh modelu samosprávneho usporiadania hovorí o troch možnostiach. Zachovanie 22 mestských častí s väčšími kompetenciami, 4 mestské časti alebo jednotné mesto bez mestských častí. Najväčšiu podporu odborného tímu získal práve tretí model, vysvetľuje Daniel Klimovský z Univerzity Komenského, po ňom Martin Šveda zo Slovenskej akadémie vied.
16: Košice by mohli fungovať ako jedno mesto. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby a s nimi aj ich samostatná politická reprezentácia. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicí.
17: Dnes už vieme, sledovaním údajov dochádzky do zamestnania, údajov dochádzky žiakov do škôl, že Košice sú jedno mesto, jeden integrálny celok. Logicky, ký zmysel nemá ho členiť vnútorne na nejaké ďalšie subčasti.
15: Starostovia sa zhodujú, že súčasný systém potrebuje zmeny, no s odporúčaním odborníkov nesúhlasia. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota.
18: Samozrejme, je aj nula riešením. Počet mestských častí, ktorý je väčší ako nula, má svoje benefity.
15: Význam mestských častí obhajuje aj starostka nad jazerom Lenka Kovačevičová.
19: Naša miestna samospráva dokáže robiť fantastickú operatívu, keď príde kalamita, aby naši pracovníci z miesta dokázali úseky mestskej časti očistiť, popratať a nečakáme 3 dní, akým z mesta tá technika príde.
15: Košice budú musieť o budúcnosti samosprávy rozhodnúť v najbližších rokoch. Ak sa nenájde iné riešenie, od roku 2030 začne platiť model 4 mestských častí, ktorý odborníci označili za najmenej výhodný. Pokračuje Tomáš Černienko z Ekonomickej univerzity.
20: Prvý model by zostalo súčasných 22 mestských častí, takže v princípe neprinesie žiadne veľké úspory. A v prípade toho druhého modelu 4 mestské časti sme sa dopracovali k číslu minus 11 miliónov eur.
15: Analýzu dostane samospráva aj poslanci do konca júna. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Očkovanie v lekárniach vstupuje do konečnej fázy implementácie. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti v roku 2024. Budúcnosť inovácií, rozvoj regiónov a ich konkurencie schopnosť. To je témou historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov na Slovensku, ktorá dnes a zajtra rokuje v Trnave, hovorí predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
21: Práve na oblasti, ako je Slovensko, sme pritiahli aj tému podpory malého a stredného podnikania, ktoré u nás v kraji máme. Inovácie nevznikajú len vo veľkých metropolách. Na Slovensku máme dostatok podnikavých a kvalitných ľudí a nápadov. Peniaze a podpora musí nasledovať nápad a nie opačne a neexistujú v Európskej únii len niektoré konkrétne centra. Máme tu periférie, ale sme Európania rovnako všetci.
1: Predsedníčka komisie Tania Hristová zdôraznila aj význam výmeny skúseností medzi európskymi regiónmi.
22: Je veľmi dôležité pre európskych občanov, aby sa konali takéto podujatia, pretože prinášajú príležitosti regionálnym lídrom učiť sa, vymieňať si skúsenosti, diskutovať, ako samosprávy riešia rôzne výzvy, ktorým čelíme naprieč Európou.
1: Rokovanie vyvrcholí v útorok medzinárodnou konferenciou, ktorá sa detailne zameria na uplatňovanie inovácií a prekonávanie rozdielov medzi mestskými a vidieckými oblasťami. Mimoriadna situácia po marcovom požiari v rómskej osade Podsadek pri Starej Ľubovni je minulosťou. Pre 42 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, sa však kríza neskončila. Namiesto domov dnes stále bývajú v unimobunkách a na definitívne riešenie čakajú už niekoľko mesiacov.
3: Formálne je situácia stabilizovaná, realita rodín je iná. Stiesnené priestory, minimum súkromia a každodenný boj s podmienkami, ktoré mali byť len dočasným riešením, hovorí Lucia, obyvateľka Unimobunky.
4: Nemám s kým žiť, kde dám si tie veci poskladať. Ťažko tam sa nám žije, lebo tam ani nedá sa ani dýchať. Ešte svokra je chorá.
3: Nádej v podobe stavebného materiálu na nový začiatok pritom stojí doslova na dosah ruky. Postaralo sa o to komunitné centrum. Tehly sú pripravené na výstavbu nového príbytku. Miestnym ale chýbajú stavebné povolenia, hovorí majiteľ zhoreného domu Augustín Červeniak, po ňom manažér komunitného centra v Podsadku Dávid Korčkovský.
5: Nesmúha sa mi teraz postaviť ten dom. Na silu moci chceli, že by som zručil dolu. A teraz nepovolia mi, keď tak aj na černu postavím.
23: Sa rieši dedické konanie, čiže toto pozdržuje vlastne ten proces výstavby.
3: Požiar odhalil aj ďalší problém. Na vyhorený dom boli napojené viaceré domácnosti. Riešením majú byť nové nájomné domčeky. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa.
24: Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nájomné bývanie na Tovarenskej ulici. Tá starostlivosť bude na nich. Budú mať nájomné zmluvy s mestom a tieto zmluvy musí riadne platiť.
3: Miestni tvrdia, že ak budú vybavené všetky potrebné povolenia, do výstavby nového domu v Podsadku sa zapoja aj sami. Postaviť ho chcú do najbližšej zimy. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pôsobí vo všetkých typoch škôl takmer 9500 pedagogických asistentov. Ministerstvo školstva mení od septembra školského roka spôsob ich prideľovania pre školy. V súčasnosti je to najmä na základe individuálnej diagnostiky konkrétnych žiakov a odporúčaní zariadení poradenstva a prevencie.
25: Tento systém je podľa ministerstva školstva administratívne náročný, menej predvídateľný a v praxi vedie k nerovnomernému prideľovaniu podpory medzi školami. Po novom by mal byť založený na paušálnom prideľovaní úväzkov podľa počtu a veľkosti tried či počtu detí a žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, nevýlučne podľa individuálnych diagnóz. Zo stanoviska vyberáme.
26: Pedagogický asistent má primárne asistovať učiteľovi pri podpore celej triedy, nie výlučne konkrétnemu dieťaťu alebo žiakovi, pričom organizácia jeho práce zostáva v kompetencii školy.
25: Ministerstvo garantuje, že školy dostanú minimálne 80% úväzkov pedagogických asistentov. Pre niektoré školy to znamená zníženie ich počtu. Jednou z nich je aj najväčšia základná škola v Ružomberku na ulici Zarevúcej, kde majú 46 detí so špeciálnymi potrebami, hovorí riaditeľ Miroslav Štrof.
27: V tomto školskom roku pôsobí na našej škole 8 asistentov na plný úväzok a 1 asistent na polovičný úväzok. Nie je to dostatočné počet. Čo sa týka budúceho školského roka, tak tam nám skrátili úväzok. Tých asistentov vlastne sme prišli o 1,75 úväzku.
25: Škola podala žiadosť o navýšenie a doplnenie počtu asistentov. Opäť Miroslav Štrof.
27: Povede taká, že ak niektoré školy nevyužijú tých pedagogických asistentov, alebo ak zostane určitý finančný balík na ministerstve, tak budú prideľovať alebo doplňať tie jednotlivé úväzky. To sa dozvieme až v priebehu mesiaca júla. Čo je dosť neskoro.
25: Zníženie počtu asistentov sa dotklo aj Tatiany Macekovej, ktorá pôsobí v základnej škole na Zarevúcej jeden rok.
28: Je to práca, ktorá ma baví, hlavne keď vidím, že to má zmysel pre tých žiakov, ktorí to potrebujú. Ja som tu momentálne spokojná a určite by som ešte neplánovala sama odísť.
25: S prácou asistenta je spokojná aj pani Stanislava. Jej dcere pomáha už 8 rokov.
29: Venuje sa tomu dieťaťu, dba na to, aby si písala poznámky, aby lepšie sledovala to učivo preberané. Tí asistenti veľmi pomôžu tým deťom, ktoré sa nevedia hlavne sústrediť.
25: Ministerstvo školstva pripravuje zber dát, ako asistenti v školách reálne pôsobia. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo.
30: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverná vedení múzea.
31: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovníci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory. Až postupne, krok za krokom sme sa snažili rozšíriť expozičné priestory.
2: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
30: Kurátor výstavy Ladislav Puškár pracuje v múzeu od roku 1987.
6: Práca v múzeu je pre mňa súčasne aj koničkom, keďže mám rád výtvarné umenie a v múzeu pracujem s fondom výtvarným. Môžem realizovať svoje záujmy.
30: Návštevníci výstavy uvidia aj zriadovaciu listinu z 22. februára 1956.
7: Spomienky dnes ožívajú. Sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum, našu minulosť.
8: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
30: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí. Bývalá pracovníčka Naďa Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopoliga.
9: Ja som v tomto múzeu konkrétne na skanzene pracovala 28 rokov. Skanzen a muzeum mi aj prirastol srdcu. Rada sa tu vraciam pozrieť.
31: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
30: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Pri Krahuliach v okrese Žiar nad Hronom došlo k mimoriadnej udalosti. Poľovník tam podľa štátnej ochrany prírody v krajnej núdzi zastrelil medvedicu, ktorá na ňo zaútočila. V blízkosti sa nachádzalo aj tohtoročné mláďa. To sa však ochranárom ani po prehľadaní lokality zatiaľ nepodarilo nájsť.
15: Poľovník sa s medvedicou stretol v lokalite Grobňa približne 3 km od obce Krahule. Šelma sa podľa ochranárov pohybovala nedaleko turistického chodníka spolu s mláďaťom, o ktoré je teraz aj najväčšia obava. Napriek monitoringu širšieho okolia sa ho totiž zatiaľ nepodarilo dohľadať. Približuje zoológ a odborník na veľké šelmy Jerguš Tesák.
10: Tie medvediatá s tou matkou trávia viacero rokov, 2, niekedy aj 3 roky, takže oni sa počas toho obdobia učia, ako majú žiť, hej, čiže ona ich učí, normálne to sú nie že vrodené vlastnosti, ale také naučené. Mladé medvedia si nevie takto veľmi dobre, ono si už keby malo rok, tak už nejako sa premoce. Ten nález potravy je vyslovene na ňu závislé, takže ten osud by bol krutý, no, príroda by si ho zobrala naspäť.
15: Monitoring lokality bude pokračovať aj v najbližších dňoch. Pomôcť má aj fotopasca. Usmrtená medvedica mala podľa predbežných zistení približne 7 rokov. Manažérka komunikácie zo štátnej ochrany prírody Ingrid Károliová.
11: Vyzývame zároveň aj obyvateľov alebo aj turistov, ak by došlo k nejakému stretu alebo videli práve dotyčné mláďa, tak aby ho nechytali alebo s ním nejako inak nemanipulovali, ale práve obrátili sa na zásahový tím alebo na linku 112. Čo sa týka jeho záchrany alebo teda prežitia, všetko závisí od zdravotného stavu, v akom aktuálne bol a v akom sa teda aj dohľada a nájde. Potom sa určite následne ďalšie opatrenia.
15: Po incidente na miesto prišli členovia zásahového tímu pre medveďa hnedého, policajti aj veterinárny lekár. Roman Hájek z prezídia policajného zboru.
12: Vyšetrovateľ Enviro polície dňa 21. júna 2026 začal trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu pytliactva. Všetky okolnosti prípadu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
15: To, či sa mláďa podarí nájsť a v akom stave, ukážu až najbližšie dni. Ochranári zatiaľ apelujú na verejnosť, aby sa držala vyznačených turistických trás a vyhýbala sa hustým lesným porastom. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia žilinského sídliska Solinky upozorňujú na opakované návštevy diviačej zvery v uliciach. K kokošom s biologickým odpadom má pravidelne chodiť diviačica s mláďatami. Mesto situáciu rieši.
13: Žilinská radnica aktuálne eviduje výskyt diviakov na sídlisku Solinky a Volčince, doplňa vedúci oddelenia životného prostredia Filip Kopták.
14: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plášiť z týchto lokalít. Zároveň komunikuje mesto Žilina s polovníckym združením, s ktorým sme dohodnutí, že bude zabezpečený odlov tejto diviačie rodinky, keď to dovolia akoby bezpečné podmienky na poľovných plochách. Do tej doby sa snažia snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
13: Problém hlásia obyvatelia Soliniek z viacerých ulíc.
3: Človek má veľmi zlú skúsenosť, keď ide po 22. hodine z práce a pred vchodom ho stretne diviačica so svojimi mladými, ktorá prevráca kontajnery, a už nehovoriac o tom, že sa vlastne človek obáva o svoj vlastný život, že najprv sa musí odpratať diviačica a potom vlastne človek môže po 22. hodine vojsť do vchodu.
13: Miestne poľovnícke organizácie, ako aj obvodná poľovnícka komora, riešili situáciu s diviakmi v meste už viackrát. Súčasťou bol aj mimoriadny odlov. Pri priamom strete človeka so zverou odporúča hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alois Kašák sa z miesta vzdialiť a kontaktovať mestskú či štátnu políciu.
4: Je potrebné nepohybovať sa v nejakých zarastených plochách, nerobiť si s diviakmi žiadne selfiečka, samozrejme ich neprikrmovať ničím. V prípade, že venčíte psíka, tak ho mať na vôdzke. Ak vidíte diviaky, tak odtiaľ radšej sa vzdialiť a informovať buď štátnu alebo mestskú políciu.
13: Doplnil, že poľovníci diviačiu zver štandardne lovia v zvýšenej miere. Za posledných 15 rokov odlovili viac ako 600 000 kusov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra lejbristickej strany. Odchádzajúci premiér sa funkcie ujal v júli 2024 potom, čo si lejbristi pod jeho vedením vo voľbách zabezpečili najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Odtedy však jeho popularita prudko klesla, najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti, zrastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa Maďarsko vláda strany Tisa zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Oznámil to v Národnom zhromaždení premiér Péter Maďar. Vandalizmus zameraný proti židovským pamiatkam, pokriky na Rómov či nenávistné prejavy na internete. Experti z krajín V4 vnímajú radikálne prejavy ako vážny problém. Riešením sú podľa nich vzájomná tolerancia a diskusia.
5: Zástupcovia z krajín Vyšehradskej štvorky sa na konferencii vo Svienčime zhodli, že extrémizmus a hanlivé prejavy v súčasnosti rastú. Pokračuje riaditeľ Centra komunitného organizovania vo Zvolene Maroš Chmelík.
16: Rôzne nenávistné prejavy sú v spoločnosti čoraz viditeľnejšie. My to vidíme nielen na dátach, ale v tom, ako robíme v komunitách, v školách.
5: Problémom je aj protirómsky rasizmus či kolektívna vina, a to aj v online priestore, dopĺňa riaditeľka Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzana Havírová.
17: Celkovo sme teraz zaznamenali veľmi sa zvyšujúci trend ohľadne výskytu nenávistných prejavov voči Rómom na všetkých sociálnych sieťach.
5: Organizácie tak spoločne predstavili webovú stránku Projekt Trace, na ktorej môžete nahlasovať antisemitské či protirómske incidenty. V interaktívnej mape vidíte výkričníky s miestami, kde ľudia nahlásili incidenty. Napríklad poškodenie židovských hrobov v Rimavskej Seči z minulého roka, aj s fotografiami. Riaditeľ Centra studií genocíd z Terezín na Šimon Krbec.
18: Týmto spôsobom sa chceme dostať k informáciám, tak abychom mohli tým ohroženým skupinám pomôcť.
5: Pri hlásení incidentov sú dôležité aj dva nezávislé zdroje, ktoré treba doložiť. Pozrieť si viete aj časovú os incidentov v minulosti. Súčasťou konferencie bola aj návšteva pôvodného domu bývalého veliteľa koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, hovorí riaditeľ organizácie Archer et House 88 Jacek Pursky.
19: Veríme, že tutaj môžeme edukovať profesionálov.
20: Veríme, že tu môžeme vzdelávať odborníkov, bezpečnostné zložky, učiteľov a tiež predstaviteľov samospráv.
19: Predstaviteľi lokálnych vlád.
5: Príbuzná obeti Ivana Fogarty pripomína, že najväčším nebezpečenstvom je zabúdanie.
21: Také správanie nie len vo svete ešte stále existuje, ale sa môže zvrhnúť z minútu na minútu.
5: Zo Svienčimu Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Vo veku 24 rokov tragicky zahynula slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénnej lukostreľbe.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota v noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
2: Nehoda na Pezinskej Babe aj v Banskej Bystrici. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v stúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka, kde havaroval

0: Trnavy je odstavený kamión. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Tie, ktoré zaznejú v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, budú mať jedného spoločného menovateľa. A tým je spevácka súťaž malých interpretov ľudových piesní Slávik Slovenska. Vo štvrtok 25. júna sa uskutoční tu na pôde Slovenského rozhlasu celoslovenské finále tejto súťaže, ktorá má za sebou už úspešných 33 ročníkov. My si niektoré slávikárske detské hlásky pripomenieme počas nasledujúce polhodinky. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Pravdepodobne niekde v redakcii detského časopisu Zornička sa zrodil nápad urobiť súťaž malých speváčikov ľudovej piesne, ktorý má za sebou už neuveriteľných 33 ročníkov. Ten 34. sa bude konať už tento štvrtok a jeho finále vám prinesieme aj v našom rozhlasovom vysielaní. Súťaž, ktorá v súčasnosti nesie názov Slávik Slovenska, vznikla v roku 1991 ako Zorničkin Slávik. V priebehu rokov sa súťažné propozície niekoľkokrát menili a ich aktuálna verzia dáva možnosť súťažiť deťom všetkých ročníkov základnej školy v troch kategóriách. V štandardných podmienkach je súťaž postupová od školských cez obvodné až po krajské a záverečné celoštátne kolo. Garantom súťaže je pán Peter Dvorský. Slávik Slovenska je jedno z detí Petra Štilichu, okrem tých, ktoré vychoval so svojou manželkou Danicou, dcérou majstra Eugena Suchoňa. My sa teraz v histórii vrátime o 34 rokov nazad a pripomenieme si okrem víťaza prvého ročníka Zorničkinho Slávika Michala Srediča mladšieho aj finalistov Michala Čierneho a Anetu Zemanovú.

Dobrý chýr o Slávikovi Slovenska sa rozletel až za hranice Slovenska. Naši víťazi sa pravidelne predstavovali na poprednom folklórnom festivale vo Východnej, no ich krásne hlasy zneli aj v Českej republike, na podujatí Slávik spieváček v Prahe. Slávik Slovenska sa stal inšpiráciou aj pre Kanadu a Spojené štáty americké. Deti našich krajanov súťažia v Toronte na kanadskom Slávikovi a v New Yorku na americkom Slávikovi. Od organizátorov tohtoročného finálového kola som opäť dostala dôveru a budem vás finálovým kolom Slávika Slovenska 2026 aj sprevádzať. Verím, že vyhrajú tí najlepší a ich mená sa zaradia do rodiny dnes už známych a úspešných interpretov, ako spomínaný prvý víťaz Michal Sredič mladší, či Paulinka Šolcová, Denisa Hanušovská, Mirka Partlová, Lenka Filipová, ale aj Mária Čírová a Janko Slezák. My sa v ďalších nahrávkach zo súťaže Slávik Slovenska presunieme do roku 1997. Finalistami boli vtedy napríklad Daniela Hikaníková a Ivana Ecetová. V jej podaní si vypočujeme dve piesne z rôznych období. V roku 1997 naspievala Pýtali ma Tadati a v roku 2012 si ako hosť zaspievala na galakoncerte Slávika Slovenska pieseň Zasiala som bazaličku.

Slávik Slovenska organizuje občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský. Výkonný výbor súťaže sa skladá zo zástupcov Spolku hudobného folklóru, pedagógov, podporovateľov a priaznivcov. V prvých prípravných výboroch súťaže spolupracovali vynikajúce osobnosti z folklórneho i vokálneho prostredia, napríklad Ľuba Pavlovičová-Baková, profesorka Ida Černecká, ale aj Svetozár Stračina, Ivan Dubecký či Miroslav Šmíd. Boli to osobnosti, ktoré sa veľmi zaslúžili o rozvoj i kvalitu súťaže. Možno ste nevedeli, že najfrekventovanejšou moderátorkou finálových koncertov a galakoncertov víťazov Slávika Slovenska bola v minulosti Alenka Heribanová. Tá bola tejto súťaži verná už od prvého ročníka. Iba vo výnimočných prípadoch ju zastúpili kolegovia Iveta Malachovská, Adriana Domanská, Peter Kočiš či Martin Nikodým. Zo sprevádzajúcich orchestrov bol Slávikovi najvernejší Oľun pod vedením Miroslava Dudíka. Finalistov však sprevádzali aj iné kapely: Prešovský Šarišan, Košický Železiar, Zvolenský Jánošík či Nitrianský Zobor. K úspešným finalistkám súťaže Slávik Slovenska patrí aj speváčka, dnes členka speváckej skupiny Sľuku, Miriam Bystričanová. Tá už ako zrelá dáma uspela v roku 2020 aj na cene Janky Guzovej. My si však v tejto chvíli vypočujeme jej slávikársku nahrávku ľudovej piesne Keď sa hora rozvíjala.

Vo štvrtok 25. júna bude finalistov Slávika Slovenska sprevádzať opäť Oľun. Tentoraz pod vedením Andreja Záhorca. Tak ak máte chuť a čas, príďte svojou priazňou a potleskom podporiť mladé spevácke talenty z celého Slovenska. Súťaž sa uskutoční o 10. predpoludním a slávnostný galakoncert spojený s vyhlásením výsledkov je na programe o 15. Tešíme sa na vás v štúdiu číslo 5, tu u nás v budove Slovenského rozhlasu.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy so slávikárskou témou páčilo. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň? Roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie švihák vietor zachytil tenučku nitvočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O meniacich sa obláčikoch, o poštárikovi zo zlata a o korytnačke Amerike. Ako sa obláčiky menili? Ráno vybehol na oblohu vietor. Pozobúdzal biele obláčiky, aby nebol sám. Obláčiky si ponaťahovali biele tričká a začali sa s vetrom hrať. Poletovali ako motýliky, krútili sa ako pena v rieke, povievali ako zástavky, bežali ako bežci na trati. Okolo obeda si najväčšie obláčikové parádnice nakučeravili vlasy a rozložili okolo seba sukne s volánikmi. Deti dolu pod kučeravými obláčikmi ukazovali na ne a so smiechom vykrikovali: "Á, ovečky! Na oblohe sa pasú ovečky a barančeky." Na parádené obláčky už nevystrájali s vetrom. Nechceli si pokrčiť krásne volány. Leteli len tak, aby ich z dola všetci videli. V tom lete sem tam šuchli o seba, pritlačili sa jeden o druhý a začala hádka. "Tu je moje miesto," volal jeden oblak. "Tu sú moje hranice," zlostil sa druhý. "Ty votrelec," kričal ďalší, až stmavol od hnevu. Zlostníci vrážali do seba čoraz mocnejšie. Oproti sebe stáli rozhnevané mračná. Hnali sa jeden k druhému, dupali len tak dunel. "Bude búrka, utekajme," kričali deti a rozprchli sa. A čo sa dialo pod čiernymi mrakmi, to asi každý vie. Rozpršal sa teplý letný dážď. Zlatý poštárik. Na kopci stál vysoký strom. Jeden deň oznámil všetkým svojim listom. Už prišiel čas, jeden z vás sa vyberie na cestu k ľuďom. Pošle im odo mňa správu. Lístočky na konároch sa trepotali zo všetkých síl. Každý z nich zatúžil ísť na dlhú, tajomnú cestu a poznať svet ľudí. Ale Javor rozhodol. Na cestu môže ísť iba jeden z vás. Ten, čo má už celé šaty zo zlata. Jeden taký lístoček sa rozlúčil so svojimi kamarátmi lístkami a so svojím stromom. Premenil sa na zlatého vtáčika a frrk zo stromu na zem. O chvíľu ho zdvihol z trávy ľahký vetrík a lístoček už bol lodičkou so zlatou plachtou. Klzal sa modrým vzduchom ako naozajstným morom až tam, kde bývali ľudia. Potom sa zdal byť zlatým plieškom v tráve a čakal, kým ho niekto nájde. "Super, donesiem mame darček," zdvihla lístok zo zeme Slávka. "Lístok z Javora," tešila sa mama, "nesie nám správu." "Ak
akú správu, prosím ťa? Veď je to obyčajný lístok z akéhosi stromu, čudovala sa Slávka. Ja si myslím, že je to zlatý poštárik. Oznamuje nám, že už je jeseň a blíži sa zima. Ľudia i zvieratka sa musia na ňu pripraviť. Slávka vložila lístok do pohára. Tento raz sa z neho stalo slniečko, ktoré ešte dlho žiarilo v Slávkinej izbe. Darček k narodeninám. Duško a Jurko sú dvojčatá. Keď má jedno dvojča druhé dvojča, prináša to mnoho výhod, ale i nevýhod. Napríklad také narodeniny. Majú ich v rovnaký deň, ale chlapcom sa najmä vôbec nepáči, že dostávajú spoločný darček. Tento raz im doma podarovali korytnačku. Nazvali ju Amerika. Korytnačku Ameriku položili do debničky s pieskom a šuchli ju pod stôl v kuchyni. Večer sa začala medzi dvojčatami hádka. Korytnačka je najprv moja, až potom tvoja, lebo ja som vyšší, kričal Jurko. Ha, ha, o 2 cm, zlostil sa Duško. Amerika bude najprv moja, lebo ja som starší a to je viac. O 5 minút. A možno si to nebol ty, kto sa narodil prvý, ale ten ty som bol vlastne ja. Spokojne si nás mohli pomýliť, keď sme na vlas rovnakí, bránil sa Jurko. Tak nech Amerika bude najprv toho, kto k nej prvý dobehne, rozhodol Duško. Chlapci sa vyrútili zo svojej izby, v predsieni prevrhali stojan na kabáty, ale už bežali ďalšou izbou. Lenže pred kuchyňou naraz zastali, lebo tam tma tmúca. No? Tak ktorý vôjde prvý, starší alebo vyšší? Ozvalo sa z tmy. Chlapci úplne naraz, lebo dvojčatám sa to stáva, zvolali. Hovoriaca korytnačka! Jeden z nich blesku rýchlo zažal svetlo, ale Amerika ležala pod vykachličkovaným pancierom, zarytá v rohu debničky, ani sa nepohla. Svetlo zablikalo. Že by to bola žiarovka? Nesmelo hádal Duško. Vo vypínači zapraskalo. Možno vypínač, skúsil Jurko. Vlastne chcel povedať obyčajný vypínač, ale v tej chvíli sa obom chlapcom zazdalo, že v kuchyni niet obyčajných vecí, že možno všetky majú svoje vlastné oči a uši a ústa. Do obloka sa tlačila tma. Naťahovala gigantické ucho, ktoré počuje aj najtišší strach. A v tej chvíli si chlapci potichu mysleli, že Amerika pokojne môže patriť najprv tomu druhému.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998. Rádio Regina, vážne.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo by sa máte hoden 15 minút a v Rádiu Regina sluchaté Rusenské rádio novena Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás veselajúť a príjemný dobrý večer i pokyne sluchania vám z Košeckého štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu Dávid Balaščák. Dnes budeme vysvetľovať o problémy s riešením oprosiv ľudí bezdomova vo Svidniku, no zavedeme vás i na interesnú podiu presiačenú národnostným menšinám v Košeckom samosprávnym kraju. A povieme sobi i to, že noc kostolov alebo nič cerkve je po našomu nejlem záležitosťou veľkých místci katedrál, ale že interesnú podiu v rámkach noci kostolov alebo noci cerkve zorganizovali i v seli Rivne. A tak samo vás zavedeme i na inšie interesné misia, žečíme vám niečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Poslanci Priaživského samosprávneho kraju na dnešním krajským zastupiteľstvi odholosovali vznik múzea v Hanušivcoch na Topľoviach samostatného múzea. Hanušivský múzej bol doteper v ostatných rokách filiálkou Krajského múzea v Priašovi. Teper bol po rokách mal byty znova fungujúšči jak samostatná jednotka. Podivný výsledok holosovania o uzneseniu tu však už bol zhruba pred rokom, koli ho ale predseda Priaživského samosprávneho kraju Milan Majerský nepodpísal s odklikaním sa na jeho nemožnosť realizácii, a to pro kurtis času, v ktorým vtedy poslanci zaviazali uznesenia realizovať vedenia Priaživského samosprávneho kraju. Či predseda Priaživského samosprávneho kraju podpíše dnešné uznesenia ješi otázne. Veci sa budeme dani témy venovať v inčoch rádionovinách. Bude, či nebude, to bol opros, jaký sa riešil v ostatných dňoch v súvislosti s plánovaným festivalom Rock pod kameňom, jaký mal byty v okresi Snina v seli Bela nad Cirochou už nastúpajúštich dňoch, a to od 25. do 27. júna. Potom, čo bolo nespodívano ohlošené, že sa festival preložil na inčí termín, dnes organizátori na sociálnych sieťach oznámili, že festival bude v riadnym termíni, a to už v najbližších dňoch, do tým týždňu. Odklekujúť sa predtým na doteper bližšie nešpecifikované specifikovaného záchrancu, ktorý pomýk s tým, že podia bude v riadnym termíni. To ale bude festival kultúry a športu v Medžilábricách, ktorý začína už nastúpajúci víkend, a to konkrétne v sobotu, a bude prodlžovať až do nedeli. Festival v sobotu začne po obede o 14 hodení s prievodom od mestského úradu na amfiteáter. Po ním už nasleduje program, ktorý otvoria deti miestnej osnovnej školy, osnovných škôl a tak samo i základnej umeleckej školy Alexandra Ľubimova v Medžilábricách. Prodlžovatý pak bude program folklórnym a súborami a telesami. Večer sobotu bude nalažatý Kandráčovcom, Teraborsuku, Robovi Opatovskomu a IMT Smile. V nedelu program začne od 14. hodiny, a to časťou Prodity. Prodlžovatý bude vostupliňami folklórnych zo skupín Beťárk, Bobáňovci a tak samovi skupinou Elizabeth. Vo vrchole vostupliňami Korál, Kolárovci a No Name. Začneme v mesti Pod Dukľou, konkrétne vo Svidniku. Mestské žandáre vo Svidniku v posledním čase evidujú zvýšený rachunok podnetiu na nachodžania sa ľudí bezdomova na verejných prostranstvách. Žandáre tak riešiť prípady narušajúci verejného poriadku v rámkach svojich kompetencií, no ich možnosti sú obmedzené. Veci sa už ale tí témy venuje náš kolega Tomáš Michal Babiak.
3: Zachytné protialkoholické izbe na Slovensku chybajú už skoro 20 rokov. Ich riešenia je vse diskusii. Toto by tak odbremenili urgentné príjmy v špitaľách, záchranke i tak samo patrole mestskej policii. O ich potreby by si doje i stratégia prevencie kriminality do roku 2028. Neraz ľudia bez domova majú agresívne projavy, a toto si vyžaduje nelen prítomnosť jednej, ale i vecej patroly. V minulosti tak prípade riešili pravý pracovník protialkoholičných IZEP. Predlžuje dále načelník mestského žandariu Svidníku Jakub Kurej.
1: Mestská polícia vo Svidníku poslednom období eviduje zvýšený počet podnetov na výskyt ľudí bez domova na verejných priestranstvách. Policajti riešia prípady narušenia verejného poriadku v rámci svojich kompetencií, no ich možnosti sú obmedzené. Problém sa často iba presúva z miesta na miesto, nie rieši. Významným problémom je absencia zachytných staníc pre osoby pod vplyvom alkoholu. Obnovenie tzv. Zachytiek zo strany štátu, podobne ako fungujú v Česku či Poľsku, by pomohla polícii, zdravotníkom aj obyvateľom miest a zároveň by poskytol bezpečný priestor ľuďom pod vplyvom alkoholu. Treba tiež pripomenúť, že mnohé charitatívne a sociálne zariadenia prijímajú ľudí bez domova iba v triezvom stave. Tieto osoby pomoc odmietajú, lebo nedokážu dodržiavať základné pravidlá v zariadení.
3: I keď žandári majú právo sankciovať tak persona, u zväčša prípadiv je to neúčinné, predlžuje Jakub Kurej.
1: Sankcionovanie týchto osôb je u väčšine prípadov neúčinné. Ak človek nemá peniaze ani majetok, pokuty sú prakticky nevymožiteľné a celé konania len zbytočne stoja čas a peniaze štát a samosprávy. Cieľom nie je odradzať od pomoci ľuďom v núdzi, ale poukázať na to, že bez systémových riešení zo strany štátu zostávajú možnosti samospráv a mestskej polície veľmi obmedzené.
3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pro médiá uvilo, že jeho postoj ku opodstatneniu zachytok ostávať nezmienenej a z jeho pozícií zná deklarovať plnú súčinnosť pri ich prípadným znovu obnovleniu. Pričerknulo, že tomu musiť predchoditi legislatívny proces, ktorého gestom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoromu vplývať i strategii prevencii kriminality a inšoj proti spoločenskoj činnosti Slovenskej republiky do roku 2028 vypracovať a predložiť propozíciu na obnovu protialkoholických IZEP. Časťou zákona, ktorý vynikne na kinci legislatívneho procesu, by mali byť podmienky zriadenia, pravidla prevádzkovania i spôsob financovania zachytok.
2: A my predlžujeme v téme festivalu Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraju, ktorý prebieha v Tržňu v 8. až 13. júni na celý teritorii Košického samosprávneho kraju. Veci sa však už o interesním festivale alebo interesní sérii podí diznaté v reportáži Anna Zamotovskoj.
4: Festival Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraju prebiehal celý týždeň. Rizne aktivity nielen v Košiciach, ale i v inčoch miestach na teritorii župy boli zamierané na rizne národnostné menšiny. Festival bol završený v piatnicu 12. júna, posledným festivalovým dňom s veľkým programom, ktorý prochodil v areáli Katovej bašte v Košiciach. V rámkach súprovodného programu sa mali možnosť prezentovať všetky národnostné menšiny. Na kincu festivalu Rusenie v rámkach Košického samosprávneho kraju reprezentovalo selo Zavadka na Spišu i členky i členové folklornej grupy Zavačan. Jaké interesné aktivity sa by pro návštevníky prerechtovali, už približuje členka folklornej grupy Zavačan Nikola Zakuciova.
5: Ďakujeme v prvom rade veľmi pekne za pozvanie a možnosť odprezentovať našu kultúru. Sme veľmi naozaj radi. A našim primárnym cieľom bolo ponúknuť našim návštevníkom jednak spoznanie kroja, čiže sme tu mali jednotlivé súčiastky ako ženského, tak aj mužského kroja. Doniesli sme tu napríklad nevestovský kroj, ale aj partu, čepiec, takisto čižmy, mužský klobúk a podobne. Ale k tomu mali ešte návštevníci aj možnosť vyskúšať naše online aktivity. Teda sme mali pripravený QR kód, tým sa prepojili na aktivitu, kde bolo potrebné vlastne spojiť popis kroja s fotografiou. Čiže hľadali to takto a pre starších účastníkov, na ktorých sme samozrejme tiež mysleli, sme pripravili aj papierovú formu. No a druhou aktivitou bolo spoznať trošku aj ten náš jazyk, keďže tu boli aj iné národnosti. A aktivita bola založená vlastne na nareči, kde bolo potrebné vyhľadať ako keby význam toho slova, čiže sme ponúkli slovo v rusinčine a človek si mal potom vybrať význam a niektorí sa naozaj veľmi pekne triafali a využívali vedomosti aj z oblasti iných nárečí napríklad, čo bolo veľmi zaujímavé. A popri tom sme im dali aj nejaké občerstvenie z našej obce. Napríklad bravčovú masť sme mali dokonca aj domácu s domácou cibuľkou a s domácou reďkovkou, čiže boli to také jednohúbky, ale naozaj ľudí to dosť zaujalo a sme veľmi radi a mali sme vlastne aj k dispozícii dobové fotografie z nášho folklórneho súboru, čiže sa vedeli dozvedieť viac aj od našich členiek, ktoré sú už staršie.
6: A mali ste aj nejak spätné väzbu od návštevníkov, že bolo pro nich dažto také, že vôbec vás nepoznali, alebo mali nejaký prehľad o Rusinách, alebo potom išli byli tu aj napríklad aj zahraniční turisti, ktorí ani neznali, že možno Rusiny existujú.
5: A tak mali sme veľký záujem, boli sme milo prekvapení, že naozaj ľudia asi videli tú krásu krojov a to ich možno pritiahlo. Zaujímali sa hlavne aj o názov našej obce Zavadka. To niektorých veľmi prekvapilo, lebo bolo im to povedomé, ale Zavadiek je viac na Slovensku, ich je 7 dokonca, čiže sa tak čudovali a hneď akože sa pýtali, že kde vlastne ktorá Zavadka. Zahraničných sme tu mali akurát Čechov, ak to tak môžem povedať, a potom nemeckú menšinu.
4: Selo Zavadka na Spišu náležeť ku západňomu rusinskomu naseleniu na našej teritorii. Daný region mať svý špecifičný dialekt rusinského jazyka, no okrem ona Zavadci môž najti ďalšie špecifičné slova, ktoré sú tie rýzne i v porovnaniu s inšima rusinskými selami na Dolním Spišu, jak napríklad Porač, Helcmanivci či Slovink. Folklórna grupa Zavačan má je tak samo za sebou už nejakú históriu, predovžuje umelecká vedúča kolektívu Alžbeta Bučková, ktorá vysiduje tradičným dialektom rusinského jazyka, chosnovaným na Zavadci.
7: Folklórna skupina Zavačan vznikla v

0: oni majú dítky. Takže to tak se traduje. To ide tak z pokolenia na pokolenia. Z rodiny do rodiny se to traduje a hvala Bohu ešte je to tak pokopí všetko.
1: A ty ako máte aktuálne členiu a máte aj takú hudobnú zložku?
0: 25 členov. Hej, ale máme harmonikárov svojich. Teraz sa pripravuje program na zavádzkové lito. Zabava pod sosninkami, ja to volám pod holým nebom, lebo tam je od rána do rána ide to tá zabava. A tam vystupujeme aj my, Zavačan, detská folkloná skupina, Sosninka, veľa hostí príde. Takže 25. júla na Zavadci, Zavadka na Spiši, bude zabava pod holým nebom, zabava pod sosninkami. Ľudia, v to môžete, príďte, neobanujete.
1: Nachoďme sa na festivály Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraja, kde sú aj rizne remeselníci a nás tu zaujal rusinský kroj, ktorý má ale kuščok inakšiu podobu a je to taká zmenšenina kroja, ktorý robí remeselnička alebo handmakerka pani Ivana Židová. Približte nám, jak ste vytvorili toto zmenšeninu kroja, alebo čím je inšpirovaná vaša tvorba?
2: Moja tvorba je inšpirovaná pozdišovskou keramikou, motivom karičky a postupne som prešla aj na tvorbu tiež ľudového odevu, ktorý je inšpirovaný konkrétnym krojom z obce.
1: A ako stále to máte vo vidžu, že to sú rusinské kroji, tako je na prvý pohľad vidno, že to sú takotre naše tak najznámejšie rusinské sela.
2: Mám tu kroje z obcí Šariské Jastrabie, Veľký Libník, Šambrón, z Ulickej doliny.
1: A hovorili sme, že to sú zmenšení na toho kroja, tak len, že naši poslucháči sa by to znali predstaviť, z čoho je vytvorená tá zmenšenina. Nie je to taký akoby malý obrázok u rámiku, kde je ten kroj, ale má 3D podobu tot kroj.
2: Áno, je vyrobený z vlny, ktorá sa dá rozčesať a ukladaním a skladaním tej vlny vznikne postavička.
1: Festival Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraju prebiehal v týždňu od 8. do 13. júna i bol prvým alebo 0. ročníkom. Jaký bol cíľ takoj iniciatívy zamierianej jak raz na národnostné menšiny, ktoré žijú na teritorii Žup, nám už pojasnil Michal Kupec, direktor Centra kultúry Košického kraju, ktoré bolo hlavným organizátorom festivalu.
3: Mozaiky národnostných menšín Košického kraja ako Centra kultúry Košického kraja na to vzbudilo alebo motivovalo, že aj medzi kolegov máme viacerých zástupcov národnostných menšín rôznych a si myslíme, že národnostné menšiny pre majoritu stále vedia doniesť niečo viac. A si myslíme, že tá sila, ktorá je v rôznych národnostiach, ktoré žijú na Slovensku, si myslíme, že to je taká sila, ktorú keď nevedia využiť majorita, tak my ako menšiny, preto hovorím, že my, lebo ja tiež pochádzam z jednej menšiny, si myslím, že musíme sa spojiť a využiť to v prospech sami seba. A spojiť sa a užiť si ten štát, v ktorom žijeme a užiť si navzájom svoju kultúru. V takejto forme, aké je to teraz, je to prvý ročník, respektive nultý skôr, lebo teraz sme skúšali, že čo sa ujme, čo sa neujme. A ozaj, my vidím v tom veľmi, veľmi veľký potenciál a si myslím, že my ako menšiny žijúce v Košickom kraji máme čo dodať k tejto spoločnosti.
1: Bola nejaká taká hlavná téma tento rok, keď je to taký nultý ročník, niečoho ste sa tak konkrétne držali alebo odpichli ste sa od niečoho?
3: V tomto roku sme sa snažili vychádzať zo štatistického ukazovateľa. My sme si urobili taký prieskum od roku 2020 až 2026 a išli sme na základe najväčšej menšiny, čiže maďarská národnostná menšina, preto sme to dali teraz ako viac ako po maďarsky, ale vieme, ako sú ďalej tie menšiny a čiže to chceme ďalej podporovať. Tak dúfajme, že ostatné menšiny sa pripoja a urobia niečo skvelé, niečo dobré. Veď na to sme tu, aby sme žili spolu a super, aby to bolo.
1: Toto je posledný deň festivalu. Ako zatiaľ hodnotíte? Vidíte tam perspektívu aj do budúceho roka?
3: Ďakujem, sme sa bavili, že si urobíme zase jeden okrúhly stôl, ako sme to začali, s jedným okrúhlym stôlom, kde bola akurát rusinská menšina, bola tam židovská menšina, maďarská menšina a veľmi pozitívne to vzniklo a sme si tedy povedali, respektive aj počas celého týždňa sme si povedali, že niekedy v lete alebo v jeseni uvidíme podľa dovolenkového obdobia, že si zase sádeme k jednému väčšiemu stolu a vyložíme karty na stôl a povieme si úprimne, že čo koho potešilo, čo koho zarmutilo a čo komu vieme ešte dodať. Teraz neviem vám to povedať, že teraz ktorá menšina nasleduje. Ja si myslím, že všetky menšiny by mali nasledovať o rok naraz, aby sme sa spojili. Lebo nemôžeme sa hrať na to, že teraz tá, alebo henta. Všetci sme menšiny a všetci žijeme tu na Slovensku a musíme žiť spolu a držať spolu, aby sme mali čo kto krásne. Veď život je krásny, ale krátky.
4: Nič cerkve alebo noc kostolov, jak zvučiť oficiálna názva podie, je obľúbená medzinárodná podia, ktorá je poviazaná holovni s mistami

0: alebo veľkýma cerkvami či parochiami a jaká sa nám tradične spájať môže s veľkýma katedrálami, ktoré by nás spomínanú nič zvyčajno rchtujú interesný program. No do nočí cerkvej sa zapájajú naraz i menšie celá cerkovné spoločenstva. Takým celom alebo cerkovným spoločenstvom, ktoré sa v tým roci zapojilo do spomenanej noci kostolov alebo noci cerkvej, je grekokatolické spoločenstvo Virujúščík v seli Rivne, ktoré je filiálnou v parochii v seli Mlynárivci v okresi Svidník. Miestny otec duchovný a správca parochie Mlynárivci, otec duchovný Matúš Verba sa rozhodnú, že noc kostolov prerchtuje pro svojich Virujúščík spomenaním seli Rivne. A tak môžeme poistiť, že konania alebo to, čo zrobil otec duchovný Matúš Verba v seli Rivne, môže byť inšpiráciou i pro inčech ľudí. A to nebojatí sa ísť do organizácií podí i na malých selách. A nebojatí sa toho, že malinké spoločenstvo ľudí chce tak samo zažovať i što zvinimočné a je neraz vďačné za možnosti, ktoré dostane prežitý krásny spoločný moment. Seli Rivne sú toho príkladom a do miestnej grekokatolíckej cerkvi tak prišli v rámkach spomenanej podínič cerkvej veci jak 3 desiatky ľudí, ktoré tu v noči strávili datík o hodin na podí, ktorá v nich zochabila hlubokú stopu. No dále už dajme slovo priamo otcovi duchovnomu Matúšovi Verbovi, grekokatolíckomu siaštenekovi a nastajateľovi parochy Rivne, ktorý v spomínaní filiálnej obci Rivne zorganizoval spomenanú noc kostolov.
1: Tak tuším, že to bolo takový začiatkom maja, keď mi na sociálnych sieťach vyskočilo video, v ktorom boli farnosti pozvané do zapojenia sa tohto projektu Noc kostolov. A tak im si povedal, že čo bolo len v nejakých veľkých miskoch, tak vidíte, zrobhajú nás na filiálky v Rivnom, v našej farnosti Mlynárivci. Tak teda, ak zostalo v mojim srdci, a možno tak až na poslednú chvíľu, ale či nedíľu ráno jem prerábal programem, povedal, že ideme do toho, aj keď s takou obavou, že či ľudia na to zareagujú, da prídu, alebo neprídu, lebo predsa začínalo to o 9. večer, ľudia nemajú zvyk chodiť tak neskoro v noči, ale nakoniec jem bol bardzo prekvapený, pretože prišlo vyše 30 ľudí do našej cerkvy.
0: Seli v rámkach noci cerkvy alebo noci kostolov, jak znie oficiálna nazva medzinárodnej podie, neprerchtovali program typičný pro veľké mesta alebo katedrály, jak sú napríklad koncerty so zvučnými menami svita muziky. Cítaš to, čo bol tak povedžené marketingovo prodávalo podiu. Vsadili tu na jednoduchýsť programu, jak sú napríklad klasičné molitvy, no hlavní možnosť hľadať pokyj z tešenia sa. No tak samo organizátor podie, otec duchovný Matúš Verba, prerchtoval pro Virujúščík návštevníky v noci kostolov i životopis interesnej siatoj.
1: Molitvu Sviatého Ruženca Rozímavého, ktoré veľi muži, ktoré sa už široka strítavajú každý týždeň na molitvi Sviatého Ruženca. A potom bola taká zaujímavá aktivita, koli ľudia mohli prísť mi v šeri, si zapertí oči alebo pozeráti sa na eucharistického Krista a započúvati sa do životopisu Sviatoj Márie Egyptskoj, veľmi zaujímavého. No a na záver potom boli v tichu a v molitvi pred Isusom Christom eucharistickom na kolinách i počas spevu, i počas ticha alebo rozjímania sa molíti a odovzdávati všetky ťažkosti, problémy ľudí, ktoré nosíme v svojom srdci do Božej lásky a zvolávati Bože požehnanie. Toto podujatie trvalo približne do 12. večer a naozaj, aj keď bolo také dlhé, tak sa mi zdalo, že to trvá bardzo krátko a prežili sme naozaj taký čas veľkého pokoja, kľudu a takého Božého dotyku.
0: Što podľa tohto druhého, jak je nič cerkve, alebo noc kostolov, jak znie jej oficiálna názva, na malenkým seli dala miestnym ľuďom, ktoré v noči prišli stráviť datík hodin v cerkve. To nám už približuje otec duchovný Matúš Verba.
1: Veci ľudí, čo so mnou by si dovalo, tak hovorili, že boli aj zvedavo, čo to vlastne bude. Domám sa by, že mnohom ľuďom sa ľúbilo to, že to bolo v noči, že tá atmosféra, tichá, svítla, ktoré vychodžať z svíčok, z lampát na ikonostasi, z prítomnosti Isusa Krista v Eucharistii, že to boli také mocné dotyky, ktoré sa dotykali ich života, ťažkosti, problémov. Väčšinou človek noči už večer sedí pred televízorom alebo možno si scrolluje na mobily, ale toto bolo také špeciálne, že sme sa stretli ako taká komunita.
0: Jak sa ale samotná nič cerkve, ktorú mohli zažiť vo svojom seli, ľúbila samotným návštevníkom podí, to nám už postupne približujú Viera Čuntová, Milan Vančupa i Helena Štefanišinová.
2: Bolo to veľmi krásne, taký krásny zážitok duchovný. Čaro noci, čaro sviečok, bolo to veľmi krásne. Dúfam, že ešte si zopakujeme a že ešte bude viacej takých noci.
3: Vedno môže, toto je také nezvyčajné, noc kostolov, ale to tam prišlo raz, viedej na budúce. Bolo to proste úžasné. Orovi sa, že to...
2: Tak dačo bolo pre mene to nové. Nestretla jem šas za čím také myši. Bola proste som zvedáva a bolo to veľmi krásne, veľmi proste také duchovné.
0: Až to oslovilo najviac priamo samotného organizátora podík rekatolického siaštonika otca duchovného Matúša Verbu.
1: Tak uvedomil, že Pán Bíh je ten, ktorý je milosrdný a stále dáva človekovi šancu na to, že sa približil k ňomu, že je ten, ktorý neodmýta aj najväčšieho hriešníka a chce sa dotkať človeka, že by ho pritiahnul k sobie a spásil, zachránil. A práve aj takáto aktivita Noc kostolov je aktivitou kvôli naozaj do tm chrámu, alebo lepšie povedané do prítmia. Môže pre tých hocikto a naozaj môže veľakrát ľudia zareagujú aj cez takú nejakú propagáciu na sociálnych sieťach a povedať si, že Pane Bože, dávam ti šancu a idú do takého chrámu do dňa, nikto nezná a dávam ti šancu na to, že bude sa ňa dotknul, že bude všetko v mojom živote pohnul, s čím sa ja trápľu a nedokážu sa z toho dať vomotáty, takže je to naozaj podujatie, ktorý dávame aj sami Bohu priestor na to, že bol si konal toto, čo chce a ako tomuto potrebujeme za to, že by sme žili lepším životom opert o lásku Boha.
0: A táto reportáž zakončila naše dnešné Rádio Novin, ktoré pre vás projektovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčno projektovali od mikrofónu sa prehovára David Palaščak, majte spokojný večer. Hey!

amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás tešuneo Romano Lau. Romano Lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena. Rádio Patria štúdio Požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti romale.

0: hotovosť. Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
1: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
0: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Let

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný 5-dielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta Blízkych osudov, tretia časť.
1: No, zaplatíme a pôjdeme, či nie?
2: Rýchlik odchádza až o hodinu.
1: Necítim sa dobre, ako vo väzení.
2: A čo títo, ktorí nemôžu odtiaľto odísť?
3: Na záver svojho prejavu štátny minister protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank dôrazne varoval pred provokatívnymi tzv. Kultúrnymi podujatiami, ktorými mládež dáva najavo svoj obdiv k dekadentnému anglo-francúzskému pseudoumeniu. To boli správy. Praha a pripojené stanice pokračujú vo vysielaní hudbou zo spriateľených krajín.
4: Čo sa mi môže stať?

0: Ale múdrok sa poteší. Bratia Česi nestrácajú humor ani pod germánskou čižmou.
1: Len dokedy si ho uchovajú.
0: No, majú dobrý naturel. A esprit, Paľko, esprit.
1: Brňanskí speváci mi naznačili, čo Nemci vystrajali s pražskými študentmi. Koľko ich popravili.
0: No, neuveriteľné. A taký kultúrny národ.
1: Naviac, zatvoriť všetky vysoké školy. Barbari.
0: Aspoň tomu sme unikli tým našim miništátikom.
1: Priznám sa ti, Gejza, až teraz sa prestávam hanbiť, že som prijal tú hodnosť okresného náčelníka.
0: Hanbiť sa nemáš prečo. No, vyčítať si môžeš veľa. Predovšetkým sľubované libreto.
1: Aha.
0: No?

0: Stará známa Dusíková súkromná melódia.
1: Máš už aspoň námet? Vymyslieť ho môžeš aj v úrade. Kúty.
0: Sme doma. Aj tebe sa už lepšie dýchá.
1: Ale nevykrúcaj sa, odpovedz. Tak máš?
0: Komu že je tak dospevu?
1: Asi našim. Tak ako nám.
0: Je to dobrý, radostný pocit vracať sa domov.
1: Nedávno som čítal životopis českej speváčky Destinovej. Vždy, keď sa z turné vracela domov, už na hranici sa rozospievala.
0: No raz darmo, vlasť je vlasť. Čo si sa pýtal?
1: Že či máš námet, aby ťa...
0: Mám, už mám.
1: No...

0: naša speváčka, krajanka, žne úspech za úspechom na scénach najslávnejších svetových opier.
1: Akože sa volá?
0: Kto?
1: Tá slávna speváčka.
0: Ja ešte neviem. Mala by mať dierečité slovenské meno, ale nejaké mi zatiaľ nenapadlo.
1: Máš dve dcerky, Paľko. Podľa Sáši si už pomenoval protagonistu svojho prvého libreta.
0: Áno, skvelé. Tak teda Zora. Zora pekne znie však.
1: Áno.
0: Získaj angažmán v New Yorkskej Metropolitan Opere. Pritom odmietne zmeniť si meno na kvázi umelecké. Dosiahne famózny úspech a obdiv, no čoraz väčšmi premáha clivota porodnej zemi. Zdá sa ti taký príbeh dosť fádny, Emilka? Alebo priveľmi naivný, báš priehľadný?
1: Záleží, ako ho spracuješ.
0: No, rád by som s nadhľadom a vtipom. Trochu i bodnúť to opičenie sa po cudzích vzoroch. Využiť motív tajomného daru, hoci prsteňa. A samozrejme, Zorino rozhodnutie vrátiť sa domov napriek vidine sobáša so zaľúbeným milionárom. Aha, mám už text na Zorino tango. Pošlem ho Gejzovi.
1: Tam v diaľke až za morom je moja rodná zem, na ktorú v svete vzdialenom zabudnúť nemôžem. I keď je len maličká a v svete stratená, pre mňa viac ako svet celý vlast moja znamená.

0: Netvárite sa pre nás tvorcov veľmi povzbudzujúco, milostivá pani.
1: Vaša hudba je očarujúca, ako vždy, majstre.
2: Má výhrady k môjmu libretu.
0: Eha, ale polemika je základ tvorby.
1: Netrúfam si na ňu. Iba sa obávam, že po modrej rúži sa od vás dvoch očakáva čosi iné.
0: Kto konkrétne, prosím? Publikum? Kritika?
1: Skôr tá. Tu podráždí to, keby novú operetu...
2: Nazveme ju Tajomný prsten.
1: Publikum nadšene prijalo.
0: No, taký je už údel ľahkej múzy, milostivá pani. Všetko, čo sa páči, musí byť a priori hlúpe.
1: Pálko sa asi na mňa hnevá. No v prípade tohto námetu a textu...
2: Ešte nie definitívneho, Emilka.
1: Bude mať každý posudzovateľ dosť dôvodov, aby rúbal hlava nehlava.
2: Prepáč, drahá, ale si milovníčka klasického divadla. Nehodnoť operetku podľa jeho kritérií.
0: Pálko, prečo tak ostro? Tvoja pani je prvou učiteľkou textu a má právo a možno aj povinnosť byť aj nekompromisným kritikom. A teraz bez okolkov, milostivá pani. Čo sa vám nepáči?
1: Myslím, že téma priveľmi nadbieha dobe. Stále okiadzanému samostatnému štátu. Tvoja Zora, Paľko, má plné ústa lásky k rodnej zemi, vlasti, ďalekému Slovensku. Odpust, niekedy som mala dojem, že jej i zboru chceš predpísať text pre rázny gardistický pochod.
0: No to sa vydarilo. Braxatory za pochod. HG.
1: Ospravedlňujem sa, nechala som sa uniesť.
0: Nie, milosivá pani, nemáte za čo. A ty sa nemrač, Paľko. Pravdu povediac, pri čítaní niektorých replík som mal tiež podobný pocit. Viem, myslíš to úprimne, lenže píšeme rok 1941 a nie 1848. Vtedy naši národovci museli o Slovensku hrmieť, aby ho prebudili.
3: Moji predkovia, tretie dejstvo. Prvý obraz. Komnata v dome Banskobystrického evanjelického seniorátu. Zariadenie z roku 1847. Studený februárový deň. Pri veľkých kachliach postáva 60-ročný senior tamojšieho zboru. Pri dverách mladý 27-ročný Ondrej Braxatoris, nám známy ako Andrej Sládkovič, doteraz bez fary. Senior rečou i gestikuláciou dáva najavo zreteľnú nevraživosť.
4: Teda ženiť sa chcete?
5: Verím, že vaša ctihodnosť nebude mať námietky.
4: Nemôže mať. No v súvislosti s plánovaným zväzkom manželským, ergo vašou žiadosťou o radvanskú faru, má. A vážne.
5: Smiem ich poznať, ctihodnosť?
3: Senior sa dlho prechádza po komnate. Napokon zastane z očí v oči mladému kňazovi.
4: Príjmite ich ako stanovisko môjho úradu. Nemôžem si dovoliť vzbudiť nepriazeň ctenej mestskej rady osadením fary v susednej obci, de facto najbližšej nášmu mestu, natoľko vychýrenému hlásateľovi panslavských ideí. Stačí, brat Braxatoris?
5: Obávam sa, že nie, ctihodnosť.
4: Teda jasnejšie. Vaša veršovnická tvorba. Nie, nenarážam na tú, ako sa, marínu. Mládenecké úlety však áno. Skôr na tú nedávno napísanú.
3: Senior vezme zo stola popísaný list papiera. Číta.
4: Odčiny mojej spevy.
5: Odpuste ctihodnosť. Nebola ešte vytlačená.
4: Ale medzi tunajším študentstvom koluje v odpisoch. Slovenka spieva útlučká deva, ohlasy nežnej ľúbosti, ale duch spevov tých sa prelieva v mohutných slovanách kosti. Nuž, teda tak, môj milý, no. Nech sa vám nevidí, že sme priveľmi rigorózni. Nájdeme vám nejaké miestečko, síce skromnejšie, ale nájdeme.
0: Mám ďalšie tanko pre Zoru. Z melódie už vyrozumieš, po čom ešte túži. Dnes navonok okázale vlastenectvo už začína byť, bohužiaľ, často oprávnene podozrivé. A neraz aj dôvodom na posmech. Počúval si ma vôbec?
2: Hej, zamyslel som sa.
1: Pán Dusík má pravdu, Paľko.
2: Dobre. Prepracujem, keď už ste na mňa dvaja.
0: No.

0: Doktor Horvát? Dobrý deň, počúvam, prosím.
1: Dobrý deň, pán okresný náčelník. Smiem vedieť, či by ste prijali pozvanie nášho turistického klubu na nedeľný výlet?
0: Priznám sa, pán kolega, že tento šport ako si nepestujem.
1: Moje pozvanie platí. Je úprimné a naliehavé. Mimoriadne naliehavé, pán okresný náčelník.
0: Už v takom prípade sa asi budem musieť premôcť a podvoliť.
1: Ďakujem za pochopenie. Tak teda, zhromaždenie o 8 hodine ráno na námestí. Trasa Senica, hrad pod Branč a späť. Ak by ráčila aj milostivá pani...
0: Sotva, pán kolega. Deti.
1: Á, chápem. Odovzdajte jej moje ruky, boskávam. Na stráž, pán náčelník.
0: Ako? Nepočul som dobre? Haló?
2: Je poludnie 8. septembra 1941. Bratislava a pripojené stanice vysielajú spravodajstvo. Berlín. Hlavné veliteľstvo nemeckej brannej moci potvrdilo, že vojska armádnej skupiny Sever dokončili obklúčenie druhého centra bolševického Ruska, Leningradu. Jeho kapituláciu očakáva hlavný stan v najbližších dňoch.
0: Prepáčte, musím si overiť, či som dobre počul. Doktor Horvát, vychýrený sociáldemokrat Horvát, zdraví predpísaným úradným pozdravom?
3: No, zhováral som sa s úradným činiteľom. Teraz sa chcem s kolegom. Nie advokátom, ale umelcom.
0: Že by si úbohého libretistu všimli literáti zo svojho Parnasu? Veľká podsta.
3: Po modrej ruži odôvodnená. Tak teda, čo pravíte na to, čo sa u nás deje?
0: Nie je vojna.
3: U nás ešte múzy neumlkli. No, neplnia sa iba divadlá. Viete predsa, že aj väznice.
0: Bohužiaľ.
3: Nie všetci, ktorých do nich posielajú, sú nepriateľmi Slovenska.
0: Zaiste. Excesy horlincov sú javom každej doby.
3: Je vám o tom nepríjemné hovoriť?
0: Pokým som v úrade, v okrese Senica sa vo väčšej miere nevyskytnú.
3: Okresný náčelník má značnú právomoc, no ohraničenú.
0: Veď to. V týchto časoch Nemci bombardujú Anglicko, tlačia sa už do Moskvy.
3: A tunajší pusypajtáši chcú s nimi veselo vykračovať. Nemyslíte, že im treba občas hodiť nejaké to brvno pod nohy?
0: Trochu ma zaráža tá jeho až cynická úprimnosť. Nie som si istý, či je to prejav dôvery, alebo...
4: Myslíš, že ťa chcel vyprovokovať?
0: To nie je, Emilka. Toľkej podlosti by sa Ivan Horvát nikdy nedopustil. Títo socialisti musia byť naozaj v ťažkej situácii, keď hľadajú spojencov medzi takými, ako som ja.
4: Pokladajú ťa za slušného človeka, Paľko.
0: No dobre, ale som štátny úradník. Prisahal som vernosť Slovenskej republike.
4: Ako ťa poznám, zdôraznil si mu to.
0: Pravda, že?
4: A on?
0: Pripomenul, že tá republika posiela vojakov bojovať proti bratskému slavianskému národu. Najnovší argument bolševikov a im podobných. No tiež spomenul...
4: Paľko, vedia ťa nevypočúva.
0: Spomenul práve prijatý židovský kódex a zberné tábory. Čo mi ostávalo? Musel som pripustiť, že je to svinstvo. Zločin proti samotnému Bohu.
4: Ináč si nemohol.
0: No, vidíš. A dostal ma kam chcel.
4: Niečo o teba žiadal?
0: Nie. Zopakoval len tú cynickú potrebu. Aj namiesto brvien by často stačili aj triesočky.
4: Som rada, že si mi to povedal.
0: Musím brať ohľad na teba, deti.
4: Urob, ako myslíš, Paľko. Som si istá, že to bude dobré aj kvôli mne a našim deťom.
0: Si skvelá.
4: Ľúbim ťa.
0: Ja ťa čoraz viac. Oveľa viac, než keď som ťa v Prahe po promócii predstavoval našim ako svoju snúbenicu.
4: Tváril si sa veľmi odhodlane. A zda by si ich aj zaprel, keby ma nechceli prijať za svoju. Často ťa takého vidím. Stačí mi zatvoriť oči. Čerstvého doktoríka zapíreného z odhodlane vystrčenou bradou. Musíš práve teraz písať.
0: Prepáč, ale... Vystihla si Gejzovú melódiu Tango prezoru, vieš? Prvé verše. Keď sa do neba dívam, vidím tam obraz tvoj. A vždy, keď večer usínam, tak často spomínam, že si osud môj. Tak

0: Slová verzie aj refrénu sa mi veľmi páčia. Hneď som podľa nich korigoval partitúru. Súhlasím s úpravou jednotlivých scén a dialogov. Pouvažuj však, Paľko, či niektoré nemožno ešte vylepšiť. Tento raz ťa nenaháňam ako zvyčajne. Čuduješ sa? Nož, zase sa dalo. Dokopy zo pár prepitujem rozum bradov, ktorí mudrujú, či tzv. Šlágrová opereta má ešte odznievať na prvej slovenskej scéne. Vykonštruovali aj ďalší kvázi dôvod, že sezóna 1942-43 je prepchatá titulmi. Horko ťažko som vyjednal premiéru na koniec budúceho roku. Takže máš dosť času a zatiaľ cizeluj a brúznáš tajomný prsteň.
1: Pokračuj hoci v prekladaní libriet do slovenčiny, keď už si si našiel aj takúto záľubu, no najsám prv mi priprav text smutnej dva razy počiarkovaný Milka. Zda sa nestáva sentimentálny. Smutné árie zaľúbenej Zorky. Partitúru prikladám.
2: Smiem?
1: Pravda, že drahá. Skús ma zasa inšpirovať.

0: Na potlačenie zločinnej činnosti záškodníckych band bola vláda nútená požiadať o pomoc, a to v duchu spojeneckých a ochranných dohôd, vládu Veľkonemeckej ríše. Tejto žiadosti bolo vyhovené. Dňom 29. augusta 1944 sa na územie Slovenskej republiky začínajú presúvať vyčlenené oddiely nemeckej brannej moci.
1: Volá doktor Horváth, vraj dôležité.
2: Preto je vždy a všetko dôležité. Počúvam, pán kolega.
3: Smiem vás navštíviť, pán náčelník?
2: Musím do kancelárie. Zariadím, aby vás okamžite uviedli.
3: Nie, prosím. Ešte chvíľku vydržte doma.
2: Zdá sa, že už i tento ma chce komandovať, aby sa v tomto bláznici parom vyznal.
1: Vie, čo sa vlastne deje?
2: Nazdá.
1: Alebo sa chce niečo dozvedieť od teba.
2: A čo by som mu mohol? Nič nie je isté. Iba ak, že premiéra tajomného prstenia o týždeň nebude.
4: Nerátali sme, že zo pár dobrodruhov neudržíme na úzde a vyprovokujú Nemcov k okupácii.
2: A s čím ste teda rátali?
4: S dostatočným časom na prípravu našej armády.
2: Na protivládny puč.
4: Na celonárodné povstanie, pán kolega. Prepáčte, niet času na vysvetľovanie. Každú chvíľku sa dozvieme z rádia a vy samozrejme aj z vládneho paláca. Vojaci sú pripravení odraziť prvý nemecký nápor.
2: Prečo mi to hovoríte? Mal by som vás nechať zaistiť, doktor Horváth.
4: To vy nikdy neurobíte, tak ako ste to neurobili v oveľa vážnejších prípadoch, doktor Braxatoris. No, prečo? Prečo? Dosiaľ sme sa spoliehali na váš tolerantný postoj. Odteraz počítame s vašou pomocou.
5: Ústredňa štátnej bezpečnosti. Prosím, moja legitimácia.
2: A čo si želáte?
5: Prinášam odkaz od pána riaditeľa Národného divadla.
2: A to práve vy?
5: Prosím o prepáčenie. Zatiaľ sa mu nepodarilo získať pre vás libreto tej Lehárovej operety.
2: A nič podobné som od neho nežiadal.
5: Mali ste odpovedať správnym heslom. Gviditu som pre neho preložil už pred 2 rokmi.
2: Ale aké heslo? Nerozumiem vám.
5: Rozumiete, pán okresný náčelník. Na to by vám spojka oznámila, čo jej máte odovzdať. Napríklad potvrdenia o domovskej príslušnosti, nepravé osobné preukazy, nejaký ten finančný obnos a kadečo iné, čo dnes nie je možné len tak získať zákonným spôsobom.
2: Opakujem, neviem, čo chcete.
5: Iba preto, že som sa vopred legitimoval. Aby sme si rozumeli, pán doktor, vyšetroval som na jeho mene nezáleží istého zaisteného. Spieval ako slávik. Hoci ja mám radšej iné spevy, povedzme, z Modrej ruže. Vyspieval, ako senický okresný náčelník tancuje podľa požiadaviek tunajšieho advokáta Horváta, ktorý sa už prezieravo ukrýva. Počúvate ma vôbec?

0: Druhé dejstvo, scéna, izbica na fare v Radvani. Nábytok dokazuje chudobu tunajšieho farára Ondreja Braxa, ktorý sa nám známeho Andreja Sládkoviča. Zvonka večerné zvony, je maj roku 1849. Návštevník, vládny komisár pre banské mestá Benický Lajoš dokončil vypočúvanie kňaza. Gestom posiela pisára k hajdúchom, čakajúcim na priedomí. Obaja osamejú. Výstup štvrtý.
1: Nuž teda, ctihodný pane, všetko vami vypovedané a zaznamenané by ma oprávňovalo odovzdať vás štatariálnemu súdu. Viete, aký rozsudok by vyniesol?
2: Je vo vašej právomoci, veľkomožný pane, dopúšťať sa aj neprávosti na nevinných.
1: Vy azda nepokladáte spisovanie podobných výziev za dostatočnú vinu?
0: Benický bodne ukazovákom na stránku novín a znechutene recituje.
1: No ale vedzte, bratia Maďari, nie ste naši zbavitelia. Voľnosť vaša sú danajské dary, kým nie ste naši priatelia.
2: Sú to len verše.
1: Až verše. V revolúcii sú rovnako nebezpečné ako nepriateľský kanón. Čo teraz s vami do čerta?
0: Benický odhodí noviny a nervózne bubnuje prstami po stole.
3: Nezaznamenal som jeho spev, nielen preto, že nepoznám noty. Vyslovil som sa dosť jasne, pán náčelník?
0: Neviem, čo na to povedať.
3: Nemusíte nič ani ďakovať. Je už ako je. Všetci sme Slováci. Musíme si pomáhať.
0: Ale predsa len. Nejaký dôvod máte.
3: Dajme tomu, že by ste sotva stihli premiéru tajomného prstenia. Podľa plagátov má byť 14. októbra.
0: Kto vie, bola už viac razy odložená.
3: Tento raz termín platí. Bystrických povstalcov, pardon, pučistov čaká skorý koniec. Najvyššie miesta majú záujem, aby sa aspoň v hlavnom meste žilo ako donedávna. Mimochodom, voľný lístoček by sa nenašiel?
4: Tak smutný!

0: Predvídala si správne, Emilka.
1: Nie je to síce rúža, ale neprepadli ste.
0: Všímaš si, ako sa všetci náhlia preč?
2: No, domov. Domov, v týchto časoch čuduješ sa?
0: Nechláchol, Gejza. Policajná hodina už neplatí.
2: Ale stále sa zatýka.
0: Ja, moli aj mňa, aspoň by som nebol pri takejto hambe. No, viac sa o ňu pokúšať nebudem.
2: Zasa si prestáva veriť. Povzbudíte ho aj vy, milostivá pani?
1: Neviem, či sa mi to podarí. Ale pokúsim sa. Sľubujem vám.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli tretiu časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Pavol Braxatoris, Tomáš Maštalír, Emília, Zuzana Kapráliková, Gejza Dusík, Ján Galovič, doktor Ivan Horvát, Matej Landl, Andrej Sládkovič, Michal Domonkoš, komisár Benický, Jozef Šimonovič a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvukový majster Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišť. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008. Rádio Regina, váš

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do regiónu Gemer pôjdu takmer 4 milióny eur na rozvoj udržateľného turizmu. V okolí Banskej Štiavnice pribudnú počas leta desiatky víkendových spojov. Zajtra bude jasno až polooblačno, prehánky alebo búrky len ojedinele a 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojom pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Gemer pôjdu v najbližších rokoch takmer 4 milióny eur. Financie budú použité aj na viaceré infraštruktúrne projekty, vrátane výstavby novej cyklotrasy medzi obcov Slavec a Rožňavou. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
4: Táto čiastka už bude vidno dosť výrazne na Gemeri. V rámci tohto projektu budeme stavať 11,4-kilometrovú cyklotrasu, ktorá bude spájať maďarskú hranicu, ktorá pôjde skrze Gombaseku a až ďalej smerom k Rožňave. A na to budú nadväzovať ďalšie aktivity, či už predĺženie ziplinu v Gombaseku.
1: Rozvoj udržateľného cestovného ruchu na Gemeri bude riešiť akčný plán s názvom Make Gemer Great Again so skráteným názvom hashtag Gemer. V okolí Banskej Štiavnice budú počas leta premávať posilnené autobusové spoje, ktoré uľahčia dopravu k najnavštevovanejším turistickým cieľom. Integrovaný dopravný systém pridá od 4. júla do konca augusta vyše 30 sezónnych spojov. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS Lenka Štepáneková.
5: Cieľom je efektívne prepojiť Banskú Štiavnicu s kľúčovými turistickými cieľmi v okolí a tiež vytvoriť viaceré nadväznosti na vlaky zo Zvolena. Návštevníkom tak počas sobôt, nediel a dní pracovného pokoja odpadnú starosti s preplnenými parkoviskami, úzkými uličkami či dopravnými zápchami.
1: Doplnila, že na letných víkendových spojoch platí bežná tarifa, vrátane predplatných cestovných lístkov a všetkých zliav. V Nitre na Bratislavskej ulici dnes horel autobus, ktorý na školskom výlete viezol 28 detí a 6 dospelých. Pri požiari nebol nikto zranený. Zasahujúci hasiči pre silné zadýmenie použili autonómne dýchacie prístroje a požiar uhasili dvoma vysokotlakovými prúdmi. Doplňa krajská hovorkyňa nitrianskych hasičov Michaela Gundová.
6: V čase príchodu hasičských jednotiek bol požiar v 3. štádiu horenia. Osoby z autobusu neutrpeli žiadne zranenia a boli transportované evakuačným autobusom. Príčina vzniku požiaru je prevádzkovo-technická porucha.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej teplo. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysucia Horave Liptove Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody evidujú v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Prievozkej, na viazde do Hradišťa pod Vrátnom z Brezovej pod Bradlom a na trase zo Sečoviec do Nového Ruskova, tam počítajte so zdržaním. Dnes o 20. hodine v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd z diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po diaľnici D2. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Šťastný.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pri počúvaní relácie Kapela hraj vás, vážení poslucháči, víta Ľuboš Kovačech. O predmiery nespieval nik iný ako dychová hudba Predmierčanka, kapela, ktorá si v tomto roku pripomenie 120. výročie svojho vzniku. Vďaka nášmu rozhlasovému archívu si budeme môcť vypočuť rozhovor s jej dnes už nebohým kapelníkom Antonom Bajzom. Zhováral som sa s ním v roku 2006, keď Predmierčanka oslavovala storočnicu. A vďaka tomu, že som hľadal túto reláciu, som zistil, že reláciu Kapela hraj vysielame, a ja osobne ju vysielam od roku 2006. Teda naša relácia v tomto roku jubiluje, má 20. narodeniny. Vráťme sa teda o tých 20 rokov dozadu, tu je môj rozhovor s vtedajším kapelníkom Predmierčanky Antonom Bajzom.
1: Z té výročie dychovej hudby Predmierčanka ste začali na cintoríne, takže vráťme sa aj my takto aspoň v myšlienkach na toto miesto. Komu ste vlastne hrali?
2: Všetkým nežijúcim hudobníkom, aby sme si ich uctili, ich pamiatku. Žiaľ, je tam aj môj otec, ktorý tamto rok oslávil 100 rokov narodenia.
1: Váš otec bol
2: kapelníkom. Od 45. roku až po 74. robil kapelníka. Potom som to ja prebral po ňom.
1: Koľko rokov ste už kapelníkom Predmierčanky?
2: 31.
1: Z té výročie to je veľmi krásny vek. Mám dojem, že ste jedinou dýchovou hudbou na Slovensku, ktorá v tomto roku slávi takéto výročie.
2: No, vypadá to tak, ale sú aj staršie. Hlavne Súča, Podbrezová. Lebo ten prvý kapelník, čo bol u nás v Predmieri, bol zo Súče, pán Jurikovič, ktorý učil týchto našich prvých pravodcov hudbe.
1: Koľko vás dnes v kapele je?
2: Dneska nás je 24, aj s mladým.
1: Nie je ťažké v takejto dobe, keď aj tie ekonomické problémy prevládajú, dať tých ľudí dokopy na skúšky?
2: Skúšky máme pravidelne v piatok o 20. a dá sa povedať, že disciplína je dosť dobrá, chodia muzikanti, keď sú ozaj zlé ekonomické podmienky, ale chodia.
1: Máte kde vystupovať?
2: Smutečné obrady robíme v kostoloch, hlavne Rajská lesná, tá je známa, chodíme tam 2 razy do roka. No a keď nejaká zábava, tak tiež chodíme na zábavu.
1: Rádio neprenáša tú vizuálnu stránku, vaša uniforma je žlto-hnedo-čierna. Mňa zaujal ten znak, ktorý máte na prsiach, je to žltý kríž na červenom poli a v druhej polovici nejaký lev. Čo to má znamenať?
2: Viete, my sme tieto uniformy dostali zo Švajčiarska, tak preto je tam tento znak švajčiarsky.
1: To znamená, že máte nejakú družobnú kapelu?
2: Dá sa povedať, bola, ale už sa nejak roztrhla, lebo oni nás už navštívili, ale my ich ešte nie. Není peniazy.
1: Z té výročie kapely možno, že by bolo celkom milým oživením navštíviť Švajčiarsko?
2: To by bolo. Ja som tam osobne bol, keď sme preberali tieto uniformy. A viete, najväčší paradox bol, že my sme tieto uniformy skoro nemohli previesť na Slovensko, čo nám clo chceli veľké dať, ale nejak sa to potom spravilo. A prešli sme cez tú solnicu.
1: Už som vás počul počas toho prechodu od obecného úradu do areálu základnej školy v Predmieri. Hrali ste také tie klasické melódie. Čo je vo vašom repertoári?
2: Viete, ako dedinská muzika, valčík, polka, tango, čača, foxtrot niekedy, keď mladí sú na zábave, aj to musíme zahrať. No a čo príde? Všetky. Druhý repertoár.
1: Zatiaľ som vás videl a počul spievať len v takej zostave, že spievali len muži, takže čo, spievačky, nemáte ženy?
2: Mali sme jednu, ale vydala sa a prestala spievať. A nebolo momentálne tak narýchlo zohnať nejakú schopnú spievačku, tak zatiaľ spievame len muži.
1: Predpokladám, že máte nejakú kroniku.
2: Áno, máme, aj k tejto stovke vyšiel bulletin.
1: Čo v nej je také najzaujímavejšie za tých 100 rokov?
2: Sú tam písané generácie, ktoré nastupovali a odchádzali. Tá prvá generácia od 1906. roku bola do tej prvej svetovej vojny. Po prvej svetovej vojne moc muzikantov padlo, tak muselo sa znova začínať. To bola druhá generácia. Toto je asi až 8. generácia už muzikantov.
1: Čo myslíte, čím to je, že práve vaša dychová hudba prežila tých 100 rokov a ide ďalej?
2: No myslím, že láska k tej hudbe sa to dedí, moc je tu generácii, čiže otec, syn, aj vnúk, tak sa to dedí generácia na generáciu.
0: Takto som sa v roku 2006 pozhováral s vtedajším kapelníkom Predmierčanky Antonom Bajzom. Po hudbe si o Predmierčanke povieme viac. Kapela hraj.

hrala a spievala Predmierčanka. Dychová hudba v Predmieri vznikla v roku 1906, keď si mladí tovariši nábytkovej továrne Hecel založili hudobný krúžok. Kapelníkom sa stal Ferdinand Pacháček. Nástroje si členovia spolku zakúpili z vlastných prostriedkov, každý prispel 50 zlatými. A platili si učiteľa hudby Michala Jurkoviča zo Súče. Ten cez deň odpisoval noty a po večeroch ich učil hudbe. Nacvičovali 4 mesiace v škole. Dychová hudba sa poprvýkrát verejne predstavila na Vianoce 1906. No a potom sa stala vyhľadávanou hudbou, pretože na okolí nebola žiadna iná. Hrávala aj v Považskom Podhradí, Orlovom, Považskej Bystrici, Pružine, Trenčianskych Tepliciach aj u grófa Čákyho v Budatíne. Potom ale prišla prvá svetová vojna a muzikanti museli narukovať a niektorí sa z frontu nevrátili. Po vojne teda kapela začínala odznova. Kapelníkom sa stal Anton Repa. V roku 1926 sa sformovalo tretie zoskupenie hudobníkov a kapela mala 14 muzikantov. Ďalším medzníkom vo vývoji hudby bola štvrtá generácia muzikantov, utvorená v roku 1940. Kapelu viedol Ján Slanička, neskôr Ján Križan. Po druhej svetovej vojne sa vývoj dychovej hudby spájal s výborným muzikantom a kapelníkom Jozefom Bajzom, ktorý dychovke zasvetil celý život. Hudobné základy získal vo vojenskej hudbe v Bratislave a zdokonaľoval sa v závodnej hudbe považských strojární. Ovládal hru na všetkých hudobných nástrojoch s výnimkou klarinetu. Keďže kapela nemala kde cvičiť, poskytol priestory vo vlastnom, hoci len dvojizbovom dome a pritom mal dve malé deti. 16-členná kapela sa tam schádzala dvakrát do týždňa. Obetavý a náročný kapelník si vychoval svojich nasledovníkov Jozefa a Petra Marčulincovcov, Jána Križana mladšieho, Ladislava Petra a Ivana Kučerovcov, Jozefa Chládeka, Pavla Bačíka, Jána Halása, Alojza, Štefana a Jozefa Bajzovcov, Jozefa Jankoviča, Ladislava Mesiarika, Štefana a Františka Bednárovcov, dôstojného pána Karola Hanulíka, Milana Tašku a Jozefa Furendu. Lásku k hudbe vštepoval aj svojim dvom synom Jozefovi a Antonovi, ktorí sa stali pokračovateľmi jeho práce v oblasti hudby.

Počúvali sme predmierčanku. V roku 1972 prevzal po Jozefovi Bajzovi vedenie kapely jeho syn Anton Bajza. Hudbu miloval a venoval jej všetok voľný čas a vychoval ďalších muzikantov. Jozefa a Antona Marčulincovcov, Pavla Bačíka, Milana Václavíka, Jozefa Taldu, Jozefa a Martina Kučerovcov, Ľubomíra Paštinského, Ľubomíra Húrečného, Jozefa a Ivana Slúkovcov, Juraja Gajdošíka, Mariana Kostolného, Miroslava Kružliaka, Michala Tašku, Jozefa Chládeka a svojich synov Petra a Antona. Potom Štefana Lukáča, Miroslava Kucku, Andrea a Martina Taldovcov, Mária Korbaša, Jozefa Marčulinca a Matúša a Ladislava Kučerovcov. Po hudbe budeme do predmiera telefonovať. Pozhovárame sa s kapelníkom predmierčanky Petrom Bajzom.

0: Pri mikrofóne relácie Kapela hraje vítam v tejto chvíli kapelníka dychovej hudby Predmierčanka, pána Petra Bajzu. Pekný večer.
1: Pekný večer, pozdravujem.
0: Pán Bajza, vy ste kapelníkom od roku
1: 2018.
0: Aj v tejto relácii pustím kratučký rozhovor s predchádzajúcim kapelníkom vašej kapely, teda Predmierčanky, pánom Antonom Bajzom. Ten rozhovor sme nahrávali v predmieri v roku 2006, keď ste oslavovali storočnicu. Viem, že v roku 2022 ste vydali CD album. Poďme k tomu obdobiu od toho roku 2018 po súčasnosť. Čo sa vám ako novému kapelníkovi Predmierčanky s touto kapelou podarilo dosiahnuť?
1: Keď som prevzal aktovku po otcovi, mal som, dá sa povedať, dosť práce, ale už rozbehnutý mladý tým ľudí a využil som tú snahu, hovorím, že už pri tej stovke alebo 110, keď sme mali oslavovať, že nemáme žiadnu nahrávku spravenú, tak bol návrh nahrať to CDčko. Tam nám sa podarilo zabezpečiť dve pesničky o Predmieri a Predmierčanke, ktorú nám jednu upravil pán Jan Jareška a druhú nám upravil pán Adam Hudec.
0: Bolo náročné nahrať ten CD album?
1: Album bolo veľmi náročné nahrať, lebo som, ja to poviem tak, čo kuchyňa dala, to sme urobili. Takže tých ľudí, ktorých som mal, mladých, starších, všetci sa o to podiali, tak sme urobili nahrávku. Bolo to ťažké, ja sa priznám, strávil som tam minimálne s nimi 40 hodín v tom nahrávacom štúdiu, ale myslím, ten úspech bol celkom dobrý, všetci boli na to pyšní, čo sa nám to podarilo ako nahrať. Ľuďom sa v tom Predmieri páči. Myslím, že každý, kto to stal doma v domácnosti a čo mám odozvy deti mojich muzikantov, tak si už každodenne púšťajú.
0: Ako sa dychová hudba Predmierčanka zmenila od toho roku 2018?
1: Ako sa zmenila? Zmenila sa hlavne vekovo. Starší muzikanti nám pomaly končia, nahrádzame to mladými, ktorých moc nie je. Dá sa povedať, že chlapci, ktorí boli mladší, teraz majú okolo 14-15 rokov, tak som povymienial obsadenie nástrojov dychovej hudby Predmierčanka. Krydlovákov som dal na doprovod, chlapec, ktorý ho doprovod, dal som na druhú krydlovku, vlastne tým sa to zmenilo. Bohužiaľ, boli také chvíle, že nám aj niektorí muzikanti zomreli, takže musel som hľadať náhradu, ale chvála Bohu, ešte v Predmieri máme dosť muzikantov, takže som to vedel nahradiť muzikantami, ktorí sú priamo z Predmiera, ktorí sa tam účinkujú.
0: Napriek týmto ťažkostiam, ktoré spomínate, sa vám podaril pred pár dňami doslova husársky kúsok, takže poďme k nemu.
1: Hej, bol to

0: 31. mája na celoslovenskej prehliadke malých dýchových hudieb v Lednickom Rovnom, kde postupilo 5 malých dýchových hudieb.
1: Aká bola vaša konkurencia?
0: No, konkurencia bola dosť veľká. Niektoré dýchové hudby sme, bo malé dýchové hudby sme poznali do roky dozadu. Tam boli východňare, ktorí boli aj tento rok postupili. Bola tam dýchová hudba Odrušanka, dýchová hudba Rovinka, boli sme tam my, a dýchová hudba Moštenianka. Týchto 5 malých dýchových orchestrov. Tak v Zlatom pásme vlastne dostali 4 dýchové hudby, jedna bola v Striebornom a v Zlaté pásmo Cum Laude sme mali my a Odrušanka.
1: To znamená, že ste aktuálne majstrami Slovenska v kategórii malých dýchových hudieb.
0: Áno, momentálne sme majstrami malých dýchových hudieb na Slovensku.
1: Aký je to pocit?
0: Vážny. Nikto mi to nečakal. Ale myslím si, že to bola fakt dobrá práca, ktorú sme sa snažili od toho krajského kola urobiť. Chlapi na sebe zamakali, mali sme fakt delené skúšky, cvičili sme tú súhru, doslova speváci mali tiež nácviky s učiteľkou spevu. Myslím si, že ten efekt to malo a sa nám to podarilo. Ale priznám sa, nečakali sme, že to vyhráme, čakali sme také, ja som osobne čakal Zlaté pásmo, a musím povedať, že je to asi najväčší milník dýchovej hudby Predmierčanka, ktorý sa nám podaril vlastne, keď tento rok oslavujeme 120. výročie. Isto je to najväčší úspech, aký má Predmierčanka doteraz.
1: Čo myslíte, čo zavážilo?
0: Čo zavážilo? Keď to zoberiem celku na semináre, ktoré sme mali po tej súťaži a počúvali sme hodnotenie poroty, tak si myslím, zavážilo hlavne to, že sme povinnú skladbu zo všetkých dýchových orchestrov mali zahrali najlepšie. Potom sme v našom repertoáre mali jednu solovú skladbu, to som musel využiť, lebo naši klarinetisti sú špičkoví, musím sa pochváliť. A oni ju zahrali tak, že dostali ocenenie poroty za najlepšie zahrať solovú skladbu, najlepší klarinetov a taktiež vlastne sme dostali to ocenenie za najlepšie záhratú povinnú skladbu.
1: Blahoželáme. Po chvíľke hudby sa k telefonátu s kapelníkom Predmierčanky Petrom Bajzom vrátime.

0: Počúvali sme Predmierčanku. Skôr než sa dozvieme, kde budete mať, vážení poslucháči, možnosť Predmierčanku v nasledujúcich týždňoch vidieť a počuť, Jozef Ignác Bajza, autor prvého slovenského románu, sa narodil v roku 1755 práve v Predmieri. Ja by som sa pristavil pri tom vašom priezvisku. Vy ste, pán Bajza, kapelníkom Predmierčanky. Pred vami bol kapelníkom váš otec Anton Bajza. Viem, že traja spomenutí Bajzovci nie sú jediní muzikanti s týmto menom, ktorí mali prsty v dychovke v Predmieri.
1: No, máte pravdu. Ja som vlastne tretia generácia Bajzovcov. Momentálne som kapelníkom. Ja predtým bol kapelníkom otec Anton Bajza a pred otcom bol kapelníkom dedo, alebo starý otec Jozef Bajza. Takže my Bajzovci to ťaháme tretiu generáciu.
0: Máte aj nejakú vedomosť, že by bol váš rod spojený so spomínaným Jozefom Ignácom Bajzom?
1: Máme. Môj otec sa dokonca v tom dome, kde sa narodil Jozef Ignác Bajza, tiež narodil, a keby teraz momentálne žije, tak vlastne je to strýko otcovi. Takže sme zviazaní s týmto priezviskom, na čo sme aj hrdí. Ja vlastne hovorím, že my sme tí praví Bajzovci.
0: Odbočím teda od hudobného umenia k umeniu literárnemu. Mal ešte niekto po Jozefovi Ignácovi v tom vašom rode nejaké ambície písať literatúru?
1: Viete čo, nemám takú vedomosť. Asi nie.
0: Čiže vás zlákala viac hudba?
1: Áno, zlákala hudba, u nás sa to vlastne traduje, celej Predmierčanke, zoberte si, veď my sme tu celé rodiny, kde vyrastáme na dychovke od začiatku, či to boli Bajzovci, či sú to Kučerovci, či sú to Taldovci, Bednárovci, vlastne ono, keď žijete tou hudbou, tak vlastne tí deti k tomu akože viažu a pak pokračujú v tomto.
0: A to je dobre. A teraz poďme k tým informáciám, ktoré som už avizoval, teda prezrate našim poslucháčom, kde budú môcť podnešku Predmierčanku vidieť a počuť hrať.
1: Jún máme tak postavený, že hráme väčšinou cirkevné oslavy, lebo máme veľkú slávu v Predmieri. Náš, ja poviem, kamarát má vysiadku za farára, takže tam sa budeme zúčastňovať. Potom 4. júla sa zúčastňujeme na festivale Kolárovský klarinet, kde budeme hrať. Máme tam pár súkromných akcií, tam nejaké 2-3 rodinné oslavy, tam, kde nás pozvali, máme zahrať. Ja som už teraz predbežne nechal takú voľnejší júl, aby si chlapi oddychli, kdežto v auguste začíname s prípravami na ten náš festival, ktorý už vlastne máme 18 rokov. My máme oficiálne máme 17, máme 18, takže na to sa chceme pripraviť a potom ďalšiu akciu máme až v septembri, kde nás pozvali do Čiech, do Havížova na Oktoberfest.
0: Dobre, vráťme sa teda ku koncu augusta, kedy budete oslavovať Predmieri 120. výročie založenia vašej dychovky. Kde bude táto oslava? Ako bude vyzerať? Kto na nej bude hrať?
1: Takže tento rok výnimočné, že tento rok je troška v takom väčšom štýle. Máme v Predmieri veľký školský areál, tak v tomto areáli by sa mala teraz uskutočniť táto prehliadka a pozval som na tento festival. Dá sa povedať, máme my partnerskú kapelu, hornická kapela Zavížova, ktorí už párkrát boli u nás, ale tým, že máme taký nejaký lepší vzťah, tak sú znova pozvaní. Ďalším účinkujúcim bude dychová hudba Kotáranka. Tým, že hráme na festivale v Kolároviciach, takže na vlastne na oplátku idú k nám hrať Kolárovičanka do Predmiera. Potom vedľašej dediny vystúpi zbor mužáci Morávia a na tomto festivale som požiadal aj pána riaditeľa školy, aby nám žiaci pripravili nejaký krátky program, takže oni budú mať nejaký krátky vstup. Samozrejme, budeme tam aj my hrať. Po tomto vystúpení si chceme zahrať s kapelami spoločný koncert. Mám pozvaný nejakých hostí, oslovil som pána Hudeca. Ak by on prišiel, tak chcem, aby tento spoločný koncert oddirigoval. A na záver chceme robiť zábavu a túto zábavu bude hrať ako hosť dychová hudba Krasinka.
0: No, tak vyzerá to na veľmi hodnotný a krásny program. Povedzme ešte, kedy sa toto všetko uskutoční.
1: Festival alebo tieto oslavy sa uskutočnia 29. augusta v Predmieri a začiatok by mal byť o 15. hodine.
0: Ďakujem pekne teda za tieto informácie. Nech sa Predmierčanke darí, nech vám vyjde leto, nech vám vyjde festival, oslava. Za všetky tieto informácie ďakujem kapelníkovi Predmierčanky pánovi Petrovi Bajzovi. Všetko dobré do Predmiera.
1: Ďakujem pekne, podobne aj vám.
0: Do konca relácie budeme počúvať dychovú hudbu Predmierčanka. Kapela, hraj.

V relácii Kapela hraje sme dnes počúvali Predmierčanku, aktuálneho majstra Slovenska v kategórii malých dychových hudieb. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy. Vo Zvolene zbierajú podpisy proti sťahovaniu Lesníckeho a Drevárskeho múzea. Zajtra bude jasno až polooblačno, prehánky alebo búrky len ojedinele a 27 až 34 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Za svoje priority označil zlepšenie dopravy, bezpečnosti a výstavbu bytov. V minulosti mu podporu vyslovil aj premiér. K jeho kandidatúre sa v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu vyjadril v decembri aj v marci. Vtedy mu ju však len odporúčil.
2: Asi by bolo vhodné, aby Smer ako najsilnejšia vládna strana postavila kandidáta. Ale ak by sa ma Jožo Ráš spýtal, že či by som mu odporúčal kandidovať za primátora, tak by som povedal, že určite áno. Nič horšie sa tým môže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy.
1: Podľa ďalšieho kandidáta a mestského poslanca Martina Winklera je Ráš Ficov kandidát.
3: Jozef Ráš si možno hovorí, pozrite, som minister, kandidujem za primátora. Keď neúspejem, nič rôzneho sa nestane. Stále stane. To je ten problém, že svojou kandidatúrou výrazne pomôže Matúšovi Valovi v boji o primátorské kreslo.
1: Podobne sa vyjadrila aj ďalšia kandidátka, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. V prípade, ak by sa minister Ráš presunul na magistrát, nahradiť by ho podľa neho mohol súčasný štátny tajomník. Dodal, že určite nástupcu nie je v jeho kompetencii. Krajských poslancov na severovýchode má byť po voľbách viac než doteraz. Prešovský samosprávny kraj im síce predložil návrh, podľa ktorého by sa počet poslancov znížil o 10, no tí odsúhlasili, že ich bude o dvoch viac, 67. Pôvodný návrh kraja pritom vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, ktorý kritizoval, že hlas občanov v jednotlivých obvodoch nemá rovnakú váhu. Poslanci Ján Vók a Marian Damanko.
4: Napríklad okres Svidník má 68 obcí vrátane dvoch miest a má troch poslancov a Prešovský samosprávny kraj navrhoval, aby sme mali dvoch poslancov. By vychádzalo 34 obcí na jedného poslanca, čož Prešove vychádza 6.
5: Model, ktorý navrhol úrad, presne spĺňal všetky kritéria. Toto sa ukázalo ako politicky nepriechodné. Budeme čakať, ako zareaguje verejný ochranca práv, respektíve pán prokurátor, či podá protest alebo nepodá, či sa budeme voči tomu ešte vyjadrovať.
1: Vo Zvolene zbierajú podpisy za zachovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea v meste. Občianska iniciatíva Zachraňme múzeum nesúhlasí s jeho sťahovaním do svätého Antona. Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Milanová z iniciatívy upozorňuje, že múzeum je pamäťová fondová inštitúcia.
6: Tým, že sme Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a podpísali memorandum, tak toto je veľké oslabenie vlastne tej značky Zvolena. Zvolen sa hlási k tomu, že je mestom vedy, výskumu, kultúry, samozrejme lesníckej, aj muzejníckej, a to múzeum by jednoducho absolútne ubralo od toho potenciálu lesníckeho, ktoré vo Zvolene existuje.
1: Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že múzeum nezanikne, ale ide o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku.
7: Cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti. Všetky zbierkové predmety zostávajú vo vlastníctve a správe Lesy SR.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysucia Horave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy havarovalo nákladné auto. Zdržíte sa asi 30 minút. Odporúčame obchádzku po starej Seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Je nebezpečenstvo je aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať bez príznakov. Prečo vlastne vzniká a ako môžeme jej priebeh spomaliť? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Reč bude tiež o transplantácii obličky od žijúceho darcu. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Príjemný večer a vítajte u nás.
8: Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Myslím, že nielen lekárov, odborníkov, ale aj nás laikov, ktorých téma zdravia zaujíma, neprestáva fascinovať, ako je to vlastne v našom organizme zosúladené, ako sa orgány, tkanivá, ale dokonca aj bunky tela snažia zabezpečiť tú rovnováhu v tele a jeho správne fungovanie. A dnes sa budeme rozprávať o chronickej chorobe obličiek. Obličky sú párovým orgánom. Ak však z nejakého dôvodu človeku nefunguje jedna z nich, tak tá druhá to potiahne za ňu. Ako je to možné, pani profesorka?
1: Áno, tak obličky sú párový orgán a správne hovoríte, že ak jedna oblička z nejakého dôvodu nefunguje, napríklad sa môžu aj ľudia narodiť s jednou obličkou alebo pri nejakom úraze o jednu obličku prídu, tak dokáže vlastne človek v podstate plnohodnotne žiť aj s jednou obličkou, ak je zdravá. Samozrejme, iné je to, ak už nejaký proces v tých obličkách beží a potom teda ostane na tú celú situáciu len jedna oblička. Súvisí to hlavne s tým, že nielen obličky, ale vlastne celé ľudské telo má určité rezervy. A presne takisto aj naše obličky majú určitú tzv. Funkčnú rezervu, čiže nevyužívajú úplne tú celú kapacitu na takéto bežné fungovanie a v prípade potreby vlastne dokážu tú rezervu ako keby využiť. A to sa napríklad stane, keď tá oblička ostane v tom teréne, teda v tom ľudskom tele sama, takže dokáže využiť tú svoju rezervu a plnohodnotne nahradiť funkciu tej druhej obličky. Ale ak už sa tá rezerva nejakým spôsobom vyčerpá, tak potom už nastáva problém.
0: Aby sme pochopili vznik a priebeh chronickej choroby obličiek, tak sa zameriame stručne aj na tú anatómiu obličky. Je pomerne zložitá. Obličky sú fazuľovitého tvaru, jedna z nich býva menšia. Kde sa nachádzajú a prečo jedna z nich menšia?
1: Áno, obličky sa vlastne nachádzajú pod spodnými rebrami, vlastne ako keby v takej tej zadnej časti brušnej dutiny. Sú teda chránené spodnými rebrami a áno, jedna oblička je menšia, tá práva, pretože sa nachádza pod pečeňou, je tak uložená trošku nižšie a býva menšia. Takže majú veľkosť asi ako zovretá pesť a áno, a vyzerajú ako fazulky.
0: Závisí to aj od tej fyzickej zdatnosti alebo veľkosti človeka, aj tá veľkosť samotných obličiek, že napríklad muži, ktorí majú cez 2 metre, majú väčšie obličky, áno. Predpokladám, ako ženy útle?
1: Áno, áno, je to presne tak, pri tých ako keby väčších postavách môže byť samozrejme proporčne ten orgán o čosi väčší a vidíme to napríklad aj na funkcii, v prípade sme hovorili na začiatku, že budeme sa, verím tomu, že rozprávať aj o živých darcoch obličky, tak napríklad, keď žena daruje obličku mužovi, tak vidíme, že áno, že ona trošičku potom ešte dorastie do tej veľkosti potrebnej.
0: To je úžasné, že sa prispôsobí. Hovorili sme o tom, že obličky sú zložitým orgánom, majú tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň, potom je tam veľmi veľa takých ďalších útvarov, niektoré pripomínajú klopka, ja keď som si to študovala, túto tému, tak niektoré mi pripomínali také rozvetvené malé rastlinky. Čo sú tie najpodstatnejšie časti obličky?
1: Áno, správne, takže anatomicky vlastne tie obličky sa skladajú z tej takej vrchnej časti kôry a vo vnútri je dreň a stavebnou jednotkou obličky je nefrón. A ten nefrón, predstavme si, že vlastne v jednej obličke je okolo milióna nefrónov. V tom nefróne sa teda nachádza také klbko kapilár, ktoré má taký zložitý názov, voláme ho glomerulus a potom sa tam nachádza ešte systém tubulov. Takže to sú také dve veľmi dôležité časti toho nefrónu.
0: Obličky rovná sa vylučovanie odpadových látok z nášho tela, to napadne asi väčšine z nás. Obličky však majú aj ďalšie dôležité funkcie, napríklad udržiavajú vnútornú rovnováhu. Čo to znamená?
1: Áno, obličky majú oveľa viac funkcií, ako si bežne ako keby predstavujeme, alebo ako ich vnímame. Základnou funkciou je samozrejme vylučovať odpadové látky a tvoriť moč, ale obličky sa zúčastňujú presne tak aj na rovnováhe vnútorného prostredia, čiže to pH, ktoré teda máme v tele, teda korigujú práve tým vylučovaním alebo zadržiavaním na opak určitých látok a podľa toho vlastne oni krásne vedia vyrovnať to vnútorné prostredie. Taktiež korigujú a kontrolujú množstvo vody v organizme, množstvo napríklad sodíka, taktiež sa zúčastňujú tvorby aktívnej formy vitamínu D, čo sú veľmi dôležité pre naše kosti, pre tvorbu červených krviniek napríklad, takže je tam veľmi veľa funkcií.
0: Ja som si našla ešte takú funkciu, že ovplyvňujú krvotvorbu. Čo to znamená?
1: Áno, áno, to je vlastne, podporujú vlastne ako keby tvorbu červených krviniek. Obličky vylučujú hormón erytropoetín. Ten je veľmi známy aj napríklad u cyklistov. Bolo aj niekoľko takých dopingových káuz u cyklistov, pretože je to taký telu vlastný a prírodzený hormón, ktorý teda podporuje tvorbu červených krviniek, ktoré zase podporujú vlastne ako keby distribúciu kyslíka a tým pádom prekrvujú, respektíve dobre zásobujú kyslíkom svaly, čiže je to veľmi populárne u týchto športovcov.
0: Chronická choroba obličiek bude hlavnou témou našej relácie. Poďme si stručne charakterizovať tento pojem.
1: Takže chronická choroba obličiek je stav, kedy sú obličky dlhodobo, to je veľmi dôležité povedať, že dlhodobo, teda minimálne 3 mesiace a viac, určitým spôsobom poškodené. Čiže je to poškodenie funkčné, alebo teda štrukturálne, čiže to znamená, že je poškodená funkcia, ktorú teda vieme vyšetriť aj z krvi, vidíme, že poškodená, alebo aj z moču, alebo teda urobíme biopsiu tej obličky a vidíme to poškodenie priamo teda v tkanive a vieme povedať, čo sa tam deje.
0: Ak by sme si to ešte na úvod takto vysvetlili, ak niekto príde napríklad na preventívnu prehliadku, má nejaké zlé výsledky z moču, ešte lekár nemôže povedať, že je to chronická choroba obličiek, musí sa ísť na ďalšie vyšetrenie a tak ďalej?
1: Áno, presne tak to je. Vždy sa ako keby tie funkcie obličiek alebo funkcia obličiek porovnáva s posledným vyšetrením, kde teda vieme zistiť, či sa to zhoršilo, zlepšilo, či je to rovnaké, ale samozrejme, ak máme jednorazové vyšetrenie a napríklad nájdeme bielkovinu v moči, tak vždy je nutné to zopakovať, pretože to mohol byť napríklad zlý odber, alebo mohlo ísť napríklad, ten pacient mohol mať nejakú infekciu, ktorá môže ovplyvniť výskyt bielkoviny v moči. Takže viacero faktorov do toho vstupuje, čiže vždy si ako keby ten patologický výsledok potrebujeme ešte overiť, aby sme povedali, že áno, tento pacient má chronickú chorobu obličiek.
0: To je vlastne ako keby jedna stránka veci. Tie 3 mesiace potrebujete na tie všetky vyšetrenia, alebo sa sledujú tie obličky, či je tam naozaj tá chronická choroba obličiek?
1: Áno, tie 3 mesiace nám v podstate hovoria o tom, že ak tam je nejaký akutný proces, ktorý odoznieje a tie funkcie sa dostanú do normálu, tak o tie 3 mesiace by sme už mali mať tie funkcie v poriadku. Ale ak tam nejaký patologický proces pretrváva, tak práve to je tá ako keby hranica, kedy už môžeme povedať, že áno, že nič akutné sa tam nedieje, naopak beží tam nejaký chronický proces, ktorý tam stále je.
0: V odbornej literatúre sa uvádza, že chronická choroba obličiek nie je samostatnou diagnózou. Prečo je to tak?
1: Chronická choroba obličiek je ako keby taký spoločný názov pre procesy, ktoré k nej vedú v podstate. Čiže čo vždy za chronickou chorobou obličiek je nejaká vyvolávajúca príčina. Čiže my, aj keď napríklad uzatvárame pacienta, že teda trpí chronickou chorobou obličiek, čiže napíšeme, že chronická choroba obličiek na podklade. A musíme teda prísť na to a identifikovať, čo spôsobuje ten chronický ako keby zápal. Môžem povedať, že ide o také zápalové ochorenie, alebo teda proces, ktorý vedie ku ku fibróze a zániku tých funkčných jednotiek, tých nefrónov. Čiže môže sa za tým skrývať celý diapazon diagnóz, ale úplne najčastejšie je to cukrovka, diabetes mellitus a arteriová hypertenzia, vysoký tlak.
0: O tom samozrejme budeme ešte hovoriť dnes večer. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že ste si aj dnes večer naladili Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Pani profesorka, hovorí sa, že choré obličky nebolia. Odborníci hovoria o tom, že obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie. Veľmi dôležité je napríklad nezanedbávať preventívne prehliadky, na ktorých sa dajú vlastne tie ochorenia obličiek veľmi jednoducho zistiť. Už sme niečo naznačili, ale poďme si to konkretizovať. Keď sa niečo deje s obličkami, tak to vie hneď obvodný lekár zistiť z toho moču?
1: Ak by si mali naši poslucháči niečo odniesť z dnešného vysielania, tak by to malo byť presne to, aby sme nezanedbávali preventívne prehliadky, pretože je to veľmi lacné a veľmi rýchle vyšetrenie, kedy dokážeme v podstate identifikovať, či sú naše obličky zdravé alebo nie. To znamená, že ide o veľmi jednoduché vyšetrenie moču, kde teda stanovujeme prítomnosť bielkoviny v moči, ale vieme tam zistiť napríklad aj prítomnosť červených krviniek, ktoré niekedy môžu byť pri niektorých patologických procesoch, ktoré sa dejú v obličkách. A ďalej vyšetrujeme z krvi tzv. Glomerulovú filtráciu. A keď máme tieto dva parametre, tak vieme vlastne posúdiť, v akej kondícii tie naše obličky sú.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia chronickou chorobou obličiek nielen u nás, ale aj vo svete?
1: Áno, chronická choroba obličiek sa stáva veľmi aktuálnou témou. Zaoberá sa nárastom počtu pacientov veľmi intenzívne aj Svetová zdravotnícka organizácia, aj spoločnosti nefrologické, či už vlastne tá medzinárodná, ale aj Európska nefrologická spoločnosť vynakladajú veľké úsilie na to, aby sa zlepšilo povedomie o chronickej chorobe obličiek, ale predovšetkým o screeningu chronickej choroby obličiek, pretože ak my tú chronickú chorobu obličiek zachytíme včas, tak ten pacient v podstate sa môže identifikovať, môže sa liečiť, vieme zasiahnuť a nič sa nedieje. Ale ak ten pacient o svojej chorobe nevie, tak to môže dospieť až do štádia, kedy my už nevieme nič urobiť a ten pacient vlastne bude musieť podstupovať teda buď dialýzu alebo transplantáciu obličky v tom lepšom prípade, pretože chronická choroba obličiek sama o sebe je veľmi vážny rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a vieme, že u pacienta s chronickou chorobou obličiek v tých vyšších štádiach sa nám veľmi významne zvyšuje táto kardiovaskulárna morbidita a mortalita. Takže je to naozaj veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo sa zvyšuje významne počet pacientov.
0: A zvyšuje sa aj preto, že tie obličky nebolia, tie choré obličky nebolia, že to je taký výkričník pre mnohých pacientov. Ja neviem, keď ma boli chrbát, tak idem k lekárovi, ale keď tie obličky dlhodobo fungujú nejak pod tlakom, tak naozaj to nedávajú vedieť a tí ľudia prichádzajú naozaj neskoro, ako ste to naznačili.
1: Áno, áno, je to preto, lebo toho pacienta nemá čo ako keby doviesť k tomu lekárovi. Hej? Čiže je to iba o tej prevencii, že jemu nič nie je ale tá prevencia ho, ako keby tá preventívna prehliadka ho donúti ísť k tomu lekárovi, čiže netreba sa im vyhýbať, práve naopak, ak je aj pacient v nejakom vyššom riziku, napríklad má hypertenziu, diabetes mellitus, alebo má v rodine chorobu obličiek, je niekto napríklad z jeho rodiny dializovaný, tak naozaj netreba zanedbávať prevenciu.
0: Tak verím, že inšpirujeme našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú a neboli dávno na preventívnej prehliadke, že napríklad zajtra zavolajú svojmu obvodnému lekárovi a zistia si, kedy tam boli naposledy. Poďme si teraz rozmeniť na drobné vetu. Obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie, aký životný štýl preferujeme. Jedným z takých mýtov o obličkách je, že nadváha, obezita im neškodí.
1: Je to naozaj mýtus, pretože my už dokonca teda máme aj histologický nález, ako keby obezitou indukované poškodenie obličiek. Takže obezita sama o sebe je rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, čiže obezní pacienti majú vyššie riziko vzniku arteriovej hypertenzie, majú vyššie riziko vzniku diabetes mellitus druhého typu, čiže cukrovky druhého typu. A to sú tie najdôležitejšie rizikové faktory pre rozvoj chronickej choroby obličiek. Takže samotná obezita je spojená aj s chronickým zápalom. Čiže toto všetko vlastne vplýva aj na tie obličky a samozrejme sú ovplyvnené všetkými týmito faktormi.
0: Ak si nás niekto naladil len teraz, my sme hovorili o tých funkciách obličiek, ale poďme si to vysvetliť, aký je tam vlastne ten súvis medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami a obličkami.
1: Takže veľmi úzko spolu súvisia, pretože je to taký, ako keby taký začarovaný kruh, pretože obličky sú veľmi dôležité v rámci regulácie krvného tlaku. No a v prípade, že nám obličky zlyhávajú, tak ten krvný tlak sa nám zvyšuje. Čiže je to vlastne ako keby aj zvýšená záťaž na ten kardiovaskulárny systém a na samotné srdce. Čiže to je v prípade, že sú príčinou obličky, ale naopak môže byť príčinou aj vlastne tzv. Tá primárna arteriová hypertenzia, ktorú má teda 90% populácie, čiže to je to civilizačné ochorenie, ktoré teda máme a je spôsobené jednak napríklad aj tou obezitou, sedavým spôsobom života, častokrát je aj zdedené, že máme teda nejakú predispozíciu

0: v tých vyšších hodnotách krvného tlaku. Akože my to samozrejme vidíme, že tie orgány sú poškodené, ale tak, ako som hovorila na začiatku, že to telo má svoje rezervy. Čiže aj v minulosti boli situácie, keď človek vlastne musel veľmi rýchlo reagovať na nejakú stresovú situáciu, tak vtedy ale bol úplne iný stres, čiže bol veľmi akutný a veľmi rýchlo ten stres odoznel, napríklad ja neviem, ohrozenie nejakým zvieraťom a tak ďalej. V súčasnosti máme úplne iný typ stresu, v súčasnosti máme taký ten chronický stres a ten napríklad ten krvný tlak sa zvyšuje postupne a telo si ako keby na ten chronický stres zvyká si aj na ten ľahko vyšší tlak, ale zase ten tlak stále zaťažuje to srdiečko a zaťažuje ho ale veľmi postupne a dlhodobo. A ono sa postupne samozrejme poškodzuje a vyčerpávajú sa tie rezervy. A presne to isté sa deje v obličkách, že obličky si tiež zvykajú na ten vyšší krvný tlak, ale takisto ich ten vyšší krvný tlak poškodzuje postupne a s tým, že sa zase tie rezervy len a len zmenšujú.
1: Takže dôležitá informácia, ktorú sme dali, chodiť na preventívne prehliadky a ešte mať možno doma tlakomer?
0: Tlakomer je úplne perfektný. V jednej rodine treba mať jeden tlakomer minimálne a sem tam si odmerať krvný tlak, aby sme teda vedeli, ako na tom sme. Ja napríklad aj našim pacientom, ktorí si samozrejme musia oveľa častejšie merať tlak ako nejaká bežná populácia, tam tie tlaky chceme vedieť, ako sa vyvíjajú. Ja im vždy hovorím, že tesne pred kontrolou nejaké 2-3 dní, aby sme vedeli, ako tie tlaky vyzerajú ráno, na obed, večer a keď sa nemáte dobre. Čiže keď napríklad bolí hlava, alebo máme nejaké také bolesti očí napríklad, hej, že niečo nie je v poriadku, že sa necítim, alebo sa hlava točí, môže byť aj nižší tlak. Takže keď nie sme úplne vo svojej koži, tak je fajn si zmerať tlak.
1: A veľmi stručne si ešte povedzme, čo je už vyšší tlak?
0: Tak normálne hodnoty krvného tlaku sú 120 na 80, také normálne vyššie sú do tých 130 na 85 a krvný tlak vyšší ako 140 na 90 sa už teda hodnotí ako hypertenzia.
1: K rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek môžeme zaradiť aj vyšší vek. Prečo je to tak?
0: Áno, vyšší vek je práve ten faktor, prečo sa nám aj zvyšuje ten počet pacientov, pretože sa s pokrokmi teda medicíny dožíva populácia stále teda vyššieho a vyššieho veku a s tým teda narastá samozrejme počet pacientov s chronickou chorobou obličiek, pretože sa nám vlastne samozrejme s vekom aj znižuje teda tá funkcia tých obličiek a zabezpečovať všetky tie funkcie, o ktorých sme si povedali. Čiže nám klesá prirodzene tá glomerulová filtrácia.
1: Budeme radi, ak sa nám ozvete, napíšete nám svoje otázky, ozvite sa nám na regina.stredzavinac@rozhlas.sk, môžete nám napísať aj na náš Facebook alebo na číslo WhatsAppové 0919 248 200.

0: Chronická choroba obličiek, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť a mojou hostkou je pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. My sme sa rozprávali o tom, že rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek je aj vyšší vek, ale treba dodať, že narastá aj počet detí a mladistvých, ktorí sa liečia na rôzne ochorenia obličiek. Čím to súvisí?
1: Čo sa týka detí a tínedžerov, tak tam máme trochu iné príčiny chronickej choroby obličiek. Veľmi často sa tam stretávame s vrodenými nejakými vývojovými vadami, ktoré vlastne môžu viesť už potom v tom neskoršom veku chronickej choroby obličiek a až následne aj k zlyhaniu. Tiež sú to rôzne typy glomerulonefritíd, takých zápalov, ktoré môžu vznikať v detskom veku, ale stále viac a viac sa stretávame aj s tou obezitou a s tými súvisiacimi komplikáciami, vysokým krvným tlakom aj u tejto detskej populácie.
0: Tie vrodené ochorenia, ktoré ste spomínali, tie sa dajú odhaliť už pri narodení alebo pri nejakých preventívkach?
1: Áno, presne tak. Oni sa, tieto detičky, my máme naozaj veľmi dobrý screening, takže oni sa už častokrát vedia odhaliť aj ešte teda pred pôrodom. Tam sa sleduje vlastne množstvo plodovej vody, čo súvisí teda samozrejme s vývojom obličiek u plodu. No a potom po narodení sa robia screeningové vyšetrenia, jednak sonografické a jednak samozrejme sa robia laboratórne vyšetrenie o týchto detičiek.
0: V úvodnom vstupe sme spomínali niektoré dôležité časti obličiek, glomeruly. Tie majú vlastne na starosti filtráciu krvi. Ak dochádza k ich zápalu, tak sa vyvinie choroba, ktorá má taký zložito znejúci názov pre nás laikov. Je to glomerulonefritída a tá môže viesť vlastne k tej chronickej obličkovej chorobe. Ako sa to vlastne vyvinie až tam?
1: Áno, presne tak. V podstate glomerulonefritída je taký súbor veľmi heterogénny ochorení, ktoré teda môžu byť spôsobené napríklad aj takzvanými autoimunitnými procesmi, že teda to telo si začne tvoriť ako keby protilátky proti štruktúram v obličkách a poškodzuje cielene vlastne tie glomeruly a následne teda vedie ku zlyhávaniu až teda zlyhaniu obličiek. Glomerulonefritída napríklad môže vznikať aj pri iných systémových chorobách. Napríklad veľmi typickým príkladom je lupus, systémový lupus, kde teda dochádza k poškodeniu obličiek a vzniká tzv. Lupus nefritída. No a glomeruly sú poškodené aj pri hypertenzii a aj pri cukrovke.
0: Chronickú chorobu obličiek a ich postupné zlyhávanie môže spôsobovať aj ochorenie, ktoré má opäť taký ťažký názov pre nás laikov. Postihuje kanáliky, takzvané tubuly v tej obličke. A keď si to pripomenieme, tak cez tie tubuly, teda kanáliky, prechádza ten primárny moč a ten sa vlastne potom ešte nejakým spôsobom filtruje a tie látky sa vstrebávajú naspäť do tela.
1: Áno, je to tak, že vlastne na začiatku tej sústavy tubulov je tzv. Primárny moč a z neho sa ešte všetky tie dobré veci dostávajú naspäť, ktoré si teda telo chce pošetriť. Tam napríklad prebieha aj tá regulácia toho vnútorného prostredia a napríklad regulácia vody, soli, to všetko vlastne prebieha v týchto tubuloch. No a v prípade, že dojde k opäť nejakému patologickému procesu, ktorý môže byť opäť rôzny, môže ísť o akútny proces alebo chronický proces, ak hovoríme teda o chronickej chorobe obličiek, tak skôr ten teda chronický proces, ktorý k nej vedie a môže ho vyvolať veľké množstvo podnetov. Môže tam byť napríklad chronický aj bakteriálny zápal, ale veľmi často to môže byť napríklad nefrotoxicita a nejakých napríklad liečiv, dlhodobé užívanie, analgetik, napríklad môže viesť tiež ku tubulointersticiálnej nefritíde.
0: Spomínali ste chronický zápal obličky, to znamená nejaký neliečený, alebo keď sa to opakuje, zanedba?
1: Áno, presne tak. Môže, napríklad veľmi často to vidíme u tých detí, ktoré majú reflux, že tam vlastne vzniká ten chronický zápal, chronické infekcie močových ciest, takže môžu viesť vlastne ku až ku chronickej chorobe obličiek.
0: Lekári na Slovensku evidujú okolo 155 tisíc ľudí chorých na obličky. Podľa odhadov ďalších 500 až 600 tisíc ľudí v evidencii nie je podchytených. Pani profesorka, súvisí tento fakt aj s tým, že tá chronická choroba obličiek v prvých štádiách neboli, čo sme hovorili, alebo má aj také nešpecifické prejavy? Poďme si povedať, čo k ním patrí.
1: Áno, presne tak. Chronická choroba obličiek neboli a stále hovoríme o tých rezervách toho organizmu, takže v podstate všetky tie funkcie, ktoré obličky zabezpečujú, tak oni sa postupne tie funkcie ako keby vymiznú, prestanú ich obličky zabezpečovať, ale stále je tam tá rezerva. Čiže ak sa nedostane to naše telo v prípade už také pokročilej choroby obličiek do nejakého vyslovaného stresu, ktorý môže byť napríklad aj infekcia alebo nejaká vyššia fyzická aktivita, tak si to vôbec ten pacient v podstate dlho nemusí všimnúť. No a súvisí s tým, čo obličky teda zabezpečujú, s tým súvisí aj to, ako sa prejavuje tá chronická choroba obličiek. Čiže, ako som spomínala, že kontrolujú krvný tlak, takže to býva častokrát takým prvým príznakom, že sa začne zvyšovať krvný tlak. Čiže preto je dobré mať doma tlakomer, pretože si ho vieme z času na čas premerať a s tým môžu súvisieť občasné bolesti hlavy, takže to môže byť takým prvým príznakom. Potom ďalším príznakom môže byť únava. Únava súvisí napríklad aj s anémiou, pretože sme hovorili o tom hormóne, o tom erytropoetíne, čiže sa nedostatočne ako keby tvoria červené krvinky, čiže vzniká anémia. A ona vzniká veľmi postupne, pomaličky, ale progreduje, čiže už ten pacient potom nemá ako keby tie rezervy. Čiže tie príznaky sú naozaj veľmi, veľmi nešpecifické a vôbec si ich ako keby nemusíme všimnúť. Ale hypertenzia, únava, poruchy spánku, môže byť nechutenstvo. V prípade, že máme aj bielkovinu v moči, tak sa môžu objaviť aj také opuchy, veľmi často viečok napríklad, alebo členkov. Čiže závisí teda aj od príčiny, ale sú to veľmi nešpecifické príznaky.
0: Stáva sa v praxi často, že príde pacient na nejaké prvé vyšetrenie a zistí sa, že mu zlyhávajú obličky a tak povediať z ulice sa dostane na dialýzu?
1: Áno, áno, presne takto je. A to je vlastne ako keby časť pacientov, ktorá je veľmi problematická, pretože tým, že tá chronická choroba obličiek nebolí, nevedia o nej pacienti, tak pri tom nejakej záťažovej situácii môže dojsť ku... Napríklad pacient môže odpadnúť niekde na ulici, je dovezený teda na urgentný príjem a tam sa zistí, že tie obličky vôbec nefungujú a môže vlastne priamo takto z ulice začať byť v podstate dializovaný. To znamená, že vôbec nechodil predtým k žiadnemu špecialistovi, nechodil k nefrologovi. No a vždy takýto pacient je problematický, jednak tam častokrát ani nevieme zistiť príčinu, prečo mu tie obličky zlyhali a musíme vlastne v jednom momente v podstate veľmi rýchlo riešiť všetky komplikácie, ktoré za sebou tá chronická choroba obličiek prináša. Takže je to veľmi zložitý stav, ktorému sa teda snažíme vyhnúť a týchto pacientov nám pribúda práve preto, že jednak aj pribúda pacientov s chronickou chorobou obličiek, ale pribúda aj tých, ktorí nie sú diagnostikovaní, čiže zhruba je to okolo tých 50%, ktorí prichádzajú na dialýzu.
0: Tak to je nepoznaný. Naozaj, áno, veľmi veľké číslo, lebo naposledy, možno nejaké 4 roky dozadu, keď sme sa rozprávali, tak toto ste ešte v štatistikách nemali zachytené.
1: Áno, toto nie sú naše štatistiky, toto sú štatistiky kolegov z Českej republiky. My na naše dáta teda ešte čakáme, ale veľmi intenzívne na nich pracujeme, ale naozaj vidíme to, že sa nám ako keby znižuje ľahko počet pacientov v nefrologických ambulanciách, ale na dialýzach sa neznižuje. Tam naopak ľahulinko už po covide začínajú tie čísla stúpať, čiže predpokladám, že ten trend bude podobný aj na Slovensku.
0: Takže ak som to správne pochopila, 50% tých ľudí v Českej republike, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, sa dostáva hneď na dialýzu.
1: Áno, áno, presne tak to je.
0: Tak to je neuveriteľné číslo. Pri tej diagnostike rozlišujete stav obličkového zlyhávania a obličkového zlyhania. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Tak obličkové zlyhávanie znamená celý ten proces tej chronickej choroby obličiek. My vlastne tú chronickú chorobu obličiek delíme do 5 štádií, čiže ak sa nám pacient nachádza napríklad v 2., 3. štádiu, tak hovoríme o chronickej chorobe obličiek alebo zlyhávaní, ale ak už nám vlastne tie obličky úplne zlyhajú, čiže už nezabezpečujú, nedokážu zabezpečiť tie svoje základné funkcie a pacient musí podstúpiť nejakú náhradu funkcie obličiek, čiže buď dialýzu alebo transplantáciu, tak vtedy sú už tie obličky zlyhané.
0: My si opäť zahráme nejakú peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.
2: Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať sa na...

0: 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o chronickej chorobe obličiek. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Andrea: pekný večer, som často unavená, aj keď si oddychnem, puchnú mi nohy, neviem sa z tejto únavy dostať. Už som dávno nebola na preventívke. Viem, že takto na diaľku vám je ťažko odpovedať, ale môže mať nejaké ťažkosti s obličkami? Ďakujem veľmi pekne, Andrea.
1: Veľmi je to komplikované takto na diaľku, ale určite by som odporúčila posluchačke ísť ku všeobecnému lekárovi, ktorý teda určite skontroluje aj obličkové parametre. Príčin únavy je naozaj veľké množstvo a takisto príčin opuchov dolných končatín je veľké množstvo. Môže to byť nejaký venózny systém, ale aj porucha kardiovaskulárneho systému, opuchy súvisiace s poškodením srdiečka, ale aj obličiek. Čiže vylúčiť to nemôžeme, ale ani potvrdiť. Takže musí ísť k lekárovi.
0: Áno, ale hovorili sme, že je to v podstate veľmi rýchle. Dáme do skúmavky moč a lekár to vie vyhodnotiť.
1: Určite, určite.
0: Napísal nám aj stály poslucháč Alois z Považskej Bystrice. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, či je sústavne nízky tlak v rozpätí ráno aj večer v hodnotách horný okolo od 105 do 123 a dolný od 65 až 79 môže mať dlhodobo nejaký zlý škodlivý účinok na obličky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Takže tieto hodnoty tlaku, ktoré uvádza náš poslucháč, určite nie. By sme ho mohli pochváliť, že má naozaj veľmi dobrý tlak. Takže to sú také úplne ideálne tlaky. Obličky veľmi nemajú radi výkyvy. Ak veľmi prudko klesne tlak, môže sa stať napríklad pri nejakom šokovom stave, tak tie obličky veľmi trpia, ale toto sú úplne výborné hodnoty tlaku krvi, takže nemusí sa obávať.
0: Dobrý večer. Ako je možné, že niekto žije s jednou obličkou celý život? Nie je v sledovaní lekárov, keď sa to zistí? Ďakujem a pozdravujem poslucháč Miroslav.
1: Tak v prípade, že tá oblička, my ju voláme solitárna oblička, funguje bez problémov, tak vôbec nemusí byť sledovaný nefrológa. Stačí, keď chodí na preventívne prehliadky, kde teda všeobecný lekár zistí, aká je tá funkcia, či tam náhodou nie je nejaká bielkovina, erytrocity v moči, skontroluje funkciu a bez problémov môže fungovať celý život úplne normálne, bez obmedzení. A ak by sa tam náhodou niečo dialo a potrebovalo by pacient sledovanie nefrológa, tak ho práve tento všeobecný lekár k tomu nefrológovi odošle.
0: Je tá oblička nejaká väčšia, keď je tam jedna?
1: Ono závisí, či je to teda od narodenia, alebo teda sa to stalo nejako v priebehu a tak ďalej, ale zväčša je teda zväčšená hypertrofuje, áno.
0: Ak začnú zlyhávať obličky, má to vplyv na celý organizmus. U pacienta sa objavuje anémia, osteoporóza, neurologické poruchy, poruchy homeostázy a metabolizmu. Opäť to poďme vysvetliť, lebo veľa poslucháčov si nás možno naladí neskôr a nezachytili tie úvody, ktoré súvisia s tými funkciami obličiek.
1: Áno, takže presne takto súvisí to vlastne so všetkými tými funkciami. Čiže ako jednu po druhej, ako sme hovorili, čo všetko obličky zabezpečujú, tak keď zlyhajú, tak to jednoducho zabezpečovať prestanú. Takže pacient s chronickou chorobou obličiek, hlavne teda v tých vyšších štádiách a so zlyhanými obličkami, je pacient, ktorý má anémiu, čiže nízky počet červených krviniek, má takisto vlastne poruchu kostného metabolizmu, vzhľadom k tomu, že sa nám teda netvorí tá aktívna forma vitamínu D. A ďalej má tie neurologické príznaky, ktoré ste spomínali, tie súvisia predovšetkým vlastne so zvýšenou koncentráciou tých toxínov, ktoré teda tieto neurologické príznaky spôsobujú napríklad únavu, pacient môže byť spavý, alebo naopak tam môžu byť teda tie poruchy spánku, takisto tieto toxíny spôsobujú aj svrbenie kože napríklad. Častokrát majú pacienti aj tzv. Syndrom nepokojných nôh. To sa veľmi často popisuje u pacientov, ktorí sú dializovaní. z ďalších príznakov to môžu byť teda poruchy toho vnútorného prostredia, kedy tie obličky naozaj už nedokážu ako keby vylúčiť niektoré látky, ktoré teda ovplyvňujú pH, takže to prostredie je kyslé, čiže je tam, vzniká tam tzv. Metabolická acidóza, čo súvisí to a samozrejme teda ten vysoký krvný tlak, sekundárna hypertenzia, čiže so všetkým, čo oni fyziologicky zabezpečujú, tak to všetko nám vlastne prestáva fungovať a vznikajú tieto komplikácie.
0: Chronická choroba obličiek sa nedá vyliečiť, dá sa len spomaliť. Takáto veta platila. Už sa to trochu posúva?
1: Áno, posúva. To je taká veľmi nová záležitosť v nefrológii, kde my, teda nefrológovia, ktorí sa staráme o týchto pacientov, by sme mali postupne ako keby meniť svoj pohľad na našich pacientov. A cieľom je vlastne zachytiť pacientov s chronickou chorobou obličiek čo najskôr, čiže tam nám pomôžu práve tí všeobecné lekári a tí pacienti, ktorí diabetológovia napríklad, alebo internisti, tí, ktorí sa starajú pacientov s tými najčastejšími rizikovými faktormi, čiže zachytiť čím skôr a začať liečiť. My už v súčasnosti máme veľmi takú modernú a jednak aj veľmi efektívnu liečbu, ktorá teda neovplyvňuje len obličky, ale je veľmi veľmi protektívna alebo ochraňuje teda aj srdce a taktiež je priaznivá pre pacientov s diabetes mellitus druhého typu, čiže ako keby ovplyvňuje viaceré systémy naraz a nemali by sme sa sústrediť, ako sme sa doteraz roky sústreďovali na spomalenie progresie, čiže aby ten pacient pomalšie dospel do toho zlyhania, ale mali by sme sa sústrediť alebo snažiť sa, aby ten pacient prestal progredovať, aby nám ako keby zastal a už sa ďalej neposúval, alebo aby sa dokonca zlepšila ešte tá jeho funkcia obličiek.
0: To je vlastne taký cieľ, vízia zachytiť tých pacientov včas, ale hovorili sme aj o tých dátach, ktoré máte z Českej republiky, že vlastne 50% ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, idú hneď na dialýzu, to znamená, prichádzajú neskoro. Ako budovať tie preventívne programy?
1: Tak aj napríklad takáto osveta je veľmi dôležitá, čiže pracovať s tým pacientom, čiže je veľmi dôležité informovať laickú verejnosť o tom, že niečo také tu je, že veľmi veľké množstvo ľudí trpí chronickou chorobou obličiek a čo ešte dôležitejšie, že veľké množstvo ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, o nej nevie, takže zaujímajme sa o naše zdravie a zaujímajme sa o zdravie našich obličiek. A to je prvá vec, čiže zvyšovať povedomie o tejto diagnoze medzi laickou verejnosťou a na druhej strane potrebujeme stále viac a viac a intenzívnejšie spolupracovať s lekármi prvého kontaktu, ktorí toho pacienta dokážu identifikovať, pretože tých nefrológov tí naši pacienti nepotrebujú všetci. Pacient, ktorý je v tých prvých štádiach chronickej choroby obličiek, nepotrebuje vidieť nefrológa. Naozaj tam v týchto štádiách potrebujeme skontrolovať tie obličkové funkcie napríklad raz ročne a potrebujeme kontrolovať krvný tlak, potrebujeme upraviť životný štýl, zbaviť sa všetkých teda faktorov, ktoré môžu zhoršovať zdravie obličiek a ten pacient môže vlastne fungovať úplne celý život bez toho, že by videl nefrológa s touto diagnózou. Samozrejme, už v tých vyšších štádiách, keď už dochádza k progresii, tak je samozrejme na mieste vyhľadať aj špecialistu.
0: Ten obvodný lekár na základe tých parametrov z moču môže zistiť, či ide teda o to rané štádium, alebo je to nejaké vážne a tam sa to takto nejako filtruje, že potom tých vážnych pacientov posiela k vám.
1: Presne tak. Máme na to presné, ako keby skórovacie systémy, že ktorý pacient už potrebuje nefrológa, ktorý pacient potrebuje intenzívnejšie sledovanie a ktorý pacient vlastne môže byť sledovaný napríklad tak, ako som povedal, že raz ročne. Čiže veľmi to závisí od tých hodnôt, teda tej filtrácie a tej bielkoviny v moči. Takže vieme veľmi jednoducho toho pacienta zaklasifikovať.
0: My budeme radi, ak sa nám opäť ozvete. Stále pripomínam, kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk. Môžete nám napísať aj na Facebook Rádia Regina Stred alebo sa nám ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin, je dnes našou hostkou v relácii Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Spomínali sme rizikových pacientov, u ktorých môže dôjsť k vzniku chronickej obličkovej choroby. Sú to diabetici, pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s nejakými systémovými ochoreniami. Ako to funguje? Najskôr sa musia zvládnuť tieto ochorenia alebo nasadíte nejakú nefrologickú liečbu?
1: Áno, ono to ide ako keby ruka v ruke, ale napríklad pacient, ktorý má arteriovú hypertenziu, čiže primárnu arteriovú hypertenziu, tak on vlastne nemusí mať ešte tú chronickú chorobu obličiek, čiže liečba arteriovej hypertenzie nám robí aj akúsi prevenciu pred vznikom chronickej choroby obličiek, ale je veľa pacientov, ktorí, to je tiež taká zákernosť hypertenzie, že tiež ten vysoký krvný tlak nebolí. Čiže veľa pacientov, ak si teda neodmeria z času na čas krvný tlak, alebo nejde na tú preventívnu prehliadku, nevie, že má hypertenziu a súčasne sa vlastne poškodzujú aj obličky. Čiže to ide ako keby ruka v ruke. Takže ak pacient má dobre kontrolovaný krvný tlak, tak on vôbec nemusí ako keby dospieť nikdy do tej chronickej choroby obličiek. Takže to je veľmi dôležité. A tiež je veľmi dôležité povedať, že to sa tiež niekedy stretávam s pacientami, ktorí majú liečbu na vysoký krvný tlak a prídu potom na kontrolu a povedia, že to už neužívam. Spýtam sa, že prečo to neužívate? Lebo už som mal dobrý tlak. A vrem, že no ale preto ste mal dobrý tlak, pretože ste mal tie lieky. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že liečba vysokého krvného tlaku je dlhodobá liečba. Je to naozaj v podstate doživotná liečba. Samozrejme sú nejaké výnimky, že napríklad má pacient obezitu a s tým je spojený vysoký krvný tlak, ale keď pacient schudne, zmení životný štýl, tak logicky teda mu aj ten krvný tlak klesne a môže sa úplne zbaviť liečby. Hej? Čiže sú tam takéto výnimky. Čiže je veľmi dôležité ovplyvniť tú príčinu alebo ten rizikový faktor, ktorý k tej chronickej chorobe obličiek vedie. A to isté súvisí s diabetes mellitus, presne takisto.
0: A v prípade tých diabetikov, tam by ma to zaujímalo, skôr či neskôr človek dospeje k tej chronickej chorobe obličiek, alebo nemusí sa to stať?
1: Oni tiež závisí, o ktorom type hovoríme, či je to diabetes mellitus prvého typu alebo druhého typu. Tí pacienti, ktorí majú diabetes mellitus druhého typu, oni majú viacero tých rizikových faktorov súčasne pre chronickú chorobu obličiek a my ten diabetes mellitus druhého typu častokrát zachytíme už v štádiu komplikácií. To znamená, že napríklad pacient príde s infarktom myokardu a vtedy zistíme, že okrem teda infarktu má aj chronickú chorobu obličiek, ale samozrejme musíme vždy liečiť tú prvotnú príčinu. A napríklad diabetici prvého typu, tí častokrát vlastne tú svoju diagnózu zistia ešte v detskom veku, alebo teda veľmi mladí, dospelí, takže oni ešte v tom čase obličky poškodené nemajú. A ak majú teda dlhodobo ten diabetes dobre kontrolovaný, tak v podstate oni to poškodenie obličiek ani vôbec nemusia v zásade vyvinúť, alebo ak, tak iba v takých ľahkých formách.
0: Je tvoja liečba na spomalenie chronickej choroby obličiek? O čo ide?
1: Áno, existuje a práve to je ten cieľ, že aby sme už v súčasnosti nespomaľovali, ale aby sme to úplne zastavili. Čiže v nefrológii veľmi dlho v podstate nebola žiadna nejaká nová liečba, ktorá by ovplyvňovala tú progresiu tej chronickej choroby obličiek. Mali sme a stále samozrejme máme k dispozícii a to je prvolíniová liečba, tzv. ACE inhibitory alebo sartany. Sú to lieky, ktoré teda jednak ovplyvňujú aj krvný tlak, ale majú aj taký priaznivý účinok aj na srdce, aj na obličky, aj napríklad na tie odpady bielkovín v moči. Čiže týmito liekmi by sme mali vždy začať, špeciálne teda, ak ideme hovoriť o pacientov s cukrovkou, s diabetes mellitus. Už niekoľko rokov teda máme k dispozícii lieky, ktoré boli primárne vyvinuté na liečbu cukrovky, ktoré vlastne pôsobia v obličkách a vlastne vylučujú cukor alebo glukózu močom. Takže vlastne tak znižujú hodnotu glykémie, hodnotu cukru A súčasne majú veľmi priaznivý efekt aj na samotné obličky ako také a veľkými štúdiami sa zistilo, že veľmi priaznivo ovplyvňujú funkciu obličiek nielen u teda diabetikov, ale aj u nediabetikov, čo je vynikajúca prelomový v podstate výsledok. A takisto majú veľmi priaznivý účinok aj na srdce, čiže ovplyvňujú najdôležitejšie v podstate orgány súčasne. Takže je to naozaj taký prelomový liek, ku ktorým sa teda pridávajú aj ďalšie podobné preparáty, ktoré napríklad sú vhodné aj u pacientov s obezitou, takže dokážu aj regulovať hmotnosť a taktiež majú vlastne priaznivý vplyv jednak na hodnotu glykémie na srdce aj na obličky.
2: Aj keď sú obličky vážne postihnuté, tak stále sú možnosti, ako sa dá človeku pomôcť. Ide o dialýzu a transplantáciu, tak začníme tou dialýzou. Čo to je?
1: Takže dialýza je ako keby náhrada funkcie obličiek, čiže obličky sú životne dôležitý orgán, ale našťastie teda pacienti, ktorým obličky zlyhajú, majú túto jedinečnú možnosť a vlastne môžeme nahradiť tie základné funkcie obličiek práve dialýzou. Dialýzu môžu absolvovať pacienti buď ako hemodialýzu, ktorá sa spravidla teda absolvuje v tých hemodializačných strediskách, ktoré sú ako zdravotnícke zariadenia, kde pacient teda dochádza niekoľkokrát do týždňa, spravidla 3-krát do týždňa a trávi tam približne 5 hodín, kedy vlastne dializačný prístroj ako keby nahrádza tie funkcie obličiek a očisťuje krv od tých všetkých toxických látok, alebo potom máme tzv. Brušnú dialýzu alebo peritonálnu dialýzu, kde tento prístroj ako keby nahrádza tá pobrušnica, čo je tá membrána, peritoneum a vlastne zabezpečuje teda tú filtráciu práve táto prírodzená membrána.
2: Aj keď ste povedali, že je to vlastne taká prevratná možnosť pre tých pacientov, predsa len je to náročné chodiť 3-krát do týždňa niekde do zariadenia. Aké to má potom ďalšie tie komplikácie pre život človeka?
1: Tak samozrejme, samotná dialýza je extrémne veľký a veľmi silný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia. Takže zlyhané obličky sú zlyhané obličky, takže pacienti majú veľmi výrazne zvýšené riziko kardiovaskulárnej, teda morbidity a mortality, čiže zvyšuje sa výskyt kardiovaskulárnych príhod. Takisto pacienti so zlyhanými obličkami majú vyššie riziko napríklad infekčných komplikácií, takisto môže byť zvýšené riziko napríklad niektorých typov nádorových ochorení, napríklad vo vlastných obličkách. Takže, no a nehovoriac o tom, že pacienti so zlyhanými obličkami sú veľmi významne postihnutý aj vlastne v rámci toho sociálneho nejakého fungovania. Naozaj 5 hodín, 3-krát do týždňa je veľký zásah nielen do života toho pacienta, ale do života celej rodiny.
2: Môžeme si aspoň stručne povedať, ako často sa využíva u nás domáca, teda tá peritoneálna dialýza?
1: Peritoneálna dialýza je po veľkej teda minorite zastúpená na Slovensku, ale postupne sa teda zvyšuje počet pacientov na peritoneálnej dialýze. Ja tie čísla presne neviem, ale myslím, že sa pohybujeme okolo 5 až 10%, to je tak asi maximum, tých 5% bude také reálnejšie číslo.
2: Stále počúvate reláciu Pohotovosť v Rádiu Regina a teraz si zahráme skupinu Beatles.

0: Chronická choroba obličky, to je vlastne téma dnešnej relácie Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina. A transplantácia obličky, to by bola téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať naozaj veľmi dlho. A pani profesorka, v čom sú výhody pre pacienta, možno oproti dialýze?
1: Dialýza je stále vlastne stroj, teda všetky tie ostatné funkcie obličiek, ktoré ten stroj nedokáže nahradiť, my musíme nejakým spôsobom zabezpečovať a po transplantácii sa väčšina tých funkcií v podstate úplne prirodzene obnoví. Čiže tomu pacientovi sa upraví krvný tlak, upraví sa mu ten krvný obraz, spravidla sa mu teda upraví aj to vnútorné prostredie, čiže dostáva normálne klasický orgán, ktorý funguje so všetkými funkciami a zabezpečuje tie funkcie prirodzene teda v pacientovom tele. Je veľmi dôležité aj to, že to očisťovanie krvi sa teda odohráva nepretržite, zatiaľ čo dialýza očisťuje tú krv vlastne každý druhý deň v priebehu krátkeho časového obdobia, čiže no a samozrejme pacient nemusí dochádzať do dializačného strediska, čo je doma, môže pracovať, cestovať, mať deti a fungovať ako bežný človek.
0: Ešte ma zaujalo, keď ste rozprávali pri tej dialýze, pacient už potom vlastne nemočí, keď ano. Ten prístroj za neho očisťuje tú krv?
1: Áno, áno, on postupne vlastne stráca aj diurézu a to je tiež veľký problém u tých pacientov, ktorí sú napríklad dlhé roky na dialýze, tak oni majú veľmi významné obmedzenia aj v strave, aj v tekutinách, čiže oni dokážu alebo môžu prijať naozaj minimálne množstvo tekutín. Predstavme si to, že tie maximálne hodnoty sa pohybujú okolo 500 ml za deň, čiže to sú naozaj extrémne nízke hodnoty množstva tekutín. No a keď máme teda pacienta po transplantácii, ktorý normálne močí a my mu povieme 24 hodín po transplantácii, že chceme od neho, aby vypil len liter, ani nechceme, že 2-3 litre, tak sú takí z toho vystresovaní, že my sme nemohli piť a teraz sa to všetko zmení, čiže musí si úplne ako keby prenastaviť celé to myslenie a dávať si na to pozor.
0: A rozlišujeme transplantáciu obličky od žijúceho a nežijúceho darcu. Poďme sa zamerať na ten prvý typ, kto vlastne môže darovať obličku.
1: Živým darcom obličky môže byť blízky človek pacienta. Spravidla je to buď nejaký partner, môže to byť rodičia, veľmi často sú rodičia, sú rodenci, ale taký vzdialenejší príbuzný, teta, ujo, bratranec, alebo napríklad aj veľmi dobrý priateľ, kamarát. Čiže v zásade ide o to, aby tí ľudia boli nejakým spôsobom emočne spriaznení, aby sme teda videli nejaký vzťah medzi tým darcom a príjemcom, že teda ide naozaj o také, taký čin, teda, ktorý sa rozhodol ten darca ako dobrovoľne podstúpiť. A musí byť samozrejme zdravý.
0: Zisťuje sa tam nejaká kompatibilita?
1: Áno, áno, samozrejme. Zisťujeme kompatibilitu vlastne tú imunologickú, či to telo nemá nejaké vytvorené protilátky proti darcovi. A taktiež je veľmi dôležitá aj krvnoskupinová kompatibilita. Ale tu vieme už obísť a vieme urobiť aj inkompatibilnú transplantáciu.
0: Chronické zlyhanie obličiek je vlastne stav, pri ktorom obličky postupne strácajú tú svoju schopnosť. Kedy sa zvažuje tá transplantácia? V ktorom bode?
1: Tak ono teda veľmi závisí od toho, v ktorom bode sa k nám do transplantačného centra ten pacient dostane. Čiže sú dve situácie, bude teda pacient už dializovaný a dostane sa k nám a povie nám teda, že má živého darcu, takže už tie obličky sú zlyhané. Alebo, čo je lepší prípad, sa k nám dostane ešte predtým, ako začne byť dializovaný a vtedy stihneme vlastne toho živého darcu vyšetriť a v prípade, že všetko v poriadku, tak tú transplantáciu vieme, ale to je veľmi dôležité povedať, že iba v prípade, že má pacient živého darcu, ak živého darcu nemá, tak musí byť dializovaný a až potom môže byť zaradený na čakaciu listinu, ale v prípade, že živého darcu má, tak on na dialýzu vôbec ísť nemusí a tú transplantáciu vieme urobiť preemptívne, čiže ešte predtým, ako úplne zlyhajú tie obličky. Čiže je to perfektné, že tomu pacientovi nemusíme riešiť žiadny cievny prístup, nemusí teda na tú dialýzu vôbec ísť a urobíme to vlastne vtedy, kedy by sme ako keby začali ho dializovať, ale my ho nezačneme dializovať, ale urobíme transplantáciu.
0: Ešte aké parametre musí spĺňať vlastne ten človek, ktorý príjma nový orgán?
1: A pacient, ktorý príjma nový orgán, kompletne vyšetrený, on nemusí byť úplne super zdravý. A tam ani neočakávame, že bude vlastne pri tých zlyhaných obličkách úplne všetko fungovať tip-top, samozrejme nie, ale všetky tie, ako keby tie komplikácie chronické choroby obličiek musia byť zvládnuté. To znamená, že musíme pozrieť, v akom stave je srdiečko, musíme pozrieť, v akom stave má napríklad ten krvný obraz, musí byť ten hemoglobín v nejakých hodnotách, aký má ten kostný metabolizmus. A ak niečo nefunguje, tak sa to snažíme ako keby skompenzovať a potom vlastne môže byť zaradený na čakaciu listinu. Spravidla ide o to, aby benefit samotnej transplantácie prevyšoval jej rizika. Čiže hovoríme o operačnom výkone, ktorý nie je úplne jednoduchý, je to trojhodinová operácia, samozrejme to pooperačné obdobie je tiež veľmi dôležité, aby ten pacient dokázal veľmi rýchlo zrehabilitovať a bol schopný teda tolerovať liečbu, ktorá samozrejme súvisí s samotnou transplantáciou. Nesmie mať žiadnu infekciu, pacient nesmie mať aktívne onkologické ochorenie.
0: Aké sú výhody transplantácie obličky v prípade, keď je darovaná od toho žijúceho darcu proti nežijúcemu?
1: Tie výhody niekoľko. Úplne taká prvá je, že tú transplantáciu plánujeme. Čiže máme presne dátum, kedy sa stane. V prípade, že máme darcu mŕtvého, tak my ju plánujeme, ale nemáme dátum. My nikdy nevieme, kedy ten orgán bude k dispozícii pre daného pacienta. My iba vieme, že sa to niekedy stane, snáď, ale nevieme kedy. Čiže v prípade živého darcu vieme presne, kedy to je, vieme toho pacienta pripraviť, prijať si ho skôr, začne užívať lieky, takže je to výhodné v tomto smere. A potom je to ešte veľmi často geneticky príbuzný. Čiže je tam aj tá zhoda, o čo si lepšia. Takže ak je to napríklad v prípade, že sú to čo viem rodičia alebo súrodenci, že veľmi často je to teda od geneticky príbuzného darcu. No a posledná výhoda je tá, že naozaj ten živý darca obličky je úplne zdravý človek. On nemá žiadne choroby, zatiaľ čo tí mŕtvi darcovia môžu mať vzhľadom aj k nedostatku orgánov nejaké choroby, ktoré ale nemajú samozrejme až tak veľmi vyznačené, ale môže to byť kľudne aj pacient s hypertenziou, dokonca aj pacient s diabetes mellitus.
0: Môže sa stať, že napríklad dieťa, mladá žena trpí nejakým ochorením obličiek, je to už vážne, matka sa rozhodne, že jej daruje tú obličku, ale nie je tam nejaká kompatibilita, robíte aj nejaké krížové transplantácie?
1: Áno, urobili sme na našom pracovisku zatiaľ dve takéto transplantácie, jednu sme dokonca urobili a tá bola prvá a posledná, ale verím, že sa podarí v budúcnosti, dokonca aj v blízkej, urobiť ďalšiu takúto transplantáciu, kde sme urobili vlastne transplantáciu medzi dvoma centrami, čiže bol inkompatibilný pár v Košiciach a v Martine a vlastne urobili sme to na kríž a tiež myslím, že to bolo 2 alebo 3 roky dozadu, sme urobili ďalšiu takúto transplantáciu, ale to už bolo vlastne iba v našom centre.
0: Môžeme spomenúť na záver nejaký konkrétny príklad, keď transplantácia obličky od žijúceho darcu naozaj dala šancu na život niekomu ďalšiemu a bolo to také povzbudivé aj pre vás. Asi je to väčšinou povzbudivé, ale skúsme to nejak zvorazniť.
1: Akože taký najkrajší príklad sú asi naše maminy. A to vždy tak hovorím, že pacientky po transplantácii vlastne môžu otehotnieť, ak je teda všetko samozrejme v poriadku. A máme také pacientky, ktorým dali obličku, jednej teda dal otcina obličku, druhej mamina a obidve sú maminy. A to znamená, že ak by teda nedostali tie obličky od tých svojich rodičov, tak oni by teda nemohli na tej dialýze alebo veľmi, veľmi problematicky otehotniť. Takže takto si vlastne, ako keby ja to vždy hovorím, že tí starí rodičia vlastne dali život svojim vnúčatám.
0: Potom je zaujímavá vec, že asi tí ľudia, ktorí darujú tú obličku, okrem toho, že ide naozaj o taký altruistický čin, tak sú sledovaní lekárov celý život asi.
1: Áno, oni sú sledovaní u nás dokonca, doživotne, v transplantačnom centre, kde teda darujú svoj orgán. A to je akože vždycky taká veselosť, pretože oni nechodia často, oni chodia raz do roka, alebo raz za pol roka a vždy teda prídu s tým svojim príjemcom a vždy sa doťahujú, že kto má lepšie výsledky, že či ten darca, či ten príjemca, že ktorá tá oblička funguje lepšie, takže to sú také akože veľmi milé návštevy, máme to radi.
0: Tak verím, že dnešná relácia bola takou inšpiráciou aj pre našich poslucháčov. Skúsme dať také záverečné, pozitívne správy, čo by si mali odniesť tejto relácie, čo je dôležité robiť?
1: Takže dôležité je chodiť na preventívne prehliadky. To je asi najdôležitejšia informácia z dnešného vysielania. Kontrola krvného tlaku a keď si už úplne nevieme poradiť, tak stále si vieme kúpiť ešte prúžky v lekárni a vyšetriť moč aj doma.
0: A teraz máme veľké horúčavy. Pani profesorka, čo by ste radili našim poslucháčom a poslucháčkám? Treba veľa piť?
1: Áno, určite dostatočné množstvo tekutín, ak sa teda veľa potíme, ešte navýšiť príjem tekutín pri nejakej fyzickej aktivite alebo pri nejakom športovaní. No a tie rizikové skupiny, starší pacienti alebo pacienti, ktorí teda majú chronickú chorobu obličiek alebo majú aj vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, vyhýbať sa pobytu na slnku, skôr ísť na prechádzku skoro ráno alebo neskoro večer, pretože tam je naozaj hlavne u tých pacientov, u tých kardiakov obmedzený príjem tekutín, takže sledovať si príjem výdaj tekutín a pri tom fyzickom zaťažení naozaj doplňať častejšie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí všetko dobre.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem s naživom.

za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet. Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Leží na trase medzi Vranovom nad Topľou a Humenným. Vďaka svojej polohe patrila už v minulosti k významným miestam regiónu, o čom svedčí aj samotný názov obce. Dodnes je známa lesoparkom so vzácnymi drevinami a bohatým výskytom medvedieho cesnaku, pestrými trhmi i bohatou históriou. Miestni obyvatelia si práve toto dedičstvo vážia a aktívne ho rozvíjajú prostredníctvom rôznych združení, ktoré pôsobia v obci. Na rozhlasovú prechádzku po zemplínskej obci Továrne vás pozýva Lívia Godová.
0: Zvony nad krajinou.
1: V Továrnom nás už privítala starostka obce Kvetoslava Mižáková. Pani starostka, predstavte nám vašu obec.
2: Naša obec je menšia obec, do 1000 obyvateľov. Niekedy sme mali na 1000 obyvateľov, ale ten demografický vývoj, takisto aj nedostatok pracovných príležitostí a nedostatok bývania pre mladých spôsobilo, že tí mladí nám odchádzajú do väčších miest. V súčasnosti máme nejakých 963 obyvateľov. Naša obec je veľmi peknou obcou, kde sa nachádzajú predovšetkým bývalé pozostatky kaštieľa. Výraznú stopu tu zanechal hlavne rod Barkovciovcov, ktorý túto obec aj vybudoval. Je tu aj kostol, ktorý bol postavený týmto rodom a nádherný areál bývalého grófskeho parku, kde gróf vysadil rôzne rastliny a stromy, ktoré sú tu dodnes. Spomenúť môžem cyklamen európsky, ktorý priniesol v roku 1900. Je to taká rarita a obec ho má aj vo svojom erbe, alebo je to obrovský úžasný platan, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy.
1: Aký žijú v Továrnom obyvateľia?
2: Sú to úžasní, družní, spoločenskí ľudia a ja som poctená, že som starostkou v tejto obci. Tu pôsobí pomerne veľké množstvo či už občianskych združení alebo spoločenských organizácií.
1: V obci sa konajú aj viaceré podujatia.
2: Stavanie mája je prvou našou aktivitou. Potom je to beh vďaky, ktorý sa uskutočňuje v máji. Deň detí pre naše detičky z obce, ale aj tie, ktorých rodičia tu žili a prichádzajú tu ku starým rodičom. Potom sú to gazdovsko-grovské hry, deň továrňanov, branný pretek, mesiac úcty k starším, vianočná koleda a Mikuláš.
1: Čím žije obec Továrne v súčasnosti?
2: Okrem tej kultúry snažíme sa o to, aby sme stále čosi v tej našej obci budovali. V súčasnosti je to výstavba už druhého bytového domu, kde bude 15 nájomných bytov. Tieto financie sme získali zo štátneho fondu rozvoja bývania a v mesiaci september by sme tento bytový dom chceli kolaudovať a verím, že si v ňom nájde bývanie veľa mladých rodín, ktoré tu ostanú. Týmto sa teda zvýši aj počet obyvateľov v našej obci. Pripravujeme taktiež aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu bývalej materskej školy, opäť na nájomné byty.
1: Je obec Továrne atraktívna pre mladých ľudí?
2: Ja si myslím, že veľmi atraktívna, pretože sa nachádzame na takom rozmedzi alebo v strede medzi dvoma mestami, medzi mestom Humenné a medzi mestom Vranov. V súčasnosti máme 39 žiadostí o bývanie. Sú to žiadosti nielen našich občanov z obce Továrne, ale aj z blízkeho a ďalekého okolia. Argumentujú to práve tým, že by mali o mnoho bližšie títo mladí ľudia, či už za prácou do Humenného alebo do Vranova.
1: Už samotný názov obce prezrádza, že obec mala v minulosti súvis s tovarom a práve ten tovar s vašou obcou je spätý aj v súčasnosti, a to vo forme vašich trhov alebo vašej burzy, ktorú pravidelne v obci usporadúvate.
2: Fungovalo to ešte za bývalej pani starostky, pani Ľudmily Repkovej. Vtedy to usporadúvala Exota Vranov. Lenže tá burza, ktorá sa presťahovala z obce Benkovce, sa stala tak známou, keďže sa koná v centre obce našej, prichádzalo tu stále viac a viac nielen predajcov, ale takisto aj návštevníkov, keďže sa koná prvú nedeľu v mesiaci. Boli sme nútení aby tá burza prešla pod organizáciu obce, bolo potrebné regulovať a riadiť dopravu, ale aj tých samotných predajcov. V súčasnosti máme 63 povolení na predaj, či už je to počas celého roka alebo sezónne, ale máme aj takých predajcov, ktorí tu chodia pravidelne počas celého kalendárneho roka. Sme vytvorili trhový poriadok, predajné miesta, dali sme tomu takú štábnu kultúru.
3: Trhy sú obľúbené a známe po celom regióne. Viete aj odhadnúť, že koľko sem prichádza návštevníkov, respektíve tých kupujúcich?
2: Odhadnúť presne to nevieme. Počas covidu, vtedy to bolo na tie miestenky a na tie vstupenky. Vtedy sme mali aj v tých letných mesiacoch okolo 1000 ľudí. Na tých našich trhoch je taká všeho chuť. Jednak či už sú to rastliny, cukrovinky, stromčeky, okrasné kríky, výrobky pre hygienu, taktiež krmivá, hygiena, králiky, psi. Sme aj vďační za to, že tie trhy, že sa tu tolerujú aj práve našimi občanmi.

0: O histórii obce Továrne sa už budem zhovárať s dlhoročnou kronikárkou Vierou Harmanovou, do ktorého obdobia siaha prvá písomná zmienka o obci.
1: Podľa vlastivedného slovníka obci na Slovensku je datovaná na rok 1479. Maďarský historik Samuel Borovský považuje za vznik obce rok 1215. Pomenovanie obce bolo Továrne. Názov obce vyjadroval funkčnosť miesta ako komory, skladiska, produktov a tovarov a podľa lingvistu Pavla Hunfalvýho výraz Továrne znamená poklad, majetok, bohatstvo.
0: To znamená, že obec mala v minulosti asi významné postavenie.
1: Bola súčasťou hradu Zemplín a neskôršie hradu Čičva a patrila aj panstvu Humene. Majiteľmi obce boli Drugetovci, časť vlastnil aj Juraj Olchvári, Gabriel Revaj a po nich už Barkociovci. Posledný z rodu Barkociovcov bol Ján, ktorý zomrel v marci 1872 a ten dal postaviť dom pre chudobných. Tento dom sa stal od roku 1896 školou. No a jeho vnúk bol majiteľ nášho kaštieľa Endre Hadik Barkovci. Ten postavil školu v Továrnom a táto škola už bola kamenná, lebo tá predtým drevená a mala slamenú strechu. Tiež bol postavený kostol a kaštieľ v roku 1832.
0: Kaštieľ dnes už nestojí, no ale ide o takú významnú stavbu, ktorej históriu si dodnes v obci pripomínate pomerne často.
1: Náš kaštieľ bol klasický, lenže v roku 1778 bol následkom zemetrasenia úplne zrujnovaný. Grof Ján Barkovci ho dal v roku 1832 znovu postaviť a rozšíriť o pravé a ľavé krídlo. Do kaštieľa bola zavedená elektrina, voda, kúrenie, bol prepichovo zariadený. No a znovu bolo zemetrasenie v roku 1885, znova bol poškodený. Kaštieľ mal aj kúpalisko, napríklad tá vybetonová plocha dodnes tam je. Tam bola továrňa tovalu, že loptáreň, tam sa hrávali hry loptové a do dnešných dní slúžila tá loptáreň na takú stretávku, tam sa organizovali majalesy a tanečné zábavy.
0: Pamiatkou po tomto kaštieli tak je nedaleký lesopark.
1: Obec Továrne teda je známa v celom regióne ako obec s množstvom zelene. Obci a v jej blízkom okolí sa nenachádza žiaden podnik alebo prevádzka, ktorá by svojou činnosťou mohla nejak vplývať na kvalitu životného prostredia. Tu sa nachádza ten upravený lesopark, ktorým sú aj teraz vzácne 150 až 200 ročné dreviny, ktoré z cudziny priviezli a posadili ešte predkovia grófa Jana Barkovciho. V niektorých stromoch sú dodnes zachované betónové plomby, ktorými utesnili butľavé kmene, aby ich zachránili pred úhynom. Lenže po vojne začali v tom lesoparku rúbať ľudia, lebo potrebovali drevo na stavbu, veľa tých to stromov bolo aj zničených.
0: Prejdeme už k tej samotnej kronike, ktorú vediete koľko rokov?
1: Od roku 2004. Predo mnou viedol kroniku bývalý riaditeľ školy v Továrnom, pán Jan Geci. A ja som viedla školskú kroniku a už keď bol v pokročilejšom veku, tak mi stále nakazovala Vierka, ale pokračujte vy potom. Mne sa veľmi nechcelo, no ale nakoniec som súhlasila, čo som mala robiť ako slovenčinárka, ako učiteľka.
0: My listujeme práve v tej kronike a je to naozaj krásnym písmom písané, lebo je to ručne písaná kronika.
1: Najprv tu pracovnička spisuje podujatia a ja, pokiaľ sa dá, tak navštevujem podujatia, aby som bola v obraze, ale tiež aj sama z vlastnej iniciatívy, napríklad o poľovníctve, alebo niekoho si vyberie, napríklad teraz chcem sa venovať mladým talentom.
0: Najstarší záznam v kronike pochádza z ktorého roku?
1: Pán riaditeľ Geci viedol kroniku od roku 1955, ale pred ním ešte bola kronika, ale táto kronika sa stratila. My sme po nej patrali po archívoch, ale bohužiaľ sa nenašla. Teda najstarší zápis je z roku 1956.

0: Jozef Beláni tvorí aj živú obecnú kroniku.
1: So živou kronikou som začal v rodine. Chcel som svojich rodičov mať natočených, tak som si kúpil kameru. No a tak to začalo. Keď som točil rodinné videá, začal som aj obecné. A začal som v roku 1999 Beh vďaky v továrno. To bolo prvé video. A potom to postupne išlo. Prvýkrát, keď som točil, bol tu jeden pán, moderátor z Košíc. On mi povedal, že pán Beláni, vy robíte zaslúžnú prácu pre obec. A toto som si zobral k srdcu a vtedy stále robím kroniku, čiže už 27 rokov.
0: A my vás môžeme vidieť takmer na všetkých obecných podujatiach. Čo potom robíte s tým materiálom?
1: Zo začiatku to bolo 2 do roku, B vďaky a obecné slavnosti, ale postupne to išlo ďalej. Cez rok natočím možno 6-7 videí. Toto spracovám doma. Mám urobený kanál na YouTube, kde mám 208 videí z rôznych akcií. Hoci v tom čase terajšom to nie je také zaujímavé ani pre nás, ani pre deti, ale vždy si myslím, že po dlhých rokov to si pustia. Napríklad teraz v nedeľu som bol fotiť burzu, tovarňanské trhy do obeda a po obede futbal. Všetky akcie, ktoré sa dejú v továrnom, to chcem zdokumentovať, že by mali budúce generácie.

0: Všeobecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou, ktorá sídli v krásnom prostredí v blízkosti lesoparku. Pri mikrofóne mám už riaditeľku školy Ľubomíru Hornu.
1: V minulom školskom roku sme oslávili 65. výročie založenia kapacitne. Škola niekedy v minulosti mala až do 350 žiakov. V súčasnosti máme 131 žiakov v základnej škole a 43 žiakov v materskej škole. Všetko to súvisí bohužiaľ s demografickým vývojom. Venujeme sa deťom nielen zdravým, ale aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Sme školou rodinného a inkluzívneho typu. Medzi veľkolepý projekt, ktorý sa nám darí realizovať 3 roky, je hypoterapia. V rámci vyučovania deti navštevujú zaujímavú hodinu hypoterapie. Je to liečba koňom, dotykom. Deti tie kone maľujú, zapletajú im vrkoče a kôň im dáva pocit bezpečia. Ide nám hlavne o socializáciu týchto deťureniec, ktoré sú v bežných triedach. Čím ďalej, tým viac takých deťureniec sa nám rodí. Čiže sú to deti nielen s vyvinovými poruchami učenia, ale máme deti s Downovým syndromom, s mentálnym postihnutím, s Aspergerovým syndromom.
0: Vy ste zároveň stredisková škola.
1: V súčasnosti k nám dochádzajú deti z okolitých dedín. Ondalské Matešovce, Štefanovce, Sedliska. Máme tu deti aj zo Žalobina, aj zo Vranova. Sú to vlastne hlavne deti so zdravotným znevýhodnením a takisto aj z Hucoviec. To je úplne iný okres.
0: Sídlite v krásnom prostredí. Zohráva aj ten lesopark nejakú rolu pri činnosti vašej základnej školy s materskou školou?
1: Sme umiestnení v bývalom Grovskom parku Hádik Barkovciho a teda máme možnosť spoznávať nielen okrasné byliny alebo lesné porasty, ale okrem iného máme dosť netradičný zaujímavý útvar a to je kružok hrnčiarstva. Normálne je veľké pec na vypaľovanie. Ďalej máme šachy a máme krásne úspechy v rámci Slovenska. Venujeme sa športu, aj keď bohužiaľ nemáme telocvičňu, ale v minulom školskom roku sme otvorili florbalové ihrisko, ktoré je spojené s kolziskom.
0: Dobrý deň!
2: Dobrý deň!
0: Vstúpili sme do triedy štvrtákov.
3: Volám sa Daniela Pavelková. Máme slovenský jazyk. Už sme prebrali všetko. Teraz si robíme test na interaktívnej tabuli, aby sme si preverili vedomosti, či budeme môcť ísť do 5. ročníka.
0: Je slovenčina obľúbený predmet medzi štvrtákmi?
3: Ja si myslím, že áno. A hlavne, keď máme rozcvičky alebo doplňovačky.
0: Klasická tabuľa tu už nie je.
3: Áno, snažíme sa, aby sme išli stále do predu.
0: Čo si teraz preberali?
4: Opakujeme všetko aj na kontrolnú prácu, slovné druhy, vybrané slova.
0: Ktorý predmet je taký tvoj najobľúbenejší?
4: Matematika.
0: Prečo práve matematika?
4: Lebo sa tam počíta.
0: Aké bude vysvedčenie, už to vieš?
4: Ešte neviem, presne.
0: Ešte opravuješ známky?
4: Trochu.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých predstečných súťažiach?
3: Máme víťazov. Z našej triedy našu školu reprezentoval vo Viezdoslavovom Kubine Matúš Kocka, ktorý získal toho roku čestné uznanie, ale minulého roku sme boli aj na kraji.
0: Pamätáš si ešte, čo si recitoval?
5: Valentín Ševčík, o 100 rokov. O 100 rokov bude u nás celkom iný svet. Tvrdí to už teraz jeden múdry. Nebudú sa ženy krášliť púdry a každý z nás bude veľmi bohatý.
0: Vstúpili sme aj do tunajšej materskej školy spolu s pani zástupkyňou Vanesou Dudovou.
6: Tento týždeň máme tému týždňa všetky deti zeme, preto aj naše deti v materskej škole ak sú poobliekané v rôznych maskách. Veľmi si to užívame, baví nás to. Každý týždeň je u nás v inej téme. Zároveň v každom týždni máme aj mimoriadne dni, kde aj externe ku nám niekto príde, alebo my ideme niekde, zameriavame sa na zdravie, pohyb.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu materskú školu, koľko tried nájdeme u vás?
6: K dnešnému dňu máme 44 deti, máme dve triedy, sú to malé myšičky a tie väčšie sú naše sovičky.
0: Veľká skupina sa teraz aktuálne presúva na prechádzku po obci.
7: Chodíme na ihriska a tak sa prechádzať na takých kopcach.
0: No okrem prechádzok, čo ešte máte rádi na svojej škôlke?
7: Že takto príde a aj programy, aj spievame, aj všetko.
0: Prečo chodíš rada do materskej škôlky?
7: Lebo sa tu učíme a hrajeme.

0: Vstupili sme aj do školskej jedálne. Pri mikrofóne mám už Katarínu Hromadovú, vedúcu tejto školskej jedálne. Čo sa to teraz aktuálne varí?
1: Máme práve praskú pečienku s ryžou, kompot. Radšej majú totiž mučné jedlá, ale aj to môže byť.
0: Polievka?
1: Polievka je krupicová s vajíčkom.
0: Čo deti majú najradšej?
1: Špagety, pisu, mučné všetky jedlá, občas aj príbarok nejaký, keby boli hranolky, vypražaný syr.
0: To znamená, že máte asi takých vyberavých strávnikov?
1: Áno, aj.
0: Čo zvyknú tak nechať na tom tanieri?
1: Je to meso, čiže mesové pokrmy. Neviem, či sú naučené skôr ako na tie domáce. Jedla to jak doma. Ešte keď je nejaká sekaná alebo karbonátok, áno. Ale keď majú už ostatné proste mesa, nie.
0: Ale vy zároveň varíte aj pre vašu materskú školu. Tam asi aj rôzne nátierky pripravujete.
1: Toto majú deti fakt rôzne nátierky. Dúfam, že to majú radi, lebo väčšinou to majú povapané. Už sú na to asi zvyknutí. Varíme z materiálov spotrebných noriem, čiže využívame všetky receptúry, ktoré sú dostupné.
0: Asi idete aj z dobou a takisto asi aj tie jedlá musia byť modernejšie a modernejšie.
1: Áno, je to tak. Vieme zaradiť aj tie novšie jedlá, aj zdravšie.
0: Ako napríklad?
1: Začali sme napríklad viacej špenátu, alebo teraz sme mali bravčové mesko s kelom. Ale ak sme prejdú už aj na nejaký bulgur, alebo tak, aj keď sme ho mali. A toto sa veľmi u detí neosvedčilo.
0: Varíte nielen pre deti, ale takisto aj pre miestnych seniorov?
1: Áno, varíme pre obecný úrad. To je proste pre nás rozvoz stravy. Tam ich máme cez 30. A myslím, že zatiaľ sú spokojní. Oni nevyberajú, pretože tým, že u nás nemajú možnosť výberu podľa jedálneho lístka, varíme len jedno jedlo. Čiže myslím, že oni sú spokojní s tým, čo majú.

0: V obci Továrne pôsobia aj aktívni seniori, ktorí sú združení v rámci jednoty dôchodcov na Slovensku. No a týchto aktívnych seniorov vedie Jozef Fedorko.
1: Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Továrnom vznikla v roku 2012. V tohto času združujeme 54 členov a v rámci okresu Vranov nad Topľou patríme k takým stredným organizáciám. Činnosť naša spočíva hlavne naplňať ciele dôchodkárov. Vykonáme pestrú činnosť, najmä rôzne športové aktivity, navštevujeme kultúrne podujatia, robíme výlety, stretávame sa v klubovni počas zimných mesiacov, kde sa členovia porozprávajú pri káve, pri čaji. Robíme tam rôzne súťaže o drobné ceny. Súčastňujeme sa aj brigád pre obec, cirkevné organizácie. To nás požiada ako obci o nejakú činnosť, pomoc. Sme aktívni, pomôžeme, kto môže podľa zdravotného stavu.
0: Správne som vás uviedla, že ste aktívni.
1: Aktívni sme, dá sa povedať, že niekedy až veľmi. Robíme tie akcie veľa. Pred nešťastnou koronou sme mali oveľa viac akcií tých podujatí. Teraz sa to trošku zúžilo, ale napriek tomu stále sme dosť aktívni.
0: Vy ste mi spomínali, že práve v tomto období chystáte vaše tradičné športové hry.
1: Športové hry seniorov, my to máme pomenované ako mini olympiáda seniorov, a tak tieto praktizujeme od roku 2014 a vzhľadom k tomu, že prebiehajú každoročne okresné športové hry, tak sme na výbore v roku 2012 povedali, že budeme robiť svoje miestne športové hry a víťazi postupujú potom na okresnú súťaž, ktorá sa konala v minulosti v Kazimíri a teraz v Zamutove.
0: Má to význam, takéto stretávanie sa ľudí v tom vyššom veku?
1: Má to význam, samozrejme. Ľudia nielen, že ako sa zbližujú, sa porozprávajú, ale trochu urobia niečo aj pre svoje zdravie, lebo tie naše súťaže nie sú také náročné. Jednoduché bolo s palicami chôdza alebo hod granátom.
0: Je záujem v obci o takéto stretávanie?
1: Tak od tých 30 do 40 členov sa nám stretáva na takých akciách. Trošku čo ma mrzí, že je tu hodne seniorov, ktorí nie sú organizovaní. Ale tí ľudia, ktorí sa zavedujú a ktorí sú u nás, tak sa snažia a sa stretávame. Každý sa nájde v nejakej oblasti, niekto v tom športe trochu, niekto v turistike, kultúrnych podujatiach.
0: No ale v tomto roku ste vy, respektíve vaša pani manželka, Viera Fedorková, vydali kroniku, ktorá pozostáva z tej bohatej činnosti, ktorú realizuje vaša základná organizácia.
2: Tak sme si povedali, že bolo by to aj zachovať treba, aby to ostalo v pamäti našich detí, vnúkov. Tak sme tú kroniku vlastne začali písať. Nie je to taká klasická kronika, že rukopísaná, ale počítačom. Je tam veľa fotodokumentácie, pretože kto ju pozerá, tak rád sa tam aj nájde. A je tu veľa ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, takže pospomínajú si, ako to bolo, aké boli aktivity.
0: Na ktoré aktivity alebo tie akcie tak najradšej spomínate?
2: Napríklad výlety sme organizovali, potom relaxačné pobyty, akvapark. U nás všelijaké besedy, mali sme pána farára zo Žalobina, misionára. Ďalej boli tu ľudia k pamätníci z obce, ktorí rozprávali, ako niekedy bolo. Aktivity v spolupráci s základnou školou, generačné hry napríklad aj toho roku budú, kde sa stretávajú generácie, škôlkári, dôchodcovia a žiaci základnej školy a toho roku už aj učitelia sa zapoja. Napríklad tradície, Veľká noc, prídu škôlkári do klubovne, kde naše členky rozprávajú o tom, ako to bolo niekedy.
0: Bolo z toho vyberať asi.
2: Bolo. Tá kniha má 500 strán. Na základe tejto kroniky sme ešte urobili aj knihu, pretože kronika len jedna môže byť.
0: Dôležitou zložkou v obci je aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorého činnosť nám zhrnú
3: podpredseda Jozef Kožej,
4: referent mládeže Agata Repková.
3: Náš dobrovoľný hasičský zbor má dlhú históriu. Pred 10 roky sme obnovili tú činnosť, ale prvá písomná zmienka o nejakom dobrovoľnom hasičstve, respektíve hasičskom zbore v obci, je od roku 1890. Momentálne máme aktívnych 25 členov, jedného zaslúženého člena a taktiež máme približne tých 17-18 detí, čo sú v klube hasičskej mládeže. Teraz sme robili aj minulý týždeň okresnú súťaž, teda územné kolo súťaže Plameň. Tam sme mali dve mužstva. V podstate sme malý hasičský zbor, ale s veľkým srdcom.
0: Je záujem práve u tej najmladšej generácii o ten dobrovoľný hasičský zbor?
4: Je veľmi veľký záujem. Práve naša jedna kolegynka, Lucia Koperová, tak otvorila úplne pre tie maličké deti, čo sú škôlkári. Je to úžasné. Oni chcú, chodia, cvičia. My sa tak tešíme, že to pokračuje. Na začiatku, keď sme začínali. My sme chodili behať na súťaže, v obciach sa konali, pred koronou to bolo super. Potom sa to už...
0: Prišla taká odmlka.
4: Odmlka, už teraz sa to tak netraduje, hej, že by sme chodili.
0: Ako vyzerá práve práca s tou mládežou?
4: Pravidelne máme tréningy, v poslednej dobe máme v nedeľu, pondelok. Sú tam tí staršie deti a v stredu sú úplne malinké. Pred tréningom majú rozcvičku a sa dohodnú, že čo budú precvičovať. Väčšinou to máme CTIvko a potom štafetu.
0: Tak to si vlastne aj budujete svojich nástupcov.
4: Určite, že áno.
0: Mávate aj nejaké výjazdy?
3: Mali sme také menšie požiare. Tohto roku to boli dve. Jeden horel komín, v jednom horel travnatý porast. Začiatkom roka sme boli na zásahu pri Bukoze. Boli sme oslovení 112, ktorý sme vypomáhali nedeľu pri pieskovaní na tej hrádzi od Kaliska a chvála Bohu, veľké požiare sa nám vyhýbajú.
0: Je náročné také obci ako Továrne zmobilizovať tých dobrovoľných hasičov? Narážam aj na to, keď idete na nejakú súťaž, či je teda možné ísť na nejakú súťaž?
3: Mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Tí, ktorí vtedy chodili na súťaže, väčšinou už vyrástli a keď nie, tak potom išli do zahraničia za prácou. Momentálne my sa snažíme osloviť dorast. Je to taká ambícia, že možno sa to nejak rozhýbe, ale musí sa rozhýbať aj iné zbory v rámci okresu, alebo málo je takých aktívnych dobrovoľných hasičských zborov, alebo veľa ľudí je za prácou mimo.
0: My sme teraz vo vašej zbrojnici, tá sa nachádza v strede obce. Čo všetko máte k dispozícii?
3: Za tých 10 rokov, odkedy sme obnovili činnosť, tak chvála Bohu sa nám darí aj vďaka dotáciám zväčšovať náš objem. Hlavným našim ťahunom je naše služobné auto, už tak to nazvem, Iveco Dailik. Taktiež sme dostali protipovodňový vozík, nakoľko obec má veľmi často pri nejakých tých zrážkach a tak boli povodňa, respektíve sú, takže ho veľmi využívame. No a máme tu rôzne poháre zo súťaží, na ktorých sme boli buď my, alebo respektíve už aj naše deti.
0: No pochváľte sa, ktorý z týchto pohárov si tak najviac ceníte?
3: V podstate každý jeden pohár má svoje čaro, lebo viete, keď ho zoberiete do ruky a vidíte tam, že boli sme prvé alebo druhé miesto v rámci okresných súťaží, majú tu deti pohár dokonca z plameňa z minulého roku aj z tohto roku, čo uzíska. Dievčenské a chlapčenské mužstvo, ale taktiež, že tu robíme aj branný pretek. Je to taká akcia, aj vďaka ktorej sme boli v ankete, dobrovoľní hasiči nás vybrali. A neviem, či by bolo ako aj fair voči tým súťažiam povedať, že tento je top.
0: Ale aj vy usporadovate nejakú súťaž priamo v obci?
3: Hasičský útok mali sme posledný možno tých 6 rokov dozadu. Bol to o pohár starostky obce. Potom prišiel COVID. Momentálne, čo už je to pravidelné, robíme branný pretek. Tohto roku to už bude 10. ročník. Je to také v podstate ukončenie leta s našou mládežou. Môžu tam prísť rôzne vekové kategórie. Deti prekonávajú rôzne ukážky v lese, rôzne disciplíny, za ktoré potom získajú sladkú odmenu. Aj prvý až tretí dostanú pohár. Taktiež získavajú putovný pohár. A to je vec, na ktorú fakt môžeme byť hrdí, lebo sme to vymysleli pred 10 rokmi. Je to spolupráca nás, dobrovoľného hasičského zboru, spolupráca obce Továrne a taktiež okolitých obcí, ako je Továrnianska Polianka Štefanovce.

0: deň aj predsedom občianskeho združenia Cyklamen, ktoré tady sa našlo v obci svoje zázemie. Čo si pod tým Cyklamenom môžeme predstaviť?
1: To naše občianske združenie je spolok aktívnych ľudí v obci. Snažíme sa rozvíjať trošku ten turizmus a hlavne priblížiť tú takú históriu nášho Grovského parku. To je krásny park. Organizujeme také rôzne podujatia. Najväčší ťahun sú Gazdovsko-Grovské hry, ktoré organizujeme 2. júlovú nedeľu. Na tomto podujatí je tam zároveň súťaž o varenie brinzových halušiek, kde rôzne spolky, respektíve organizácie, ktoré sú v obci, medzi sebou súťažia vo varení tých brinzových halušiek a potom máme taký sprievodný program, ktorý je pre deti, pre širokú verejnosť. Takže je to také milé, by som povedal, také priateľské zahájenie leta, letnej sezóny a u hasičov je

0: cestičke, výjdu na triangulačný bod. A je to taký najvyšší bod našej obci. A je tam úžasný výhľad na široké okolie. A keď budú ďalej pokračovať po lesnej cestičke, dokážu sa dostať až do obce Štefanovce. Je tam zákonom chránená rastlina, šlievičník papučkovitý, takže je to taktiež možnosť spojiť niečo príjemné s užitočným. Vidieť krásnu krajinu, lebo ono sa to možno nezdá, ale tie stromy a ten výhľad je úžasný. V podstate, keď sa postavíte k tomu triangulačnom bodu, vidíte až Vyhorľat. A niektorí hovoria, ja som to ešte nevidel, ale dá sa to, že vidíte až Vysoké Tatry. Keď je krásne počasie, keď je pekne slnečno, z tohto bodu je vidno až Vysoké Tatry.
1: No ale práve ten lesopark tak je veľmi vyhľadávaný návštevníkmi a turistami, najmä v jarnom období. A to vďaka medvediemu cesnaku.
0: My sme taká lokalita, kde ten medvedí cesnak široko rastie voľne v lese. Tu keď si odstavíte auto, môžete sa voľne pohybovať po lese. Neprekáže vám žiadne auta nič a kľudne si môžete ten cesnak nazberať. A naozaj je to veľmi príjemná prechádzka krásnou krajinou.
1: Má obec aj potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
0: Ja si myslím, že áno. Možno časom, ak by to vyšlo, chceli by sme urobiť nejakú tú výhľadkovú väžu, aby ten výhľad bol ešte ďalej. A myslím si, že tu potenciál je vždy, lebo ľudia z mesta alebo človek, ktorý potrebuje z toho dávu, z toho chaosu výjsť a trošku posadiť sa znormalizovať, toto prostredie naozaj ho nabije tou energiou a tou pozitívnou energiou určite.
1: Vy ste odtiaľto rodák z obce?
0: Áno.
1: Čo vás tu drží v obci Továrne?
0: Možno aj tie všetky aktivity, ktorým sa venujem, ale skôr aj preto som hlavne taký patriot, lebo mne sa obec veľmi páči. Som tu doma, poznám tu rodiny, mám tu rodinu. Táto obec má potenciál hlavne preto, lebo je v blízkosti hlavnej trasy do Humeného, do Vranova. Máme tu aj kompletnú vybavenosť a taktiež je tu aj ľahké spojenie autobusov a hlavne tá príroda. Mňa tu drží tá príroda, tie lesy.
1: S farárom Ľubošom Hlipkom sme vstúpili do tunajšieho chrámu svätého Jozefa Robotníka.
2: Obec Továrne je filiálnou obcou farnosti Ondavské Matiašovce, ktorá je menšia dedina a Továrne je väčšia dedina, ale to je ako filiálka. Tento kostol je kostolom svätého Jozefa. Pôvodný kostol bol z roku 1794, bol niekoľkokrát poškodený aj počas druhej svetovej vojny. A tak prišla myšlienka, vždy obnovovali ten predchádzajúci kostol, postaviť nový kostol. A tak keď svätý Ján Pavol II bol na návšteve na Slovensku 2. júla roku 1995, vtedy požehnal základný kameň tohto nového kostola. Z pôvodného kostola ostala stará časť, ktorá tu je vzadu, a veža kostola, kde sú zvony. Teda asi 20% z pôvodného kostola ostalo zachovaného. Tak ako predchádzajúci bol zasvetený svätému Jozefovi, aj tento je zasvetený svätému Jozefovi Robotníkovi.
1: Ide o také bežné patro tu v tomto regióne?
2: Pomerne je to bežné patrocínium. Tento sviatok svätého Jozefa Robotníka, ktorého slavíme 1. maja, nie je starý sviatok svätej cirkvi, bol vyhlásený v roku 1955. Takže predtým boli kostoly zasvetené svätému Jozefovi, ale od toho 55. roku už potom aj svätému Jozefovi Robotníkovi. Takže áno, sú tu v našej arcidiecéze 2 či 3 kostoly zasvetené svätému Jozefovi Robotníkovi. Máme vždy tak zaujímavé odpustovú slávnosť 1. maja, keď je voľno. Aj najbližšia nedeľa, ktorá je k tomu 1. máju, je vždy aj odpustová slávnosť. Prakticky 2 dni v roku oslavujeme nášho patrona svätého Jozefa Robotníka i vždy si pozývame na odpustovú slávnosť nejakých hostí. Pri tejto odpustovej slávnosti sú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru, prídu zo zastavou, vyobliekaní v hasičskom, vždy tak skrašlia tú vonkajšiu stránku odpustovej slávnosti.
1: Svätý Jozef pracoval s drevom a aj tento chrám to tak naznačuje, že teda komu je zasvetený, pretože nájdeme tu pomerne veľa takých rôznych prvkov, ktoré sú z dreva vyrobené.
2: Svätý Jozef, tesár, ochranca svätej rodiny, on sa staral samozrejme o tie najväčšie dva poklady, staral sa o Božieho syna, pána Ježiša, o svoju manželku, pánu Máriu, matku, pána Ježiša. Naozaj vidíte drevené časti aj na strope, aj lavice, aj jeho samotné zobrazenie svätého Jozefa je z dreva.
1: Nájdeme tu nejaký prvok, ktorý si tak mimoriadne ceníte? chcete, alebo má nejakú pamiatkovú ochranu?
2: V tomto kostole sa nachádza schodisko, ktoré je z bývalého kaštieľa, ktoré bolo tu v Tovarnom. Sa snažili zachovať aspoň toto schodisko. Potom samozrejme bohostanok takisto je zo starého kostola.
1: Aký žijú tu veriaci?
2: U farnosti pôsobím 11 rokov. Za tých 11 rokov som už mal naozaj možnosť spoznať ľudí, ktorí tu žijú. Je tu živé spoločenstvo. Pri tomto kostole je úžasný spevokol.

0: týždni sú tu svätá omša útorok, štvrtok a sobotu a potom pravidelne v nedeľu je tu svätá omša o 9. Oni sami prichádzajú s podnetmi, chcú putovať. Aj v tomto roku ideme na púť do Medžugoria. Povedzme, na konci roka 2025 sme mali obnovu ružencového bratstva. Teraz začiatkom roka sme založili tu Združenie zázračnej medaily.
1: Pri miestnom chráme pôsobí aj pomerne mladé združenie.
2: Moje meno je Jana Baníková. Toto Združenie zázračnej medaily je to medzinárodné združenie veriacich, do ktorého patria laici, kňazi, rôzne spoločenstva, inštitúty zasvetených osôb, ale aj apoštolského života. Členovia nosia zázračnú medailu, šíria úctu k tejto zázračnej medaile a takisto sa zapájajú do apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. V roku 1830 sa Panna Mária zjavila svätej Kataríne Labore v Paríži, ukázala sestre Kataríne tú medailu, medaily sa vyrazili a od tohto momentu sa začali diať rôzne zázraky a Boh začal konať skrze Máriu cez túto medailu.
1: Na čo vás viedlo to vytvoriť práve v obci?
2: Chcela som mať strašne doma. Samozrejme je to aj prínos pre celú obec, pre celú farnosť. Podomová návšteva Panny Márie je to malá drevená kaponka, v ktorej sa nachádza socha Panny Márie a tá putuje po rodinách. V rodine to trvá jeden týždeň a tak si to tie rodiny, ktoré prijavili záujem, posúvajú.
1: Ako to uvítali jednotlivé rodiny v obci?
2: Dostali sme sa až k počtu dvoch kaplniek v našej filiálke, takže momentálne máme dve skupiny v našej obci, 21 rodín v jednej skupine, 20 rodín v druhej skupine. Samozrejme, tieto skupiny sú otvorené. Kaplnka, alebo tá podomová naša Panny Márie, má zjednocovať rodinu k spoločnej modlitbe.

0: Rodina Turcmanovičovcov sa stará o miestnu kaplnku, ktorá sa nachádza na konci obce, a to smerom na Humenné. Pri mikrofóne mám už práve Helenu a Pavla Turcmanovičovcov. Čo vás vlastne viedlo sa starať o túto kaplnku?
1: O túto kaplnku sa starali moji rodičia dlhé roky. Otec bol vážne chorý a mama to zobrala tak jak povinnosť kvázi. Potom už jak zostarli, takých možno 20 rokov sa staráme my. Takže my sme to v úvodzovkách zdedili po nich. Ale kaplnka už bola v dezolátnom stave, tak manžel dlho sa pohrával s tou myšlienkou, že treba ju zrekonštruovať, že ju treba obnoviť, lebo tam zatekalo. Tam nestačili maľby, alebo upratanie, alebo výmena kvetov. Pán Boh mu poslal do cesty aj sponzorov tu z obce. No a kaplnka sa obnovila všetko. Od strechy tam boli zhnité trámy, krov sa menil, takisto omietky dávali sa dole, dávali sa nové omietky, dlažby. Teraz už len chodíme ako ju udržiavať s manželom, takedy aj sestra mi príde pomôcť, upratať, vymeniť kvety, vyprať tam prestieradla. Tešíme sa z toho, keď vidíme, že ľudia sa tam zastavujú, že prídeme ku kaplnke a nájdeme tam kvetinky vo váze, že takto skutočne prišiel poďakovať, poprosiť. Má to svoje opodstatnenie, tá kaplnka.
0: Čo je známe o tejto kaplnke?
2: Pokiaľ vieme, tak tá história je len v obecných záznamoch, že nejaký grof tu zastrelil svojho sluhu, nechtiac na tom mieste postavil tú kaplnku. To bolo vraj pri poľovačke. Na odtedy tá kaplnka tam stojí. Vraj je zasvietená Pane Márii Kráľovnej. No, je tam aj socha Pane Márii Kráľovnej.
1: My sme tam dali aj lavičku, takže skutočne je tam miesto na takú tichú modlitbu, na takú prosbu, a chodíme tam pravidelne, možno každý týždeň, raz v týždni tam ideme kvety poliať, manžel pokosiť, pozametať, pozmývať, a ešte manžel tam nainštaloval aj solárne osvetlenie. Keď máme slnečné dni, tá kaplnka je vysvietená celú noc. To vidno zďaleka, je trošku na vršku. Vidíme, že sme to nerobili nadarmo.
2: Sme až prekvapení, že koľko ľudí tam chodí, stále tam nájdeme nejaký obraz, rúženec, kvety, stále tam niekto niečo nechá.
0: Čo vás drží pri tom to stále takto rozvíjať a uchovávať?
1: Viera. My sme, aj manžel, aj ja, z takých rodín, že skutočne sme nábožensky založení a viedli sme k tomu aj svoje dve deti, takže viera nás drží o toto sa starať.

0: Obci Továrne rozvíja svoju činnosť aj zbor, ktorý pôsobí pri tunajšom chráme. O tomto zbore nám už porozpráva viac jeho zakladateľka Marta Lazorová.
1: My tu nám máme aj cirkevný zbor svätého Jozefa Robotníka, ktorý vedie a na orgáne sprevádza naša kantorka pani doktorka Slavka Fedorková. Zbor diriguje pani starostka, je nás tu 15 členov. Ja osobne v tomto zbore účinkujem už 23 rokov, čiže od jeho založenia. Lebo viete, my učitelia sme boli stále v akcii, programe. A ja keď som prišla domov 59 ročná, tak si myslím, Bože, čo s mojim životom ďalej? Čo ja budem robiť? Deti 1. septembra do školy a mne slzy za oknom tečú. To by som chcela povedať všetkým, ktoré idú do dôchodku, nech nesedia doma, ale nech si nájdu niečo. Proste, aby žili pre niečo. Pani kantorka s nami nasvedčuje Vianoce, Veľkú noc, v maji je u nás odpustová slávnosť. No a že, čo ma tak nadchlo? Patríme pod Ondavské Maťašovce farnosť. A my sme tu mali odpust a spieval nám zbor z Ondavskej Maťašoviec. Ja som išla potom za ich kantorkou a hovorím, to my by sme z Továrneho sa nemohli k vám pripojiť. Čiže my sme začali spievať spolu s Ondavskými Maťašovcami niekoľko rokov a potom k nám prišla tá naša pani kantorka.
0: Čo vás na tom baví a tak naplňa?
1: Že robíme radosť, to je tá Božia láska, ktorá je v nás a my sa tomu tešíme. Veľmi radi sa stretávame a je nám aj pri duchovných pesničkách veselo.
0: Aj tu záujem v obci práve o takýto zborový spev?
1: My sme tam viacerí z tých 15, ktorí sme už dlhé roky. Teraz až k nám prišli dve dievčatá, mladé, tak si myslíme, že možno nás vymenia.

0: Pani Lazarová, vy ste rodáčka z obce. Vieme povedať niečo aj o tých zvykoch, ktoré boli v minulosti späté práve s obcou Továrne?
1: Ešte moja mamka, keď žila, paralo sa perie. A stále sa paralo v inom dome. A keď sa paralo u nás, tak stále mamka napiekla koláče tým ženám, ktoré prišli. Viem, že raz na Lúcii hovorili ženy, tak vezme toho Píria a pozme ruci s družstevníkom do kancelárni. Kancelária JRD bola hneď cez cestu, tie ženy zobrali perie do ruky, jedna otvorila dvere a všetky skričali a hodili to perie sa im rozletelo po celej kancelárii až poutekali. Po svätej omši sa ženy zišli na ceste a urobili karičku, ale neboli v kostolných šatách, vrchné kabaty, dali dole kabaty sukne, ale len v bielých spodničkách tancovali karičku. Spievali pekne, možno aj hodinu a my deti sme sa na nich pozerali. To bolo stále. Možno, že po každej svätej omši v nedeľu zišli sa ženy pred domami a urobili karičku a tam.

0: Mali sme možnosť počuť spevácku skupinu Továrňanka a o jej činnosti sa už budem zhovárať s vedúcou skupiny Vierou Hrabovčákovou.
1: Naša spevácka skupina Továrňanka začala svoju spevácku činnosť v roku 2014. Skupinu tvorí 9 členiek a jeden akordeonista. Našim účinkovaním sa snažíme prispieť k šíreniu folklórnych tradícií v našom regióne. Počas tých 12 rokov sme sa zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí organizovaných obecnými úradmi, ako sú napríklad Stavanie mája, MDŽ, Deň matiek, Slávnosti obecné, Úcta k starším a podobne. Nezabúdame ani na našich ležiacich seniorov u nás v Ametiste v Továrnom.
0: Na čo sa zameriava práve vaša spevácka skupina?
1: Sú to predovšetkým piesne, ktoré sa spievali v našej obci a takisto aj piesne z okolitých obcí. A snažili sme sa nejak omladiť tú našu folklórnu skupinu. Nedarí sa nám veľmi. My sme vekovo už staršie. Naša spevácka skupina chce vzbudzovať hrdosť na náš krásny folklór a v neposlednom rade aj prezentovať našu krásnu obec Továrne.
0: Vy ste odtiaľto rodačka z obce?
1: Moji rodičia tu majú korene. My sme bývali dlho v Humenom, predtým ešte v Sobranciach, až nakoniec sme zakotvili tu v Továrnom. Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky. Nakoniec aj som sa vydala, aj som si takisto postavila tu dom, pretože vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
0: Čím si vás získala táto spevácka skupina?
2: Ja som aj predtým chodila do speváckej skupiny Strojari v Košiciach. Nie, že si ma získali, proste ja som chcela spievať.
0: Teraz sa aj chystáte na jedno z vystúpení. Rada chodívate na takéto vystúpenia?
2: Áno, áno, je to také veselé. Nesedím doma. A ma motivuje to, že tým ľuďom sa to páči a tlieskajú nám. A je to radosť.
3: Ja keď som odišla do dôchodku, tak si myslím, nebudem sedieť doma. Všade, kde pôjdeme, ľudia sa tešia.
0: Tieto dámy doprevádza
4: Stanislav Medvec.
0: Ako dlho ste už súčasťou Továrňanky?
4: 3 roky.
0: No a či si vás získali títo dámy?
4: Že také sú šumné a krásne špívajú.

0: V obci Továrne nájdeme aj najväčšie zriadenie sociálnych služieb v Prešovskom kraji, a to Centrum sociálnych služieb Ametist. O tomto zriadení sa budem už zhovárať s Andreou Vargovou, garantkou zdravotnej starostlivosti. Už takmer 60 rokov pôsobí tu v Továrnom toto centrum. Na čo sa ono zameriava?
1: Naše centrum sa volá centrum preto, lebo poskytuje viacej druhov sociálnej služby, špecializované zariadenie. My sa špecializujeme na demencie rôzneho typu a etiológie, hlavne Alzheimerová demencia a Parkinsonská demencia. Ďalšou službou je domov sociálnych služieb, kde máme väčšinou klientov s postihom ako schizofrenie, mentálne retardácie, rôzne závislosti, Downové syndromy a samozrejme klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. A zariadenie podporovaného bývania, kde sa nachádzajú klienti, ktorí sú viac menej sebestační a poskytuje sa im iba dohľad.
0: Vaše centrum prešlo istým vývojom.
1: Naše zariadenie bolo zriadené 15. júna 1963 ako účelové zariadenie s názvom Domov dôchodcov. Neskôr sa ten názov zmenil a transformáciou prešlo na zariadenie sociálnych služieb. V súčasnosti jeho názov je Centrum sociálnych služieb Ametist. Počet prijímateľov je 162 a stará sa o nich 103 zamestnancov.
0: Zamestnanci sú odtiaľto z obce alebo naopak zo širšieho regiónu?
1: Zamestnanci sú zo širšieho regiónu. Z pracovníkov, ktorí poskytujú odborné činnosti, sú tu sociálne pracovníčky, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky, sestry, rehabilitačné pracovníčky a môžeme sa pochváliť, že od roku 2019 naše zariadenie vstúpilo aj do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti. V minulosti sa tu poskytovala služba klientom oveľa mladším. Tu bol priemerný vek nejakých 50-60 rokov pri ich nástupe. V súčasnosti v špecializovanom zariadení sa prijímajú klienti od 60 rokov vyššie a do domova sociálnych služieb máme mladších klientov do 60 rokov.
0: Realizujete s nimi zároveň aj rôzne aktivity?
1: Z tých terapeutických činností naše sociálne pracovničky pracujú v multisenzorickej miestnosti Snuzel. Poskytujú terapie ako muzikoterapia, arteterapia, rôzne psychomotorické cvičenia, reminiscenčná terapia. Z tých klubových činností každý si niečo nájde. Je to čitateľský klub, spevácky klub, pestovateľský klub, aby sa mohli realizovať a aktívne tráviť svoj čas. Samozrejme, podporujeme aj duchovnú starostlivosť u týchto našich klientov. Máme tu na kaplnku, každú nedeľu sa konajú tu na sväté omše. Poskytujeme tu aj na štandardné činnosti. Prichádza tu za našimi klientmi kaderníčka a aj pedikérka.
0: Ako dlho sa vy tu nachádzate?
2: Ja som tu rok a pol.
0: A vy?
3: 22 rokov. Býval som sám doma a zhoršil sa mi zdravotný stav.
0: Ako sa tu máte?
2: Ja sa mám tu dobre, výborne.
0: Ukazujete na brúško, to znamená, že asi vám tu chutí jesť?
3: Pravda, že pribral som tu asi 30 kg.
0: Vy tu máte aj pomerne taký, že aktívny život.
2: Chodím na vraznicu, do drevárskej dielni, aj na spevácky. V izbe sa učím, sa smerovky.
0: Drevárska dielňa ma zaujala. Čo tam všetko vyrezávate?
2: Domčeky, srdiečka.
3: Ja napríklad po želení polievam kvety, máme vonku zahradku, tam chodíme poliať, máme tam cebuľku, redkvičku, šalát. Chodím medzi klientov sa pýtať, že kto jak sa má, jaký problém.
0: Máte takú špeciálnu funkciu a to je čo?
3: Som predseda výboru, obyvateľ.
0: Pôsobíte ako predĺžená ruka tých prijímateľov medzi vedením.
3: Áno.
0: Ako sa vám tu žije v Továrnom?
4: Chvála Bohu, zatiaľ dobre. Začiatky také boli šaliaké. Človek musí zvyknúť sadiť. Chodíme na kadejaké kvízy, na spevácky. No a keď treba, tak karty zabavíme. Minule sme boli aj posadiť cibuľku.
0: Cítite sa to už ako doma?
4: To už aj hej.

0: V obci Továrne nájdeme aj hospodársky dvor. Práve o ňom sa už budem zhovárať s jeho vedúcim Marekom Janočkom. My sa nachádzame vo vašej kancelárii, pretože zvieratka sú momentálne na poli. Na čo sa zameriava váš hospodársky dvor? Čo všetko v ňom nájdeme?
1: Máme živočišnú výrobu, rastlinnú výrobu. V živočišnej výrobe hovädzí dobytok, limuziny, to sú beztrhovky. Rastlinná výroba, napoj, pšenica, jačmeň, slnečnica, sa pestuje ovoz, kukurica. Hospodárime na nejakých 936 hektárov, z toho 400 máme ornej pôdy, no a zvyšok sú trvalo trvnaté porasty. Dobytok 230 kusov, z toho 30 kusov sú jahovice, telatá.
0: Čomu sa tak darí najviac?
1: S tým, že sme tu ako v živočíšnej výrobe, tak hlavne tá živočíšna, no a pestujeme pre tú živočíšnu senáže a siláže.
0: To počasie, ako vás ovplyvňuje teraz aktuálne?
1: To sucho, no, bohužiaľ, keby trošku popršalo, by bolo lepšie.
0: A nejako zavlažujete?
1: Nie, my tu nemáme zavlahy.
0: Sa prispôsobujete naplno tomu počasiu?
1: Áno, povetrnostným podmienkom, bohužiaľ.
0: Koľko ľudí teraz zamestnáva tento hospodársky dvor?
1: Mám tu troch pracovníkov, ktorí sa starajú prakticky v zime o tie zvieratá a cez leto práci na poli.
0: Čomu sa darí najviac v rámci toho pestovania?
1: Pšenica a kukurica.
0: Vy ste pomerne na takej rovinke, to znamená, že asi máte aj často návštevníkov v podobe lesnej zvery.
1: No áno, tá zver nám robí veľké škody. Hlavne tá deviača a vysoká.
0: Asi najmä na tú kukuricu chodívajú?
1: No áno, aj na kukuricu, aj na pšenicu.

0: V obci nechýba ani futbalový klub a o jeho histórii, ale aj súčasnosti sa už budem zhovárať s jeho manažérkou Aneškou Zeleniakovou. Načrieme do tej histórie práve tohto futbalového klubu. Ako dlho už pôsobí v obci futbalový klub?
1: Pod vedením klubu sme od roku 2011. Založil ho nebohý pán Jan Mikita. On bol ako rozhodca, svoj život ako obetoval futbalu. Rozhodol nechať kariéru rozhodcu a si zmyslel, že budeme mať futbal. Futbal sme začali v Barkoci Kaštieli, kde sme mali šatne, kde sme sa prezliekali. My sme nemali ani šatne ešte. Ihrisko sa dalo do poriadku. A až v roku 2012 sa začala výstavba šatní. Tak to nám pekne začalo, že sme to začali v roku 2012 s žiakmi. Potom to išlo dorastencmi. Dneska máme až Ačko, máme žiakov, máme dorastencov.
0: To znamená, že si vlastne budovali tú svoju základňu.
1: Áno, od malých detí až po dospelých.
0: Ako vyzerá tá súčasnosť vášho futbalového klubu? V akej lige pôsobíte? V akej lige pôsobí zároveň aj vaša mládež?
1: Cieľovýchovná jednota družstevník Tovarne je amatérsky futbalovým klubom. Hráčov máme v A mužstve okolo 20. Dorastencov momentálne máme do 16 hráčov a v U11 máme do 15 hráčov takisto. Dospelí pôsobia vo Vyhorlátko-Dukalskej lige, ktorá patrí pod Košice, ale patríme aj po oblastnej futbalový zväz Vranov nad Topľou. Tam patria dorastenci a U11 to sú deti do 11 rokov. Momentálne muži sa nachádzajú v tabuľke 11 v poradí a sme boli minulého roku majstri, prošli sme do vyššej ligy.
0: Je tu záujem v obci práve o futbal aj medzi tou mládežou?
1: Áno, je a práve, že aj menších detí už 5-6 ročných, ale 5-6 ročných ešte nemôžeme, to sú iné prípravky, ale veríme, že zväzy nám dovolujú v budúcnosti sa venovať aj takým deťom.
0: Práve mnohé dedinské futbalové kluby tu na východnom Slovensku bojujú s tým, že chlapi odchádzajú za prácou či na západné Slovensko alebo do zahraničia a je ťažké zostaviť nejako to mužstvo. Tak ako je to u vás?
1: Je to veľmi ťažké. Sú muži, ktorí odchádzajú za prácou, majú rodiny alebo majú práce, ktoré im to nevyhovujú tú nedeľu. A veľa máme tých spadových dediniek. Mala Domaša, Žalobincu sú dediny, kde sa futbal nehrá. Práve aj z tých dedín máme hráčov, ktorí chcú a reprezentujú náš futbal, pre našu obec to robia s radosťou.
0: Aké sú také najvýznamnejšie úspechy vášho klubu?
1: Minuloročné majstrovstvo našich mužov, kde sme z oblastnej futbalovej ligy sa dosiahli do okresnej futbalovej ligy, do Košickej. A pred dvoma rokmi bolo takisto majstrovstvo našich žiakov, kde to si obhajili vo Vranove.
0: Ako máte k dispozícii infraštruktúru?
1: Máme prírodný futbalový trávnik. Pred dvoma rokmi sa nám pribudovala nová šatňa, je to unimobunka väčších rozmerov teda. A máme možnosť aj altánku, kde si môžu ľudia sadnúť, že pohode si pozrieť. Máme tam prístrešok, tribúny, máme krásne prostredie pod lesom, hovoria nám, že máme najkrajšie prostredie na futbal. Pri západe slnka o 5, keď sa hrá futbal, je to najkrajšie.
0: Pretože futbalové ihrisko sa nachádza v blízkosti vášho lesoparku.
1: Áno, a keď je jeseň, tak tie farby lesa, to ihrisko a tá atmosféra futbalu dodáva fakt, že hre to najkrajšie.
0: A vy ste aktívna hráčka?
1: Nie som aktívna hráčka, ja som bývala trenérka. Momentálne som na materskej dovolenke, som bývala trenérka dorastencov aj žiakov. No a som tam akože zapehnem k dospelým. V futbalu som sa dostala náhodne cez nebohého pána Mikitu. Je to už asi možno z mojich 14 rokov, čo sa venujem futbalu. Som taká jediná žena vo futbale, ak mi to povedali aj na zväze.
0: Ako vás vlastne medzi sebou prijali práve tu v Tovarnom?
1: Majú taký väčší rešpekt voči žene, ako keď vidia chlapa, ale si zvykli na mňa. Ale verím, že s láskou ma prijali. Ako aj teraz, keď som už odsťahovaná z obce, stále prídem, je tu moja srdcovka, oni mi pribudli k srdcu. Môj otec je teraz tunajší predseda, takže je to také rodine, ale aj rodine to je celkovo. Futbal je hra o rodine, je to o priateľstve, kde vznikajú. U nás sa hrá preto, lebo muži chcú ten voľný čas, prídu s rodinou, futbal spája ich.

Obec môže byť len taká aktívna, nakoľko aktívni a zanietení sú jej obyvatelia. Ako sme sa v predchádzajúcich minútach mohli presvedčiť, tak je to aj v prípade Tovarného. Miestni na svoju históriu nezabúdajú. Uchovávajú ju nielen v kronikách a spomienkach, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu, ale stavajú na nej aj súčasný komunitný život či rozvoj obce. Naša prechádzka po Tovarnom sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Michal Baláš a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešným výberom knihy vás vtiahneme do spomienok na detstvo. Prostredníctvom literárneho debutu Jany Wernerovej Kolotočárka sa prenesieme do 80. rokov. Konkrétne do sveta kolotočov, maringotiek a strelníc, ktoré zdobili opičky na gumičke, plastoví kovboji a indiáni, nálepky, nažehľovačky a nášivky na oblečenie. Pre tých z nás, ktorí sme svet starosvetských kolotočov zažili, sú spomienky naň s veľkou pravdepodobnosťou príjemné a zaváňajú nostalgiou. Jana Wernerová ho však zažila aj tak povediac z druhej strany. Ako dieťa kolotočárov, komunity tvrdo pracujúcich ľudí. Samotný výraz kolotočári je pre nich hanlivý. Povedať kolotočári je totiž podobné, ako keď sa hercom povie komedianti. Sú to hrdí a slobodní ľudia. Jana Wernerová s nimi vyrastala do svojich 6 rokov. Bývala s mamou a babičkou vo Vetrieske, veľkom nákladiaku prerobenom na obytnú miestnosť s kuchynkou, obývačkou a spálňou v jednom. Vedľa Vetriesky bolo babičkino kráľovstvo. Maringotka s veľkým vyklápacím oknom, strelnica. Kolotoče museli napokon predať a babičke zostala len strelnica, o ktorú sa starala sama do vysokého veku. V nasledujúcej polhodinke vám prostredníctvom ukážok a recenzie ponúkneme autentický náhľad do málo poznaného sveta ľudí od kolotočov, ktorý síce mnohým prináša radosť, ale zároveň čelí množstvu predsudkov. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Wernerová je slovenská herečka, režisérka a spisovateľka. Narodila sa v roku 1981 v Rimavskej Sobote. Vyštudovala herectvo na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas štúdií hosťovala v divadlách v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Rožňave. V roku 2005 v Košiciach s kolegami založila nezávislé divadlo Na peróne, v ktorom dodnes pracuje ako umelecká šéfka, režisérka, herečka, scenáristka a projektová manažérka. Ich autorské inscenácie videli diváci na festivaloch v Čechách, Poľsku, Srbsku, Maďarsku, Francúzsku, Anglicku, Švédsku, Norsku, Bulharsku, Nemecku i v New Yorku. Používa minimalistický divadelný prejav, výrazné prepájanie slova s pohybom a rada zachádza do vôd fyzického experimentálneho divadla. Za všetky inscenácie a divadelné produkcie, na ktorých sa podieľala, spomeňme Jak zabít Hamleta 2016, Nemé kráľovné 2017, Dievča z morského dna 2022 či Smutnú správu zo smutnej krajiny 2024. Okrem divadla sa venuje písaniu poviedok a pôvodných rozhlasových hier pre deti i dospelých. V rokoch 2023 a 2024 sa prebojovala do finále literárnej súťaže Poviedka. Novela Kolotočárka je jej knižným debutom.
1: Fono. Wernerovej Kolotočárka je veľmi silnou osobnou výpoveďou. V rozhovore s Petrom Gettingom autorka prezradila, že na knihe pracovala celých 10 rokov a na začiatku písania bola silná emócia hnevu. Asi okolo 35-ky som si všimla, že sa tak trochu hnevám na svojich predkov, ale v tom čase mi ešte vôbec nezišlo na že to, čo píšem, niekedy aj vydám, hovorí. V procese písania frustrácia a hnev postupne ustúpili a nahradilo ich odpustenie. Na mape spomienok na predkov je mnoho bolestivých, ale aj mnoho svetlých a láskavých. Napríklad na starých rodičov z otcovej strany. Ukážku z kapitoly venovanej dedovi Bohoušovi interpretuje Ivana Kováčová.
0: Keď mal môj tatínek Luboš 5 rokov, nechal ho v Čechách u babičky Slávinky a dedy Bohouše nejaký pastier zo Slovenska. Putoval celý rok s malým tatínkem z dediny do dediny a žobrali po domoch jedlo a oblečenie. Keď dorazili k domu dedy Bohouše a babičky Slávinky, tí sa o pastiera a malého, krývajúceho tatínka pekne postarali. Babička Slávinka im dala dosýta najesť a deda Bohouš kvôli nim zakúril v kúpeľni. Hoci už bol apríl, ešte stále bola zima a tak na pec položil vysoké hrnce s vodou a pastier so synom sa po dlhom čase vykúpali. Darovali im čisté šaty a nechali ich vyspať sa a trochu si oddýchnuť. Pastier spal v zadnej izbe a keďže v tom čase v nej mali iba jednu posteľ, malý tatínek spal v spálni s babičkou Slávinkou. Deda Bohouš si ľahol v kuchyni na diván, ale celú noc nezažmúril oka. Veď mal v dome cudzieho chlapa. Kto vie, čo je zač? V kriminále takých videl. Malý tatínek v tú noc spal prvý raz v páperových perinách. Keď mu babička Slávinka večer obliekala svoju nočnú košeľu, všimla si, že má jednu nôžku tenšiu ako druhú. Kým mu po kúpeli uschli mokré vlasy, rozprávala mu rozprávky. Jej tlmený hlas sa ozýval z izby do kuchyne. Deda Bohouš do tmy fajčil doutník a vraštil obočie. Možno mu bolo ľúto, že s babičkou Slávinkou nemôžu mať deti. On deti má, dve, z prvého manželstva. Ale keď ho v 52. na 8 rokov zavreli za to, že jeho brat emigroval do Rakúska, žena s deťmi sa od neho dištancovali. Keď ho pustili, kdesi v kaviarni spoznal babičku Slávinku, krásnu, modrookú, svietskú blondínu a po krátkej známosti sa k nej nasťahoval. Bývala vo veľkom, dvojposchodovom dome so šiestimi izbami, v ktorom kedysi bývala škola. Na zimné mesiace sa doň sťahovali kolotočiarske rodiny. Dom bol pol roka plný a pol roka prázdny. A bolo na ňom roboty ako na kostole. Ale deda Bohouš sa práce nebál. A odkedy v ňom so Slávinou, ako babičke hovorieval, bývali spolu, na veľkom dvore vybudoval prístavok s kúpeľňou a novou latrínou. Predtým, než ho zavreli, pracoval ako mesiar. A tak za nutnosť považoval aj udiarničku a malý chlievik pre dve prasatá. Neskôr zo starej šopy urobí garáž, v ktorej bude bývať jeho biela Škoda 120L, s ktorou budeme cez prázdniny jazdiť na výlety a ktorá bude až do jeho smrti vyzerať ako nová. Teraz leží na diváne a počúva tlmené hlasy svojej ženy a malého tatínka. Vstane z pohovky a priloží do piecky, aby im nebola zima. Ráno sa pastier s malým tatínkem pobrali ďalej. Babička Slávinka im nabalila trochu slaniny, škvarky, chleba a zvyšky koláča. Dala im nejaké šaty, ale k bráne ich odprevadiť nešla. Ostala potichu plakať v kuchyni. Zhruba o rok neskôr sa pri bráne objavili znova. Pastier bol opitý a malý tatínek chorý. Mal horúčku, kašel a ledva stál na nohách. Babička Slávinka sa zhrozila a tento raz pastierovi namiesto čistých šiat a voňavého kúpeľa vynadala. Pastier povedal, že malý to prežije, veď prežil aj obrnu, tak čo? Babička Slávinka povedala pastierovi, aby u nej malého tatínka nechal, aspoň kým vyzdravie. Pastier prikývol a povedal, že o pár dní si poňho príde. Už sa neukázal. Až o mnoho neskôr pochopím, že deda Bohouš a babička Slávinka nie sú moji skutoční starí rodičia, ale aj tak budem stále hovoriť, že som krásna po Slávinke a že mám aj v dospelosti všetky zuby bez kazov tak, ako mal deda Bohouš.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kým literárna prvotina Jany Wernerovej uzrela svetlo sveta, časti rukopisu čítali asi 40 ľudia, aby si autorka overila, že kniha bude viac ako len jej vlastnou terapiou. Napokon vyšla vo vydavateľstve Artforum. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Autobiografická novela Jany Wernerovej zobrazuje život v uzavretej komunite, ktorá po celé generácie žila kočovným spôsobom života a živila sa prevádzkovaním jarmočných atrakcií. Táto tajomná komunita má veľa názvov, ale český výraz svietští, ktorý autorka používa v poslovenčenej podobe, má filozofický, takmer poetický nádych. Svetské znamená opak cirkevného. A jedna z etymologických teórií o pôvode tohto pomenovania vychádza práve z tejto opozície. Keďže títo ľudia kočovali, nepatrili pod žiadnu konkrétnu administratívnu jednotku, ktorou bola historicky cirkevná farnosť. Život na okraji spoločnosti je na jednej strane veľmi slobodný, na druhej však prináša materiálnu neistotu. Pre človeka ukotveného v systéme je veľmi ťažké pochopiť, prečo si niekto radšej vyberie chudobu s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy ako 4 vybielené steny a prácu vo fabrike. Jednou silnou témou tejto novely je xenofóbia ako typická reakcia väčšinovej spoločnosti na akúkoľvek inakosť, s ktorou sa protagonistka stretáva už od útleho detstva. Hoci je Wernerovej výpoveď humorná a láskavá, citlivého čitateľa frustruje nespravodlivosť, ktorú zažívala. Na svete neexistuje nič, čo by opodstatňovalo nepriateľstvo dospelého voči malému dieťaťu. Druhou silnou témou sú dysfunkčné vzťahy, ktorých spoločným menovateľom sú muži, absolútne neschopní prevziať zodpovednosť nieže za rodinu, ale ani sami za seba. Sledujeme tu 3 generácie žien: babičku, maminku a Zelinku. Dedo Pech síce nedokáže zabezpečiť rodinu, ale za to dokáže zabezpečiť, aby bola babička každú chvíľu tehotná. A tak jej deti opakovane trávia čas v detskom domove. Dedo je prototyp zbytočnej existencie, ktorý na svojej žene nielen parazituje, ale dokonca na nej pácha domáce a sexuálne násilie. Babička je pritom schopná žena s podnikateľským duchom, pre ktorú je tento chlap len guľa na nohe. Maminka je predstaviteľkou prechodnej generácie. Jednou nohou ešte stojí v maringotke, ale druhou už v byte. Za partnera si bohužiaľ vybrala podobného nešťastníka, akým bol jej otec. Jej dcéra Zelinka, predstaviteľka tretej generácie, si ho často predstavuje ako dieťa a túto jeho iteráciu nazýva malým tatínkom, čo sa dá čítať ako narážka na jeho celoživotnú životnú nezrelosť. Celý život túži po skutočnom otcovi, ktorý by sa o ňu zaujímal a prejavoval by jej lásku. Ale nikdy sa toho nedočká, pretože maminka si jednoducho vybrala zle. Škoda, že úprimná detská nádej v dospelých netrhá srdce tým, ktorí ich sklamali. Zákon zachovania energie platí aj na zlosť a tak si ju babička a maminka vybíjajú na bratovi protagonistky, ako by on mohol za svojho nepodareného tatínka. V snových, či skôr disociačných pasážach sa objavuje motív úniku, ktorým sa autorka vysporiadáva s rôznymi traumatizujúcimi situáciami. Generačný prenos nešťastia pokračuje hlavne preto, že babička aj maminka opakovali pri výbere mužov rovnaký vzorec. Láska obe doviedla do existenčnej tiesne a jedno z nich vlastne nakoniec nepriamo zabila. Maminka však spravila jednu vec inak a tým svoju dcéru odkliala. Zelinky sa pred zvyškom rodiny zastala a povedala: ať si holka delá, co chce. A Zelinka išla do sveta. Stala sa profesionálnou divadelníčkou a touto knihou, ktorú dotvárajú úžasné ilustrácie jej životného partnera, definitívne potvrdila aj svoje spisovateľské kvality.
3: Sú chvíle, budú a boli.

0: Detstvo Jany Wernerovej bolo poznačené rozporom medzi slobodou príznačnou pre život ľudí od kolotočov a neustálym pocitom vylúčenia zo života medzi deťmi z dobrých rodín. Ukážku z kapitoly o predsudkoch, ktorým autorka musela čeliť na základnej škole, interpretuje Ivana Kováčová.
1: V škole sa učím dobre. Veľmi rýchlo som pochopila systém. Musím sa zaradiť, nevyčnievať, poslúchať a odpovedať len, keď sa ma pýtajú. V lavici sedím vystretá. Ruky, aj keď strpnuté, mám bez reptania za chrbtom, lebo ak nie, dostanem od vyučujúcej súdružky či súdruha nečakaný buchná do chrbta alebo otvorenou dlaňou po zátilku, takzvanú tatranku. Alebo ma vyťahajú za vlasy, až ma nadvihne zo stoličky. Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz, aj v budúcnosti, maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne. Počas prestávok sa po chodbách poslušne prechádzam vo dvojiciach do kruhu. Najradšej s Eukou. Donedávna bola Euka moja najlepšia kamarátka. Euka je z dobrej rodiny. Viem to, lebo som to počula od jej starej mamy. Jej stará mama, nízka, telnatá súdružka s opuchnutými členkami, je zástupkyňa riaditeľa školy. Jedného dňa, keď mala počas veľkej prestávky dozor, všimla si, že sa s Eukou držíme za ruky. Prišla k nám, ruky nám od seba odtrhla a vzala si Euku bokom. Mne prikázala ďalej sa prechádzať. Kruh dvojíc ma okamžite pohltil, ale aj tak som počula, ako na Euku kričí: Euka, si dievča z dobrej rodiny. Nehodí sa, aby si sa kamarátila s cigánkou. Odvtedy sa už so mnou Euka nerozpráva. Ani ostatné deti sa so mnou príliš nekamarátia. Iba Denisa, o 2 či 3 roky staršie, niekoľkokrát prepadnuté rómske dievča. Do školy prišla až v polovici roka. Presťahovali sa do mestečka z nedalekej dediny. Keď prišla prvý raz do triedy, súdružka učiteľka triedna sa opýtala, či by s ňou niekto nechcel sedieť. Všetci mlčali a dívali sa na Denisu ako na to dievča so smiešnými vlasmi z telky, Majku z Gurunu. V triede ten seriál všetci poznajú a cez prestávku sa rozprávajú o tom, čo bolo v poslednej časti. Niekedy by som sa rada pripojila, ale nedá sa. My sa doma na ten seriál nedívame, lebo babička hovorí, že je to piekný nesmysl. Denisa tam stála a gúľala svojimi tmavými očami. Zdalo sa mi, že tam stojí veľmi dlho, a tak som sa prihlásila. Maťo Sedmák si odo mňa okamžite odsadol a odvtedy jeho miesto patrilo Denise. Ale iba na chvíľu, lebo Denisa najprv veľa vyučovania vynechávala a chodila do školy so spravedlninkami typu: Súdružka, ospravedlnite, moja dcéra nemohla prísť do školy, lebo fúkala silný vietor. A neskôr prestala do školy chodiť úplne. A potom sa v škole objavili vši. Raz večer ma maminka pred spaním česala. Vokáš? Chytila mi hlavu do oboch dlaní a naklonila sa bližšie. Holka, ty míháš plnou hlavu džuvu. Ráno som nešla do školy. Strážila ma teta Olinka a celý deň mi umývala vlasy špeciálnym šampónom. Maminka išla do školy súdružke učiteľke triednej ohlásiť, že mám vši, aby sa o tom vedelo. A ona jej na to: Áno, už sa o tom vie. A všetkým nám je jasné, odkiaľ sa tu nabrali. Určite ich do školy dotiahla vaša dcéra. Za všetky deti a celý učiteľský aj rodičovský zbor vám veľmi pekne ďakujeme. Otočila sa a bez pozdravu odišla. Až neskôr sa zistilo, že ich do triedy dovliekla dcérka kapitána policajného zboru, ktorý sa o mnoho, mnoho rokov neskôr stane primátorom mestečka. Ale to maminka vtedy nemohla vedieť. A tak tam najprv nechápavo stála. a potom sa rozplakala. Keď to povedala babičke, tá sa tak nahnevala, že za súdružkou učiteľkou triednou prišli obe ešte raz. Babička Máňa rázne zaklopala na dvere 3. B a už sa do triedy hrnul jej vysoký drdol. S milým, neodolateľným úsmevom povedala: "Mohla by ste? Buďte tak hodná, na chviličku." A potom už celá trieda cez privreté dvere počúvala, ako súdružke učiteľke triednej vysvetľuje: "Víte, súško, učiteľko, u nás žiadny vši nikdy neboli. To sa môžete prísť klidne podívať. Přijdete, uvařím vám kafičko a uvidíte. Ste moc príjemná, moc

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografický príbeh divadelníčky Jany Wernerovej, ako ho čitateľom sprostredkovala v jej debutovej knihe Kolotočárka. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes nám v záhradkároch bude hradiť inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Vaše otázky čakáme aj mailom. Pokojne nám teda môžete napísať na regina.zapad@stvr.sk. No a máme jún, ten je naozaj bohatý na úrodu ovocia. Možno aj vy máte v záhrade veľmi veľa čerešní, ale málo marhúľ. Závisí to samozrejme všetko od lokality a možno práve aj teraz vám na záhrade sedia škorce. Tak aj k tomu sa určite dnes v záhradkároch dostaneme. Tak želám pekné a horúce popoludnie aj pánovi Eduardovi Jakubekovi. Dobrý deň.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: No už teda, vy ste mi povedali, že závisí od lokality, kde človek teda býva, či má veľa čerešní a málo marhúľ. Tak ako to máme na západnom Slovensku s týmto ovocím?
2: Tak podľa mojej skúsenosti je to všade ináč. V našich podmienkach tu v Bratislave tak je menej marhúľ, tam kde boli tie mrazy dosť intenzívne, takže tie marhúle nám chýbajú, nie na všetkých miestach, ale pomerne dosť v Bratislave. No ale zase naopak mám iné ovocie, tak zvlášť tie čerešní, niektoré ste už spomínali, sú bohato obsadené a majú vynikajúcu chuť. Nedá sa to porovnať s tými, čo sa kúpia, čiže je to taký zber, samozber čerešní, čiže naše mamičky, ženičky majú čo robiť, zavárať, čo nehovorím, že aj chlapine, ale hlavne tu by som chcel zdôrazniť, lebo fakt je to bohaté obsadenie, to jak som včera bol v Prietrži, dneska v Stúpave a Ivánke pri Dunaji, takže je bohatá úroda a kvalitných čerešní, takže tu treba dávať veľký pozor na to, aby sme to tak obrali, aby sme nespadli z tej čerešni. A zvlášť tie vysoké stromy, ktoré máme, tak je to taký dobrý návrh pre mnohých, že to, čo je vysoké, tak sa snažíme zrezať aj s plodmi. Mm-hmm. Čiže z vrchu pekne zrežeme tie konáre a oni samospádom nám pekne si ľahňú na tú zem a budeme na kolenačky alebo sediačky to oberať. Je? Tak ja mám také krásne zážitky dlhé roky, jak jedna babka hovorí, pane Jakubek, ja všetko možné som na kolenách už zberal, ale čerešne ešte nie. Takže to sú také príjemné chvíle, lebo aj tak tú čerešňu je potrebné znížiť, pretože načo toľko tých čerešní, pretože to sa potom prejaví aj na veľkosti plodov, takže znižovať tie veľké čerešní, pomaličko oberať, lebo na budúci rok nemusia byť. Takže ja doporučujem každému nielen čerešne, ale opatrnosť je na prvom mieste pri zbere. Zvlášte maliarské rebríky sú veľmi, veľmi, by som povedal, také zradné, pretože sa naťahujeme jednou rukou, či za čerešňou, potom za jablkom a hruškami a dochádza k veľkým pádom a nestojí to za to. Takže rebrík musí byť pevný, opretý ostrom a ten, čo to oberá, musí mať istotu, že ten konár nepadne s ním.
1: Alebo aj nejakého pomocníka, ktorý drží rebrík.
2: Viete čo, na tých pomocníkov ja by som ani veľmi nespoliehal, lebo to je v tých horúčavách, to musíte mať istotu. Ja skôr doporučujem, aby ten samozber tých čerešní a ostatných plodov sme robili skoro ráno. Mm-hmm. To je taká istota, nielen kvôli škorcom, lebo i tí sú aktívni aj na iných plodinách, ale vtedy človek je aktívnejší, má väčšiu istotu, pretože tie horúčavy zoslabujú aj ten organizmus, takže v tých horúčavách už sa horšie robí, takže tam treba byť svieži a pomaličky to oberať. Snažme sa to oberať aj so stopkami. Hej. Čiže nielen čerešne, že netrhať, nemiagať ich. No a samozrejme, mnohí sa pozerajú na to, či tam nemajú niečo vnútri. Hej. Ja myslím na tie červíky, ktorý je takisto dosť, takže radšej nepozeráme, to sú tiež bielkoviny. Hej, takže je to vynikajúci zdroj a ja mám čerešne zvlášť veľmi rád. Ale okrem čerešni je veľa teraz dozretých už aj rýbezlí, čiernych, červených. Tu v Bratislave egreše dozrievajú. Potom černice nádherné, takže fakt tej roboty, kto má záhradku, tak je dosť. Samozrejme, závisí od toho, koľko máme tam kríkov, aké množstvo, ale je to radosť, je to starostlivosť, ktorú robíme celé roky a ten zber je najväčšia radosť, ktorú môžeme urobiť. Takže tak pokojne prísť do cieľa a poberať všetko, čo tam máme.
1: Spomínali sme aj škorce, tie teda dokážu zničiť úrodu. Ako si môžeme pomôcť proti týmto škodcom?
2: Tak nielen škorce, ale aj ostatné vtáctvo si chce pochutiť, veď nielen čučoriedky, muchovníky a ďalšie. Takže ja sa tak vždycky usmejem, aj v Prešove, aj tu, keď vidím, že proste tá sieťka je tak nahodená, nad tými čučoriedkami a muchovníkami. A ten škorec sa s nimi pekne tam hýbe, s tými konárikmi. A on s tým zobačikom dokáže si pomôcť. Takže nezakrývajme týmto spôsobom, to je dávam taký návrh. Ale je dobre mať proste jednoduchý taký kryt urobený. No a ešte taký jednoduchý z látok alebo z nejakých kolíkov na stabilnú výšku, že nebudeme stále robiť kolíky a nejaké prístrešky pravidelné. Čiže urobme to tak na stálo a pekne na pevno s tými látkami, aby sa ten škorec a iný vták tam nedostal. No a zakrýme to pekne tak, aby sme sa my tam dostali potom. Čiže tak predísť tomu, aby sme nemali potom nervozitu, aby sme neplašili tých škorcov, lebo ja poznám všelijaké prípady, že jeden trieska, štvrtý kričí, piatý bije po nejakých bedničkách, také odplašovače. Takže takou pokojnou cestou sa snažme proste im zabrániť tým krytom a ten keď potom ostane, sieťku dáme preč a na budúci rok znova, keď tam bude úroda, tak opäť to zakrieme. Takže to sú také technické rady, že raz to urobíte a máte to na celý život toho drobného ovocia, či muchovníka, čučoriedky, zemolezov a podobne.
1: V týchto dňoch ešte stále môžeme predpestovať jahody, také tie, ja by som to laicky nazvala, že fúziky, ale oni sú to vlastne poplazy z jahôd, tak tie si môžeme vlastne odložiť a predpestovať na ďalšiu sezónu.
2: Áno, veľmi správne, pretože už končí zber razrodiacich tých jahod. Ja vždycky hovorím, že počas zberu si nevšimajme len košík s jahodami, ale si označme tú paličku, lebo to zabudneme. Tie najlepšie trsy, ktoré nám priniesli najzdravšie plody, sú zdravé, netrpia hubovými chorobami, haďatkami a podobne, lebo to je dôležité, aby sme brali cerské rastliny, jak ste správne povedali, čiže tie šlahune, poplazy, ktoré sú, a to je veľmi dôležité, len prvý a druhý poplas. Mm-hmm. Čiže ten šlauň má aj 5 tých cerských rastlín. Čiže potom tie posledné, tretí, štvrtý, piatý poplas z jedného poplazu už sú degenerujúce. Čiže tak tam zanikne dobrá odroda. Čiže vždycky berme len tie kvalitné, prichyťme si ich k pôde, aby vytvorili korienky. Tie šlahune potom prestrihneme s nožnicami a vysaďme si ich do takej škôlky. Mm-hmm. Na predpestovanie, na takú vzdialenosť 20x30 cm, lebo ak to neurobíme, Tak tá mamička stále dáva výživu tej cerke, cerskej rastline, tá sa nesnaží vytvoriť koreňový systém, má slabé tenké listy, slabé korienky a dlhé, čiže potom nenasadia ani srdiečko a to je veľmi dôležité. Čiže my si predpestujeme, tým sa cerské rastliny dobre zakorenia, vytvoria pevnú listovú plochu a veľké srdiečko, lebo to veľké srdiečko, ktoré je jahodové srdiečko, spôsobuje a nám naznačuje už teraz v tomto jesennom období po vysadbe, že koľko bude tam plodov zaviazané. Mm-hmm. Potom na jar, ak my už tie plody zberáme, to už môžeme ovplyvniť, nie počet, ale veľkosť tých plodov. Čiže to naviazanie je teraz, v tomto období, čiže po vysadbe potom v auguste. No a v auguste tie predpestované školkárske saničky si pekne po zbere, čo viem, skorých zemiakov alebo inej, prihnojenej trošku predplodine, vysádzame na vzdialenosť 70 až 80 cm medzi riadkami. Niekomu sa to zdá veľa, aj ten priestor je potrebný, aby nám nehnili tie plody potom, počas 3 rokov pestovania a v riadku ich dávame na 30-40 cm. Takže to sú také rady, že nie množstvo vysadených poplazov alebo sadeníc, ale kvalita rozhoduje o úrode, akú my dosiahneme. Takže to sú také skúsenosti dlhoročné, ktoré človek má, takže vždy menej je viacej. Takže sústreďme sa na kvalitu, všímajme si tie jahodky, označme, predpestujme. Je to čas, ale čas sa oplatí venovať záhradke, pretože tá sa nám oplatí.
1: No a v tomto období určite skracujeme letorasty na ovocných stromoch.
2: No a dneska som si aj včera zasvičil, to je taká ľahúčka robota. Ja tu vidím tie vaše tulipanieky, čiže na takú výšku tých 10 cm, ako to máte tie umele, pekné.
1: V štúdiu.
2: Ja by som radšej, keď boli živé, ale sú veľmi pekné. Čiže tá výška je taká asi 10 cm od toho, kde to rastie ten výhonok, ten letorast. Čiže týmto spôsobom ukončíme už v tomto období, ešte nejaký ten týždeň môžeme zakracovať všetky ovocné stromy, všetky tie letorasty a tým súčasne likvidujeme aj vožky, ktoré sú na tých koncoch. Čiže netreba striekať, hej, chemicky, ale zničíme ich mechanicky nožnicami. Tým vytvoríme potom zakrátení tie majové aj júnové metličky, čo umyselne chceme. A v ďalších mesiacoch júl, august až do októbra už budeme nezakrácovať, ale upravovať naše stromy na prevod, čiže na niektorú z týchto metriček, čiže na odbočku. Takže to je taká rada pre všetky ovocné stromy, čiže nie jednu tretinu z vrchu, ale normálne na tých 10 približne centimetrov, odkiaľ ten letoraz vyrastla.
1: Vy ste mi, pán Jakubek, povedali, že štvoročné konáre treba dať preč. To je dôležitá poznámka asi.
2: No pri rybe zľah, hej, takže samozrejme, že mnohí robia chybu, že po zbere dajú našim kríkom pokoj. A to je najväčšia chyba, pretože ak ten ker, to je jedno, či rýbezlový, egrešový, alebo josta, má nadbytok konárov, tak nedostávajú tú výživu do konca roka tie konáriky, ktoré tam chceme ponechať. A to je veľmi potrebné, aby ten počet, hej, nebol veľký. To znamená tých 7 až 10 konárikov, ale že by sme tam mali aj mladých hráčov, aj tých starších. To znamená tí starší, to znamená staršie tie konáriky, ktoré sú ako štvoročné, po odrodení hneď sa snažme, no nie ten istý deň, čak sa prost pracujeme za tie rýbezle, egreše, ale čím skôr úplne pri zemi, hej, čiže nerobiť tam čapíky, čiže kľaknúť si pekne na tú našu zem a úplne to strihnúť tie staršie štvoročné konáriky pri zemi. Lebo ak necháme tie 10 cm alebo 5 cm čapiky, budeme tam mať zase veľké nebezpečenstvo chorôb a škodcov. Takže to sú také rady, aby ten ker bol stále svetlý. Takže nie veľké množstvo ani jednoročných, ani dvojročných, aj také rovnomerne zastúpenie, to znamená dva, napríklad jeden, dva jednoročné, dva, tri dvojročné, trojročné a tiež štvoročné, ktoré podrodenie. Každým rokom ten cyklus opakujeme. To isté robíme pri egrešok, pri joste. To sa vždy oplatí. A samozrejme, okopať. To je veľmi dôležité. Čiže kypriť stále, aby sme zväčšovali koreňový systém, aby vznikla tá drobnohrudkovitá štruktúra. A prosím vás, tie burinky, ktoré tam skopeme, to nechávajme. Hej. To nechávajme tam, lebo to je zelené hnojenie. No a potom tí naši pomocníci, dážovky, to pekne spracujú a vytvárame si okolo tých kríkov humus.
1: A toto štvorročné obdobie alebo štvorročné konáre treba odstraňovať napríklad aj pri čučoriedkach a zemolezoch?
2: Tam môžeme trošku aj ísť do 5. 6. roku, ale takisto, ten istý systém. Hej. To isté platí aj pre liesky, aj pre čučoriedky. Čiže aj lieska, aj čučoriedky nesmú mať veľký počet konárikov, lebo potom zostarnú. Pri tých lieskach tak by som doporučil maximálne do 7 rokov máte konáriky a opäť také rovnomerné zastúpenie, aby sme mali aj mladšie, aj rodivé drevo. Pri tých čučoriedkach všade platí tak, aby bolo svetlo, to znamená 7 až 10 tých výhonkov rovnomerne zastúpených. A takisto regulujeme aj výšku, lebo aj tá výška, keď nám sa vyťahne muchovník, alebo tiež nie je dobre. Čiže snažme sa upraviť tak podobne ako pri stromoch, ten taký dážnikovitý spôsob, aby slniečko na všetky tie naše kriky, ktoré máme, rovnomerne svietilo. Čiže tam ideme na prevod. Čiže aj takúto formou sa snažíme regulovať nielen svetlo, ale aj kvalitu plodov.
1: A keď sme ešte teda pri kríkoch, tak môžeme všetky tieto spomínané kríky, čučoriedky, zemolezy, rýbezle, možno aj maliny rozmnožovať bylinnými odrezkami?
2: Áno, to je najjednoduchšie. Záhradkári to vedia, zase nemajú času, alebo proste nedostatok, čiže bylinnými odrezkami. Jak rozmnožujeme rúže. Myslím, že to každá ženička vie, babka jej to rozmnožuje pod sklo. Týmto spôsobom sa rozmnožujú krásne aj čučoriedky, aj zemolesti, aj okrasné dreviny. Čiže v tom júni, čo to znamená ešte teraz, si pekne stiahneme tie bočné konáriky, to znamená letorasty, ktoré sú tohtoročné, s petkou. To znamená, stiahneme normálne, petka to je taká časť dvojročného dreva, čiže minuloročného dreva. Tú petku skrátime, dĺžku upravíme tých našich odrezkov na tých približne 10 cm, takže spodné 1 až 2 listy odstránime, vrchné 1 až 2 listy skrátime, aby sme zmenšili výpar a to si pekne napícháme na tých 5-7 cm v kvalitného substrátu. Substrát to je piesok, perlit alebo parenisková zemina, ľahučka, môžeme to mať v bedničke, tie odrezky napíchané. Potom ich jemne prikryjeme, tak aby ich nespalilo slnko, čiže tie bedničky dáme na také polotenisté miesto, aby nepražilo na nich slnko. No a samozrejme, na tú fóliu tam urobíme nejaké tie dierky, aby sa dostal aj vzduch. A pravidelne zavlažujeme, čiže rosíme, nie veľkým množstvom. Ja keď som to robil niekedy ešte v tých ranných mojich rokoch, tak sme dávali tie odrezky úplne iba do riečného piesku. Aj tam to veľmi dobre zakorenie, ale trošku to premiešajme s tou pareniskovou zeminou alebo perlitom, aby sme mali aj trošku výživy pre tie odrezky. Za 3-4 týždne sa nám vytvorí kalus, to znamená na tej petke spodnej časti sa nám začnú tvoriť korienky a sme vyhrali. A potom v tom jesennom období alebo na budúci rok si pekne to môžeme opäť popresádzať na väčšie vzdialenosti, opäť do tzv. Škôlky a máme krásny svoj vlastne dopestovaný biologický materiál na výsadbu. Čiže za 1 až 2 roky, tak to robia všetky škôlky po celom svete. Takže nie je to ťažké, len na tie finty treba prísť. A práve to obdobie jún je najideálnejšie na to rozmnoženie bylinnými odrostkami. Lebo potom v tých ďalších mesiacov, keď sme to nestihli, tak ideme tými tvrdými odrostkami. Čiže august, september, to je normálne, to každý už vie, tie odrezky jednoročné, drevnaté, ktoré zapichávame na pripravenú pôdu na naše záhony.
1: V tomto období, to znamená v júni, sa už nehnoja stromy. Prečo?
2: No keby sme teraz prihnojovali ovocné stromčeky, to je jedno, či tekutými hnojivami alebo nejakými priemyselnými hnojivami, tak by sme predlžovali vegetáciu. To je dôležité. Lebo to hnojivo, ktoré dáme do pôdy, samozrejme siakne, koreňový systém to prijíma, lebo jemu to chutí, korienky chcú tú výživu mať, čiže predlžuje sa rast všetkých ovocných stromov, to znamená, neukončí sa ten rast alebo tá vegetácia v oktobri, ale podľa počasia stále pokračujú v raste, čiže zoslabnú tie kríky a stromčeky, čiže to je predlžovanie, čiže nebudú vyzreté tie jednotoktoročné prírastky, takže to už nerobíme, žiadne prihnojovanie. Prihnojiť potom opäť, samozrejme, doporučujeme v tom jesennom období, čiže pred tým riľovaním, väčšinou dávame tie organické hnojiva, každý tretí, čtvrtý rok alebo kompost do pôdy, potom už áno, ale prihnojenie musíme ukončiť teraz do konca júna. Takže to v žiadnom prípade, ale aj okrasné kríky, ani rúže, nič už v tomto období, to sme mali urobiť v predjarnom období a do konca júna sme mali dosť času, dvakrát maximálne.
1: Dnes vám v záhradkároch radí pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave a pokojne nám môžete poslať otázky aj mailom. Čakáme ich na regina.zapad@stvr.sk. No a už po pesničke si spoločne môžeme aj zavolať, alebo skôr vy k nám do štúdia Rádia Regina a môžete vaše otázky klásť pánovi inžinierovi Eduardovi Jakubekovi. No a čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Želáme vám príjemné, horúce popoludnie. Dobrý deň, komu želáme?
2: Dobrý deň, prajem, ja volám od Trenčína. Ja by som chcel spýtať inžiniera Jakubka. Mám takú 7-ročnú morušu veľkú, krásnu. Rodí mi každý rok. Oni som ju nestiel ostrihať a vyhnala také veľké paprsky hore. Tak sa pýtam teraz, má aj teraz plody, a už aj padajú a spýtam sa, kedy by som mal ostrihať tú morušu, lebo je veľmi hustá a strašne mám od plodov.
3: A plody sú pekné, hej, veľké?
2: Sú pekné, veľké aj malé, ale je strašne hustá a vysoká, narastla mi krásne, čo som kúpil vo Straticách, nádherné, každý rok zarodí.
3: Áno. Tak v prvom rade v tom jarnom období alebo v predjarnom období ste mali pozakracovať, asi ste to urobili všetky výhonky, ktoré sú, ktoré ste ponechali, to ste urobili na tých 4-6 púčiky približne, to ste porobili, hej?
2: Práve som to nespravil.
3: Ja som to cítil, čiže toto robte každým rokom. To musíte robiť každým rokom, čiže tie šľavne, ktoré vyrastú v každým rokom a ktoré ponecháte, musíte každý rok v tom predjarnom období, ja to už doporučujem aj v tom oktobri, hej, novembri, už v tomto roku, zakrátiť tak na tých 5-6 púčikov od oka. A toto, čo je nadbytočné, ak hovoríte, že je preústená, tak toto nebudete zakrácovať, toto teraz tie letorasty odrežte, lebo na tých preústených letorastov tam nie je ani taká úroda, ani taká kvalita. Čiže toto musíte, toto robte aj teraz, na tých letorastov, ktoré sa vytvorili, a ten rez musíte robiť. Čiže obmedziť počet tých prirastkov, ktoré tohto roku vyrastú, to môžete teraz urobiť. Hej. A ponechajte len to, čo chcete mať na budúci rok. A tieto výhonky teraz nezakrácujte, tie letorasty nezakrácujte, iba keby mali vošky, tam tých vošiek nemáte, lebo na Marušu až tak tie vošky nechodia. Keby chodili, tak ich zakrátite a všetko to, čo ponecháte, tie šľahuny veľké, budú aj dvojmetrové, aj meter a pol vysoké, to zakráťte potom v oktobri na 5-6 púčikov. Ak je veľmi vysoká tá vaša moruša, že ste to nerobili predtým, tak nebojte sa ju znížiť o polovicu po zbere plodov. Hej, o polovicu, čiže aby ste ju oberali zo zeme. Takže toto urobte a budete mať krajšie plody a väčšiu radosť. Čiže pravidelné zakracovanie všetkých výhonkov každý rok do nekonečna, pokiaľ moruša bude žiť, pre všetky moruše urobiť už v októbri, v novembri.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Urobím to podľa vašich predstav.
3: Áno, prosím.
1: Ďakujeme pekne, veľmi pekne. Do počutia. A ďalší poslucháč alebo poslucháčka na linke. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem. Môžem hovoriť?
1: Áno, nech sa páči.
4: Poslucháč z Bratislavy. Prosím vás pekne, pán inžinier. Telajšie letorasty, čo som skrátil, na nich vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi?
3: Tak. A koľkokrát ste zakracovali v maji, v júni?
4: No, takto. Teraz som zakracoval ako pred týždňom, ale potom niektoré som skracoval aj koncom maja a vidím, že už tam začínajú ako malé výhonky aj na viacerých miestach, viete?
3: No, výborne, dobre, ja preto som rád, že si zakracovali aspoň dvakrát, čiže aj v maji, aj v júni. Čiže niektoré výhonky, čiže tie letorasty, ktoré sú a sú veľmi vysoké, ešte môžete zakrátiť ešte tretíkrát, hej, čiže na tú dĺžku 10 cm, to, čo chcete ponechať. Hej, čiže ešte raz tie dlhé, ktoré chcete ponechať, môžete ešte ten týždeň zakrátiť na všetkých ovocných stromov.
4: Rozumiem, ale takto myslím, keď na nich na tých skrátených letorastoch vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi potom?
3: No, výborné, výborná otázka. Čiže potom v tých mesiacoch, aj teraz môžete to urobiť, nemusíte zakracovať. Čiže v tom júli, alebo aj teraz, pôjdete na odbočku, ktorú chcete, ale už nesmiete zakrátiť potom v júli, chápete?
4: No, myslím, tie ostatné výhonky, čo sú teraz na tom letoraste toho ročnom, treba sú 3-4, keď vyrastú. pod sebou, viete, čo s nimi.
3: Tak tie, čo tam vám nepasujú, tie úplne od základu odstrániť. Hej? Čiže
4: odstrihnúť.
3: Výborne, na konárový krúžok, čiže pri tej petke, hej? Čiže nie na petku, ale čiže na konárový krúžok, tesne na tom výhonku zakrátenom.
4: Čiže ten najvyšší nechať. Áno.
3: Výborne. A ten, čo necháte 1, 2, tak aby mali svetlo, tie už nezakracujte, hej? Už potom nezakracujte.
4: Stačí 1, 2, necháte tie odbočky.
3: Presne tak, niekde stačí aj 1, niekde 2, tak aby každá korunka ovocného stromu mala slniečko. Hej? Čiže to je strih na prevod, čiže na tie odbočky. Aby sme nepreustili stred korunky, ale celú korunku. Hej? Čiže toto urobte. Zatiaľ ste robili na jednotku s hviezdičkou, len teraz pokračujte na tie odbočky. A to, čo nepasuje, celé odstrihnete. Hej?
4: Dobre, ďakujem pekne, ale takto myslím, že keď mám trošku dlhšie ako 10 cm terajšie letorácie, čo som skrátil, keď má treba 15 cm,
3: počujete, vôbec nemusíte merať, môžu byť aj 30-ky, či to je 30 cm, hej? Len aby neboli tie dlhé výhonky meter, meter a pol, lebo budú vám vyhoľovať na všetky. Takže do 30 cm... kľudne nechávajte, ja vám rád tie kratšie odbočky, jak spomínate, tých 10-15 cm, ich tam nájdem na tom strome, pretože lepšie prebehne potom premena listových pučíkov na kvetné, čiže všetko je obsadené, čiže nie sú vyholené konáriky, čiže vy môžete...
4: Ja keď ich postraňujem, tie zbytočné prírastky, čo sú, tak tam budú kvetné puchy.
3: Na tých letorastov, ktoré necháte, na budúci rok prebehne diferenciácia, čiže premena listových pučíkov na kvetné. Rozumiete? Lebo potom už nesmete ich v mesiacoch júl, august, september, október, november, december, január, február zakrácovať.
4: Áno, to je jasné.
3: To je jasné. A v roku ďalšom, 27, sa pekne tá dĺžka tých 20, 10, 30 cm na tých slivkách našich, na čerešniach, hruškách, pekne sa vám budú tie listové pučiky premieňať na... kvetné pučiky.
4: Aj na broskyňach, nie?
3: Nie, pre broskyň to neplatí. Broskyň je hneď na tých letorastov, ktoré vyženú, hneď majú kvetné pučiky a listové. Čiže pre broskyne a moruše to neplatí. Hej, tie broskyne a moruše potom musíte v tom októbri až február, ďalší rok, pozakracovať, tak jak som rozprával predtým, na tých 5-6 pučikov. Čiže broskyne rodia na tých letorastov, ktoré nám vyrastú. Hej?
4: Áno.
3: Takže pre tie dva druhy to neplatí. Hej? A pre ostatné to platí. Hej? Čiže ostatné nezakracujeme, urobíme na prevod. Ale tieto broskynky potom na konci roka, ja už v októbri, novembri doporučujem, sa nebojte, že vám namrznú, takisto aj moruše, zakrátiť na tých 5-6 pučíkov, že nemusíte čakať na február, márec, apríl budúceho roka.
4: A keď teraz takto, keď tie broskyne poskracujem teraz tie letorasty, to není dobrý spôsob?
3: Nie, samozrejme to výborný, teraz to skracujte, to isté platí aj majhún. Chápete? V tých dvoch mesiacoch to zakracujte a zvlášť broskyne tam majú veľa tých vošiek, takže musíte aj zakrátiť, či majú vošky, či nie. Takže to urobte a uvidíte, ak tá broskyňa bude šťastná, hej?
4: Dobre, výborne. Ďakujem pekne, pán inžinier.
1: Ďakujeme veľmi pekne, do počutia. No a máme na linke poslucháčku. Želáme príjemné popoludne z Rádia Regina Západ. Komu?
5: Haló, počujeme sa? Áno. Poslucháčka z Bratislavy.
1: Dobrý deň, želáme.
5: Dobrý deň.
3: Ja počúvam, ja preto som ticho, ja počúvam.
5: Poradu.
3: Áno.
5: My máme višne, krásne sú, rodia, super, teraz sme oberali, ešte dneska chcem niečo, čo sa dá dosiahnuť, džem urobiť z toho. No, a ja som vás počúvala od začiatku, my totiž to tie višne, no ja neviem, či za toho života, oni už sú pomerne staré, ale nevyzerajú staré vôbec, neskracovali, pretože som nejako sa dočítala, aj rodičia mi hovorili, že višňa sa nesmie skracovať, nesmie rezať, lebo že prestane rodiť a neviem. No, proste, my to nechávame akože tak. Ja občas vyrezávam tie suché konariky zvnútra višne, úplne suché. No, a teraz som na začiatku relácie počula,

0: keď už ste ju obrali a keď ešte ju oberáte, tak aj s plodmi ju zrešte. Z vrchu o polovicu až o dve tretiny znižte výšku všetkých stromov. Nielen čerešne, višne, ale všetky ovocné stromy. Aj sa nebojte, lebo tá višňa vaša, nielen vaša, to u všetkých našich záhradkárov je fakticky vyholená. Má na konci tie plodíky a je tam veľké množstvo vyholených, čiže bez bečného obrastu konárikov. Takže to všetko pekne znižte, nebojte sa, robte to po zbere, keď už to máte obratu, keď nie, aj ano. S plodmi to zrežte, to platí pre všetkých a oberajte tie višne dole. A potom to zrežanie z vrchu o polovicu stromu, aj z bokov, len opatrne, aby tá višňa má krehké konariky, niekto nepadol na zem, pekne to znižte takisto o dve tretiny aj bočné a uvidíte, jak vám ešte do konca roka zo spiacich pučikov začnú vyrastať nové vlky, z ktorých si dopestujete rodivý obraz. To platí pre všetky ovocné stromy. Toto vám radím a toto urobte, hej? Takže keď to urobíte, uvidíte, aká bude šťastná višňa aj vy.
1: Takže nemôže vyschnúť, že treba slnko teraz je silné, bude... To nevyschne.
0: Neexistuje, že by niečo vyschlo, hej. Práve opačne, vtedy vám vyschne ten stromček, keď má nadbytok konárov, lebo nestačí vyživovať koreňový systém vlahou toľko tých konárov.
1: No ona je nádherná ako princezna, má obrovské
0: tak bude tiež, že bude ešte krajšia ako princezna, bude mladšia potom.
1: Len ten vrch proste, to sme nešťastní vždy.
0: Nebojte sa, vidím, že tomu rozumiete tak dobre. Nebojte sa toho, ja vás chápem všetkých, lebo ja som, keď som bol v takom veku, keď som to začínal robiť, alebo som bol bojazlivý, tak isto, či to nevyschne, to je normálna vec. Hej, takže sa nebojte, ja vám garantujem, že nevyschne vám višňa, práve opačne. Naženie tam vám nové vlky aj v ďalšom roku a uvidíte, aká bude mladúcha.
1: A tie konáriky, kde sa to odreže, keď je trošku hrubší, lebo ona nemá hrubé konáre, ona to zaujímavá višňa. Ona nevyzerá ako starý strom vôbec, nie je
0: peň široký. Moja zlata, ste ju nestrihali vôbec, tak je zoslabnutá, je tenúčka, nemá kondíciu. Ano. A to nie je vaša chyba.
1: Ja mám zo praxe. Tmelom všetky. Zahradkárským?
0: Prosím?
1: Zatrieť, či netreba tie ranky tmelom?
0: V prvom rade zrežte to, hej? A potom samozrejme, keď to zatriete, nie je to zlé. Ale nebojte sa to zrezať. Vy budete tie ranky zatierať, to urobíte dobre, ale hlavne veľa zrežte z tej stromy. A ranku pekne si natriete, ale hlavne orešte dôkladne, čiže polovicu, dve tretiny zo stromu. Dobre?
1: Áno, dobre, čiže polovicu, dve tretiny. A tie úplne suché konariky, čo sú vo vnútri koruny, tak to tiež dávam preč.
0: Samozrejme, dávam a tým, preč. Že ste z Bratislavy, my robíme každý mesiac na Svrčie tie školenia. Tak príďte aj tam, teraz to bude až 2. či 3. júla, a dneska to nebude, štvrtok, o 2 týždne, príďte tam o 16. a sa porozprávame 2 hodiny v kuse, hej? Lebo tam chodí pekná účasť.
1: Srnčia ulica, alebo aká?
2: Svrčia.
0: Svrčia, hej, Svrčia 13, 14, to sú včelári.
1: Svrčia 13, dobre.
0: Tam to nájdete, tam je krásne, najkrajšie stromy na celom Slovensku, fakt, lebo tam sa im venujeme intenzívne dvakrát do mesiaca.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne za radu, všetko prajem dobre.
2: Ďakujeme a pozdravujeme. Do počutia. V tejto chvíli si z Rádia Regina Západ zahráme kapelu Smoky.
3: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Záhradkári.
1: Po štvrtok popoludní počúvate záhradkárov a dnes je so mnou v štúdiu pán inžinier Eduard Jakubek, predseda republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. No a na linke je ďalší poslucháč, ktorý má otázku. Želáme vám dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem aj vám. Aj inžiniera Jakubeka pozdravujem, to je poslucháč Jozef.
3: Ďakujem.
2: A prosím, ja som vám poslal mail, neviem, či ste dostali dve fotky s tým, že sa ozvem. Či ste to už pozerali.
1: Áno.
3: Áno, samozrejme. Približte mi trošku ešte ten.
2: No tak práve preto. To je hruštička, ktorú som kupoval na jar v Trenčine. Vypadala tak uboho, som jej neveril, tak som ju zasadil. Chvíľku jej trvalo, kým sa zobudila. Ale potom mi vyhodila od spodku, od spodného prvého púčika až úplne hore, mi vyhodila listočky. Tak som sa zobral, že to ošvácam. Ošvácal som to tak, ako to vidíte. Nechal som tam iba vrchol. Má asi 1,70 m výšku teraz. A teraz som sa spamätal a hovorím, nie je to stopovitá hruška?
3: Vidím to, hej, takže tú výšku, vy sa nebojte, vy teraz to znište na výšku meter všetko, hej, čiže nebojte mať tam nič, budete mať ako jeseň urobenú, čiže palicu urobte, toho sa nebojte, lebo keď ju necháte v tej výške, čo ju tam máte, tak koreňový systém vám nebude stačiť vyživovať tú celú výšku, hej, takže bude zoslabnutá aj v ďalších rokoch pestovania, hej, že bude veľmi slabúčka, takže úplne ju zrešte na výšku 80 až 100 cm v tomto období, čiže bude bez listkov, ako, hej, takže toto sa nebojte urobiť.
2: Čiže komplet celý vrchol, čo tam je, za listie nedám preč.
3: Presne tak. Hej. Ak mala tie listky od spodu, jak ste spomínali, hej, a hovoríte, a vidíme, predtým, tak vtedy už trebalo na tú výšku meter, ale keď ste to neurobili, tak urobte to teraz na výšku meter, hej, maximálne. Čiže všetky stromy, nielen tú hrušku vašu, ešte v tomto období, ešte máme len jún, takže ona naštartuje, nebojte sa, neodumrie vám.
2: No ja sa pozerám, teraz som momentálne pri nej, no, klamal som, ona má asi 1,30 m.
3: Toto je jedno, tak urobte takisto rez. Na výšku 80 až 100 cm. Ja by som to zrel na 80 cm, aby som mal istotu.
2: Nenechal tam žiadne bočné vyhonky.
3: Nič nenechajte, keď tam nemá a má vo výške 130 cm. Zrešte to na.
2: Nie, má vyhonky má asi od 70 cm hore.
3: No, tak tieto tam nechajte, tam, čo sú tie letorasty, hej? Čiže zrešte na výšku 80 až 100 cm.
2: Uh-huh. Čiže špice tam dole.
3: Presne tak. Čiže kolík urobíte z nej.
2: A ten spodok nemusím oholiť?
3: Ten spodok oholte. Pod tými 80 cm všetko dajte preč, aby ste sa mohli tam potom aj dostať, aby bol pekný kmienik. A tam potom budete v ďalších rokoch štartovať tie plodonosné konáriky. V tej výške 80 cm a budete ju mať do výšky maximálne tých 2,5 metra.
2: No jasné, dobre, ďakujem.
1: Nech sa páči.
2: Nie je to stupovitá hruška?
3: Tak aj keby to bola stĺpovité, takisto ju musíte skrátiť. Lebo ani stĺpovité hrušky, ani jablka to nestačia vyživiť. Čiže bez ohľadu na to, či je to stĺpovité, alebo nie je to, v prvom roku po vysadbe musíte takto to urobiť.
2: Dobre, ďakujem. A ešte mám jeden dotaz. Na morušu sa mi za pred chvíľou tam takto volal. Mám morušu, čo ja viem, 4-5 rokov starú, nech 6. Na jar som ju zostrihal. Na nejaké 4 púčiky to som urobil. Samozrejme vyhadzuje, to mi je jasné, čo s tým urobiť, ale jedna sa mi o plody. Plody mám asi tak 0,5 cm až maximálne centimetr.
3: Ako veľké, hej, myslíte?
2: Veľké, hej, na dĺžku.
3: No tak, ináč, je to čierna alebo aká morusa?
2: Trnavská.
3: Čiže pokiaľ je štepená, hej, tak by mala mať dlhšie plody, hej, väčšie tie plody. Pokiaľ je očkovaná, originál, alebo tá miesto štepenia a očkovania musíte vidieť, hej, či bola zaštepená, alebo nebola zaštepená. Keď bola štepená, tam vidíte to očko, že tam je, alebo ten.
2: Hej, rozumiete,
3: ten spojkovací rez. Čiže keď sú menšie plody, to znamená, vy si to zakrátili správne na tých 4, 5, 6 púčikov na jar, a je tam veľa tých výhonkov, asi nestačí vyživiť túto. Takže toto urobte, obmedzte ten počet a opäť potom v tom októbri, to, čo tam vám ponecháte, opäť zakrajte už v októbri, nemusíte čakať do budúceho roka na tých 5-6 pučíkov, každý jeden ponechali, hej, aby nebolo veľa tých vyhonkov, lebo taký štvoročný stromček, nestačí také množstvo vyhonkov ešte uživiť.
2: No, mne to pripadá tak, že by som mal ísť, tak sa tu rozmohla, že by som mal ísť až do starého dreva.
3: A čo vám bráni, hej? Čiže po zbere úrody, pekne to zrešte aj do starého dreva. Čiže o polovicu ju znište. Vy ste asi v prvých rokoch nerobili ten taký rest, takže ste ju vystiahli asi hore. Takže nebojte sa zrezať to o polovicu.
2: No nemá viac ako 2 metre.
3: No, tak nemusí byť o polovicu, o jednu tretinu znište to. Tak, aby vám neutekla do neba, hej, že by ste stále ju mohli oberať zo zeme. Dobre, môj zlatý?
2: No, ona uteká do šírky skôr.
3: Tak, máte nožnice, nie? Tak aj do šírky. Dve tretiny alebo tretinu znište. Je vo vašich rukách. Vy s ňou môžete robiť, čo chcete, hej? Pretože len dodržite tie zásady. Hej? Zakracovanie na 5-6 pučikov, neveľký počet, a či ide do boku, či doľava, či do stredu. Je vo vašich rukách. Nenechajte ju utiesť ani doprava, ani doľava, ani do výšky.
2: Však to sa snažím, dobre.
3: No, tak to robíte dobre.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za zavolanie. Ešte máme jedného poslucháča, ktorému by sme radi dali priestor. Dobrý deň, pozdravujeme z rádia.
4: Dobrý deň, Brane. Ja budem stručnejší ako predchádzajúce, že za 20 minút jedna pesnička, traja poslucháči, ja budem stručnejší. Pán inžinier, ja by som sa len dopýtal k tomu, čo ste hovorili. Niečo som zakracoval, letorasty niečo nie. Môžem ešte teraz zakrátiť, ako ste počul, na 10 cm, či na polovicu?
3: Samozrejme, musíte, nie že môžete, lebo budete mať potom vyholené tie konáriky, takže to, čo ste nezakrátili, nie na polovicu, na tých 10, 15 cm, 8 až 15 cm, zakráťte ešte v tom týždni ešte to urobte, keď máte času.
4: Tento týždeň je slivka, ktorá je vyrastená, sú vysoké šlahúne, ktoré tu bol vysoko, nestihali sme, naša značka nestihačka, takže tie skrátiť, ako vravíte, viac ako o polovicu. A podobne sa to týka, vyrastla jabloň, aj marhula. Aj tie sú vyložené vysoké, ako vy hovoríte, tak tie vyložené poskracovať a potom na ten prevod, ako ste hovorili.
3: Výborne, pán poslucháč. Čiže keď všetko, tak všetky stromy. Aj? Takže nebáť sa, znište to ešte, platí pre všetkých poslucháčov. Tí, čo to ešte neurobili, presne na tých 10-15 cm skrátiť. Nie, že o 10-15 cm, ale odkiaľ ten letorast vyrástal, tak v tomto roku, tak tam ísť dole. Čiže tú dĺžku znížiť na 10 cm od spodu, odkiaľ začal.
4: Aj tie, čo som skrátil, aj tie, ak sa ešte vyrástli, ešte 3.
3: Áno, čiže výborne. Čiže až 2 až 3 krát v tých mesiacoch maj, jún a ešte je ten jún zakrátiť.
4: Práve preto, že je jún. Pán inžinier, ďakujem pekne, prajem ešte pekný deň a pre pani redaktorku nech by zobrala niečo proti vírusu hmkania. Všetko dobré.
0: Ja vás pozdravujem.
3: Dobre.
0: No a máme tu ešte jednu otázku od pána Vladimíra. Ten nám píše, že má slivku zasadenú v marci 2024. Po zimnom reze v tomto roku mi narastli výhonky možno aj 70 cm dlhé. Ako ich mám a kedy upraviť? Chcel by som sa ešte opýtať, či môžem teraz očkovať aj morušu a aj kiwi.
3: Veľmi dobrá otázočka, čiže prvé 3 roky sa robí výchovný rez, takže ak máte silné výhonky, nech zakráti len tie konce, kde sú vožky. To zakrátenie, to je už tretí rok, 24, 25, 26, do 4. roku pomaličky, keď nie sú pevné tie stromčeky, nech ešte raz na tú zakráti všetky ponechané kostrové konáre budúce, to znamená tých 5-6 konárikov, ešte raz nech to zakráti v tom oktobri, alebo v novembri na tých 20-30 cm, aby mal pevný základ. Tam, kde je ten pevný základ, tam už nech to neskrácuje, ale nech pozakracuje od 4. roku pestovania všetky tie letorasty, keď to neurobí, robil tým spôsobom, ako hovoríme, na tých 10-15 cm a potom pôjde už ten strih na tie odbočky. Takže toto nech urobí teraz. A čo sa týka očkovania, morušu chce očkovať tento pán. Takže nie je problém, pretože práve v tomto období, jún až júl, august sa očkuje a potom v tých mesiacoch júl, august aj očkuje, aj vrubluje. Tak očkuje sa vždycky len do tých letorastov, to je veľmi dôležité, ktoré vyrástli v tomto roku. A ak nemá takéto letorasty, alebo má vo veľkej výške tej morusy, tak nech radšej počká a v mesiaci júl, august, nech ich normálne vrúbluje ako keby na jar. Hej. To znamená, či za kôru, keď to je hrubší konárik, alebo spojkovaním. Takže má toľko možností do konca augusta, každý z nás, nielen na morusy, ale na všetkých ovocných stromov, že to, čo mu nesedí odroda, alebo nie je kvalitná, alebo má semenáč v moruse, tak v týchto mesiacoch jún až august môže to očkovať a vrúbľovať.
0: Vo štvrtok popoludní ste počúvali záhradkárov, dnes je to teda všetko. V štúdiu so mnou bol pán inžinier Eduard Jakubek, predseda republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Ďakujeme za všetky rady, ktoré ste dali našim poslucháčom, nám záhradkárom, no a samozrejme v tomto horúcom dni nech sa nám ešte všetkým darí.
3: Ďakujem, pekný deň všetkým.
5: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Zo štúdia Rádia Regina Východ vás pozdravujú a príjemné popoludnie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Definitívne nastal čas festivalov i folklórnych slávností. Mnohými obcami i mestami, hlavne počas víkendov, znie ľudová hudba a kým sa opäť niekde rozozvučí, dávku ľudovej hudby počas pracovného týždňa vám zabezpečíme my s reláciou Zahrajte mi túto. Dnes nám okrem iného budú znieť piesne Skokavy nad Rimavicou, rusínske z obce Torisky a keďže bude reč aj o vyrezávaných krížoch spod Poľania, tak aj z Hriňovej nám budú hrať. A kým zaznie prvá pieseň obvyklej hudobnej prechádzky, povieme vám znenie dnešnej ľudovej hádanky. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a